0: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Женю Радиос.
13: Radio Ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
14: Sveiki, sveiki.
13: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja, socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos, kurie yra atlikėja ir dar aktorė.
14: Taip.
13: Kaip tu gyveni?
14: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiai, tai dabar labai keista.
13: Keista dabar su manim bendrauti
14: kažkuriam. Išgirsti savo vardą.
13: Išgirsti savo, okay, savo vardą, išgirsti jau darosi keista, ar ne?
14: Taip.
13: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kūrėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės?
14: Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labai labiau net laivų darytojo, nežinau, kas...
13: Streamerė?
14: Streamerė.
13: Tu žaidi žaidimus ir streaminė?
14: Ne, ne, ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį laivą, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai,
13: wow.
14: Jo, gavau sporto kažkaip už dainavimą, tai nu, aš čia dalyvau tokiuose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliuose, tai iš tikrųjų būtent tai buvo vat,
13: okay.
14: Toksai, tokie projektai laivo, nu, maždaug laivo metu viskas vyko.
13: Mes ir dabar laivę esam.
14: Koks kaip realybės šau.
13: Tiesiogiai per žinių radiją.
14: Nu, taip, taip, nu, tai va, tai ten panašiai. Ir, nu, ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse, tai...
13: Okay.
14: Tai va, aš tokia dabar.
13: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendraut. Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
14: Nu, aš šiaip, kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vieta užimtų, bet nu, jau taip kažkaip yra susiklostę. Nu, bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, vat, tarp kitko dabar, vat, net prieš laidą einant, nu, vat, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us. Tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u.
13: Tave AI-us muzikoje liūdina?
14: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar. Ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota. Tai, nu, va, tokia yra situacija.
13: Tai, tai dėl to tu mažai ir groji?
14: Ne, nėra kad dėl to. Nu, paskutinis mano toksai vat, pasirodymas buvo Eurovizijai.
13: Čia prieš jau kelis metus?
14: Jo. Nu, tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad nu, man, aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainos. Tai,
13: tai rašyk tas dainas.
14: Tai reikia, tam reikia skirt laiką, tam reikia...
13: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėsk ir rašyk dainas.
14: Išsijungti telefonus, skaityti knygas ir rašyti, ir, nu, ir muziką kruoti, nes dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nu, nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biškai jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog, nu, žodinis toksai va gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtų...
13: Tau trūksta žodyno?
14: Trūksta žodyno, labai stipriai. Norėtųsi skaityti knygas.
13: Okay.
14: Pradėtų.
13: Taip, bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok laivus kažkur tiek ir pagroji.
14: Nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
13: kokia?
14: Nežinau, ar šiaip pavyks ar ją išgyvendinti.
13: Kokia idėja?
14: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namų kontratų, nu, tą vadinamą karavaną ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėti ir groti su gatvės ir dainuoti.
13: Kaip pupų dėdė? Žinai, kas yra pupudėdė?
14: Nu, girdėta kažkas tokio.
13: Aš jokauju, bet... Ok, tu sugalvojai, baskintą prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo.
14: Jo,
13: bet nenusipirkai.
14: Bet aš daryčiau laivus visą laiką, viskas būtų live transliuojama, mano visą šitą dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną.
13: Gatvėse.
14: Skirtingas
13: miestas. Tu šiaip esi dainavus grojus gatvėje?
14: Taip, ne kartą.
13: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
14: Tiesiog, tai aš kai gyvenu užsienio, visat gyvendavau užsienio, pas mus gaila nėra tos basking, tos
13: kultūros. Nu, yra gatvės muzikos diena, kas man vyksta.
14: Nu, šaunuolis, mama tavas padarė šitą dieną, bet apar to tai tikrai nėra, o vat kiek užsienį gyvenus, tai nu vis tiek jos ten daugiau, ir Anglija, ir Ispanija. Tai...
13: Grodavai gatvės su pieninu?
14: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai, tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus pardavinėdavo, tarp kitko, vat.
13: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui, vieninteliam ir pirmam sukanka, ne, prieš 10 metų. Jo, aš pasižiūrėjau. Nu, tu žiauriai pasikeitus, žinok. Pasme, iš išvaizdo žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidai albumą, tu ir išnei dainas, tu jas rašiai.
14: Jo.
13: Ir tos dainos, tarp kitko, tas pas Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Maknavičiūtės darbai yra dar ateityje. Buvo net ir Algis Ramanauskas gyrės tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žymia, tarkim, įtakinga atlikėja, ar ne?
14: Tai visada ta ambicija buvo, iš tikrųjų nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
13: Tai daug kas taip daro.
14: Nu, taip čia daug kas.
13: Visi praktiškai taip daro. Taip.
14: Tai faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas produceris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, aš čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakiau daryti, tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusvylus aš buvau ties tuo, bet, nu, gerai, kad nenuleidau rankų ir pati, aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus, dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjote produceriai ir muzikos produceriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus, O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontraktą. Nu, nes aš jau ten pradėjau modelių dirbti. Azijai, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi Kiniją vėl ir tiesiog galvo, nu, a man čia atsibodo, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasitunčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai vieną darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibodo.
13: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažko labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
14: Alternatyvus.
13: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
14: indie
13: man atrodo.
14: Pop,
13: jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
14: Ta prasme, greitai.
13: Nu, mes čia galėtumėm padiskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
14: nu,
13: aš
14: matai,
13: dabar...
14: čia rock bando prodiuseris buvo.
13: Jo, nežinau, aš ten apie tos prodiuserius.
14: Sienos grupės, tai gal dėl to toks rockeris.
13: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
14: bet
13: apie atlikėją.
14: Bet aš tikrai neperrašinės albumo, žinau,
13: natų
14: kalbų. Niekada nereik grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną, dovanų ir galvoju, vat vinilą leisiu tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
13: Bet jeigu tu kalbė apie kažkokius, klausyk, Liepa, jeigu tu kalbė apie kažkokius produsavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tau atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
14: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
13: Gražu, vinilai yra gražu,
14: gražu
13: ir visa kita, čia yra miela.
14: Gražu, estetiška ir skambesys bet, gražus. Ir,
13: ok, nežinau. Taip, aš sutinku, bet tave kaip... Tave
14: tai
13: kaip
14: leisčiau vinilą, nebeleisčiau sudėti.
13: Ok, nu vis tiek, žinai, ir aš neteiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuoti, tarkim, kaip sugroti, nežinau, Kotrynos bažnyčiai arba sugroti kažkur, kažkokiai salėje gražioji, mėloji, tu apie tikrai, tai nemastai, ar tu tam tai... nereikėjo to net ir išleidus albumą?
14: A, dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugroti. Nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų man vienas buvo Paviljone, kitas buvo toksai kaip panevežyti ten kultūros centre buvo ir labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
13: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
14: Ai, koncertas dar... Taip. Nu, čia daug darbo reikia su to įdėti iš tikrųjų ir... Aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis, kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektai, realybės šou.
13: Kodėl?
14: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau, nu jeigu skaitant ir tą patį ir TikToko, ten tos vėlė vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai nu čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5 tie sakant realybės šou, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai. Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
13: O ką tau atnešė, kas iš to?
14: Tai pagrindinė darbas mano ir yra. Aš uždirbu pinigus.
13: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, to moka pinigus?
14: Ne, kurie projektai, kurie moka, kai, nu ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindinė reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFans'us žmonės, nu.
13: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių irgi kaip ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankėjai, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
14: Nu, taip.
13: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
14: Taip sakė.
13: Nu taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Tu prasme, tai čia buvo prieš daug metų, žinai. Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką... Ta prasme, kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje kitoje aplinkoje, žinai.
14: Jo. Tai šiaip, iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių dirbti. Labai.
13: Modelių, būtent kai pradėjai
14: Jo, skraidyti į Aziją.
13: Kai skraidyti, ten pradėjai kažkur?
14: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžią, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten pozuot, nieko nemokėjau, ten su to kūnu kažką, bet, nu, taip, aš išsilaisvinau, ten pradėjau pozuot, ten, žinai, vat kažkaip taip, nežinau, biškai pasikeitė tas. Tai gal, sakyčiau, nuo modeliavimo jau.
13: Ir tada ta riba lenkiai, kol galiausiai į OnlyFansus pasukai, ne?
14: Tai čia OnlyFans, tai čia, žinai, čia kiek? Be 3,5 metų, tai čia nėra tiek daug, kad aš jos daryčiau, tai...
13: Nu, 3,5 metų nemažai yra. Jauno žmogaus gyvenime, kam
14: man 33.
13: Nu, tai taip, tai taip,
14: tai
13: aš tarsi
14: sakau. Vis tiek didžią gyvenimo dalį aš jų nedariau. Tai man ten tas, kad ir, gal ir nervuoja, kad labai akcentuoja juos, nors aš juos darau, vat, 3,5 metų, tai o ką aš veikiau prieš tai, aš irgi reiktų tada domėtis, tai nes, nu vis tiek, nu aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to vat, modeliavimo.
13: Kiek yra daug pinigų?
14: Nu, ta prasme, iš būtent, iš taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau, ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
13: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
14: Tai pamokos...
13: Vokalų?
14: Taip. Laikas vien kiek, nu aš čia vis tiek skaitau kaip investicija, laikas, nes muzikai kur...
13: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar konkrečiai, tu instrumentus kažkokius pirkai.
14: Aš tai skaitau, kad ne tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi, tai būtent tai skaitau, tai o instrumentai, jo, irgi aš, vat, kaip toj pačioj Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi, iš tikrųjų, tai Now or Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, nu, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinė gervė laimėjo. Nu, ten...
13: Sidabrinės gervės kiaušinį.
14: Taip, nes studentai.
13: Taip.
14: Studentų kategorija, bet vis tiek. Ten...
13: Ne, tai geras filmas.
14: Ten... Ir, ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista, nu ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistus Linden Singer vardu. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog liepa angliškai Linden, tai tokį vat galvau, gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to Ofelia kaip ir liko, bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, nu viso realiai Lietuvoje.
13: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu omeny arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum, jos atneš, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba, žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
14: Taip. Tikrai po šito interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kažkart gaunu. Ir šiaip gaunu.
13: Ne, man supranti, man įdomu.
14: Iš auditorijos aš per tą, kad, nu, ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia įktų, dainuok, čia visą kitą. Nu, aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprasti, kad... Nu, tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
13: bet žiūrėk,
14: nebent gatvėj užsienį,
13: ne, bet tai tu papasakok tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, koncertuoja. Tai, moteris tos pačios. Monika Liu, Jessica Shai, Monika Marija, Monika Linkytė, Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinta moterų atlikėjų, kurios tikrai gerai uždirba.
14: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
13: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
14: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir prodiuseriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
13: Ok, ir apie vadybininkus ir apie kitus mes toj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim, toj grįšim. radijo ritmas.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Liepa Maknavičiūtė svečiuojasi ir aš žinau, kad tau keista girdėti tavo vardą, bet...
2: Nevadinė manęs grįžt... Ofelė.
1: Ne, nežinau, nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi produceriais ir vadybininkais, kad jie... Žiauriai esi pikta ir įskaudinta, ir demotyvavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka,
2: taip,
1: kaip pasakyti.
2: Labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vieną rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad neapsimoka investuoti šitą projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau žodžius, visus rašiau, aš prie aranžuočių sėdėjau, tai, nu, labai tokia demotyvacija buvo iš tikrųjų. Nu, bet gerai, kad nesustovau, toliau dariau.
1: Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova.
2: Taip.
1: Bent jau balsu, ta prasme.
2: Taip, taip. Netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
1: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
2: Esu sutikus, nelabai gerai.
1: Nelabai geras
2: Nelabai gerai situacijai, taip sakai.
1: Kokioj?
2: Nu, tai buvo.
1: Nes aš dar, kur jūs galėtumėt prasilenkti.
2: Taip, prasilenkti toj pačioj studijoj, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijoj ir miksas buvo daryta šitą albumą.
1: Okay.
2: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos produceriui, taip sakant, Sirgė dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pianino kroju, rodau tą dainą, atrenkė duris. Labai pikta buvo. Nelabai tad ir pasisveikina su manim. Galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būknais. Tai.
1: Nu, okei, okay, jautrus yra žmonės, tie
2: atlikėjai. Buvo toksai, va, susitikimas, va, svarbu.
1: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
2: Taip.
1: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
2: Ne, tai aš kaip sakau, man tas, va, vien Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu tą visą muziką, jinai buvo kurtos su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų produceris. Visą laiką jisai visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, va, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad būtent va, filme ir buvo ta daina mano, nu, aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta euforio daina ir va, būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojimą gavo ir visur palėtų.
1: Bet ten tokia daugmaž save vaidini.
2: Nu, daugmaž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra vien...
1: Na, tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
2: Tai čia, jo, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai vaidyba, nors gal net gali pagalvoti žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta tekstai, nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidant. Tai tada, gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
1: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
2: Nu, tai man patinka iš tikrųjų. Patinka.
1: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
2: Jo, nu, pas mane daug buvo, nu, vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialai suvaidinus, tokiu nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau, ir užsienio serialo, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
1: Pakalbėkime apie tokius biškį galbūt tokius random gal klausimus, kad jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeisti vietom?
2: Gali ir užsienietis būti?
1: Bele, kas gali.
2: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs. Tai.
1: Kas toks?
2: Ar gali būti taip?
1: Nu, kas toks?
2: Nu, Kurt Cobainas.
1: Tu tau Kurt Cobainas patinka?
2: Vienareikšmiškai šiaip.
1: Tu Nirvanos esi fanė?
2: Taip, taip. Tikrai. Nu, tiksliai, daugiausiai vis tiek Kurt Cobainą.
1: O kodėl tau patinka Nirvana?
2: Nu, man...
1: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką?
2: Tai...
1: Grandžas?
2: Ne. Aš ko mokykloje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykloje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
1: Nes tu Čiurlionkiai mokysi, ne?
2: Taip, ir ten buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pavyzdžiui, Kate Bush... va to, to reimaus, va kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip
1: jau. Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
2: Nu, žinok, daug kas
1: Casey nežin... Bush?
2: Nu, dabar, kai Bush realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. Kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
1: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
2: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad...
1: Nu jo, kad čia buvo Marley, jo, teisingai, jo. Bet tai, Kurt Cobainą klausėjo, ne, šiaip, nu, tarsi, nu, Nirvana.
2: Taip, buvo čia gal, bet čia, kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską žodžiu jau, ir tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai labai ten gilinus jau tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
1: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgauji? Žinodama, kad tau tai kenkia. Guilty pleasure.
2: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
1: Rūkai cigaretės?
2: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu parūkį.
1: Ko gyvenime darai per mažai?
2: Muzikos.
1: Pati savo pripažįstavau, tai tiesi šviesi.
2: Faktas, čia turiu čia sėdėti daug daugiau.
1: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
2: Rizikavau.
1: Taip.
2: Fiziškai, ne?
1: Nu, fiziškai, tarkim.
2: Plemba, tai aš šitose, kur vat, paskaitinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
1: Pavyzdžiui.
2: Pavyzdžiui, valgiau pūdytą silkę tą. Vadinama.
1: Nu, jis smirdo labai, ne?
2: Žiaurus, ten dalykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
1: Bloga buvo, ne?
2: Jau tai viduj. Tai čia tokie sveikatas, tenai tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
1: Kokį blogiausią patarimą esi gavusi?
2: Nedainuot.
1: Čia blogiausias patarimas, kas tau jį pasakė?
2: Čiurlionkė pasakė.
1: Čiurlionė mokykloje dar kai mokysi...
2: Sigutė Stonytė pasakė.
1: Tarkai, mokėsi mokyklai, tau pasakė.
2: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį, dar dainavo papildomai. Ir pas tokį Lisauską, jisai ten, gal dar nežinau, ar dainuoja chorio, LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre, gal dar ir dainuoja tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai, ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kursus vest. Ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pas ją dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten... Labai prastai pasirodžiau, ten nieko dar nesikaudau su to operą. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu tai gal tu labai nori dainuot, sako, nu noriu, sako, nu tai gal nedainuok, tu geriau žinok nedainuok.
1: Okei, okay. O koks geriausias buvo patarimas?
2: Tai buvo žiūrų iš
1: tikrųjų. Koks geriausias patarimas?
2: Bet ką noriu pasakyt, aš po to siemiau labai, labai daug stengiaus ir 12 klasėj, tada vat, lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operui. Nes stato Čiurlioniukai kiekvienais metais.
1: Taip, matai, tave motyvavo. Na,
2: motyvavo.
1: Motyvavo blogas patarimas.
2: Taip, taip.
1: O koks geriausias patarimas, kokias įgavus?
2: Geriausias, nu, ne, nu, taip sakant, ne patarimas, bet vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, ta, vadinama, nežinau, mano energija, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
1: Įvertinimas toks ar nebūtų?
2: Jo, jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
1: Bet tu turbūt internete gauni ir daug heito.
2: Oi, labai daug.
1: Kas tavęs nekenčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
2: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerų turi temą savo ir ten...
1: Discordas, ta prasme?
2: Nu taip, ne Discordė buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vartų pakeitė ir jau tada mano...
1: Bet tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokią žinutęs, rašo kažkas...
2: Bet čia man irgi yra asmeniškai, nes tu naini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokio, tu baisi, tu bloga mama, tu tokį... Vien žodžiu, ten non-stop, tiesiog tas heitas, tai yra baisu. Žinutės, jeigu galim, tai aš tiesiog blokuoju viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip Instagram'e ne tiek to heito, Facebook'e daugiausia yra. Dar dabar Facebook'e.
1: O kas
2: labai
1: heitina?
2: Labai baisi heito daug.
1: Vyrai ar moteris?
2: Visi šilės ta.
1: Nu, aš tau niekad heito nesinčiau. Ne visi.
2: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivės, darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivus daryti, tai ten visada būdavo komentarai baisus.
1: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnis kūrą turi, nu, ar vis dar žaidžia tave?
2: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes nu, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nu nežinau, kaip tik galiu. Ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos taip ant manęs ten kalba, tai nu, man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Tai,
1: nu, bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
2: Minusas žinomumo didžiausias gal sakyčiau, kai atsiranda persekėtojai.
1: Na, tu turi gi persekėtojai.
2: Taip, 3,5 metų.
1: Vis dar persekėtojai? Vis dar?
2: Rašinėja,
1: mėgėjus. O tu jam policiją jo nepridavė, ta prasme, kad jis...
2: Buvo jis policija atvažiavusi. Bet iš esmės, net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra, tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
1: Baisoka, ta prasme.
2: Aš daug pripratau prie to emailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 emailus, aš prie to tai pripratau, o daugiau tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
1: Pas tavo mamą?
2: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės, tai jis to nebedaro, jis paštumatį tiesiog palieka. Tai...
1: Toks išmanus persekė
2: tai. Tai tiesiog gal nežinau, te, tai nepasiemi ten. Nu tai vis tiek ir vaikai to man išmanus persekės.
1: Nu jo, jisai naudo, aš pamatai.
2: Išmanus persekės. Ne, bliama, čia buvo vieną kartą dabar, tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnių nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oi, kaip aš norėčiau vaveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man priko, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vien, kitą dieną prie namų randu ten vis ingredientai palikti, ten žodžiu, vaveraitės atskirai bulvės.
1: Okay. Ir tavęs tai nesužavėjo?
2: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek. Ja.
1: Pasigaminau, išpersakė, tai geriau maisto nepriimk. Okay. Bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persakė, tai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būtame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
2: Ne, nu, tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi, man tai sako, tu nedirbi nieko.
1: Nu, bet tai yra darbas.
2: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būtų, ar ten

0: pasakyti, stigmos dalykas, kad kai tu turi OnlyFansus, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai. Bet ne, taip nėra. Tai va tas va.
1: Kad tu neužsiėmi prostituciją, ta prasme, čia
0: ne,
1: tą turi,
0: ne, ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
1: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimus?
0: Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turiu OnlyFansus ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad va, aš tada jau turėčiau taip va, gyvent, bet taip nėra iš tikrųjų.
1: Gyveni kaip vienuolė?
0: Jo.
1: Savo pasirinkimu?
0: Nu, nusivylus esu vyrais.
1: Tu prodiuseris esi nusivylus ir vyrais. O jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
0: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylus pikta.
1: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
0: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
1: Tu visiškai darbo neįdedi.
0: Jo, bet vis tiek, kai įdedu... Vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbą ir jau iškart Euroviziją jau. Nu,
1: nu bet tu Euroviziją nenuėjai.
0: Nu, bet dalyvau.
1: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankoj.
0: Nu, taip, bet vis tiek palyginus tas įrašas labai sulaukė daug peržiūrų organiškai. Nu.
1: Nu, nebloga buvo visai diena.
0: YouTube'ai tikrai daug.
1: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
0: Tai normalu, nu, ten Eurovizijai, tai ma, tiek...
1: Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
0: Nu, taip, bet patys, kurie ir... Patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
1: Jo.
0: Pateko 40.
1: Jo.
0: Tai nėra taip lengva.
1: Teisingai.
0: Patek.
1: Tai gal eisi dabar šiemet?
0: Ir visi finansuojami yra dar šaunuoliai.
1: Gal šiemet eisi?
0: Jeigu bus daina.
1: Tai pabandyk prašyti.
0: Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusvinalį dainavo.
1: Tau patinka Zasimauskaitė?
0: Paminėsiu.
1: Tau svarbus Zasimauskaitės karjeros vingiai.
0: Ne, ir tiesiog, nu, nei, buvo Eurovizija iš vis.
1: Suprantu.
0: Dėl jo. To aš turim tą minį.
1: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
0: Geriausią komplimentą?
1: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti ir visi bando būti originalesni vienas iš kito, ne?
0: Žinau, jau, jo, tikrai.
1: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tampo komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
0: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va. Pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad wow, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog wow, labai organiška, natūrali, paskui matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
1: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakėjai, man atrodo, jau nekartą, kai tave pradėjo kritikuoti, ar ne? Kokią dainą dabar dainuoji duše pastaruoju metu?
0: Duše... šiaip tai dabar aš klausau... Nu, nėra, kad labai daug dainuočiau ten duše, žinai, tas standartinis. Aš ir šiaip galiu dainuoti, ne tik duše tvarkantis. Tai aš dabar tiesiog analizuoju, tiesiog kas vat, iš to populiarių atlikėjų, vat, man patinka būtent, kas dabar, nu, kaip sakykim, tos ale mainstreamas.
1: Bet... Lietuviškas?
0: Ne, angliškas. Ir ką aš gal galėčiau, kurią linkme įti, šiaip jau esu maždaug susidėjus, ką aš, ties ko aš norėčiau, kokiam stiliui išleis dainą naują.
1: Pavyzdžiui?
0: Madison Beer tokia atlikėja.
1: Nežinau, negirdėjau.
0: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ane, kaip OnlyFansai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainuose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpo, žinai, senas kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
1: Reikia tiesiog paklausyti, bet
0: reikia paklausyti dainą.
1: Kaip lokys, Alison Bear? Ar Alison Alus?
0: Ne, Madison.
1: Madison?
0: Madison. Pala, greitai pasižiūriu. Madison, beer, žinai, tikrai. Aš pagalau, kodėl beer. Ne, beer. Dvi E.
1: Tai Madison Alus.
0: Ne, beer yra...
1: Beer yra lokys E-A.
0: O beer yra
1: alus? Beer yra alus, jo.
0: Su dviem E. Kodėl tai pasivadinu?
1: Nu, nežinau, gal nemėgsta alų.
0: Visiškai ne. Nu, be žodžių, jos tas bitai yra tokia tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas tamsesnio pobūdžio ir
1: Ir tave tai traukia.
0: Ir traktuojama biški į erotikos pusę, ten, yeah, baby, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
1: Na, nu, erotikos.

0: muzikos tame irgi yra.
1: O, kažkai nudainuoja dėl ten.
0: Tai tu jau dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog seki savo įvaizdį ir net ir muzikui tą patį darysi.
1: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek turiu tokį įvaizdį, žinai, biškį, ką aš norėčiau išleisti dabar dinę dainą, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alizė. Mhm. Nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
0: Na jo, negerai ten buvo.
1: Ten labai negerai.
0: Kultūra ten buvo, jo.
1: Ten buvo žiauriai blogai, aš tiesiog net apšals, kad taip įmanoma, nežinau.
0: Na, bet žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
1: Gal, bet...
0: Nes žiauriai pigu padaryti tokį koncertą.
1: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių, vat, vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
0: Ir... truputėlį
1: dėliojas. Apie tos vyrus tema irgi, nes, nu, yra čia tas...
0: Nes visi vyrai keulės.
1: Ne, čia jau toksai, aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
0: Nu, sakyk. Kad,
1: nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kas tu laikyk mane kažkas turėtų būti, nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasistengti, kad išlaikytų mane, ir čia man aš žinutės, aš žinai, kiekvieną dieną,
0: tu pasistengsi, nu, tai gera tema.
1: Ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio, ir vat,
0: jo. Nu, tema, tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
1: Jo, nu, tai vat,
0: ir taip ir kuri?
1: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą ir žiūrėsim, stengsios.
0: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
1: Grupė. Taip. Ne, nu tai žinai ten. Taip.
0: Siela?
1: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, tipo, ta siela.
0: Ne, visiškai ne mainstreamas.
1: Taip, bet man patinka. Nu, gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, toj studijai būdavo ir su prodiuseriu.
0: Na ir pabaigai, ar gerai moki meluot?
1: Aš?
0: Taip.
1: Moku vaidinti, tai moku meluot, manau.
0: Daug primelo vaikam išišnikėjom?
1: Ne.
0: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
1: Aš nuoširdus žmogus.
0: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye bye.
1: Ačiū.
2: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien įsijungia žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ir dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsimės apie naujausias žinias, taip pat aktualijas, padėsim jums atnaujinti žinių srautą, stebėsim, ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai, taip pat būkit su mumis ir tikrai praleisite rytą informatyviai. Šiandien yra jau rugpjūčio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje. Saulė patekėjo prieš geras 12 minučių, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad čia sulaukė bus kiek daugiau nei 15 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien yra tarptautinė kairiarankių diena, tad jeigu esate kairiarankis, didžiuokitės tuo, kas esate ir toliau teskite tą savo įpratį rašyti kairę ranką, dėl to, kad šiandien būtent ir yra rugpjūčio 13-oji tarptautinė kairiarankių diena. Na, o dabar jūsų dėmesį į naujausias žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak jo, Jungtinių valstybių karinio jūrų laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtino kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurio ir planuoja vesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, todėl bet kokie susitarimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijoms kainoms. Prancūzija, Jungtinė karalystė, Kanada ir dar beveik 30 valstybių bendrų pareiškimų pasmerkė Iraną dėl protestuotojams taikomų mirties bausmių. Šalis teigia, kad Teheranas egzekucijomis siekia nutildyti kitaminčius ir įbauginti visuomenę. Iranas raginamas nedelsia nutraukti mirties bausmių vykdymą ir paleisti savo vališkai sulaikytų žmonės. Jungtinių tautų duomenimis, nuo kovo pabaigos Irane dėl su nacionaliniu saugumu susijusių kaltinimų mirties bausmė įvykdyta mažiausiai 56 žmonėm, o daugiau nei 100 ji vis dar gresia. Naujienos iš Lietuvos. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą sostinėje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla Naujojoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamųjų namų rūšiuojamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotykių, tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmoniai nurodyto juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniuje tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Ir dar pabaigai iš užsienio. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė, kad po tėvo Jorge mirties svarsto, ar dar ilgai tęs profesionalų karjerą. Socialiniuose tinkluose jis rašė, jog tėvas buvo ne tik jo agentas, bet ir artimiausias žmogus, lydėjęs visą sportinį kelią. Jorge Messi mirė praėjusią savaitę, būdamas 68-erių. Šeima oficialios mirties priežasties neskaidė, tačiau žinoma, kad jis ilgą laiką sirgo ir buvo gydomas. 39-erių Messi šiuo metu žaidžia Miami Inter klube, o jo sutartis galioja iki 2028 sezono pabaigos.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža, nebent kur nors iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. Nuo temperatūrai dienojus pakils iki 20-25 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
3: kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba. Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Smaližiams radio razina.
2: Pirmasis žmogus istorijoje, kurio vardą mes žinome, yra buhalteris ir jo vardas buvo Kušimas. Mesopotamijoje dabartinėme Irake buvo rasta 5000 metų senumo molinė lentelė, kurioje yra išraižyti taškai, skliausteliai bei nedideli piešiniai. Manoma, jog ši lentelė įformino verslo sandorį. Tikėtina, kad joje rašoma apie didelio miežių krovinio priėmimo faktą. Joje rašoma 29086 vienetai miežių, 37 mėnesiai kušim. Kaip ir dauguma istorinių daiktų, ši lentelė įneša daug nežinios. Pavyzdžiui, žodis kušim galėjo reikšti ir darbo pareigas. Visgi visi ženklai rodo, kad kušimas buvo tikras šumerietis, kuris saugodavo įvairius dokumentus bei atlikdavo skaičiavimus už kitus žmonės. Įdomu, kad apskaita egzistavo dar prieš 7000 metų Mesopotamijoje, o dokumentai rodo sąrašą, kuriame matomos išlaidos bei priimtos ir parduotos prekės.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
5: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą su žinių radijumi, laikas pavartyti naujų žinių puslapių, tiksliau naujienų portalų. Susirėmė dėl Vilniaus sprendimo išguiti rusų kalbą. Nereikėjo taip sakyti, štai tokia antraštė publikuoja delfi.lt. Vilniaus savivaldybės sprendimas žmonių nebeaptarnauti rusų kalbą kelia vis daugiau aistrų. Toks žingsnis įvardyjamas politikavimu, tačiau atkertama, jog rusų kalbą sostinės savivaldybė norėjo uždrausti jau prieš 3 metus, tik buvo nepalankios tam aplinkybės. Politikavimu Vilniaus savivaldybės atstovai įvardijo socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės pasisakymą ir atkreipė dėmesį į jos akcentą. Vilniaus savivaldybė nusprendė, kad interneto puslapyje neliks rusų kalbos, kad prašymai skundai rusų kalba nebus priimami, rusų kalba nebus aptarnaujama ir skambučių centre. Vienintelė išlyga ta, jog gyvai į klientų aptarnavimo centrą atėjęs rusakalbis galės būti aptarnautas rusų kalba, jeigu darbuotojai geba teikti paslaugas šią kalbą. Paklaustas, kodėl nuspręsta žengti tokį žingsnį, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas laidoje iš esmės tvirtino, kad nėra ne vienos priežasties Lietuvos sostinės sieti su rusų kalba. Galbiau klausimas, kodėl tik dabar tai darome, nes man atrodo, kad rusų kalba aptarnauti ir oficialiai skelbti, kad tai darome, nebuvo labai geras sprendimas. Bet tiesiog mes to negalėjome įgyvendinti daug anksčiau dėl to, kad turėjom didelio karo pabėgėlių iš Ukrainos dalį, kurie natūraliai buvo atvykę iš rusakalbių dalių. Ir faktas, kad mes norėjome juos integruoti ir suteikti jiems paslaugas, tai mes tą savo sprendimą šiek tiek atitoliname. Vilniaus Lietuva yra NATO nariai, Europos Sąjungos dalis ir sėtis oficialiai su rusų kalba ir teikti paslaugas ta kalba apskritai buvo keista, taip pasakė Adomas Bužinskas. Jis tvirtino, jog kai tapo aišku, kad priemonės, kurios buvo suteiktos būtent karo pabėgėliams suveikė, žmonės integravosi. Dalis išvyko iš Lietuvos atgal į Ukrainą ar kitur į Europą, tuomet ir nuspręsta, kad jau galima atsisakyti rusų kalbos. Reikia suprasti, kad čia nebus kažkoks milžiniškas pokytis. Faktas, kad nebus galima raštu kreiptis rusų kalba, skambučių linija rusų kalba neaptarnaus, klientų aptarnavimo centras, kuris dirba savivaldybėje, jeigu žmogus moka tą kalbą, jis galės pasirinkti ir ją aptarnauti. Tai tarkim, jei savivaldybėje kažkas moka ispanų kalbą, o teisis pano kalbis, jis galės būti aptarnautas. Lygiai taip pat bus su rusų kalba. Tik reikia suprasti, kad mes dabar nebeįsipareigojame visų paslaugų suteikti. Savivaldybė nėra tik klientų aptarnavimo skyrius Konstitucijos prospekte. Mes turime daugiau nei 10 įmonių, turime apie 3,5 tūkstančio darbuotojų struktūrą per visų įmonių grupę. Tad susiderinti tokiame didelėme holdinge aptarnavimo kokybės standartus, liečiančius, kad ir vieną kalbą, irgi šiek tiek užtrunka. Jis pabrėžė, jog įstatymas įpareigoja klientus aptarnauti bent vieną Europos Sąjungos kalbą, todėl Vilniaus savivaldybė paliko aptarnavimą lietuvių kalbą, anglų kalbą, na ir lenkų kalbą lieka. Lietuvoje gyvenantis rusas verslininkas Viktoras Voronzovas buvo įsitikinęs, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas yra skubotas. Ji nepadarė jokios konsultacijos su žmonėmis, kuriuos tai palies. Sutinku, kad vietiniams rusams ar baltarusiams ir kitiems tautinių mažumų žmonėms jau nebereikia aptarnavimo rusų kalba. Mes čia kalbam apie pabėgėlius iš Baltarusijos ir iš Ukrainos. Ir pasakymas, kad visi tie žmonės jau puikiai kalba lietuvių kalba, netitinka realybės. Žmonėms vis tiek reikia pagalbos integruojantis. Žmonėms reikia kažkokių konsultacijų, ta kalba, kurią jie supranta. Ir pati svarbiausia dalis, dabar mes matom papildomas rauto ukrainiečių, tvirtino Vorontsovas. Bužinskas pabrėžė, kad integracija yra ne apie tai, kaip mums visiems prisitaikyti prie tų, kurie atvyksta, o kaip greičiau įtraukti tuos žmonės, kurie atvyko į mūsų visuomenę. Bužinskas nebandė neigti, kad toks sprendimas dėl rusų kalbos yra politinė Vilniaus miesto administracijos pozicija, tačiau jis pabrėžė, kad dėl tokio žingsnio visi laimės, taip mano bent jau jis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė taip pat pasisakė apie Vilniaus savivaldybės sprendimą atsisakyti rusų kalbos. Ji pareiškė, kad tai skatina atskirtį. Rusų kalbos mokėjimo ar nemokėjimo diskusija yra labai keista. Man atrodo, čia dar susiję ir su tokia pagarba. Ar mes vystame atskirtį, rušiuojame žmonės į gerus ar blogus, su mumis ar ne su mumis, taip kalbėjo Ruginienė. Jei kalbam apie politikavimą, matyt, tai būtų jo apibrėžimas, nes net nelabai žinau, kaip reaguoti. Matyti iš tam tikro vieno žmogaus akcento galima daryti tam tikrą predikciją, kad namuose kai kas rusiškai šneko, o ne valstybinė kalba. Bet mes su tuo problemu neturime. Kaip ir minėjau, visi mūsų pateikti argumentai yra apie tai, kad mes iš principo siekiam žmonės integruoti, o ne atskirti, kad ir kaip ten būtume nepopuliaru. Tai man atrodo, kad tą galėjome daryti ir anksčiau, bet užtruko tą patį karo pabėgėlių integraciją. Ir dabar mes jo tos skaičius matome mažėjančius. Žmonės išvyksta ne tik dėl to, kad mes paprašėm nerusiškai kreiptis į mus, bet dalis užsikabina, kiti kuria gyvenimus kitur. Kiti jau gauna nuolatinius leidimus gyventi Vilniuje ir mes jau nebetraktuojame jų kaip karo pabėgėlių. Tai tas skaičius tiesiog natūraliai mažėja, sakė Bužinskas. Vorontsovui užkliuvo Bužinsko pastaba apie Ruginienės akcentą. Nereikėjo taip sakyti. Žinokit, aš netampu blogesniu Lietuvos piliečiu, jeigu pas mane stiprus akcentas. Antras dalykas, kas man labai patinka, kai kurie Lietuvos politikai bando priskirti rusų kalbą Putinui. Rusų kalba nepriklauso Putinui. Mes tokie patys Lietuvos piliečiai kaip jūs visi. Mes tokie patys kaip lenkai. Kodėl lenkams yra išimtis, o mums kažkokie papildomi apribojimai. Ir aš nepriimu tos priežasties, kad Lenkija yra Europos Sąjungos šalis. Aš esu Lietuvos pilietis, taip sakė Vorontsovas. Bužinskas Vilniaus sprendimą aptarnauti žmonės lenkų kalba aiškino to, kad lenkų bendruomenė Vilniuje visada buvo svarbi. Na tai vat, pasiginčijo šią temą svarbus valstybės pareigūnai. Delfi.lt susirėmė dėl Vilniaus sprendimo išguiti rusų kalbą. Nereikėjo taip sakyti, čia ir akcentai kilo, kai kam užkliuvo, taip pat ir užkliuvo kitos detalės iš šios istorijos. Tad jeigu įdomu, atsiverskit, čia netgi vaizdo įrašas yra šios laidos, kad galite nesunkiai Delfi.lt surasti ir daugiau pasidomėti. Dar šiek tiek iš šios savaitgalių aktualijų. 10 idėjų žolinės savaitgaliui, nuo didžiųjų atlaidų iki pramogų visai šeimai. Iš tai tokių tekstų dalinasi LRT.lt. Vasaros pabaigtuvėmis laikoma žolinė švenčiama visoje Lietuvoje. Tai metas, kai tradiciškai nuimamas metų derlius, o pati šventė simbolizuoja vasaros pabaigą, derlius brandą ir pagarbaus atsisveikinimo su žolinais pradžią. Jei dar nesuplanavote, ką veiksite žolinę savaitgalį, LRT dalyjasi 10 idėjų nuo atlaidų iki pramogų visai šeimai. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Pivašiūnai 2007 įtraukti į Jono Pauliaus antrojo piligrimo kelio kūrimo programą. Garsėja švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės atlaidais. Į pagrindinę šios bažnyčios iškilmę kasmet suplūsta minios maldininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Didieji žolinės atlaidai Krekenavoje taip pat vyks. Žolinė ir kopūstinė Trakuose. Rugpjūčio 14-16 vieno gražiausių vasaros švenčių žolinė pasitikite Trakuose. Rugpjūčio 15 dieną Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje vyks tradicinė atlaida ir iškilminga eisena skirta Trakų Dievo motinai Lietuvos globėjai pagerbti. Taip pat čia vyks tradicinė kopūstinės šventė. Rugpjūčio 14-16 vyks šventinė mugė. Daugiau informacijos taip pat galite rasti čia nuorodoje, nurodytoje. Taip pat Kretingoje rugpjūčio 15 dieną vyks žolinės renginiai. viešpatės apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje, taip pat renginius Kretingoje, čia galite daugiau irgi pamatyti. Rūpiučio 15, kas įdomu, kad Lietuvos etnografijos muziejus kviečia į gyvybingą, vasariškai žalį ir bendrystės džiaugsmo kupina žolinę šventę. Vidurdienį bus aukojama šventos mišės muziejos miestelio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, per jas bus šventinamos gėlių ir žolynų puokštės. Visa renginio programa taip pat čia nurodyta. Dar žolinėk vyks Vilniaus universiteto botanikos sodo Kairėnuose. Taip pat metkopio pabaigos šventė bitininkystės muziejoje Stripeikiuose vyks šį savaitgalį. Dar obelinė žolinė 2026 Kauno rajone. Švenčionėlių miesto šventė ir 165-asis gimtadienis taip pat jame pasirodys tokie atlikėjai kaip Rokas Jan, Nadrina ir Džordana Butkutė. Šventė vainikuos taip pat įspūdingi šventiniai ferverkai, judis, papajudis, koteka, taip kad švenčionėlėse vyks gera šventė. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras taip pat vyksta jau šį savaitgalį. Jau 19 kartą rengiamas kultūros festivalis, šiemet vyksta rugpjūčio 13-15 dienomis. Įvairūs atlikėjai taip pat ir bardai, taip pat net ir poezijos skaitimai ir kiti įdomus reikalai purpurinėme vakare Anykščiuose, tad jeigu įdomu, nesunku rasti ir kaip ten patekti ir kaip ten praleisti gerai laiką. 10 idėjų žolinę savaitgalį nuo didžiųjų atlaidų iki pramogų visai šeimai. Štai tokiu tekstu dalinasi šįryt portalas lrt.lt. Na ir dar kalbant apie šį savaitgalį, tai jau aišku, kokie bus orai ir geros naujienos iš sinoptikų įsivyraus gražus, sausi ir ramus orai, štai taip rašo orai.lt. Šiandien mūsų šalies orus lems aukštas lėgio sritis, jos centras tuksos virš pietų Baltijos ir Šiaurės Lenkijos. Dangumi plaukstai tankesni, tai retesni debesis, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau kai kur gali iškristi vienas kitas lašelis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, vidutinių stiprumų, o temperatūra dienojus pakils iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj, tai ateinančią naktį, vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, vėjas visai nurims ir taps silpnas. Temperatūra rytą pažemės iki 13 laipsnių, 8 laipsnių vietomis, nuo pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalies orus lems anticiklonas, todėl kaip ir naktį, dangus daugiausia bus giedras ir mažai debesuotas. Lyti jau nebebus iš ko, pūs nestiprus vakarų pietvakarių vėjas, į mūsų šalį jums kvertis šiltesnio oro masė, todėl temperatūra rytoj pakils iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį orai išliks giedri ar mažai debesuoti, nelis. Vėjas bus silpnas, pietvakarių pietų, paryčiais oras atvės iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių. Nu, rytoj dieną džiugins saulėti ir sausi orai. Vėjas pūs iš pietvakarių pietų, nestipriai, iš šalia plūstels dar šiltesnio oro masė ir temperatūra rytoj, tiksliau šeštadienį, pakils net iki 30 laipsnių. Tad toks gražus žolinės savaitgalis mūsų laukia. Galite planuotis drąsiai laiką gryname ore. Bus tikrai orai gražus. Apie tai praneša orai.lt. 6:28 Lietuvoje.
0: Ryto espresso.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausios žinios per žinių radiją. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sakė, kad šaliai labai trūksta jungtinių valstijų gaminamių Patriot raketų perėmėjų. Jo teigimu, Ukraina šiemet turi 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Rusija per mėnesį paleidžia 2 daugiau balistinių raketų. Zelenskis teigia, kad Ukrainai pakaktų 5% jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų, kad jį galėtų išgyventi žiemą ir apsaugoti gyventojus. Jei būtų skirta 10%, atsa būtų galima numušti visas Rusijos balistinės raketas. Praėjusį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, beveik 200 iš jų buvo balistinės. Rusija intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas, įvesti tam tikri pokyčiai skelbiant kasdieninės ryto atakas. Taip trečiadienį tinkle Facebook pareiškė karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak jo, Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtina kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurį ir planuoja vesti rinkliavos komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie 1/5 pasaulio naftos, todėl bet kokie sutrikimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinės energetikos kainoms. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą Vilniuje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla Naujojoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamų namų rūšiuojamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekų tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmonei nurodyta juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė, kad po tėvo Jorge mirties svarsto, ar dar ilgai tęs profesionalo karjerą. Socialiniuose tinkluose jis rašė, jog tėvas buvo ne tik jo agentas, bet ir artimiausias žmogus, lydėjęs visą sportinį kelią. Jorge Messi mirė praėjusią savaitę, būdamas 68. Šeimo oficialios mirties priežasties neatskleidė, tačiau žinoma, kad jis ilgą laiką sirgo ir buvo gydomas. 39 Messi šiuo metu žaidžia Miami Inter klube, o jo sutartis galioja iki 2028 sezono pabaigos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota. Dažnai džiugins saulės spinduliai per debesis taip pat. Lietaus tikimybė maža, nebent kur nors gali iškristi vienas kitas lietaus lašas. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, vidutiniu stiprumu, temperatūra įdienojus pakils iki 25 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: BE kategorijos egzaminui besiruošinti ekonomistą Marių Dubnikovą stebina vairavimo teorijos klausimai. Buvusios regitros valdybos pirmininkės Orijanos Mašalės jis teiraujasi ir kas nors bandė juos peržiūrėti.
10: Patviriausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti BE kategoriją, kuri reikalinga sunkesnėje priekabai tampyti su automobiliu. Ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą jos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai BE kategoriją laikiau, vos 18 metų. Man man kyla klausimas, kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenais, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją, sunkesnę priekabą tampyti, motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėjau su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos, nes vėlgi su B kategorija patiurausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tavo tą padaryti.
3: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija ir pagal visas
10: uždavinių formavimas
3: gerasias praktikas.
10: Taip.
3: Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus.
10: Taip.
3: Bet aktyviai dirbantį valdybą, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Taip, va čia irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją

0: Buvo ištruka iš laidos Ekonominiai pietus, kurią veda ekonomistas Marius Dubnikovas. Tiesioginė laida ketvirtadieniais po 12 valandos žinių.
1: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Jūsų dėmesį naujausios spaudos apžvalga per žinių radiją. Delfi.lt rašo apie Lukašenkos kerštą Europai. Viską atskleidė perimti telefoniniai pokalbiai, bent jau tai praneša Delfi. Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimo užtikrintas migracijos koridorius į Europos Sąjungą per 5 metus niekur nedingo. Tik tapo mažiau pastebimas. O dabar pasiekė ir Estiją. Iš pradžių operacija vyko atvirai ir dideliu mastu. Prie Baltarusijos sienų būriavosi minio žmonių, miškuose dygo stovyklos. O Lenkija, Lietuva ir Latvija į pasienį siuntė papildomas pajėgas. Nutraukus tiesioginius skrydžius į Minską ir pasienyje iškilus užtvaroms, atrodė, kad migracijos klausimą pavyko suvaldyti. Tik toks įspūdis klaidingas. Savo planų Lukašenkos režimas neatsisakė, tiesiog ėmė veikti nepastebėtas. Žmonės į Baltarusiją imti gabenti per Rusiją, didelės grupės skaidytos į mažesnes, o migracijos maršrutas pasislinko į šiaurę. Po 5 metų šiame maršrute atsidūrė ir Estija. 2020 rugpjūtį Baltarusijos vadovas vėl pasiskelbė laimėjęs prezidento rinkimus. Gatvėse kilę protestai žiauriai numalšinti. Europos Sąjungai tai reagavo sankcijomis. Konfrontacija paaštrėjo 21 metų gegužę, kai Baltarusija privertė Minske leistis iš Atėnų į Vilnių skridusį Ryanair ir keleivinį lėktuvą ir sulaikė juos skridusį opozicijos žurnalistą Romaną Protasevičių. Reaguodamas į tai, Briuselis uždraudė Baltarusijos oro bendrovėms naudotis sąjungos oro erdve, oro uostais bei sugriežtino sankcijas. Lukašenka panoro atkeršyti ir kaip instrumentą pasirinko spaudimo migraciją. Baltarusija iš trečių šalių atvykstantiems žmonėms atvėrė naują ir iš pažiūros paprastą kelią į Europos Sąjungą. Anksčiau norint pasiekti vakarus tekdavo mėginti kirsti viduržėmę jūrą, dabar regis pakanka Baltarusijos turistinės vizos ir lėktuvo bilieto į Minską. Iš ten kelionė tęsiasi link sienos, skiriančios nuo vakarų. Tarpininkai žadėjo, kad beliks vos kelias valandas pavažiuoti automobiliu ir kiek paėjėti per mišką. Iš pradžių informacija apie tokią galimybę daugiausia buvo platinama socialiniuose tinkluose, tačiau netrukus maršrutas pradėtas siūlyti viešai. Kelionių agentūros Irake, Sirijoje ir Turkijoje klientams siūlė visą paslaugų paketą. Atvykimas į Minską buvo pirmoji oficialiausia kelionės dalis. Atvykėliai į Baltarusiją patekdavo teisėtai su visais reikiamais dokumentais, prisistatydavo turistais, iš oro uosto žmonės dažniausiai būdavo nuvežami į Minsko viešbučius. Vieni juose praleisdavo naktį, kiti kelias paras, žiniasklaida šiame kontekste nekartą minėjo viešbučius Sputnik, Planeta ir Minsk. Jie tapo tarpinėmis stotelėmis, iš kurių prasidėdavo jų žymiai slaptesnė migrantų kelionės link Europos Sąjungos sienos dalis. Kartais iš viešbučio tekdavo išvykti paskubomis. Žmonėms būdavo liepiama susirinkti daiktus ir laukti prie viešbučio arba netoliese esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Jų pasiimti atvykęs vairuotojas neretai ne tik neprisistatydavo, bet ir nepaaiškindavo, kur bus važiuojama. Kelionės metu persėsti iš vieno automobilio į kitą taip pat buvo gana dažna praktika. Už šį kelionės etapą dažnai tekdavo susimokėti papildomai. Kuo arčiau Europos Sąjungos sienos, tuo didesnių sumų buvo reikalaujama ir tuo mažiau galimybių atvykėliai turėjo tartis dėl sąlygų. Jie atsidūrė svetimoje šalyje, nemokėjo kalbos ir priklausė nuo žmonių, kurių telefono numeris jiems jau buvo davusi kelionio agentūra ar kitas tarpininkas. Automobiliai iš Minsko dažniausiai išvykdavo vakare arba naktį. Sulaikytieji pasakojo, kad važiuojant jų būdavo prašoma išjungti telefonus ir nežiūrėti pro langus. Dažnai jie net nesuprato, ar vežami prie Lietuvos, Lenkijos ar Latvijos sienos, žinojo tik tiek, kad kažkur priekyje yra Europa. Kelionė automobiliu dažnai baigdavosi, taip pat netikėtai, kaip ir prasidėdavo. Vairuotojas parodydavo, kurie kryptimi eiti, išlaipindavo žmonės su visais jų daiktais ir nuvažiuodavo. Likusią kelio dalį tekdavo įveikti pėsčiomis. Į telefoną būdavo siunčiamos GPS koordinatės, vietovės žyma arba paprastas žemėlapis, pagal kurį reikdavo eiti per mišką. Kartais atvykėlių laukdavo žmogus, palydėdavęs grupę reikiamą kryptimi, kitais atvejais tekdavo kliautis vien žodiniais nurodymais, neturint žalio supratimo, kiek dar liko iki sienos ir kas laukia priekyje. Ne visi turėjo pakankamai šiltų drabužių, tinkamą avalynę ar kitą žygių miške reikalingą įrangą. Reklamose žadėtas trumpas pasivaikščiojimas galėdavo užtrukti valandų valandas ir net kelias dienas. Kelionės sunkino pelkės, upės, tankus miškai ir naktis. Netoli sienos migrantai susidurdavo su ginkluotais Baltarusijos pasieniečiais. Šie net nebandydavo jiems trukdyti kirsti sieną. Dažnai pasieniečiai migrantams net parodydavo, kurie kryptim eiti. Nukreipdavo juos į prasčiau saugomus sienos ruožus ir padėdavo apeiti užtvaras. Kai kuriais atvejais žmonėms net būdavo duodami įrankiai užtvarams pralaužti. Tik kirtus sieną kelionė nesibaigdavo. Lietuvos, Lenkijos ar Latvijos pusėje atvykėliai turėdavo pasiekti kitą ir iš anksto sutartą vietą, kurios koordinatės būdavo atsiunčiamos į telefoną. Dažnai miško kelyje arba nuošalioje automobilių stovėjimo aikštelė jų laukdavo automobilis. Daug tokių bandymų baigėsi nesėkmingai. Europos Sąjungos valstybių pasieniečiai aptikdavo migrantų grupės miškuose, sulaikydavo arba apgręždavo ir grąžindavo atgal į Baltarusiją, kai kurios žmonės sieną bandydavo kirsti net kelis kartus. Grįžti į Minską galėjo ne visada. Pasak migrantų, Baltarusijos saugumo pareigūnai neleisdavo jiems palikti pasienio zonos ir versdavo iš naujo bandyti kirsti sieną su Europos Sąjungoje. Taip instrumentu Baltarusijos režimo rankose tapė nelaimėliai atsidūrę savotiškose spastuose. Lenkija, Lietuva ir Latvija neleido jiems kelionės ir toliau neleidžia, o Baltarusija neleidžia grįžti atgal. Pasienyje ėmė kurtis laikinos stovyklos, kuriuose trūko maisto geriamo vandens ir vaistų. Tarp miškuose pasiklydusių ir tarp dviejų valstybių sienų įstrigusių žmonių buvo sužeistų ir sergančių. Pareikalauta ir aukų. Žinomi mirčių nuo hipotermijos išsekimo arba laiku nesuteiktos medicininės pagalbos atvejai. Pirmiausia, migracijos spaudimo patyrė Lietuva, vėliau Lenkija, o galiausiai ir Latvija. Paaiškinti šią situaciją įprastos migracijos atžvilgių būtų vis sunkiau. Būta per daug sutapimų. Tos pačios išvykimo šalys, skrydžiai, viešbučiai ir kelionių agentūros. Tos pačios nakties kelionės, automobilių ir telefonų siunčiamos koordinatės. Vis daugiau liudijimų rodė, kad žmonės keldavo ne savo norų. Ir keliavo buvo nukreipiami įvairiuose kelionės etapuose taip pat. Remdamiesi šiais aprašymais, žurnalistai, tyrėjai ir Europos institucijos siemė susidaryti aiškesnį operacijos, kuri negalėjo vykti vien tik kelionių agentūrų ir žmonių kontrabandininkų jėgomis vaizdą. Vis aktualesnis tapo klausimas, kokia sistemos dalis veikia Baltarusijos valdžios institucijoms žinant, o kokia pagal jų tiesioginius nurodymus. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt iš Delfi Estijos taip pat. Kolegos Lukašenkos kerštas Europai, tai prašo jie, viską atskleidė perimti telefoniniai pokalbiai. Taip publikuoja tokį tekstą delfi.lt. Na dabar grįžtame į Lietuvą prie Lietuvos aktualijų, na ir mūsų čia aktualijos taip pat, bet jau nebe geopolitinės, apie naują žemės ūkio ministrą. Jis viešam sektoriui rengia taisyklę pirk prekę lietuvišką. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nori, kad Lietuvos mokyklos, ligoninės ir kariuomenė pirktų kuo daugiau savo šalies žemdirbių užaugintos produkcijos. Rengiame teisės aktus ir tikimės, kad per šiuos dviejus metus pavyks tai padaryti, taip sako žemės ūkio ministras. Nuo Liepos vidurio Mindaugo Sinkevičius vyriausybėje dirbantis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas ūkininkus vadina savo klientais ir žada įvykdyti jiems aktualaus vieno langelio principo peržiūrą. Kalbėdamas apie Europos sąjungos išmokas, ministras žadėjo darybose pakovoti už jų didinimą, nors yra kaip dėmesį, kad galutinė atsakomybė turėtų tekti prezidentui. Prezidentas bus tas žmogus, kuris dėrėsis prie stalo paskutinį vakarą ar naktį, kiek jam pavyks išsidėrėti, toks biudžetas ir bus, taip sakė Kęstutis Mažeika. Visą interviu su juo galite paskaityti lrt.lt portale. Dabar 6:52, po trumpos pertraukos sugrįšim naujausiam 7:00 žiniom. Likit kartu.

0: ryto espreso.
1: Čia Žinių radijas. Eterio citata.
2: Pareigūnai yra įbaiminti naudoti ginklą. Taip teigia Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos pirmininkės pavaduotojas Rimantas Liepa.
3: Pasieniečiai turėjo bėgti nuo nelegalių migrantų, nes pasirodė, kad jų kiekis didelis, jie ten, nežinau, su kažkokiais ar lasdom, ar kuo galėjo būti, ir na, pasieniečiai tiesiog įsigando, ar aš tiksliai interpretuoju situaciją to kiek ir nebuvo pasiruošę, nežinau, ginklo naudojimui, kitoms specialiosiam priemonėm ar įsikvietimui pastiprinimo. Patikslinkit, Rimantai, ar tikrai tai buvo, ar tikrai tas bėgimo faktas yra realus?
4: Nu, aš nežinau, kaip tai vardint. Bet atsitraukimo faktas buvo. Atsitraukimo faktas buvo.
3: Kodėl tai buvo?
4: Nu, tai yra, ko gero, dvi aplinkybės, mano nuomonė. Tai, reiškia, pareigūnai, ko gero, nesitikėjo, o nesitikėjo todėl, kad visgi jų paruošimas turėtų būti geresnis. Tam atveju antras dalykas – baimė. Gintis nuo užpuolikų, jinai viršijo visus jų lūkesčius, nes panaudot ginklą, mano nuomonė, tikrai pareigūnai galėjo remintis visais teisės aktais. Nes tai dar kartą paminėsiu, buvo neteisėtas sienos perėjimas, užpuolimas pareigūnų, grėsmė kilo jų sveikatai ir gyvybei, nepaklusimas visokiem nurodymam ir viską, bet mūsų valdžia, mūsų Lietuva, mūsų prokuratūra davedė pareigūnus iki tokio lygio, kad, imkim taip abstrakčiai, kad jiem geriau pabėgti, negu gint valstybę, negu gint save. Nes niekas nenori metų metais tampytis po teismus ir įrodinėt, kad nedurtas. Kad jisai taip, padarė viską gerai.
3: Valstybė negins, jeigu tu ne. Pašausi, ne. Pažeidėsi.
4: Ne. Mes turim pavyzdžių. Ne viena ir ne du ir ne tris. Kaltas lieka kas? Pareigūnas. Net nenusikaltelis. O čia dar neduok dievegi vargšelį pabėgėlį, tai čia iš viso gal tą pareigūną pakart gali, kuram pušies nuvedė, kad panaudojo ginklą. Tai vat mes ir turim tokius rezultatus. Bet niekas neįvertina to, kad jeigu tai būtų ne pabėgėliai, o kažkas rimčiau, ką tada daryti pareigūnam? Jų niekas, psichologiškai jie nepasiruošia. Tokie dalykai turi iki automatizmo būdą dirbti, kaip panaudojamas ginklas. O nestovėti ir galvoti, panaudosiu, kas man bus. Ne, čia viskas blogai, čia ne karas. Čia karui ruošiasi FSATas ant popieriukų ir žvaigždės kabindamiesi savo. O daugiau kitko nėra. Pareigūnai savo likimui numesti.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos dienos klausimas. Aktualiausias temas laidoje išsamei aptarėme kiekvieną darbo dieną po 13 valandos žinių.
1: Eterio citata. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios 7 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad šaliai trūksta labai Jungtinių valstijų gaminamų Patriot raketų perėmėjų. Jo teigimu, Ukraina šiemet turi 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai, o Rusija per mėnesį paleidžia 2 daugiau balistinių raketų. Zelenskis teigia, kad Ukrainai pakaktų 5% Amerikos turimų Patriot raketų atsargų, kad ji galėtų išgyventi žiemą ir apsaugoti gyventojus. Jei būtų skirta 10%, esą būtų galima numušti visas Rusijos balistinės raketas. Praėjusią mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, beveik 200 iš jų buvo balistinės. Rusija intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Įvesti tam tikri pokyčiai, skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas, taip šįryt Facebook'e pareiškė karinių oro pajėgų atstovas. Nuo praėjusią naktį po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamestis Krymo pusiasalyje liko vėl be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atskirtas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius, kurio remiasi valstybinė naujienų agentūra. Kariuomenė esą atremė Ukrainos smūgį. Šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak prezidento, Jungtinių valstijų karinio oro laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtina kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurį ir planuoja įvesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie 1/5 pasaulio naftos, todėl bet kokie sutrikimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijos kainos. Dar naujienų iš Donaldo Trumpo. Jo spaudos sekretorė palieka pareigas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo spaudos sekretorė Caroline Levitt mėnesio pabaigoje paliks pareigas ir daugiau laiko skirs šeimai. 28 moteris neseniai susilaukė antrojo vaiko. Trumpas ją pavadino viena artimiausių savo patikėtinių. Prezidentas taip pat paskelbė, kad ji ir toliau dirbs jam kaip išorės patarėja, bei išliks įtakinga Respublikonų partijos balsu. Caroline Levitt buvo jauniausia Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jungtinių valstijų istorijoje, pareigas jį pradėjo eiti tik pernai sausį. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą Vilniuje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla Naujojoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamų į namų ruošiamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekų tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmonei nurodyta jos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė, kad po tėvo Jorge mirties svarsto, ar dar ilgai tęs profesionalo karjerą. Socialiniuose tinkluose jis rašė, kad tėvas buvo ne tik jo agentas, bet ir artimiausias žmogus lydėjęs visą sportinį kelią. Jorge Messi mirė praėjusią savaitę, būdamas 68. Šeima oficialios mirties priežasties neatskleidė, tačiau žinoma, kad jis ilgą laiką sirgo ir buvo gydomas. 39 Messi šiuo metu žaidžia Miami Inter klube, o jo sutartis galioja iki 2028 sezono. Pabaigos.
0: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Yes.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Lietuvos mokyklose besimokančių užsieniečių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios išaugo kartais ir dabar sudaro jau daugiau nei 4% visų mokinių. Šiandien mūsų šalies mokyklose mokosi jau 14 400 užsieniečių. Dauguma jų, 70%, yra ukrainiečiai. Paradoksalu, bet gana didelė dalis jų, net ir gyvendami Lietuvoje, yra priversti mokytis šalies agresorės kalba. Lietuvių kalba mūsų šalies mokyklose praėjusiais mokslo metais tesimokė 44% visų ukrainiečių. Rusų kalba mokomi 29% visų užsienio šalių piliečių, besimokančių Lietuvos mokyklose. Tiesa, dar prieš 3 metus net 56% visų užsieniečių mokėsi lietuviškai. Tai parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Beje, šiandien Lietuvoje jau beveik nebėra mokyklos, kurioje nesimokytų vaikų atvykusių iš kitų šalių. Net 86% visų Lietuvos mokyklų esama svetimšalių mokinių. 52%, o tai yra 469 iš 910 dešimtokų užsieniečių, besimokančių pagal Lietuvos nacionalinę programą, 10 klasėje laikydami lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nepasiekė net minimalaus lenkstinio lygio, tai yra 4 balų. Dar 9% gavo minimalų 4 balų įvertinimą, o maksimalius 9 ir 10 balų įvertinimus gavo vos 1% svetimšalių besimokančių Lietuvos mokyklose. Dar prastesnė padėtis su 12-okais. 2025 metais net 58% visų užsieniečių abiturientų neišlaikė B lygio, tai yra žemesnio lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino. O A lygio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino neišlaikė 1/5 užsieniečių. Savaime suprantama, kad lietuvių kalbos nemokėjimas daro įtaką ne tik galimybę išlaikyti šį, bet ir daugelį kitų egzaminų. Kadangi daugiau nei pusės visų užsieniečių besimokančių Lietuvos mokyklose valstybinės lietuvių kalbos žinios yra prastos, jiems sunku per egzaminus suvokti ir kitų disciplinų užduočių reikalavimus. Štai matematikos B lygio valstybinio brandos egzamino neišlaikė 57% užsienio šalių piliečių, o matematikos A lygio 10%. Priminsime, kad neišlaikius šių 2 valstybinių brandos egzaminų prarandama galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Negana to, šie jaunuoliai gauna nebrandos atestatus, o viso labo beverčius pažymėjimus, kad išklausė vidurinio ugdymo kursą. Šie pažymėjimai nesuteikia net teisės mokytis profesinių mokyklų programuose, kurioms reikalingas vidurinis išsilavinimas. Panalizuokime dar toliau. Istorijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 28% užsieniečių, o geografijos 24%. Kalba, kaip pažymė Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos analitikai, yra vienas pagrindinių integracijos veiksnių, norint sėkmingai įsilieti, labai svarbu mokytis priimančios šalies kalbos. Deja, nepakankamas valstybinės kalbos mokėjimas didina segregaciją, apsunkina vaikų įsitraukimą į visuomenę ir lietuvišką aplinką, riboja jų galimybes. Taigi, siekiant užtikrinti, kad migrantai galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, labai svarbu, kad mokyklinio amžiaus vaikai kuo daugiau laiko leistų aplinkoje, kurioje bendraujama priimančios šalies kalba. Valstybės kontrolės auditorių teigimu, šiandien užsieniečių vaikų ugdymas Lietuvoje apskritai vyksta labai nesistemiškai. Net 75% valstybės kontrolės audituotų mokyklų nevertina užsieniečių vaikų adaptacinių laikotarpių įgytų lietuvių kalbos mokėjimo lygio, o ir nėra nuosekliai planuojama bei stebima užsieniečių vaikų integracija į švietimo sistemą. Nėra nei rodiklių, kuriais būtų matuojama pažanga, nei rodiklių parodančių integracijos rezultatus. Varganai Lietuva atrodo ir tarptautinių migrantų švietimo politikos tinklo Sirijos atliktame tyrime, Mūsų švietimo sistema tarp vertintų 15 ES valstybių užima vos 13 vietą. Iš galimų surinkti 100 taškų mūsų šalis surinko vos 55. O štai Britų taryba gana tiesmukai apibendrina. Lietuvoje apskritai nėra sistemingos daugiakultūrinio švietimo politikos. Nei viena iš valstybės kontrolės audituotų savivaldybių nerenka informacijos apie švietimo pagalbos poreikį užsieniečiams vaikams. Be to, net 8 iš 60 šalies savivaldybių valstybinė, tai yra lietuvių kalba, mokosi mažiau nei pusė visų užsieniečių. Štai Klaipėdos miesto ir Visagino mokyklose dėstomąją lietuvių kalbą pernai mokėsi vos po 13% visų užsieniečių. Yra ir dar viena keistenybė. Kaip paaiškėjo iš valstybės kontrolės audito, pastaraisiais metais nei švietimo mokslo ir sporto ministerija, nei nacionalinė švietimo agentūra, nei savivaldybės neturi ir nesistemina duomenų apie iš Lietuvos valstybės biudžeto skirtą ir panaudotą finansavimą užsieniečiams vaikams ugdyti, nors šios sumos išties reikšmingos. Valstybės kontrolė apskaičiavo, kad nuo 2022 metų iki 2025 metų vien ukrainiečių vaikų bendrajam ugdymui buvo skirta 130 milijonų eurų. Tačiau kiek tikslingai ir rezultatyviai šios lėšos buvo panaudotos, anot auditorių nėra aišku. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
5: O taip.
4: Tai yra pašaro visuomenė.
5: Aš
4: tai
5: kaip džinsai ir Coca-Cola.
4: Taip. Tai yra tas pats.
5: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba, nu, protingesnis negu jo vartotojas.
4: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
5: O tai.
4: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog vilniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
5: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mm-hmm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko ten čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražertis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
4: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
5: Taip,
4: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
5: Taip.
4: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Jūs klausotės žinių radio.
8: Ryto espresso.
9: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus šį rytą publikuoja Delfi. Šį rytą rašo apie bendrabučius studentų studentų bendrabučiuose. Vilniaus studentai parodė, kaip iš tiesų atrodo gyvenimas tenais. Žiemą būdavo tragedija, štai taip cituojamas vienas iš ten gyvenusių studentų. Vos po kelių savaičių naujų mokslo metų pradžia. Vieni studentai grįš į jau pažįstamus kambarius, kiti bendrabučio duris pravers pirmą kartą. Delfi žurnalistai apsilankė kelių sostinės universitetų bendrabučiuose, apžiūrėjo kambarius ir bendrasis erdves, bei pasidomėjo, kokiomis sąlygomis ir nuotaikomis gyvena studentai. Prieš rugsėjį apsilankėme sostinės aukštųjų mokyklų Vilniaus kolegijos, Vilnius Tech, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto bendrabučiuose. Apžiūrėjome studentų kambarius ir bendrasis erdves, bei pasidomėjome, su kokiais iššūkiais susiduria čia gyvenantis jaunuoliai. Paaiškėjo, kad sąlygos skiriasi ne tik tarp aukštųjų mokyklų, bet ir tarp tos pačios įstaigos bendrabučių. kalbinti studentai dažniausiai pasako, kad bendrabučiuose gyventi patogu, kambariai ir bendrosios erdvės tvarkingi, o kai kur gyvenamasis patalpas tvarko net ne patys jų gyventojai. Vis dėlto jų kasdienybėje netrūksta ir iššūkių. Viena iš nekartą minėtų problemų yra šilumos trūkumas žiemą. Vilniaus kolegijos studentai pasako, kad visą žiemą bendrabučiuose šalta nebūdavo, tačiau vėsesnėmis dienomis kambariuose šilumos pritrūkdavo. Merginų teigimu, kelis kartus teko jungti nuosavą šildymo prietaisą. Vilniaus kolegijos administracija teigia, kad nusiskundimų dėl šildymo pasitaiko, bet gavus pranešimą ieškomo problemos priežasties ir sprendimo būdų. O štai vieni Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai teigia, kad su šildymo problemomis susidurti neteko, nes radiatoriai veikia puikiai. Vis dėlto vienas trečia kursis vaikinas užsiminė, jog nekartą teko kreiptis į budėtojus dėl neveikiančių radiatorių šilumos trūkumo kambaryje, o kita studentė dar iki šiandien atsimena šios žiemos šalčius bendrabutyje. Kadangi buvo šalta žiema, tai buvo neįmanoma. Buvo apsirengusi keliais sluoksniais, dviem mėgstiniais, storomis kelnėmis, dvigubomis kojinėmis. Sėdėdama prie stalo jausdavau, kad pro balkoną pučia šaltas oras į nugarą. Jeigu būdavo šlapiais plokais, iš vis tragedija kalbėjo trečio kurse. Vilnius Tech universiteto teigimu visi bendrabučiai yra renovuoti, todėl tokių pranešimų sulaukiama labai retai. Patys sandarino langus, netgi su panašiomis sąlygomis susidūrė ir Vilniaus universiteto studentai. Pasakiu, žiemą bendrabučio kambariuose buvo sunku išbūti be kelių sluoksnių šiltesnių drabužių. Pro nesandarius langus nuolat veržėsi šaltis, todėl net gulint lovoje buvo juntamas skersvėjis. Dėl tvyrančio šalčio studentai net patys bandė langus apklijuoti juostelėmis, bet net ir taip problemos neišsprendė. Būna, kad guli lovai ir jau tik toks vėjelis eina pro langus. Aš bandžiau tvarkyti tą situaciją su langais ir apklijuoti juos juostelėmis, bet tai nepadėjo, teigia studentė. O kita studentė tikino, kad jai žiemos laikotarpį šilumos užteko. Tai va, didžiausias nusiskundimas yra galimas šilumos trūkumas kambariuose, nors tai irgi pasitaiko labai retai. Pasižiūrėjus į nuotraukas, kurias čia publikuoja delfi.lt, kaip atrodo tie bendrabučiai, tai viskas tikrai labai kultūringai, labai gražiai ir švariai mūsų studentai gyvena ir jiems tikrai sąlygos mokytis sudarytos yra puikios. Vilniaus studentai parodė, kaip iš tiesų atrodo gyvenimas bendrabučiuose. Štai tokį tekstą publikuoja Delfi. O dabar iš studentų bendrabučių nusikelkim į bažnyčią. Viena iš pagrindinių šios savaitės aktualijų yra dar vienas pedofilijos skandalas tarp kunigų. Nauja parapija, nauja pradžia. Ar bažnyčia slepia kunigų nusikaltimus? Štai tuo domisi lrt.lt. Vilniaus arkivyskupija neatskleidžia, ar vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų buvo nuolat perkeliamas iš vienos parapijos į kitą. Tuo metu viešoje erdvėje pasigirsta kaltinimų dėl to, kad bažnyčia būtent taip dangsto nusikaltimus. Nors katalikų bažnyčios atstovai situaciją iki šiol komentuoja lakoniškai, Balbieriškio ir naujosios Ūtos klebonas Rytis Baltrušaitis į seksualinio išnaudojimo skandalą sureagavo viešai. Prienų savivaldybėje dirbančio kunigo teigimu Lietuvos vyskupijose ilgai egzistavo problema, kad skundų dėl elgesio sukėlę dvasininkai buvo išsiunčiami dirbti į kitą parapiją, tikintis, kad skandalas bus pamirštas. Turbūt tai likę nuo ankstesnių laikų, kai žiniasklaida informacija veikia kitaip. Tikrai būdavo, kad jei kunigas turi problemą, tai kelia į kokią nors kitą parapiją, kur jo nepažinos, bus naujo starto pradžia, taip sako jis. Būtent tokie įtarimai nuskambėjo ir šią savaitę, kilus skandalui dėl dviejų Vilniaus apylinkėse dirbusių kunigų. Vienas kaltinamųjų, Tadas Švedavičius, į kunigus buvo išventintas 2001-aisiais. Nuo to laiko tarnavo pietryčių Lietuvoje. Šalčininkuose, Rūdiškėse, Paluknyje, Kalesninkuose. Šiandien įtariama, kad nusikaltimus kunigas vykdė 23 metus. Tarp jo aukų buvo mažamečiai ir nepilnamečiai. Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui iškeltas vyskupijos atsakomybės klausimas. Kaltinimai dangstant nusikaltimus. Vilniaus arkivyskupija LRT tokių viešoje erdvėje kilusių klausimų nekomentavo, motivuodama nukentėjusiųjų apsaugą. LRT pabrėžė, kad kaltinimai, jog vyskupija daugiau nei 20 metų slėpė jai pavaldaus kunigo nusikaltimus, šiuo metu neturi įrodymų. Vilniaus universiteto profesorius istorikas Paulius Subačius sako, kad tokie perkelimai į kitas parapijas tikrai vyksta, bet dažniausiai jie yra susiję su užmėgstais intimiais santykiais, celibato nesilaikymu, alkoholio vartojimu, netinkamai tvarkomais finansais. Vyskupas pasikviečia pasikalbėti ir sako, aš tave iškelsiu kitur, būsi toliau, tau bus lengviau susivaldyti, nematysi tos moters. Apie įprastą perkelimą atvejį dėl netinkamų kunigo elgesio, tai paaiškino jis. Baltrušaitis svarsto, kad toks sprendimas iškelti dvasininką turi savo logiką, bet juo galima ir piknaudžiauti. Yra ir teigiama mintis, kad žiūrėk, nauja vieta, tu turi galimybę pradėti iš naujo. Tik seksualinio išnaudojimo atveju reikia blokuoti prieigą prie vaikų, prie jaunimo. Pasitaiko ir šiandien tokių situacijų. Tikrai nemasiškai ir jos neduoda rezultatų. Kovos su priekybo žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė sako, kad jei toks dvasininkų dingstimas vyksta, jis atitinka tai, kas yra pastebėta užsienio valstybėse ir kitais atvejais, kai suaugusiai seksualiai išnaudoja vaikus. Įtarė, kad taip gali būti bandoma išsaugoti institucijos reputaciją, kai iš tiesų reikėtų apsaugoti aukas. Tą vertinčiau vos ne kaip sekso turizmo skatinimą. Galimybė pasiekti vis daugiau nieko neįtariančių aukų šiam veikėjui suteikimą. Taip sakė Kristina Mišinienė. Pasak klebono Ryčio Baltrušaičio, viešai nedaug kalbama su tokiomis, kokiomis problemomis susiduria dvasininkai. Aktualiausia Lietuvos kunigų problema jis vadina priklausomybė nuo alkoholio, tačiau pasak dvasininko šį luomą kamuoja tokios pačios bėdos kaip ir pasauliečius. Priklausomybės nuo narkotikų, interneto, pornografijos vartojimas. Tam spręsti jis ragina daugiau dėmesio skirti psichologiniai pagalbai. Mes gyvename po vieną, neišvengiamai atsiranda tokia vadovo pozicija. Kaip aš dabar, pavyzdžiui, klebonas, dekanas, vadovauju ir staiga dabar kreipiuosi kažkur su kitais. Kartais žmogus tiesiog drovisi, gėdijasi kreiptis, kenčia, paskui atsiranda psichologinės problemos. Kartais nustebina, tie kunigai atrodo kaip lyderiai, tai pasirodo turi kainą, sako kunigas. Pagalba turi būti labai konkreti, sako jis. Tikrai neužtenka nuoširdaus pokalbio su vyskupu. Gerinti žmonės ir manipuliuoja, moka pažadėti. Reikimtis gydymo programos, kalbėjo kunigas. Nuo metu Subačius argumentuoja, kad kunigai, kaip ir kitos institucijos, neretai sulaukia nepagristų kaltinimų, o parapijose ir vyskupijose trūksta darbuotojų, kurie kreipimusis išnagrinėtų. Kartais intrigos kyla ir parapijos viduje. Dvasininkai vienas kitą gali šmeišti, o kunigų bylos taip pat nėra atviros visuomeniai. Dabar vyksta bažnytiniai teismai ir kita, bet ypač sovietmečio pabaigoje tų resursų nebuvo. Viską darė keli žmonės, vyskupai turėjo kelis pagalbininkus ir viskas. Tokiame kontekste nelengva išgrėbti tikrą realią blogybę, aiškino taip jis. Jis pritarė ir klebonui, sakydamas, kad vyskupai yra linkę būti gana atlaidus kunigams, jaučiasi kaip jų globėjai. Vėlgi yra krikščioniškas mokymas, kad visi žmonės yra netobuli, gali padaryti klaidų, apie tai yra išpažintis atgaila. Tai galima vadinti neprincipingumu, bet reikia turėti omenyje tokią analogiją. Kaip geri tėvai elgiasi su vaikais, kurie yra nepaklusnus. Tai ilgametė tradicija, sakė profesorius. Subačiaus teigimu šią savaitę išaiškėjusių nusikaltimų kontekste svarbu suprasti, kad kunigų perkelimo priežastys gali būti įvairios, skirtingi dvasininkų statusai. Pavyzdžiui, dvasininkai perkelimi dėl to, kad įgytų patirties, pamatytų įvairias parapijas, atsiranda asmeninių nesutarimų tarp parapijos dvasininkų. Palyginimui, jei klebono kadencija trunka 7 metus, žemesnio rango dvasininkai gali parapijoje praleisti vos kelis mėnesius. Galiausiai pastebi pašnekovas, kunigystė praranda patrauklumą, dvasininkų mažėja, todėl vyskupai nešalina jų lengva ranka. Taip rašo naujienų portalas lrt.lt. Tekstas apie kunigystę ir kaip kunigai gali būti kartais perkeliami dėl nusikaltimų ar nusižengimų. Nauja parapija, nauja pradžia. Ar bažnyčia slepia kunigų nusikaltimus? Štai to duomisi šįryt lrt.lt. 7:28 netrukus naujausios sporto žiniose Žilvino Aleksandravičiaus. Andravičius, likite su Žinių radiju.
8: Ryto espreso.
0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.žiniuradijas.lt.
14: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
15: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos daugiakovininkas Edgaras Benkunskas po 5 rungčių užima 20 vietą. Lietuvės sąskaitoje dabar 3912 taškų. Pirmauja 4483 taškus surinkęs Vokietijos atstovas Leo Neugebaueris. Likusios 5 daugiakovės varžybų rungtys vyks šiandien. Šį vakarą Europos pirmenybėse vyks vyrų disko metimo finalas, kuriame dalyvaus trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Finalo pradžia 22 val. 45 minutės. Kiek anksčiau 21.50 prasidės moterų šuolio su kartimi finalas, kuriame tarp 12 geriausių atlečių startuos ir Rugilė Miklyčiūtė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vyrų 100 metrų laisvų stiliumi finale Tomas Navikonis užfiksavo dar vieną šalies rekordą, tačiau liko 8. Jo laikas 47.75 sekundės. Europos čempionu tapo pirminybių rekordą dar kartą pagernęs rumunas Davidas Popovičį, distanciją nuplaukęs per 46.56 sekundės. Šiandien pirmenybėse 10.30 min. Vyrų 200 metrų laisvų stiliumi atrankoje plauks Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tajus Juška ir Tomas Navikonis. 11.20 50 metrų nugarą atrankoje dalyvaus Dominik Grudinski ir Mantas Kaušpėdas, o 11.40 prasidės moterų 200 metrų laisvų stiliumi atranka, kurioje varžysis Kotryna Teterevkova. Prieš pat vidudienį Lietuvos vyrų rinktinė plauks 4 po 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė ketvirtfinalyje 82-75 palaužė Vokietiją. Geriau pradėjo rungtynės Dovido Petraičio auklėtiniai laimėjo pirmus tris kėlinius, po kurių įgijo solidų 18 taškų pranašumą. Ketvirtajame ketvirtyje varžovai buvo priartėję iki 5 taškų, tačiau pergalę šventė lietuviai, kuriems daugiausiai 17 taškų, pelnė 8 kamuolius atkovojęs ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Danielius Jasikevičius. Pusfinalyje Lietuvos rinktinė rytoj kausi su Prancūzija, kuri ketvirtfinalyje net 108-69 sutriuškino šeimininkė Rumunija. Kitose pusfinalio rungtynėse rytoj susitiks Ispanijos ir Latvijos rinktinės, o naujieji Europos 16-mečių čempionai paaiškės šeštadienį. UEFA Supertaurę antrus metus iš eilės laimėjo Paris Saint-Germain klubas. Lemiamose rungtynėse Zalcburgė paryžiečiai 2-1 palaužė Birmingemo Aston Villa. 20 minutę Prancūzijos ekipą į priekį išvedė Hviča Cvaracherija, bet 45 minutę rezultatą išlygino 17-metis Aston Villos polėjas Brianas Madžo. Pergalingą įvartį nugalėtojams 61 minutę įmušė Desiras Duoje. Prancūzijos klubas turėjo kamuolio kontrolės ir smūgių į vartų plotą pranašumą, bei išprovokavo daugiau pražangų. Vilniaus Žalgiris šį vakarą Kroatijoje žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos atrankos trečiojo etapo rungtynė su Splito Hajduk ekipa. Pirmosiose rungtynėse Vilniuje žalgiriečiai neprilygo varžovams 2-5, tačiau komandos treneris Andrius Skerla sako, kad ekipa bandys sužaisti geriau.
2: Ką noriu ištransliuoti komandai, tai patys savo turėtume įrodyti, kad nesam tokie, kad galim būti geriau organizuoti, kad galime tuose dvikovose irgi būti labiau tokie, kaip pasakyti, neprasilušinėti tokių dvikovų, būti geriau, labiau susikaupę tam tikrose momentus ir prie standartinių situacijų, kad įrodyti savo, kad mes esame geresnė komanda, kad tas rezultatas jisai nėra toks, kokį gal galėtume mes pasiekti.
1: Kalbėjęs Karla. Rungtynių tarp Hajduk ir Žalgirio klubų pradžia šį vakarą 22 valandą. NBA legenda Russellas Westbrookas baigė profesionalo karjerą. 37 metų 1,93 m ūgio gynėjas praėjusiame sezone žaidė Domanto Sabonio atstovaujamame Sacramento Kings klube ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius ir atlikdavo po 6 rezultatyvius perdavimus. Westbrookas NBA debiutavo 2008 Oklahoma Thunder klube, kuriame jis praleido net 11 sezonų. Prieš 8 metus krepšininkas tapo naudingiausio NBA sezono žaidėjų, o vėliau tapo 3-gubų dviženklių rekordininkų, kurių per visą karjerą surinko 209. Gynėjas 9 kartus buvo išrinktas į visų žvaigždžių rungtynės ir 9 kartys simbolinės NBA komandas. Westbrookas su Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė 2010 tapo pasaulio čempionu, o 2012 triumfavo Londono olimpinėse žaidynėse. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
6: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas.

0: Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus Novargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus Novargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
1: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
2: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Klausotės žinių radijo.
4: Ryto espreso.
5: Dabar 7 valandos ir 40 minučių laikas ryto temai per žinių radiją. Na, šįryt kalbėsimės apie švietimo aktualijas ir apie artėjančią rugsėjo pirmąją. Vaikai grįžta į mokyklas. Kas grįžta, nuo kam reikia pradėti viską nuo pirmos klasės? Specialistai sako, kad kuo anksčiau pradėsi ruoštis, tuo mažiau streso bus tiek vaikams, tiek tiem pačiems tėvams. Kokių patarimų turi vaiko teisų specialistai šio klausimo, bet ir pakalbėsim su manimi vienas iš jų, Dovaras Nevardauskis. Sveiki gyvi.
6: Labą dieną.
5: Kokios yra pamatinės pirmoko teisės? Kas kiekvienam būsimam pirmokui privalo būti užtikrinama, tiek valstybės, tiek tėvų?
6: O labai toks konkretus, nekonkretus, labai platus klausimas, kas užtikrinta vaikui turėtų būti, ar ne? Tai būtent teisė į mokslą, ar ne? Pamatinis pagrindinis dalykas, bet kiti aspektai, kaip tą vaiką paruošti būtent tam mokslui, tam mokyklai, kaip sustiprinti jo emocinę būseną ir kad vaikui būtų saugu ir gera. Tai čia toks trumpas atsakymas ir tikriausiai einam prie kito klausimo, kuris bus gal plačiau pakomentuotas.
5: Na tai vis dėlto kaip tada pasiruošti, ko jau galim pradėti daryti šiandien ir kad jau likus vat, daugiau tiek šiek tiek negu porai savaičių, būtų galima tas tą rugsėjo pirmą pasitikti visiškai be streso.
6: Taip, tai gal visą tai suskirstyčiau tą pasiruošimą į tokius tris gan tokius dalis, tai yra pirmiausia sveikata vaiko, tai yra sveikatos patikrinimas. Antras tikriausiai būtų ugdomas savarankiškumas ir trečias toks aspektas, kad vaikas jaustųsi, kaip ir sakiau, saugus, užtikrintas, jam būtų suteiktas saugumo jausmas. Tai kas liečia sveikatos pasitikrinimą, tai būtinai agituočiau tėvelius pasirūpinti, pradėti dabar, nes paskiau gali ištikti kažkokių tai su sveikatų dalykų ir tas sveikatos patikrinimas gali užsitęsti. Kitas irgi labai ganėtinai svarbus dalykas, tai savarankiškumas, kad vaikas atėjęs į mokyklą, na, mokėtų, sakykime, užsirišti batus, sėdėti savo kuprinę, susitvarkyti darbo vietą, paprašyti pagalbos mokėtų, tai jam suteiktų irgi labai didelį saugumą ir tvirtumą tam naujajame etape. Ir aišku, kaip ir pagrindiniausias toks dalykas yra vaikui suteikti saugumo jausmą. Tai yra tas emocinis pasirengimas, kad jis, kaip ir sakiau, žinotų, kur kreiptis pagalbos, kad mokykla nėra kažkas tai baisu, nueiti su tėveliais gal į pačią mokyklą prieš rugsėjo pirmą, apsižiūrėti, kad vaikas suprastų, kad neteina kažkur tai į kažkokią nežinomybę ir jam būtų dėl to saugiau ir ramiau, nes jis jau pažinos ir, sakykime, mokytė, matys, kur ateina, mokyklos pastatą, patalpas klasė, gal netgi susipažint su savo bendraklasiais. Tai vat,

0: akcentuočiau šituos tris dalykus.
1: Ką svarbu tevams daryti, sakykime, iš tos pusės, nes tėvai irgi labai dažnai stresuoja ir patys nesijaučia saugus ir tą turbūt emociją kartais perduoda ir vaikui.
0: Taip, tai čia labai svarbu, nes tėvams irgi yra stresas suruošiant savo mažąją atžalą tam pirmajam etapui ir ką nupirkti, kaip parengti stresas jiems, ar ne. Ir šitas visas, sakykime, tos emocijos irgi, tie vaikai labai jautrus ir jie labai pagauna tas tėvų emocijas. Tai, sunku tikriausiai tėvams irgi pasakyti, na, jūs nesinervuokite. Ne, tai yra natūrali būsena. Tačiau reikia, na, nežinau, kantrybės, reikia, kas liečia vaiką šnekėti su juo, užduoti jam tam tikrus klausimus, nesakyti, ai, čia nieko tokio, čia mokykla, visi eina ir visa kita. Bet kalbėtis apie tai, na, gal kas jį domina, ar ne? Gal jis pats nori paklausti apie mokyklą kažką, ar laukia jis mokyklos. Tai tada jis girdėdamas, kad tėvai juo rūpinasi, tėvai klausia, jis žino, kad gali juos kreiptis pagalbos ir tas etapas, tie pirmieji žingsniai jam bus saugesni ir tvirtesni. Taip pat irgi akcentas, kad vaikas, vėl grįžtame prie tos pačios pagalbos prašymo, kad vaikas žinotų, kad prašymas pagalbos, na, nėra tai silpnumo ženklas, o tai, na, gebėjimas pasirūpinti savimi. Todėl reikėtų tėvams paruošti irgi vaiką prieš tą sunkų etapą jam, kad vaikas irgi žinotų, kad gali kreiptis į mokytoją, gali kreiptis visados į tėvus pagalbos, gali kreiptis į kitą suaugusį asmenį, kuris, na, užtikrintų, padėtų jam arba užtikrintų jam tą saugumą.
1: Pakalbėjom apie teisės, pakalbėkim šiek tiek apie pareigas. Šiaip pirmokų pareigos, tarkim, jos plečiasi kiekvienais metais, kalbant iš mokslo dalykų, nes pavyzdžiui, jau dabar pirmokam rekomenduojama, sakykim, na, jau kai kurios mokyklos tiesiog reikalauja, kad jis mokėtų pirmoje klasėje jau gerai skaityti. Na, ne gerai skaityti, bet tarkim, skaityti iš principo mokėtų. Čia jau prasiplėtusios yra šiek tiek tos pareigos, jos irgi to streso prideda truputėlį, ne?
0: Kas liečia būtent, ką vaikas turi atėjęs į pirmąją klasę mokėti, tai taip, ten, sakykime, nuo mūsų laikų, kaip sakyti, jos na, aukštesnio to lygio. Tai būsimas pirmokėlis jau, na, turėtų mokėti sudėties veiksmus iki 10, skaičiuoti iki 20, kas dar turėtų mokėti užrašyti savo vardą, aišku, jį perskaityti rašytinėm raidėmis ir tikriausiai kitas sudėtingiausias toks dalykas, tai mokėti perskaityti tokius nedidelius, nesudėtingus sakinius. Tai manau, pirmokui yra galėtinai didelis iššūkis ir tėvam irgi didelis iššūkis, tai paruošti tokiam etapui ir paruošti tai, ko, na, sakykime, reikalauja apie mūsų iki mokyklinio ūkdymo sistema.
1: Kokiu patarimu turi tam?
0: Labai sudėtinga, matot, pasakyti, nes kiekvienas vaikas yra skirtingas, kiekvieno raida skirtinga ir, na, čia jau ūkdymo specialistai turėtų atsakyti tos klausimus, tiesiog čia iš tėvelių pusės, manyčiau, ir iš tavo kaip tėčio pusės galėčiau pasakyti, kad svarbiausia yra kantrybė šitoje vietoje.
1: Kantrybė tiek vaikui, tiek tėvams ir ta kantrybė ugdyti tėvams vaikui.
0: Tai yra tėvams didžiausia kantrybė, kad nepalūžti, nenuleisti rankų ir na, neprasidėtų, sakykime, kažkokie pykčiai, kažkokios emocijos perdavimas vaikui, nes, kaip ir sakiau, vaikas tai jaučia. O vaikas, suprantat, yra vaikas, jam yra sudėtinga, jam kartais yra sudėtinga ir užduoti klausimus, jam sudėtinga yra paklausti, gal netgi pasakyti, mama, tėtė, aš bijau, yra sudėtinga. Todėl, na, tėvai turėtų būti tas autoritetas, tas vedlys, kurie ruošia ir padeda vaikui.
1: Na, kalbant dabar apie šiek tiek vyresnius galbūt vaikus, dėl to, kad kai kuriems vaikams jau dabar šie rugsėjo pirmoji bus tradicinė, grįžkai, kurie, aišku, ir į vyresnės klases, ar jų irgi turi būti panašus procesas kiekvienais metais, aišku, amžiai keičiantis, jis irgi keičiasi, bet vis dėlto kažkas turi išlikti per visus 12 metų, pasiruošimas kažkokie rugsėjo pirmai, kažkuria prasme jau atėjus štai rugpjūčio vidurį.
0: Apie vyresnius vaikus truputį sudėtinga irgi, nesu pasiruošęs šitam klausimui tikrai, tai Su vyresniais vaikais yra truputį tikriausiai lengviau, kadangi jie, na, emociškai stipresni, jie žino, kur eina, jie supranta, jie gali klausti, jie gali prašyti pagalbos, jie turi didesnį draugų ratą, žinantis, kaip ir sakiau, kur kreiptis pagalbos ir labai gerai kartai žinantis, kur kreiptis pagalbos, tai šitas procesas yra truputį lengvesnis negu pačiam tam.
1: O kaip, pavyzdžiui, kalbėti su vaiku apie jo teisės? Jūs kaip vaikų teisų specialistas, kaip, pavyzdžiui, jam iš viso išaiškinti, kas tai yra ta teisė? Tarkim, tam pačiam pirmokui, jau reikia apie tai pradėti kalbėti su juo, kad štai tu turi teisės į tą ir tą?
0: Tai visados reikia kalbėti apie teises, apie pareigas. Čia gal reiktų paminėti, kad mes turime ir tokią vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybą išleidę tokią knygelę apie teises ir pareigas vaikui. Tai būtinai reikia kalbėti apie tai. Ir tai yra, na, diskutuojama ir internete, ir tikrai galima rasti daug patarimų ir daug tų, na, kaip čia, ir tą mūsų pačią knygelę galim rasti, kurioje būtų akcentuojamos pagrindinės vaiko teisės ir pareigos.
1: Ačiū labai, kad prisijungėt čia prie laidos Ryto Espreso. Dovaras Nevardauskis, su juo pakalbėjome apie vaiko teisės ir aktualiją šią temą. Rugsėjo pirmoji visai jau čia pat, vaikai grįžta į mokyklas. Kas grįžta, o kam tenka pradėti viską nuo pirmos klasės? Specialistai sako, kad kuo anksčiau pradės ruoštis, tuo mažiau streso bus tiek vaikams, tiek tėvams. Likit su Žinių radiju.
2: Ryto Espreso.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netgi. Kaip ir visuomet tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Ar žinote, kad naujausiose automobiliuose jau yra visa techninė įranga, kurios užtektų tam, kad automobilis fiziškai neleistų vairuotojui viršyti nustatyto greičio? Ir čia trūksta tik teisinės bazės ir visuomenės pasirengimo ją panaudoti. Dar visai neseniai greičio ribojimas buvo tarsi savotiškas socialinis susitarimas tarp vairuotojo ir įstatymais įteisintų normų. Tačiau šiais laikais atsiranda ir trečias žaidėjas – naujų technologijų kaip farširuotas automobilis. Navigacijos sistemos, vaizdo kameros, skaitmeniniai žemėlapiai, elektroninis akceleratoriaus valdymas bei nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Visos šios technologijos jau veikia mūsų automobiliuose. Ir gamintojai panorėjus, tinkamai suprogramavus, visą tai gali tapti skaitmeniniais tramdomaisiais marškiniais. Gamintojai ir mokslininkai dabar vis daugiau kalba apie geofencingo, tai yra tam tikro geografinio pririšimo technologiją. Ji leidžia susieti transporto priemonės parametrus su tikslomis GPS koordinatėmis. Tai reiškia, kad įvažiavus į tam tikras zonas, pavyzdžiui, senamiesčio, mokyklos prieigų ar gyvenamojo kvartalo ribą, automobilio kompiuteris gali automatiškai apriboti variklio galę bei maksimalų greitį, nepriklausomai nuo to, kaip stipriai vairuotojas spaudžia akceleratorių. Nors dažnas benzingalvis pasakytų, kad tokiu būdu kėsinamas į laisvę, bet akademinė bendruomenė bei saugaus eismo ekspertai mano, kad geofencingas būtų labai efektyvus užkardant greičio viršijimą miestuose. Štai Amsterdamo universiteto miesto mobilumo ateities katedros profesorius Marko de Bromelstroeto teigimu, požiūris į nevaržomą greitį mieste ateityje keisis iš esmės. Tikiuosi, kad po 20 metų žvelgsime atgalios ir negalėsime patikėti, jog kažkada buvo laikas, kai leidome žmonėms mieste vos ne 2 tonų svorio automobiliai skrieti taip, kai tik šie užsigeidžia, vardan ego patenkinimo, kompleksų maskavimo ar panašiai. Bet tai taps tokiu pat anachronizmu, kaip rūkimas keleiviniuose lėktuvuose. Juk jis irgi kadais buvo savaime įprastas. Juo labiau, kad technologija galinti užtikrinti saugumą jau sukurta, belieka ją tik panaudoti. Viename iš interviu sakė olandų profesorius. Iš tiesų, automobilių gamintojai šią technologiją tyliai naudoja jau kelerius metus. Pavyzdžiui, BMW, Mercedes-Benz ir Toyota iš tinklo įkraunamuose hibriduose naudoja geografinį pririšimą tam, kad automobilis įvažiavęs į didmiesčių žemų emisijų zonas automatiškai išjungtų vidaus degimo variklį ir pereitų tik į elektrinį režimą. Beje, dabar visuose naujose Europoje parduodamose automobiliuose yra išmani ISA sistema, įspėjanti apie viršijamą greitį. Technologiškai perėjimas nuo įspėjančios ISA sistemos prie griežtai ribojančios geofencingo sistemos nereikalautų jokių didelių investicijų ar naujų dalių montavimo. Juk automobiliai dabar yra it savotiškos skaitmeninės platformos. Tad tokią funkciją galima būtų įjungti tiesiog iš centrinio serverio atsiunčiant atnaujinimą. Nors technologija jau veiksni, pramonė ir teisėkūros institucijos susiduria su keliomis esminėmis kliūtėmis. Kas atsakytų už avarinę situaciją, lenkimo metu automobilis pradėtų stabdyti, nes kompiuteris užfiksuotų įvažiavimą į kitą greičio zoną. Ką išdarinėtų tokie automobiliai mums galimų hipotetinių atvejų, jei GPS signalą slopintų ar iškraipytų nedraugiški kaimynai iš kokio Kaliningrado. O galiausiai lieka vos ne filosofinis klausimas, ar vairuotojai kada nors priims automobilį, kuris gali nepaklusti jų komandai. Pirkėjai gali labai skaudžiai reaguoti į galimybę, kad jų turtas būtų nuotoliniu būdu kontroliuojamas gamintojo ar net valstybės institucijų. Tai prieštarauja vakarietiškos kultūros pamatiniai laisvės idėjai. Tad kol kas automobilių gamintojai ir politikai vengia žengti šį paskutinį šiek tiek orvelišką žingsnį, baimindamiesi vartotojų atsakymą. Šiandien žinių ir įžvalgų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
3: Piko Minutės. Smaližiams Radio Razina.
5: Pirmasis žmogus istorijoje, kurio vardą mes žinome, yra buhalteris ir jo vardas buvo Kušimas. Mesopotamijoje dabartinėme Irake buvo rasta 5000 metų senumo molinė lentelė, kurioje yra išraižyti taškai, skliausteliai bei nedideli piešiniai. Manoma, jog ši lentelė įformino verslo sandorį. Tikėtina, kad joje rašoma apie didelio miežių krovinio priėmimo faktą. Joje rašoma 29086 vienetai miežių, 37 mėnesiai kušim. Kaip ir dauguma istorinių daiktų, ši lentelė įneša daug nežinios. Pavyzdžiui, žodis kušim galėjo reikšti ir darbo pareigas. Visgi visi ženklai rodo, kad kušimas buvo tikras šumerietis, kuris saugodavo įvairius dokumentus bei atlikdavo skaičiavimus už kitus žmonės. Įdomu, kad apskaita egzistavo dar prieš 7000 metų Mesopotamijoje, o dokumentai rodo sąrašą, kuriame matomos išlaidos bei priimtos ir parduotos prekės.

0: Žinių radijas. Dabar yra 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį naujausios žinios pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus paruoštos žinių radijo žinios.

0: Naujųjų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, šį rytą tai parodė Kyivo instituto duomenys. Birželį Kyivui buvo skirta daugiau nei 7 milijardai eurų karinė pagalba, tai didžiausia suma nuo 2024 gautų 2024-aisiais balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Bet vis dėlto, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad šaliai labai trūksta Jungtinių valstijų gaminamų Patriot raketų perėmėjų. Jo teigimu, Ukraina šiemet turi 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai, o Rusija per mėnesį paleidžia 2 daugiau balistinių raketų. Zelenskis teigia, kad Ukrainai pakaktų 5% Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų, kad jį galėtų išgyventi žiemą ir apsaugoti gyventojus. Jei būtų skirta 10%, esą būtų galima numušti visas Rusijos balistinės raketas. Praėjusį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, veik 200 iš jų buvo balistinės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak jo, Amerikos karinio jūrų laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtina kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurio ir planuoja įvesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie 1/5 pasaulio naftos, todėl bet kokie sutrikimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijoms kainoms. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą sostinėje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla naujoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamųjų namų rūšiuojamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekų tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmonei nurodyta juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
5: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
6: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
7: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
9: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per žinių radiją.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
11: Kalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
7: Žinių radijas. Pozicija.
0: Dabar 8 valandos ir 7 minutės laikas laidai Pozicija per žinių radiją. Su mumis kultūros ministras Lukas Alsys. Sveiki gyvi.
12: Sveiki gyvi.
0: Neseniai grįžot iš Ukrainos šios savaitės pradžioje. Kelionė buvo dėl įvairių tikslų, bet, kaip suprantu, parsivežėt ir kažkokios informacijos apie Vytauto didžiojo gimines ir kad rugsėjai turit kažkokių naujienų apie Vytauto didžiojo palaikų paieškas, ar ne?
12: Taip, visą savaitę teko praleisti Ukrainoje. Kelionė iš esmės buvo ilga. Vykome ne tik į Kijevą, bet ir į Dniprą. Teko pabūti ir Charkive. Tada teko pabūti ir Dirginčį miestelėje, kuris jau praktiškai pafrontės zonoje yra. Ir daugybę institucijų aplankėm dėl skirtingų priežasčių, dėl kultūros vertybių apsaugos, dėl darbo karo akivaizdoje ar grėsmės akivaizdoje, kaip transformuojasi kultūros įstaigų veiklos. Dėl to vyko su manimi ir gerbiamas Vydas Dolinskas, kunigaikščių valdovų rūmų generalinis direktorius operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Na, parsivežti tokių sritinių žinių, kurios praverstų. Taip pat turėjau kelis susitikimus ir su vietos valdžios atstovais, ir su ministre kultūros. Ir vienas iš vizitų tai buvo Kijeve Pečorų Lavroje. Manoma yra, kad ten yra palaidoti giminaičiai, kurių DNR galėtų būti palyginti su tais DNR mėginiais, kuriuos galimai rasime arba galima rasti mūsų arkikatedroje Vilniuje. Ir mums DNR palyginimui reikia tam, kad galėtume nustatyti, ar tikrai tie mėginiai, kuriuos mes paimsime čia Lietuvoje, Vilniuje, yra Vytauto didžiojo palaikai. Vėlgi, kalbant su muziejaus generaliniam direktorium Kyjive, tai tos hipotezės, jos tokios pasidaro labai miglotos, kadangi pati Pečorų Lavra buvo ne kartą ir statyta, ir perstatyta, ir modifikuota, ir tie tos kriptos, kuriuose galėtų būti palaidoti tie didikai, jos kelis kartus migravo. Tai tokia hipotezė išlieka miglota, bet taip pat žinau, kad istorikai kalba ir apie kitą galimybę rasti DNR mėginius paimti Čekijoje iš kitų didikų, kurie taip pat būtų giminingi Vytautui didžiajam. Tai tos hipotezės yra tokios, o jeigu kalbėti konkrečiai apie darbus, tai visus šios tyrimus centruoja ir apskritai šį klausimą moderuoja Lietuvos istorijos institutas ir mano žiniomis jie jau šį rudenį turėtų pradėti minimalius invazinius tyrimus Vilniaus arkikatedroje tam, kad galėtume bandyti paimti tuos mėginius, kurių mums reikia, arba sužinoti, ar iš viso ten kažkas yra. Kadangi suprantame tiek mes, tiek istorijos institutas šio klausimo tokį susidomėjimą ir patriotiškumo jausmą, kuris užplūsta mus visus. Istorijos institutas žada labai konkrečiai, labai specifiškai informuoti visuomenę apie kiekvieną žingsnį, apie kiekvieną proceso kažkokį tai rezultatą, sėkmę ar kažkokius naujus iššūkius, kurie kyla. Tai apie procesą visuomenė bus informuojama, kaip pasakyti, iš esmės aš asmeniškai taip suspaudęs kumščius laukiu ir tikiuosi geriausių rezultatų, bet tai yra tik tai pati pradžia. Mes turim ne tik surasti kažką tenai, bet ir taip pat turėti mėginius, su kuriais galėtume patikrinti.
13: Bet jau paieškos aktyviai, galima sakyti, įsibėgėja šį rudenį, ar ne, pradedami darbai?
12: Taip, šį rudenį pradedami darbai.
13: Gerai, pas mus dar viena didžiausių aktualijų šiaip šią savaitę, daugiausia antraščių turbūt pritraukinti ir dėmesio, yra kunigų pedofilijos skandalas, kuris šiaip visada šokiruoja. Ir ką jūs manote apie tai, kokių pastebėjimų turite?
12: Visų pirma, tai taip pat galiu pasakyti, kad žinia šokiruoja. Tai yra šiandieniniai visuomeniai turbūt nesuvokiami dalykai. Man kaip ministrui, turbūt kaip trijų vaikų tėvui, svarbiausia, ko aš norėčiau, turbūt atvirumo iš bažnyčios, aiškių deklaracijų, ko jie ėmėsi, kaip reagavo, ar turėjo žinių apie kažkokius tai galimus indikacijas, kad kažkas vyksta bažnyčioje. Dabar pasigendu atviro dialogo tiek su tikinčiaisiais, tiek su plačiaja visuomenė. Tai tokios istorijos jos yra nedovanotinos ir visiškai netitinkančios šiandieninio gyvenimo moralinių standartų. Tai norėtųsi ateityje, kad tokie dalykai nepasikartotų. Turbūt labiausiai gaila tų žmonių, kurie patyrė ir daugybę metų buvo apgaupti tokio šydo, kurį nesinorėtų sužinoti, kad kažkas dangstė.
13: Taip, tęsim aktualijų tokią apžvalgą, nusikelkime į Vilnių dabar. Kita šį kartą Vilniaus aktualija, savivaldybė atsisako rusų kalbos kaip vienos iš naudojamų paslaugom suteikti. Ką manot apie tai?
12: Du dalykai. Lietuvoje mes turime valstybinę kalbą ir tai yra turbūt svarbiausia, kad valdžios institucijose, savivaldybėse mes bendraujame valstybinę kalbą. Rusų kalbos atsisakymas tai turbūt yra tokie strateginiai žingsniai, ką Vilnius jau eilę metų daro ir kiti didieji miestai ir mažesnės savivaldybės. Tas rusiškumo ar rusų pėdsakų vietovardžiuose, gatvių pavadinimuose ir kitur jų nyksta ir mažėja. Kalbant apie pačios kalbos atsisakymą, aš kažkur jau minėjau, kad vis tik tas rusų kalbos atsisakymas turėtų būti toksai sistemingas. Ta prasme, kad Vilniuje turime suprasti, kad tikrai gyvena nemažai tautinių mažumų, kurių bene pagrindinė bendravimo buitinė kalba yra rusų kalba. Taip pat turime įsivertinti, kad turime ir nemažai atvykusių žmonių iš tos pačios Ukrainos, kurie bėga nuo karo, kuriems bendravimas, turbūt yra paprastesnis rusų kalba šiai akimirkai. Tai aš tikiu, kad Vilniaus miesto savivaldybė įsivertino visas rizikas. Ar turime vartoti rusų kalbą, jeigu klausimas būtų mūsų valdžios institucijose, tai šiai akimirkai aš manyčiau, kad ne. Mes esame vakarietiška, demokratiška Europos Sąjungos valstybė, kurioje turime valstybinę kalbą ir turime kitas Europos Sąjungos kalbas, ta pati anglų, prancūzų kalba, tai man atrodo yra tokios normalūs sprendimai, bet taip pat aš sakau, kad turime įvertinti ir tas tautinės mažumas, kurios čia gyvena, tuos atvykėlius, kurie čia atvyksta. Ir nuo šio rugsėjo kultūros ministerija startuoja su projektu startlt.lt, kuris iš esmės yra nukreiptas į šią problemą. Tai yra atvykusiems žmonėms, kurie atvyksta čia į Lietuvą dėl įvairių priežasčių, platforma su 14 partnerių, aukštųjų mokyklų, institutų sukurta lietuvių kalbos mokymuose. Tai kad ta integracija arba ta galimybė tapti ir bendrauti Lietuvoje laisvai lietuvių kalba, bent jau bazinėmis žiniomis, tai mes paleidžiame tokią mokymo platformą. Ambiciją turim per 3 metus pasiekti apie 6300 žmonių, kurie mokytųsi toje platformoje. Tai vykdysim monitoringą ir stebėsim, kaip vyksta, bet aš manyčiau, kad rusų kalbos atsisakymas turbūt yra šiandieninis klausimas, kurį reikia spręsti mūsų institucijose.
13: O rusiškos kultūros atsisakymas?
12: Rusiškos kultūros, tai man atrodo, pavyzdžių mes mūsų įstaigose praktiškai ir neturim. Mes turėjom labai gerą diskusiją, kad po truputėlį mūsų įstaigos pradeda plėtoti ypatingai atminties institucijos ukrainietiškąją kultūrą, kurią mes atrandom ir kurios iš esmės galbūt mažokai pažinojom. Nes mes turim suprasti, kad kai kalbam apie rusiškąją kultūrą...
13: Apie rusiškus dažniausiai... kūrėjus, sakykime, apie rusiškus Rusijos menininkus, Čaikovskis tas pat.
12: Tai mes turim suprasti, kad kai kalbam apie Čaikovskį, Gulbių ežerą, dažniausia asimiliacija yra, kad per šiuos kūrinius rusai formuoja savo didžiosios tautos naratyvą, kaip tokios, na, didingosios, nenugalimos ir visai kaip pirmaujančios. Tai mes, aš jau esu kalbėjęs, kad na, turime labai atsargiai vertinti tokius dalykus. Ir mūsų scenose šiai akimirkai, na, mes neturėtume dėmesio skirti šiems kūriniams.
13: O Morgensternui, pavyzdžiui, dėl to, kad Vilniaus meras dabar skelbia karą, galima sakyti, tokį Morgensternui, prašo VSD ir policijos įvertinti, ar jis kelia grėsmę valstybei. Kaip jums atrodo, ar kelia grėsmę valstybei Morgensternas? Reperis rusus.
12: Aš gal pasakysiu taip, visi tokie atlikėjai, kurie atvyksta, na, neatmeskim galimybės, kad tai yra savotiški trojos arkliai. Nors ir Morgensternas turi, man atrodo, ir Izraelio pilietybę, ir yra deklaravęs priešiškumą tam pačiam Putinui, tai pačiai Rusijai ir karui. Ir rusai lygtais yra paskelbę jį paieškomu, bet tai yra tokia spalvinga asmenybė, kuris skatina daugybę kitų dalykų ir smurtą ir narkotikus. Ir vis tik tas rusiškumo klausimas jis išlieka greta. Tai kad yra užsiprašyta tarnybų įvertinti ir atlikti patikrinimą, man atrodo, tai nėra nieko blogo. Jeigu kyla miesto vadovui pamąstymų, kad tai gali būti na, rizikingas atlikėjas ar keliantis kažkokį tai na, rizikas ar tam tikras pavojus miestui valstybei, tai man atrodo, tai yra institucijos ir tarnybos tam ir yra, kad jos na, atliktų patikrinimus, jeigu jos jų imsis.
13: Tai reikėtų Rusijos atlikėjus, sakot, tikrinti vienareikšmiškai.
12: Aš nesakau, kad vienareikšmiškai reiktų tikrinti, bet jeigu mes turime indikacijų, kad na, tai yra galimai grėsmingas arba grėsmę keliantis atlikėjas ar asmuo, patikrinimo procesas turėtų įvykti, vertinimo procesas.
13: O tos indikacijos tai turėtų būti kažkoks viešas jų imidžas, kažkoks įvaizdis viešas ar kaip?
12: Tai turbūt yra viena iš dedamųjų. Vis tiek atlikėjai jie yra savotiškai vieši asmenys ir jų pasisakymai, ir jų koncertiniai turai, ar šokio, ar visos kitos programos, ką jie atlieka, yra viešumoje pastebimos ir matomos. Tai jeigu mes kalbam apie tos žmonės, kurie po šiai dienai sėkmingai koncertuoja Rusijoje ir palaiko režimą, tai čia turbūt net klausimų nekyla, kad tokie žmonės neturėtų atvykti į Lietuvą, į Europos Sąjungą. Bet kai mes kalbam apie tokią atveju, kaip minėtas Morgensternas, tai taip, tai kelia ir vienokių ir kitokių klausimų, tai pasitikrinimo procedūra arba tas patikros momentas, jisai yra visuomet naudingas. Tarnybos yra tos, kurios turi įvertinti.
13: Na, dabar nusikelkime į Panevėžį. Panevėžyje Miltinio teatre, kuris yra nacionalinės kultūros ministerijos, taip pat irgi tenais didelis pėdsakas yra, tai kilo toksai, ar skandalų tai pavadinti, nežinau ar galima, bet Tadas Grin, aktorius, nesusitarė su teatro vadovybe. Ir jūs taip pat tame kažkiek dalyvavot, bent jau susipažinot su situacija, tai gal galit mus visus supažininti, kas ten vyksta, ar čia tikrai taip aktualu ir reikia žinoti visai Lietuvai, kur kokios derybos tarp aktoriaus ir valdžios institucijų vyksta?
12: Man atrodo, tai yra vis tik klausimas apie derybas ir kaip tos derybos yra vedamos. Tai turbūt tiek viena, tiek kita pusė tikėjosi kažko, iki galo nežinodami, ko nori vienas ar kitas. Tai teatro vadovybė, jeigu taip nuo pradžių, tai situacija yra tokia, kad na, vyksta derybos šiai akimirkai toliau dėl Tado Grin bendradarbiavimo ir darbo sąlygų ir susitarimų dėl kitų spektaklių, kurie turėtų vykti nuo rugsėjo mėnesio ir yra numatyti repertuare. Makbeto spektakliai dėja yra atšaukti, nes jie turėjo vykti jau net šiomis dienomis prasidėję. Ir susitarimas buvo nepasiektas. Tai aš kiek tiksliai pamenu, Liepos pradžioje Tadas Grin išėjo atostogų iki rugpjūčio mėnesio ir kartu paprašė, kad jo darbo sutartis būtų nutraukta su mintimi, kad dėl kitų jo vaidmenų bus padaryti atskiri susitarimai, atskiros sutartys, kokia tai forma jos būtų su teatru susitariant. Ir man atrodo, teatras čia pripažino, kad jie nesiėmė veiksmų, jie tarytum laukė. Ir na, derybos turėjo būti pradėtos, mano akimis, kitą dieną po sutarties nutraukimo. Ir vieni tikėjosi kažkokio tai bendravimo turbūt, kiti galbūt pat patylėjo ir tas man atrodo, tai yra nesusikalbėjimas, kuris na, pavirto tokiu emociniu balanso, disbalansu. Aš labai tikiu, kad meno vadovas, teatro vadovybė suras bendrą kalbą ir bendrus susitarimo taškus su aktoriumi. Vis tik tai yra spektakliai, vis tik tai yra žiūrovai ir vis tik tai yra teatro bendruomenė, kuri laukia naujo repertuaro. Laukia naujo kūrybinio sezono, tai kažkaip nesinorėtų, kad na, neįvykusios derybos atneštų daugiau neigiamų pasiekmių žiūrovam, negu kažkoks tai na, susitarimas ir ar tai teatrui pasakymas, kad padarėm klaidų ir judėkim toliau.
13: Mobingo pėdsakų nėra?
12: Mes, aš kaip ministras, nesu išgirdęs nei vieno kažkokio tai nusiskundimo dėl mobingo, apartų žinučių, kurias mačiau viešojoje erdvėje, bet nei iš teatro aktorių, nei iš anoniminių, nei mūsų pasitikėjimo dėžutę ministerijoje mes nesam gavę jokių informacijų ar indikacijų, kad teatre vyktų mobingas.
13: Bet vis dėlto tai didelė dalis, turbūt ir didelį vaidmenį žaidžia čia pinigai. Ta prasme, dėl pinigų nebuvo sutarta ar kaip?
12: Aš manau, kad tai yra vienas iš tų elementų, dėl ko nebuvo sutarta. Aktorius Tadas Grin yra minėjęs, kad tai yra ne dėl pinigų, tai dėl bendravimo lygtais ar bendravimo manieros. Tai
13: bet man pinigai atrodo, čia svarbu jūsų nuomonė.
12: Mano galva visą laiką yra svarbu, už darbą turi būti atsiskaityta ir turbūt visi mes tikimės kažkokio tai atlygio, svarbu tą atlygį turbūt abiem pusėm ir susiderinti. Tai čia yra normalus procesas, visuose teatruose tai vyksta.
13: Tai va dabar apie atlygius ir pakalbėkim. Kultūros darbuotojai, kaip suprantu, gali jau ruoštis atlyginimų didinimui. Jūs čia pranešėt, kad 5% net kils kai kurių kultūros bendruomenės darbuotojų atlyginimai. Tai kokie prioritetai, nuo ko čia pradėsit, kam kils tos algos pirmiausia?
12: Planas yra toksai taip, siekti tų 5% atlyginimo padidinimo kultūros sektoriui. Vyriausybės programoje yra numatyta, kad mes artinsim kultūros darbuotojų atlygį prie vidutinio darbo užmokesčio šalyje. Šiai dienai valstybinių ir nacionalinių įstaigų mes siekiam tik tai 82,2% vidutinio darbo užmokesčio. Regionuose arba ne mūsų įstaigose, savivaldybėje priklausančiose įstaigose toksai vidurkis yra ar tik 80%. Tai vis tik tai noriu pasakyti, kad vidurkiai, tai yra toksai visiškas vidurkis ir vienose įstaigose tie atlyginimai, na, jie truputėlį skiriasi, bet tai yra pagrindinis mano prioritetas, apie ką aš visą laiką ir kalbėjau, kad ir mano biudžeto formavimo dalyje ir mano kaip kultūros ministro pirmasis prioritetas yra kultūros darbuotojų atlyginimo didinimas. Tai klausimas yra prioritetinis. Jau deramės, jau kalbamės, jau ir su ministru pirmininku buvau susitikęs ir akcentavau atlyginimų didinimo poreikį, nes vis tik tai išlieka sektorius, kuriame atlyginimai yra sąlyginai atsiliekantis nuo vidutinio darbo užmokesčio. Ir mes turime suprasti, kad na, turbūt didžioji dalis nepasitenkinimo arba perdegimo ir kyla iš atlyginimų. Dažnai sako, kad na, kultūros žmonės dirba iš kažkokios tai idėjos ar vedini vertybių. Taip, aš sutinku, kad kultūros sektoriai žmonės dirba vedini idėjų, vertybių, savirealizacijos noro, bet aš kaip ir minėjau prieš tai, už darbą turi būti atsiskaityta. Ir jeigu tai yra na, valstybinis sektorius, tai yra žmonės, kurie dirba valstybė ir dėl valstybės, tai aš manyčiau yra normalu, kad valstybė siektų jais pasirūpinti.
13: Bet apie ką mes čia konkrečiai kalbam? Kultūros centrų darbuotojai ten tose, sakykime,
12: mes
13: rajonuose?
12: Mes turime susitarimą, mes kalbam apie kultūros darbuotojus inkorporę. visus. Tiek tuos, kurie dirba ministerijoje pavaldžiose įstaigose, tiek tuos, kurie dirba ir savivaldybėse pavaldžiose įstaigose. Reikia suprasti, kad su savivaldybėme...
13: O tie, kurie individualią turime... veiklą, pavyzdžiui, užsiima?
12: Ne, čia mes kalbam apie biudžetinį sektorių.
13: Taip, aš suprantu, bet jiems kažkokį dėmesį skirti žadat, kažkokį tai...
12: Žinoma, mes kalbam ir apie naujas priemonės, kuriomis galėtume imtis ir kalbam apie NVO sektoriaus tokį tampresnį traukimą į mūsų biudžetinių įstaigų tinklą, kaip jiems suteikti didesnės socialinės garantijas, kaip skatinti kažkokias tai papildomas naudas, ką galėtų duoti valstybė meno kūrėjams. Tai mes kalbam apie tai, ieškom mechanizmų, bet tai yra rinkos žaidėjai. Bet tam ir norisi turėti veikiančias institucijas pilna apimtimi, kad jos galėtų į save įtraukti dar ir tuos žmonės, kurie dirba kartu ir NVO sektoriuje. NVO sektoriuje vis tik, kaip kultūros ministerija, viena iš pagrindinių priemonių yra kultūros taryba, kuri turbūt finansuoja didžiąją dalį Lietuvos kultūros projektų. Tai irgi vienas iš prioritetinių mano klausimų yra, kaip suformuoti tvarų kultūros tarybos finansavimo mechanizmą, nes tai atliepia ne tik regionų kultūros poreikį, bet ir taip pat tos kultūrinius procesus ir veiksmus, kurie vyksta ir didžiosiuose šalies miestuose.
13: Kalbant apie didžiosius šalies miestus, tai maždaug prieš metus buvo pradėti organizuoti tie protestai, kuriuos matėm, kai Nemuno aušrai priklausė kultūros ministerija. Jūs, galima sakyti, esate naujas ministras. Kokių jūs refleksijų turite apie šios praėjusius metus? Ir klausimas, ar palaikote ryšį su kultūros asamblėja, ar jau buvot susitikę su kažkuo iš jais, ar tiesiog diskutuojat, tęsėt tos pačius pokalbius, kurių jie ir norėjo šiaip jau prieš metus.
12: Kaip aš vertinu, tai gerai vertinu tuos protestus. Man atrodo, tai buvo toksai akstinas visai visuomeniai. Aš jau nekartą esu kalbėjęs ir sakęs, kad šitie protestai parodė, kad kultūros bendruomenė mobilizuojasi, kad kultūros bendruomenė yra, jai yra svarbu, kas vyksta valstybėje. Ir jie labai aiškiai išsakė to, ko jie nori. Jie nori pagarbos, jie nori dėmesio iš valstybės ir jie nori, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai. Tai, man atrodo, tai buvo tokie pagrindiniai jų pirmieji pasakymai, ko jie nori. Aišku, vėliau kilo ir įvairių profesinių diskusijų apie tas problemas, kurios iš esmės egzistuoja kultūros sektoriuje. Tai jeigu manęs klausia, kaip aš vertinu tos protestus, kurie įvyko, tai man atrodo, tai buvo labai geras tokių, iš letargo miego pabudinimas, kad tai yra sektorius vis tik, kuriam reikia skirti daugiau dėmesio. Ir aš tam pritariu. Šitam sektoriu tikrai mes turime skirti tokio daugiau ir sistemingo dėmesio. Ar aš bendrauju su tai žmonėmis, kurie dalyvavo protestuose? Tai taip, palaikom ryšius įvairiomis formomis, tiek ir darbo grupėse, tiek ir vizituoju renginius ir įstaigas, ir susitinkam ir ministerijoje apkalbėti tam tikrus reikalus. Tai turbūt yra pirmas dalykas, ką aš ir deklaravau, visišką atvirumą, kad mes turime kalbėti ir kalbėtis, nes kultūros sektoriuje mes turime daugybę klausimų, kuriuos reikėtų spręsti, ir tik tai bendrų diskusijų būdu mes galim rasti geriausius sprendimus. Tai aš tame kažkokių tai nei bėdų nematau. Aš linkęs esu bendrauti, bendradarbiauti, kritikuoti, ir kritikos aš nebijau, nes tik tai konstruktyvioje diskusijoje mes galim kažką kartu bendrai padaryti, sukurti, nes vis tik kalbam apie vieną ir tą patį sektorių, kuris yra mums visiems vienodai brangus.
13: Ir ar jam buvo tikrai kilus tokia didelė grėsmė prieš metus, dabar jis yra saugesnėse rankose?
12: Aš norėčiau tikėti, kad grėsmių šiam sektoriui nėra. Aš tą labai noriu tikėti ir aš darau visas pastangas, kad tas sektorius gyventų kiek įmanoma geriau, kad jo lūkesčiai būtų išgirsti. Ar kilo grėsmių? Jeigu sektorius išėjo į gatves, į protestus, tai man atrodo yra labai aiški indikacija, kad sektorius jautėsi pažeidžiamas.
13: Ačiū labai Jums už pokalbį. Lukas Alsys, šiandien dalyvavo laidoje Pozicija, kultūros ministras Lukas Alsys, likite su Žinių radiju.
14: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
15: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
16: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
17: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
18: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibo.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos daugiakovininkas Edgaras Benkunskas po 5 rungčių užima 20 vietą. Lietuvio sąskaitoje dabar 3912 taškų. Pirmauja 4483 taškus surinkęs Vokietijos atstovas Leo Neugebaueris. Likusios 5 daugiakovės varžybų rungtys vyks šiandien. Šį vakarą Europos pirmenybėse vyks vyrų disko metimo finalas, kuriame dalyvaus 3 lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Finalo pradžia 22 valandą 45 minutės. Kiek anksčiau 21.50 prasidės moterų šuolio su kartimi finalas, kuriame tarp 12 geriausių atlečių startuos ir Rugilė Miklyčiūtė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vyrų 100 metrų laisvų stiliumi finale Tomas Navikonis užfiksavo dar vieną šalies rekordą, tačiau liko 8. Jo laikas 47.75 sekundės. Europos čempionu tapo pirmenybių rekordą dar kartą pagernęs rumunas Davidas Popovičį, distanciją nuplaukęs per 46.56 sekundės. Šiandien pirmenybėse 10:30 vyrų 200 metrų laisvų stiliumi atrankoje lauks Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tajus Juška ir Tomas Navikonis. 11:20 metrų nugarą atrankoje dalyvaus Domini Grudinski ir Mantas Kaušpėdas, o 11:40 prasidės moterų 200 metrų laisvų stiliumi atranka, kurioje varžysis Kotryna Teterevkova. Prieš pat vidudienį Lietuvos vyrų rinktinė plauks 4 po 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė ketvirtfinalyje 82-75 palaužė Vokietiją. Geriau pradėjo rungtynes Dovydo Petraičio auklėtinį laimėjo pirmus 3 kėlinius, po kurių įgijo solidų 18 taškų pranašumą. Ketvirtajame ketvirtyje varžovai buvo priartėję iki 5 taškų, tačiau pergalę šventė lietuviai, kuriems daugiausiai 17 taškų, pelnė 8 kamuolius atkovojęs ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Danielius Jasikevičius. Pusfinalyje Lietuvos rinktinė rytoj kausi su Prancūzija, kuri ketvirtfinalyje net 108-69 sutriuškino šeimininkę Rumuniją. Kitose pusfinalio rungtynėse rytoj susitiks Ispanijos ir Latvijos rinktinės, o naujieji Europos 16-mečių čempionai paaiškės šeštadienį. UEFA Super Taurė antrus metus iš eilės laimėjo Paris Saint-Germain klubas. Lemiamose rungtynėse Zalcburgė paryžiečiai 2-1 palaužė Birmingemo Aston Villa. 20 minutę Prancūzijos ekipa į priekį išvedė Hviča Cvaratskelyje, bet 45 minutę rezultatą išlygino 17-metis Aston Villos polėjas Brianas Madžo. Pergalingą įvartį nugalėtojams 61 minutę įmušė Desiras Duoje. Prancūzijos klubas turėjo kamuolio kontrolės ir smūgių į vartų plotą pranašumą, bei išprovokavo daugiau pražangų. Vilniaus Žalgiris šį vakarą Kroatijoje žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos atrankos 3. Etapo rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Pirmosiose rungtynėse Vilniuje žalgiriečiai neprilygo varžovams 2-5, tačiau komandos treneris Andrius Kerla sako, kad ekipa bandys sužaisti geriau.
2: Ką noriu ištransliuoti komandai, tai patys savo turėtume įrodyti, kad nesam tokie, kad galim būti geriau organizuoti, kad galime tose dvikovose irgi būti labiau tokie, kaip pasakyti, neprasilošinėti tokių dvikovų, būti geriau, labiau susikaupę tam tikrose momentuose ir prie standartinių situacijų, kad įrodyti savo, kad mes esame geresnė komanda, kad tas rezultatas jisai nėra toks, kokį gal galėtume mes pasiekti.
1: Kalbėjęs Karla. Rungtynių tarp Hajduk ir Žalgirio klubų pradžia šį vakarą 22 valandą. NBA legenda Russellas Westbrookas baigė profesionalo karjerą. 37 metų 1,93 m ūgio gynėjas praėjusiame sezone žaidė Domanto Sabonio atstovaujamame Sacramento Kings klube ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius ir atlikdavo po 6 rezultatyvius perdavimus. Westbrookas NBA debiutavo 2008 Oklahoma Thunder klube, kuriame jis praleido net 11 sezonų. Prieš 8 metus krepšininkas tapo naudingiausio NBA sezono žaidėjų, o vėliau tapo 3 dviženklių rekordininkų, kurių per visą karjerą surinko 209. Gynėjas 9 kartus buvo išrinktas į visų žvaigždžių rungtynes ir 9 kart į simbolines NBA komandas. Westbrookas su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 2010 tapo pasaulio čempionu, o 2012 triumfavo Londono olimpinėse žaidynėse. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą.

0: Orų prognozę remia
1: parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Žinių radijas.
8: Manote jūs?
9: Sveiki sugrįžę į Žinių radio laidą Ryto Espresso. Dabar laikas jūsų nuomonei per mūsų radio stotį. Skambinti į studiją galite arba rašyti žinutes Žinių radio programėlėje. Studijos telefono numeris 052-431-431. Na, kalbėsim apie turbūt svarbiausią šios savaitės aktualiją. Ar bažnyčia slepia kunigų nusikaltimus? Kaip jums atrodo? Ar bažnyčia slepia kunigų nuodėmes? Ir kokia jūsų nuomonė šia tema? 052-431-431, turbūt žinot, apie ką kviečiu padiskutuot. Vilniaus arkiviskupija neatskleidžia, ar vienas iš seksualinės nusikaltimais kaltinamų kunigų buvo nuolat perkeliamas iš vienos parapijos į kitą. Jau dabar aišku, kad taip iš tikrųjų įvyko, bet neatskleidžia dėl kokių priežasčių. Tuo metu viešai erdvėje pasigirsta kaltinimų dėl to, kad bažnyčia būtent taip dangsto kunigų nusikaltimus. Ar jūs tuo tikit? Kaip jums atrodo, ar taip būtent ir yra? 052-431-431, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba, kaip ir minėjau anksčiau, Žinių radio programėlė taip pat laukia jūsų komentaro. Viena iš aktualesnių problemų ir didesnių tokių skandalų šią savaitę ir daug antraščių tikrai perimanti istorija, kad katalikų bažnyčios atstovai, kunigai, kaltinami ir vėl pedofilija. Vienas iš jų daugiau nei 20 metų kaltinamas to užsiemas ir štai tokių poreikių turys. Regina paskambino, labą rytą, Regina, ką jūs manote, ar bažnyčia dangsto kunigų nusikaltimų?
10: Aš manau, kad dangsto. Net juokinga, kas antras kunigėlis jaunas turi savo, kaip aš vadinu, kunigundą ir su vaikais.
9: Žmona netgi, tai sako, antrą pusę turi, kunigundą?
10: Nu tai, o Jezu Marija, nu tai kunigundos ir vaikus pagimdė ir vieša paslaptis yra. Visi žino,
9: sakot, ar ne? Na, ačiū Jums labai, kad praplėtė tą kiratį. Aš tai tikrai nežinau, kad kas antras kunigas turi kažkokias tai kunigundas. Kaip ten bebūtų, turi ir labai rimtų nuodėmė mūsų kunigai. Kaip Jums atrodo, ar bažnyčia dangsto tos jų nusikaltimus? Klausytos rašo, taip, būtent taip ir yra. Tomas rašo, 200%. Baisu, kiek dar jų dangstama ir kas dar yra slepiama, taip rašo Tomas. Vaidas rašo, taip, dangsto nusikaltimus ir tie, kurie dangsto, tuos reikėtų ir bausti. Na, Bronius rašo, manau, kad tikrai taip. Gėda davatkom, kad jos žino ir skelbia, kad kunigėlis ypač geras. Tiesiog šventas. M rašo, niekas nieko neslėpė, nebent konservatoriai savo Bartuševičių. Na, Bartuševičius sėdi kalėjime. Tomas rašo, bažnyčia yra didelis skaičius homoseksualių ir pedofilių kunigų. Tai yra celibato pasekmė. Tai ir klausimas, ar taip mums tinka? Štai tokį klausimą kelia Tomas. Na, LRT rašo, nauja parapija, nauja pradžia. Ar bažnyčia slepia kunigų nusikaltimus? Štai tokių klausimų noriu ir jūsų paklausti. Kviečiu jūs skambinti studiją, pasakyti savo nuomonę ir šiaip apie šią tikrai daug.

0: dėmesio prikaušiusią istoriją apie tai, kad vienas iš kunigų daugiau nei 20 metų kaltinamas, kad užsiturėjo tokių pedofilinių nusikaltimų. Nors katalikų bažnyčios atstovai situaciją iki šiol komentuoja lakoniškai, Balbieriškoje ir Naujosios Ūtos klebonas Rytis Baltrušaitis į seksualinį išnaudojimo skandalą sureagavo gana viešai. Prienų savivaldybėje dirbančio kunigo teigimu Lietuvos vyskupijose ilgai egzistavo problema, kad skundų dėl elgesio sukėlė dvasininkai buvo išsiunčiami tiesiog dirbti į kitą parapiją. Tikintis, kad skandalas bus tiesiog pamirštas. Turbūt tai likė nuo ankstesnių laikų, kai žiniasklaida informacija ir kitaip veikia. Tikrai būdavo, kad jeigu kunigas turi problemą, tai kelia iki kokią nors kitą parapiją, kurio nepažinos, bus naujo starto pradžia. Štai taip sakė kunigas. Dainius rašo, uteniškiai gavo dovaną Panevėžyje dirbęs ir už vaikų pornografijos platinimo nubaustas kunigas, perkeltas į Uteną. Štai tokiom naujienom dalinasi Dainius, nežinau, kiek čia yra tiesos, negaliu dabar taip staigiai patikrinti. 3,14 žinių radio programėlė rašo, teko net su viskupais bolevoti ir pokerį žaisti. Visi su antrom pusėm, štai tokiom istorijom dalinasi kai kurie klausytojai ir nežinau, kiek čia tiesos tame. Donatas rašo, kas ir dangsto, tai policija, nes netikiu, kad kunigui išprievartavus nebaigė, kaip supratau Donatas savo komentarą. Atomas rašo tikriausiai, kad taip ir dangsto. Ir tie, kurie dangsto, galimai daro tą patį. Štai net ir tokių sąmokslų teorijų kyla. Bet vis dėlto, būtent tokie įtarimai nuskambėjo ir šią savaitę kilų skandalui dėl dviejų Vilniaus apylinkėse dirbusių kunigų. Vienas kaltinamųjų Tadas Švedavičius į kunigus buvo išventintas 2001-aisiais. Nuo to laiko tarnavo pietričių Lietuvoje, Šalčininkuose, Rūdiškėse, Palūknyje, Kalesninkuose. Šiandien įtariama, kad nusikaltimus kunigas vykdė 23 metus. Tarp jo aukų buvo mažamečiai ir nepilnamečiai žmonės. Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui iškeltas vyskupijos atsakomybės klausimas. Kaltinimai dangstant nusikaltimus. Vilniaus arkivyskupija LRT tokių viešoje erdvėje kilusių klausimų nepakomentavo motivuodama nukentėjusių apsaugą. LRT pabrėžė, kad kaltinimai, jog vyskupija daugiau nei 20 metų slėpė jai pavaldaus kunigo nusikaltimus, šiuo metu neturi jokių įrodymų. Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Paulius Subačius sako, kad tokie perkelimai kitas parapijas tikrai vyksta, bet dažniausiai jie yra susijęs su užmėgstais intimiais santykiais ir celibato nesilaikymu, alkoholio vartojimu taip pat netinkamai tvarkomais finansais. Irgi viena iš kunigų problemų, su kuriais susiduria jie ir galiausiai tada tenka kreiptis į vyskupus ir jos perkelia kažkur tai kitas parapijas. Anelė paskambino, labą rytą Anelė, ką jūs manot, ar bažnyčia slapsto kunigų nusikaltimus?
1: Aš manau, ta, esu vyresnio amžiaus ir mačiau kunigų nuo paauglystės iki dabar. Žinokit, jie visi vienodi, taip ir jūs visi vyrai. Gamta mūsų sutvėrė taip, kad kiekvienas vyras negali gyventi be moters arba be kito vyro ar visokių šitą. Dabar yra taip, kiekvienas kunigas turi šeimininkį. Šeimininkė gimdo vaikus. Aš, man vaikus, šeimininkas, turėjau šeimininkę, pagimdė į daidų krytį, jį sudegino bažnyčią, paėmė, pavogė visą auksą ir išvyko į su šeimininkė, į su visko. Kol nepradėsi tvarkyti ir kunigus taip, kaip atsiprašau už grubų pasakymą, katinos ir šunys, nieko nebus. Kaip eit vaikui prie pirmos komunijos, kada kunigai taip daro?
0: Labai geras klausimas.
1: Jūs atsakykit man, kaip man leisti savo pronuką į pirmą komuniją pas tokį kunigą, kuris glosto tą vaikelį, o paskui jis su jo daro, ką tik nori, nes jo valia.
0: Bet ir šiaip, žinokit, jūs atkreipėte dėmesį ir kitus kunigų nuodėmes, turint omeny apie celibato nesilaikymą.
1: Aš jum dar kartą kartoju, jeigu jūs suprantat mano kalbą. Visi yra vienodai, kraujas pas visus vienodai verda.
0: Tai sako, celibato gal reikia atsisakyti tada?
1: Prašau.
0: Gal celibato tada reikia atsisakyti, leis kunigams kurčymą?
1: Aišku, mes negirdim, kaip mes peikėm tos rusus, mes jų nekenčiame taip toliau. Bet aš dar negirdėjau, kad popas išprievartautų, pavyzdžiui, vaiką.
0: Įdomus klausimas ir įdomus pastebėjimas. Ačiū Jums labai už skambutį. Žinote, skrenta į žinių radijo programėlę, kaip Jums atrodo, šįryt diskutuojam, ar bažnyčia slapsto kunigų nusikaltimus. Andrius rašo, imkite pavyzdį iš Estų. Ten neturi kunigų pedofilijos problemų, nes žmonės normalus nebetiki išgalvotum religijom. Taip rašo Andrius, Laimis rašo, bažnyčia tikrai slepia ir reikia mažinti bažnyčios kišimas į įstatymų leidimą. Anupras rašo, kunigai visuomenės atspindys, iškrypelių pasitaiko visose visuomenės sluoksniuose. Vytautas rašo, bažnyčia slepia kunigų seksualinius nusikaltimus žymiai mažiau negu konservatoriai. Šias problemas bažnyčia sprendžia pagal savo kanonus. Ir prie ko čia atskiri kunigai ir bažnyčia kaip institucija? Nelabai suprantu, prie ko čia konservatoriai. Aš čia pridedu Vytautui reaguodamas dėl to, kad nežinau, kad kažką konservatoriai bandytų perkelti ir kažkokias tokias strategijas taikytų. Klausytas, aš žinių radio programėlėje, kad pedofilai turi turėti apykojas. Štai toks komentaras ir štai tokių komentarų ir baigsime šio ryto laidą Ryto Espresso. Dėkui, kad rašė žinutes, dėkui ir polioms, kurios paskambino padiskutuoti apie bažnyčios aktualijas ir tikiu, kad tos aktualijos dar šią savaitę bent jau tikrai nesitrauks iš akiračio, bet kokį dabar atsidarius naujienų portalą aukščiausiose straipsnio pozicijose, būtent apie tai ir rašoma. Na, dabar, kaip ir minėjau, laikas baigti laidą Ryto Espresso, visai netrukus per žinių radiją naujausių knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą, o tada 9 valandos žinios. Iki.
2: O ką manote jūs?
3: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
4: Jūs girdite laidą Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Aplink pasaulį burlaivių mošulu, kurią parengė ir išleido Lietuvos jūrų muziejus, pratęsdamas skaitytojų pamėgtą atsiminimų seriją. Tarpukariu Lietuva siekė sukurti savo laivyną. Tam, kad šis tikslas būtų įgyvendintas, reikėjo ne tik laivų, bet ir aukštos kvalifikacijos jūrininkų. Lietuvoje nebuvo galimybė studijuoti, todėl būsimieji Lietuvos kapitonai mokytis vyko į užsienį. Kad gautų diplomą, turėjo išklausyti teorinės paskaitas ir atlikti mokomąją praktiką laive. Dauguma lietuvių rinkosi didžiuosius Eriksono laivyno burlaivius. Vienu iš praktikantų buvo Vytautas Bagdanavičius. 1937 vasarą 16-metis jaunuolis atvyko į Suomijoje stovėjusi didžiausią pasaulio burlaivį Mošulu. Per 2 metus trukusią praktiką Bagdanavičius 2 kartus apiplaukė aplink pasaulį, o įdomiausius kelionės nuotykius ir akimirkas fiksavo fotoaparatu bei aprašė dienoraštyje. Po tragiškos Bagdanavičiaus mirties 2. pasaulinio karo metais šios nuotraukos ir dienoraštis atsidūrė už Atlanto, kadangi jo tėvai 44-aisiais pasitraukė į vakarus. Amerikoje daiktai pateko pas jūrų kapitoną Romaną Vilčinską Vilką, rinkusi duomenis apie tarpukario Lietuvos jūrininkus. Atkūrus nepriklausomybę, Vilčinskas Vilkas Lietuvos jūrų muziejui perdavė savo gausų archyvą. Jame buvo ir Bagdanavičiaus nuotraukų albumai. Dienoraštį publikuoti planavo Kanadoje gyvenęs buriuotojas Stundže, pats asmeniškai pažinojęs Bagdanavičių. Šių planų įgyvendinti nepavyko, todėl dienoraštis buvo perduotas Lietuvoje gyvenančiam Algimantui Patašiui, kuris dienoraščio tekstą transkribavo ir parengė paaiškinimus. Taigi šioje knygoje pirmą kartą publikuojamas pilnas pirmojo reiso aplink pasaulį metu, tai yra 1937-38 metais rašytas dienoraščio tekstas ir praktikos metu darytos įdomiausios fotografijos. Juos papildo nuotraukos iš paties Bagdanavičiaus gyvenimo prieš išplaukiant aplink pasaulį, taip pat laiškai, straipsniai iš periodinės spaudos ir pagal britų keliautojo Newbio knygas parengtas antrojo reiso aplink pasaulį aprašymas. Leidėjai tikisi, kad ši knyga atskleis iki šiol plačiai visuomeniai nežinoma Bagdanavičiaus asmenybę ir leis geriau suprasti mažai žinoma tarpukario Lietuvos jūreivystės istorijos puslapį lietuvių jūrininkų mokomasias praktikas didžiuosiuose Eriksono burlaiviuose. Štai ką apie knygą rašo profesorius daktaras Vygantas Vareikis. Skirtingai nuo kitų Baltijos jūros kaimynų turinčių gilias jūreivystės tradicijas, lietuviškos marinistinės literatūros bei mokslinių studijų studijų, atsiminimo ar kitų ego dokumentų daug neturime. Todėl kiekvienas naujai atrastas lietuviškas tekstas susijęs su plaukiojimu jūromis yra vertingas. Rusijos kalėjimuose karo metais prapuolęs buriuotojas, jūrininkas ir diplomuotas laivedys Vytautas Bagdanavičius atliko įspūdingą praktiką viename didžiausių burlaivių, du kartus apiplaukė pasaulį, tad jo dienoraštis ir kiti dokumentai yra vertingas šaltinis, padedantis pažinti to meto jūrininkų kasdieninę buitį, darbą, pramogas, plaukiojant po pasaulio vandenynus. Citatos pabaiga. Gausiai nuotraukomis iliustruota ir įspūdingų nuotykių kupina knyga Aplink pasaulį burlaivių Mošulu išleido Lietuvos jūrų muziejus. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Premjeras tikisi atsakymo iš bažnyčios, ar imtasi priemonių seksualiniam smurtui laiku pastebėti. Kultūros ministras mano, kad atsisakant rusų kalbos būtina įvertinti tautinių mažumų poreikius. Birželį smarkiai išaugo karinė pagalba Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga. Premjeras tikisi, kad bažnyčia pasirengusi atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi vertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kultūros ministras Lukas Alsys žinių radijui sakė, kad svarbiausias dalykas, kurio norėtųsi šiuo metu, yra bažnyčios atvirumas. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimu tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus tautinių mažumų poreikius. Žinių radijo Alsys pastebėjo, kad rusų kalbos ir rusiškumo pėdsakų mažėja ir kitose šalies miestuose bei savivaldybėse. Anot ministro, institucijose pirmiausiai turėtų būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, o prireikus kitų ES valstybių kalbos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą, ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas. Kalbėdamas su transliuotoju CNN, Zelenskis teigė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Paklaustas, ar Jungtinės valstijos atsakė jo prašymus, Zelenskis sakė, kad šiandien atsakymas toks turiu 1%. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad nustos skelbti išsamius duomenis apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos pernai vasarį nutraukė finansavimą, nors ilgalaikė parama atsilieka, parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kijevui buvo skirta daugiau kaip 7 milijardų eurų karinė pagalba. Šį šuolį daugiausiai lėmė naujoji ES 90 milijardų eurų paskola Ukrainai. Be to Vokietija skyrė 700 milijonų eurų, Danija 600 milijonų, o Niderlandai 500 milijonų eurų Ukrainos kariuomeniai paremti. Tačiau ilgalaikio finansavimo lygis išlieka žemesnis, nei buvo prieš tai, kai Donaldas Trumpas nutraukė finansavimą. Iranas paprieštaravo prezidento Donaldo Trumpo teiginiams, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Irano teigimu, Hormūzo sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Trumpas pastaruoju metu nekartą sakė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja šį sąsiaurį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O kaip ramu Lietuvoje gyventi pasidarė, kaip pasikeitė vyriausybė? Ar tik ne vasarą išdegino politikų norą dirbti? Net Sinkevičiaus disertacija nieko nebedomina. Žurnalistai ieško temų, bandydami lysti į socdemų galvas. Kas ir kaip džiaugiasi atsikratę aušriečių? Aušriečiai ramus taip pat nieko nekomentuoja, niekam nešoka ant rago. Dar viena tema – Seimo narių pirkiniai užsienyje. Zuokas Italijoje išleido 18 tūkstančių eurų, Neimantas Bulgarijoje 80 tūkstančių, Kreivys Ispanijoje beveik 700. Viskas, jokios sensacijos, vasara nuobodu. Prekybos tinklo Norfas savininkui Dainiui Dunduliui vis dažniau pasirodant viešo erdvėje imta svarstyti, kad matome pasiruošimo prezidento rinkimų kampanijai pradžiai. Vis dėlto jis pasitikina galintis duoti 99,9% kad iš šalies vadovus nekandidatuos, skelbia portalas lrt.lt. Nenori verslo magnatai į politiką, nors tu ką, gal ir teisingai, nes greičiausiai neišrinktų, nemėgsta lietuviai turčių. Jei nori į politiką, turi atrodyti ubagavotai ir su kvaila veido išraiška. Valdančiosios koalicijos performavimas ir Mindaugo Sinkevičiaus tapimas ministro pirmininku nežymiai padidino gyventojų pasitikėjimą vyriausybę. Rodo Liepa, Delfi užsakymą atlikta Spinter Trimų visuomenės nuomonės apklausa. Kaip ir ankstesnėje apklausoje, didžioji dalis Lietuvos gyventojų ir toliau norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Pirmoje vietoje esanti politikė sulaukė 13,7% respondentų palaikymo. Tuo metu į antrąją poziciją išstūmęs dabartinį ministrą pirmininką Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Žemaitaitis. Prezidento nuotolinis darbas Madeiro įžiebė diskusiją, ar laikas įteisinti šalies vadovo atostogas, kai kas abejoja, ar geras laikas pasirinktas po pranešimų apie Rusijos grėsmes. Skvernelis žada kreiptis į žmogaus teisų teismą. Žodžiu, šiokių tokių įvykių politika pabarstė, apie ją, apie tai mes ir pasišnekėsime, kokių politinių įvykių gausė nueinantį vasarą. Ir kaip visada su mumis du politologai, Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto politologas. Sveiki, Laurai.
9: Labą dieną.
8: Ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Sveiki, Vytautai.
10: Sveiki, gerbiamas redaktoriau.
8: Vytautas telefonu iš miškų kažkur tai. Miškuose grybų yra?
9: Nežinau, nemėgstu grybauti.
8: Kodėl?
9: Nežinau, nepamėgau nuo vaikystės. Tėvai negrybavo, matyt, ir neužkrėtė tą ligą.
8: Tai dar ne vėlų užsikrėsti. Gerai. Kaip ten bebūtų, aišku, apie politiką mes šiek tiek pašnekėsime, bet mes negalime apeiti, aišku, šios savaitės aktualijos, įvykio, tokio triukšmingo, apie kurį dabar, nuo kurio prasideda visos žinių laidos, tai kunigų seksualinis pedofilijos skandalas. Ką Laurai galvojate apie tai?
10: Na, ką aš galvoju, trumpai kalbant, blogai. O jeigu plačiau kažką tai pabandyti pasamprotau, tai iš tikrųjų aš manyčiau, kad išties bažnyčia yra tokia terpė, kur nori ar nenori, ten esantis asmuo yra labai stipriai suvaržytas taisyklių, gana tokių griežtų taisyklių, kurios neleidžia jam gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir dėl tos priežasties daug paprasčiau ir lengviau, na, sakykime, padaryti tą klaidą, nuodėmę, jeigu norite. Iš ties aš manyčiau, čia mano asmeninė nuomonė, aš niekam jos neperšu, bet aš manau, kad tam tikros taisyklės turėtų būti, bažnytinės taisyklės turėtų būti iš tikrųjų peržiūrėtos, nes tas celibato klausimas iš ties mano galva yra, na, man atrodo, neteisingas. Nors, ką tu žinai, beje, perspėjai, pasakysiu jums, viduramžiuose ir universitetų dėstytojai turėjo laikytis celibato. Tai šiuo atveju vis dėlto mano laimė, universitetuose dabar viskas tvarkoja.
8: Vytau, tai ką jūs, kokia jūsų reakcija buvo pirmoji, nežinau, ir antroji gal dabar po to triukšmo, kuris čia kilo?
9: Reakcija, kokia aš nužadu. Keista reakcija, šiaip mes jau žinome, Lenkijoje katalikų bažnyčios kunigai buvo įklimpę į tą ir buvo labai, labai skandalas nemažas. Čia galbūt didžiausia problema yra katalikų bažnyčios vyresnybės, vadinkime, reakcija, jų elgesys, kiek jie bandė slėpti, kiek arba nebandė slėpti tą reakciją, kad dabar reikia melstis, bet tai melstis, gal pirma reikia padėti tiems pakentėjusiems ir nubausti tuos nusikaltelius, vadinkime žodžius tikrai visadais. Nu, pedofilija visą normaliam civilizuotam pasaulyje yra baudžiamasis nusikaltimas ir baudžiamas gana griežtai. Tai vaikų tvirkinimas čia be komentarų. Bet čia galbūt daugiau būtų taip ne apie tai, kad pedofilų visą laiką buvo ir bus, tai tą mes turime suvokti. Kažkokia dalis vyrų, ypatingai vyrų, jaučia potraukį nepilnamečiams. O tai svarbiausia, kaip reaguoja tos institucijos, kurioms priklauso tie pedofilai. Šiaip katalikų bažnyčia yra labai griežtai tokia hierarchizuota organizacija, bet ten beveik kaip kariuomenė. Ten yra laipsniai, pareigybės, aš nežinau, vienu metu buvau išmokęs nuo žemiausio iki aukščiausio tos pareigybės, tą hierarchiją, bet jį galima susirasti internete. Ir labai griežta organizacija ir tas griežtumas, mano galo, turėtų padėti išaiškinti tokius vat, žmonės ir juos nubausti, tiesiog išmesti iš bažnyčios, pašalinti iš bažnyčios ir duoti teisingumą ir juos baudžiu pagal esamus įstatymus. Va čia ta, man tiek tiek ta Lietuvos katalikų bažnyčios vyresnybės reakcija buvo tokia keistoka. Arkivyskupas Grušas ragina melstis. Man pirmiausia reikia nubausti, o po to melstis.
8: Tai va čia yra matyt problema, ką sakė Lauras, bažnyčios uždarumo problema tokia ir galbūt tikinčiųjų to nuolankumo tokio perdėto, kad nes čia kai skaitai antraštės, tai supranti, kad žmonės maždaug sako, ką mes čia visi be nuodėmės, maždaug meskit į mane akmenį, jeigu aš be nuodėmės, nu tai suprask, kad tie tikintieji, ypač parapijose, Paprasti kaimo žmonės provincijos, jie nu, labai smarkiai to bažnyčią gerbė, vertina ir gal net prisibijo, kad kažkam kažką sakytų, jiems a priori kunigas yra autoritetas ir viską, ką jisai daro, yra gerai. Ir kai vat, vakar Seimo pirmininkas čia ir mūsų laidoje sako, reikia kažkaip keisti įstatymus ir bandyti, ką čia pakeisi. Aišku, jeigu pedofilas jisai ir Afrikoje, kaip sakoma, pedofilas ir jeigu jį netiduosi teisės saugai, tai ir jeigu nebus liudininkų, kurie liūdės, šiuo atveju vėlgi nukentėjusiai nesiskūs, tai taip ir liks. Ir ar čia galima kažkaip į bažnyčios tą hierarchiją, uždarumą paveikti, kad būtent ten iš vidaus atsirastų patys kalbėtojai, patys šnekantis ir papasakantis, kas vyksta? Laurai, kaip jums atrodo?
10: Na, aš manau, ten vyksta ir iš tikrųjų, aš manau, yra diskusijos ir yra žmonių, kunigų tarpe, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kurie iš tikrųjų dėl to yra susijaudinę ir puikiai supranta, kad tai labai stipriai veikia į visos bažnyčios autoritetą ir požiūrį į ją. Taip kad aš manau, ten vyksta ta diskusija, mes jos nematome dėl tos priežasčios, kaip ir buvo išsakyta, bažnyčia yra uždara ir vidinės diskusijos nelabai girdimos. Bet norėtųsi išties, kad tam tikros veikos būtų atliktos labai greitai. Jeigu žmogus išties pagautas, matosi, liudininkai egzistuoja, kad jis yra pedofilas, tai turi būti to jaus pat viskas perduota teisinėje sistemai ir čia bažnyčia turi, taip sakant, tik tai pasmerkti ir daugiau nieko kito.
8: Čia ir aišku, dabar Vytautai svarsto politikai registrą pedofilų padaryti, bet registras iš esmės tai jau reagavimas į pasekmes tam tikrą prasme, kada tu registruoji pedofilą, tada kai jis yra nuteisiamas ir ne anksčiau greičiausiai, kol teismas nepasakė visos instancijos, kad tai yra pedofilas, koks kitoks įtraukimas galėtų būti, ne tada, kai yra įtarimai, kai dar iki teisminis tyrimas turbūt greičiausiai tu negali niekur jo rašyti. Tai va čia ir yra klausimas. Ir va apie bažnyčios uždarumą, vėlgi, o ką tu gali padaryti? Kaip gali valstybė pasaulietinį įsikišti į bažnyčią, kuri yra skirta nuo valstybės? Paskirti kokį maršalą į kiekvieną parapiją, kuris stebės, kas vyksta parapijoje, kokios kalbos, nežinau, ar jūs įsivaizduojate tokius būdus?
10: Ne, aš manau, kad...
8: Vytautai, taip.
9: Į pirmą klausimą dėl registro, tai atsakau taip. Manau, kad daugelis klausytojų šios laidos ir žiūrovų žino, kad dabar šiuo metu TV vienas kanale eina, daug metų eina serialas detektyvinis, įstatymas ir tvarka. Ten veiksmas vyksta Niujorke. Ir aš kad pažiūriu, ten būna visokių įdomių serijų, bet man įstrigo iš to serialo, kad tie nusikaltėliai, ypatingai pedofilai, šiaip seksualiniai nusikaltėliai, jie labai bijo pakliūti į registrą. Amerikoje yra registras šitų nusikaltėlių, jie labai bijo pakliūti į registrą ir viską daro, kad tik nepakliūtų. Tai reiškia, tas registras turi savo tą prevencinę priemonę, bent jau ir prevenciją, kad pakliuvimas į tai žiūrėjimės žmogui uždėl anspaudą visam gyvenimui ir ta baimė pakliūti turėtų būti irgi tam tikras veiksnys, kuris sulaikytų va, tokius veikėjus, kuriems patinka labai maži berniukai ir mažos mergaitės. O atsakant į antrą klausimą, aš manau, kad vis dėlto mes ten neįlysim į bažnyčios hierarchiją, bet vis dėlto turėtų ar valstybinės institucijos, ar kažkokios nevyriausybinės organizacijos, kurias turėtų, nežinau, skelbti telefonus žmonėm, kad jie galėtų anonimiškai paskambinti, pasiskūsti, pasiguosti, tada gal tada būtų prasidėtų koks tyrimas ir kas rutuliotųsi. Čia nemanau, kad į bažnyčios vidų įlysime, jie tikrai labai, labai uždara ir hierarchizuota organizacija, labai hierarchinė, o vat, kažkoks bandymas iš šalies, vat, nežinau, čia atveju specialistų, bet ir ar valstybinė, ar nevyriausybinė, ten yra kažkokia kovos su žmonių grobimo organizacija ir toliau, kad jos kažkaip save reklamuotų, pateiktų savo duomenis kontaktinius, ten telefonus ar adresus elektroninius, ir kad žmonės galėtų anonimiškai kreiptis ir tada galbūt, kad kiek tai būtų galima greičiau išspręsti tą problemą.
8: Tai žmonės, jeigu nori kreiptis, tai jie ras, kur kreiptis anonimiškai ar neanonimiškai, turbūt šitokiais atvejais vis tiek rastum būdų, bet klausimas, ar kartais patys žmonės negalvoja, nenumoja ranką, kad ai, gal geriau ten nesikreipsiu, kaip čia cielesnis būsiu, tai paskui sužinos, pasmerks parapijonys ar dar kas nors, va čia ta baimė yra turbūt kažkaip taip.
9: Taip, ta baimė yra, bet šia prasme ta pagarba bažnyčiai, pagarba kunigams tai yra, mano galva, geras dalykas, nes tai yra viena iš priemonių, jau nedaugelio priemonių, kurios laiko tą socialinę tvarką, nes jau jeigu neliktų bažnyčios, tai aš nežinau, kaip mūsų visuomenė atrodytų, bet aš dažnai būnu Lietuvos provincijoje, mažuose miesteliuose, kaimuose, ta kunigai yra daugybė gerų mylimų kunigų, tai čia, mano galva, yra gerai, čia reikia tik džiaugtis dėl to, kad bažnyčia turi autoritetą, bet va, problema, kad bažnyčia turėtų kažkaip ieškoti mechanizmo, kaip atsikratyti tais veikėjais, jų tikrai nedaug yra pavyginus, tikrai nedaug, kurie va, gadina bažnyčios įvaizdį.
8: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Vytautas Dumbliauskas ir Lauras Bielinis, politologai, šiandien su mumis laidoja, po pertraukos pratęsim.
7: Pokalbis.
0: Čia žinių radijas. Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7:30 ir 8:30.
11: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
0: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien kalbamės apie nueinančios vasaros politinės aktualijas. Ir su mumis kaip visą laiką du politologai. Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Laurai, tęsiant dabar jau politinę darbotvarkę. Apskritai apie, aš kaip pradėjau čia tekstą laidos, nuo to, kad ramu gyventi Lietuvoje pasidarė, aišku, aš įrašiau dar iki to, kai pasirodė pedofilijos skandalas, bet iš principo toks laikmetis, kai prisiekė nauja vyriausybė, jisai absoliučiai be kažkokių didesnių bangavimų, ramus. Sinkevičiaus vyriausybė rytoj bus mėnesis. Prisiekė Liepos 14, tai vat kaip tik su jais mėnesis. Ką jūs galvojat apie Sinkevičiaus vyriausybę? Kaip jūs apskritai jo komunikaciją, veikimą, bent jau per tą mėnesį vertinat, jisai jums kelia pasitikėjimą, ar kaip?
2: Na, iš tikrųjų, tas mėnuo, manyčiau, buvo mėnuo, kuomet Sinkevičius turėjo atsimušinėti nuo visokiausių įtarimų ir kaltinimų. Tai yra ne vyriausybė, ne veikla, o bandymas pasiaiškinti, neigimai, pasiaiškinimai, komentarai tų problemų, kurios jam iškilo arba kurias jam pademonstruoja žurnalistai, parodydami vienokį ar kitokį jo nusižengimą. Čia ir plagiatas, čia ir čekiukai ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra visas mėnuo pačiam premjerui iš tikrųjų buvo akcentas per tą mėnesį, bent jau matėsi iš šalies, didžiausias akcentas buvo ne vyriausybės veikla ir nesprendimai, o premjero aiškinimasis, ką jis padarė ir ką jis padarė gyvenime, kuris nusižengė, kur nenusižengė.
1: Nu, tai čia fragmentiniai aiškinimai. Galbūt. Kai paklausė, tai pasako. Nemanau, kad jisai aiškinosi vietoj savo vyriausybinės darbotvarkės tenai, kad jis nuo ryto iki vakaro sėdėjo ir aiškinosi tenai kažką ir vaikščio į apklausas dėl savo disertacijos. Aš manau, kad jisai ten atsakinėjo tos klausimus, o šiaip dirbt galėjo.
2: Šiaip dirbt galėjo, žinia, kad iš tikrųjų čia viešumoje taip mes matome. Ir bet vat, už šito fono, už šito triukšmo aiškinimusi, mes iš tikrųjų nematėme vyriausybės veiklos, o ten sprendimai vyksta, jie kasdieną vyksta ir sprendimai, ir labai daug priimama visokiausių nutarimų. Ir kas ten vyksta, kaip ten vyksta, kuria kryptimi mes judame, šito kaip tik mažiausiai matėsi.
1: Kodėl mažiausiai matėsi? Laura, jūs esate komunikacijos irgi vienas iš ekspertų ir tai neatnešė mums tada tų žinių vyriausybė, kad sudomintų, aš turiu omeny, žurnalistus kažkaip, tai visuomenė?
2: Taip neatnešė.
1: Gal nevyksta tada nieko?
2: Nesugebėjau pralaužti štai to mūsų dėmesio į tas nuodėmes, apie kurias kalbėjau. Apie tos nusižengimus. Bet tas dėmesys buvo ypatingas ir jie akcentavo ir daugelis žurnalistų. Ir tie klausimai, kurie iš tikrųjų yra vyriausybės veiklos klausimai, jie buvo patraukti į antrą planą. Reiškia, šešėlėje buvo. Taip jie buvo. Taip sprendimai vyko. Bet kokie? Ir dabar paklausyt manęs, ar efektingai veikia vyriausybė, aš negaliu atsakyti, nes aš buvau irgi kaip ir visi sudomintas būtent tomis problemomis, kurios asmeniškai premjerui, kaip žmogui, kaip jo, taip sakant, gyvenimo klystkeliai, man tai domina. Taigi iš ties va, tas va, požiūris į vyriausybę ir vyriausybės veiklą, čia šiuo atveju na, viešųjų ryšių galbūt jo atstovai, spaudai na, nesureguliavo. Ir mes matome, kad premjeras buvo matomas ir išeksponuotas kaip tas, kuris na, aiškinasi dėl savo klaidų.
1: Vytautai, kaip jūs matote tą mėnesį premjero?
3: O kaip sutikčiau aišku su Lauru, kad tai buvo stengiamasi kirsti per asmenybę, per jo praeitį, aš turiu galvoju, Sinkevičių Mindaugą, kad buvo toks akcentas, bet vis tiek, man toks vis tiek nu, įspūdis, kad kažkokio stabilumo atsiranda. Kad Ruginienė buvo jos vyriausybė, tai buvo ten nu, kažkoks tokia komedija, mano mačiutė sakydavo komedija apie kažkokią dalyką, kuris įkeldavo šypseną. Tai patiko dar, neseniai klausiau.
1: Jūsų močiutei nepatiktų Ruginienė, kaip aš suprantu, ar ne?
3: Ne, nes kitų komediją nusišypsotų, nekomentuotų, bet neseniai klausiau YouTube pokalbį su Aleksandro Bišala. Tai man patiko jo pasakymas, kad Ruginienė tai yra mažas, smalsus vaikas. Tai mes obišlo vienmečiai, tai aš tikrai pritarčiau, kad Ruginienė tikrai tokia nuoširdžiai domisi ir daug ko neišmano, bet taip tokia nuoširdžiai besidomi. Bet vis tiek tai buvo šiek tiek komedijos elementų ir pripažinkime. O dabar ta komedija dinksta, tas toksai pasišaipimas pamažu dinksta ir manau, kad ir daug dieve.
1: Nes Sinkevičius nesmalsus yra, ar kaip reikėtų suprasti?
3: Tokio nėra, Raigardai, nėra tokio, tokio pajokos kažkokio, tokio vat, kaip kažkokios ironijos, ta Ruginienės vyriausybė, tai visokia buvo, ją žiūrimas ironija, tokia pašaipa, lietuviškai tariant. O Sinkevičius, jis visi kažkaip jau atrodo daug solidžiau ir aš tiesiog savotiškai džiaugiuosi, nes per to ir kartuosiu, kad politikoje turi būti kairė ir dešinė. Dešinė yra ir pakankamai stipri, o kairė yra daug problemų ir ta socialdemokratų partija, kuri kaip ir būtų stambiausia kairioji partija, jinai turi daug tikrai problemų, ten jinai tikrai sėdė duobėj, balui trūksta žmonių kompetentingų ir taip toliau, bet tai vis tiek ta partija laimėjo rinkimus, jinai dar dvejus metus, daugiau negu dvejus metus valdys valstybę. Tai man mes turėtum kaip piliečiai tik džiaugtis, kad toj kairiai pusėje, toj kairioj partijoje kažkoks atsiranda stabilumas, kažkoks atsiranda solidumas, atsiranda kažkoks noras dirbti, o ne kikenti, kaip kikendavo jų premjerė. Neminėsiu pavardės, nes jinai buvusi premjerė, tai galbūt va, čia yra kažkokios vilties atsiranda. Pritariu Laurui, kad buvo smūgiai pačiam Sinkevičiui jo asmenybė ir jo praeitį, bet pati vyriausybė, man atrodo, įsivažiuoja po truputį. Aš pačiu labai džiaugiuosi, kad Sinkevičius pasiėmė patarėjų Darių Kuolį, kurį gerbiu kaip filosofą, kaip mąstytoją. Tai tokių gerų ženklų yra ir manyčiau, kad tie ženklai turėtų stiprėti, labai tikiuosi.
1: No, ženklais, darbais. Gerai, padarom pertrauką, pakalbėsime apie ženklus ir apie darbus. Dabar pertrauką, naujausios žinios, po jų pratęsime.
0: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:30.
4: Žinios.
5: Latvijos premjeras teigia, kad Air Baltic padėtis yra labai rimta. Putinas apsilankė Japonijos ir Rusijos ginčijamose Kurilų salose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sako, kad nacionalinės aviakompanijos Air Baltic naujasis verslo planas nurodo kryptį, kurią bendrovė turi eiti, ir pabrėžė, kad bendrovės padėtis yra labai rimta. Pasak premjero, vien verslo plano nepakanka, jis turi įtikinti potencialius investuotojus, taip pat vyriausybę, parlamentą ir Latvijos mokesčių mokėtojus. Jo teigimu, strateginė svarba negali reikšti besąlygiško valstybės finansavimo. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad dabartinės problemos yra pasiekmė kelių neapgalvotų sprendimų priimtų ankstesniais metais. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškė ir Japonija, ir išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis. Sovietų sąjungoje jas užėmė paskutinėmis antrojo pasaulinio karo dienomis ir nuo to laiko ten palaiko savo karines pajėgas. Kremlius paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Putinas matomas Kurilų salose, o rusų žiniasklaida pranešė, kad jis apsilankė žuvies perdirbimo gamykloje, kur jam buvo įteikta ikrų. Japonija išreiškė griežtą protestą dėl šio vizito. Prezidento Donaldo Trumpo atstovė spaudai Caroline Leavitt paskelbė paliekanti pareigas, nes nori daugiau dėmesio skirti šeimai. Trumpas pavadino Leavitt vieną artimiausių savo patikėtinių ir paskelbė, kad ji liks jo aukšto rango patarėja. 28-erių Livit yra jauniausia istorijoje prezidento atstovė spaudai. Ji buvo itin lojali Trumpo gynėja, dažnai agresyviai kalbėdavusi spaudos konferencijose. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių Eurovizijos organizatoriai neįvardijo, Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Šiais metais pirmą kartą 5 šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovėnija ir Islandija – boikotavo konkursą Vienoje dėl Izraelio dalyvavimo. Organizatoriai taip pat paskelbė, kad dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Anksčiau ši riba buvo 16 metų.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Orai.
5: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės apie tai, kaip kokius čia politinius vėjus plaiksto gamta mūsų ir politinės aktualijos. Apie tai šnekamės, nuinantį vasarą, kažkaip po vyriausybės priesaikos, kurį įvyko prieš mėnesį, nedaug čia mes matome tokio rezonansinio veikimo, galbūt taip premjeras jisai, sakykime, savo charakterio savybėmis tas aktualijas pristato, nieko triukšmingo, nieko neskandalingo, gal tokia vasara ir turi būti. Apie tai mes šiandien šnekamės su mumis, kaip visą laiką, du politologai, Mykolo Riomerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis. Nu, o vis dėl to jūs nepasigendate, sakykime, kažkokio to triukšmo politikoje, kuris buvo iki, sakykime, Sinkevičiaus vyriausybės, iki anos, kai buvo ana koalicija, vis kiekvieną dieną tai naujiena, tai pareiškimas, tai kažkoks regažas, tai dėl to, tai dėl ano, koalicijos partneriai nesutinka ten vienas su kitu, ištisai reikia kažką aiškintis, bet grinai politologiškai. Gal čia dabar atsitiko tai, kad prezidentas ir naujoji koalicija per daug gerai sutarė, per 2 minutes įsprendžia visus klausimus, nebekilo jokių diskusijų, Sinkevičius išeina iš prezidento, jisai taip kaip valteliai siubuodamas ramiai atpasakoja pranešimą 2 natomis ir viskas, ir ramu, tėviniai mūsų, Laurai, kaip jums?
2: Na, Tai, kad nėra konflikto tarp valdančiųjų ir prezidento, aš manyčiau, yra gerai. Nes iš tikrųjų šios dvi valdžios šakos turi bendradarbiauti, o ne rietis tarpusavyje ir kabinėtis dėl smulkmenų. Bendradarbiauti. Bet taip pat nesiginčysiu ir tikrai manau, kad turi būti konstruktyvi diskusija. Ir mes turim matyti. Ką reiškia konstruktyvi diskusija? Tai reiškia iš tikrųjų, kad nėra vieningų pozicijų. Jos vis labai turi niuansai, yra skirtumai. Ir todėl tą konstruktyvų bendro verdiklio paieškos momentą mes nematome. Ir tai, kad išėjus iš prezidento štai taip ramiai tyliai paskelbėm, kad viskas gerai, reiškia, kad iš tikrųjų mes negirdėjome to konstruktyvumo akcento. Galbūt jį reikėjo ne premjerui išsakyti. Galbūt reikėjo pranešimą spaudai padaryti, kad štai buvo štai tokia problema, tokį klausimą sprendėm, pozicijos
11: sutapo,
2: tačiau buvo
11: premjero pozicija.

0: Aš jūsų neklausiu apie tai, nes greičiausiai...
1: Apie ją negaliu pakęsti tokių, ne tik klausimų, bet ir dominavimo žiniasklaidai tokių naujienų. Tai čia, mano, žiniasklaida save, nežinau...
0: Pasipiktinęs
1: visą. Jis išbraukė save žiniasklaidą, kada jinai tokia dominacija, viskas. Va, tai va, grįžkim. Galbūt vasara iš tikrųjų yra toks metas, kada, na, ne laikas ir nėra kada diskutuoti. Tuo labiau, kad vyriausybė dar tik bando įsibėgėti.
0: O gal nenori diskutuoti, gal Sinkevičiui yra patogu ateiti, prezidentas žino, nu, ko jisai nori, jau per tiek laiko, ir jisai sako, vat aš čia, žinote, pamąsčiau taip, ir Sinkevičius sako, okei, jūs tai pamastėte, mes tą įgyvendinsim, kam čia bartis, kam čia piktis, nes iš to, kaip išeina, toks ir jausmas, kad ten dialogo, taip sakant, diskusijos nebuvo daug kokios nors.
1: Na, sakykim taip, iš tikrųjų, prieš susitinkant su prezidentu, klausimai yra iš anksto žinomi ir jiems yra pasiruošama. Ir natūralu, kad patarėjų korpusas dar prieš dieną ir prieš kelias dienas aptarinėja niuansus, derina. Ir tame susitikime gali būti taip, kad iš tikrųjų viskas tvarkoja. Mes dabar tik prielaidom gyvenam. Kodėl jisai nediskutavo ir nesiginčio su prezidentu. O galbūt iš anksto buvo dar patarėjų lygmenyje viskas suderinta. Galbūt viskas gerai.
0: Galbūt.
1: Ir nesikabinėkim tada.
0: Nesikabinėkim, ko čia kabinėtis dabar prieš.
1: Šį kartą.
0: Tik tai mums įdomu, paprasčiausiai, kaip vyksta sprendimų priėmimas aukščiausiuose valdžios sluoksniuose. Ir tiesiog, ar kartais, žinot, nuo visokių čia tų, aš išgirdėjęs esu iš visokių aplinkų, kad per daug susitarimų aukščiausiuose sluoksniuose labai greit priimamo tie, kurie, sakykim, prieštarau. Tie išmetami iš baršių, taip reflektuoja kai kuri politologų, jūsų kolegų arba žurnalistų dalis. Tai įdomu, kiek čia tos tiesos yra. Gerai, Vytauto, o ką jūs galvojat? Jums rami vasarėlė politikoje patinka ar ne?
2: Patinka, Raigardai. Aš esu ne vieną kartą, manau, Lauras irgi patvirtintų kažkas skaitęs ir girdėjęs iš politologų, ten politikos žurnalistų, kad normalioji senos demokratijos valstybėje, kuris vyksta stabiliai, tai gyvenimas politinis, eilinis pilietis net nežino ministro pirmininko pavardės, nes jam visai neįdomu. Viskas vyksta tvarkingai, valstybė valdoma, ir ten kas tuo metu užima tą postą, tai yra tikrai ne pirmos reikšmės dalykas. Tai aš manau, kad gal mes orientuokimės į tai, kad vyksta valstybės gyvenimas, valstybė valdoma, ministras pirmininkas dirba savo darbą, jis nenori ten labai reklamuoti, jam nereikalingi tie viešieji ryšiai. Nors, aišku, trūksta Mindaugui Sinkevičiui charizmos, bet tai gal jis jos ir neturės daug niekada, bet svarbu, kad jis gerai atliktų tą savo ministro pirmininko darbą, tas funkcijas, kurios jam priskirtos pagal viską. Tai aš manyčiau, kad va čia orientyras yra stabilumas, ramybė ir kada žmonės net įdomi, kas ten konkrečiai, koks žmogus yra ministro pirmininku, nekalbant apie ministrus. Apie ministrų pavardę, manau, ten iš vis niekam nerūpi tie ministrai. O mes kaip sureikšminam.
0: O jūs galėtumėt, Vytautai, vat, pats būdamas politologu, dabar staigiai reiškia pabandyti prisiminti vat, darbotvarkę ateinančiems keliems mėnesiams, kokios yra premjero vat, kryptis veikimo, ką jisai pažadėjo mums, kad mes lauktume įsižioję ir kad nu dabar tai čia jau bus.
2: Ne, aš dabar vasarą tikrai labai nesidomėjau, nes iš tiesai kažkur važiuoju, aišku, po Lietuvą. Tai, bet tai skaud, ar tas labai svarbu, ar tas eiliniam žmogui, kuris dirba savo darbą, ar tai labai čia svarbu, ar tai mes turim labai sureikšminti ten, kas vyko tarp ministro pirmininko prezidento, ar jie ten sutarė, nesutarė. Nu, neturėtų būti čia pirmos reikšmės žiniasklaidoje ar pirmoje eilėje, pirmose puslapiuose, nu, neliko tų puslapių naujienos ar žinios. Tiesiog jie dirba savo darbą ir jeigu dirba, o ten, ką jie ten kažką nusprendė artimiausiam keli mėnesiam, tai mes, nu šiaip, tai žinom tos pačius svarbiausias gynybą, kaip sekasi su gynybos įsisavinti didelį biudžetą. Čia, nu, toks, aišku, turi žiniasklaidą domėtis, kadangi tai yra pinigai, mūsų visų pinigai. ir gal ir piliečiui, bet eliniam piliečiui irgi ne tas pats, kaip jo pinigai, kurie, nu, iš esmės, aš

0: atimami iš mūsų, atimami iš sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos ir skiriami gynybai, bet niekur nedingsim, mes matom, kas, kokie beprotybė darosi Rusijoje. Tai va čia pasidomėti, kaip atliekamos funkcijos, o pavardės, asmenybės neturėtų būti pirmojo vietoje. Čia svarbiausia, kad jie būtų funkcionalūs tie žmonės, kad jie atliktų tas pareigas, tos darbus ir iš jų požiūrių. Kaip ir sakau, Sinkevičius man teikia vilties, kad jisai darys tą darbą, labai teisi reklamuodamas, nesifišuodamas, nesistengdamas patikti žurnalistams, nežaisdamas tų visų ryšių, tų visų žaidimų, jam tie matyti neaktualūs. Jis vis tiek žino savo, kaip sako, gyvenimo tikslą. Jis buvo meras ir neblogas meras, kiek žinau, iš Jonavos gyventojų. Tai galbūt jisai nori dabar įeiti į istoriją kaip neblogas premjeras. Gal jis nori dalyvauti prezidento rinkimuose. Dėl to jisai taip elgėsi santūriai, nes gal tikisi, kad rinkėjams patiks tas būtent jo tas santūrumas. Nes yra tokių kalbų, kad žurnalistų, bent jau aš girdėjau rimtų žurnalistų, kad Sinkevičius projektuoja save kaip dalyvį prezidento rinkimuose 29 metais. Tai čia daug tokių klaustukų kyla, bet aš manyčiau, kad svarbiausia, kad jisai dirbtų savo darbą ir atliktų ministro pirmininko pareigą.
1: Rimti žurnalistai, kokie tai jūsų žinomi, jie jau jį apklausinėjo dėl to, ar jie čia spėja taip?
0: Jie iš pokalbių su juo taip įtarė, iš pokalbių su juo.
1: Aha. Rimti žurnalistai įtarė. Gerai, kad įtarė.
0: Kaip Raigardas Musnickas, bet irgi pakankamai rimti.
1: Nesvarbu, aišku, tie įtarimai, tai žinot, kaip sakoma, partija vis tiek kažką stums, greičiausiai turbūt savo šituose rinkimuose, tai akivaizdu, kad ten daugiau nėra kas stumt, kaip Sinkevičio, jisai su arba dalyvaus, arba ne. Tai vat ir visas čia rimtumas analitikos šitoje vietoje yra. Bet gerai, tęsiant toliau, tai gerai, jums tinka jo, reiškia, ramumas, gal tas ir gerai po visų tų triukšmų, sakykim, tokia migdanti intonacija, gal jisai atsigaus, po truputėlį pradės, reiškia, rodyti tam tikrą savęs, kažkokį tai generuos iš savęs idėjas, kurias mes bandysime suprasti, nes dabar jūsų čia tik sukritikuota Ruginienė išsišaipyta, jinai, pavyzdžiui, daugiau diskutuoja su prezidentu ten įvairiais socialiniais klausimais, dėl migrantų politikos, sakykime, dėl pensijų, dėl kitų dalykų. Jinai, kana, taip ryškiai reiškiasi. Ir va čia įdomus momentas, kad jinai sau leidžia tuos va tokius, reiškia, diskursus, kurie net kartais gal kirstusi su Daukanto aikšte. Laurai, kaip jums atrodo, ar čia socialinės apsaugos ministrė vis dar bangoje premjeravimo?
2: Na, aš nemanau, bet kita vertus, iš tikrųjų, ministras turi teisę ir privalo diskutuoti su visais, įrodinėti savo tiesą. Nesvarbu, ar tai prezidentas, ar tai premjeras. Ir mes turim suvokti, kad iš tikrųjų, sakom, ramų vasarą, bet iš tikrųjų vasarą tas imigracijos klausimas tapo vienu iš esminių klausimų, apie jį kalbą. Visa Europa ir Lietuvoje taip pat tai nenuslūksta tie tos problemos ir dėl imigrantų, ir dėl kalbos ir panašiai. Taip kad čia yra Ruginienės kaip ministrės atsakomybė. Jinai turi aiškintis, jinai turi tą ne tik tai suvokti, bet ir paaiškinti visuomenį ir paaiškinti politikams ir su jais suderinti. O jeigu nesutinka nuomonės, tai aišku savaime diskutuoti ir ginčytis. Tai jinai ir daro. Taip kad šiuo atveju jinai elgiasi teisingai.
1: Gerai, dar čia dėl rinkimų, aš įžangoje sakiau apie Dainių Dundulį, kuris sakė, aš beveik 100% ten be vienos dešimtosios jisai nedalyvaus prezidento rinkimuose, nors pas mus dažnai žiniasklaida irgi kartais nusprendžia, kas čia dalyvaus, kas čia ne, ir manau, kad šitas ištrauktas failas irgi yra brolių žurnalistų, kurie sugalvojo paklausime ir spausime, o gal. Bet čia ne apie tai, kad iš tikrųjų verslo elitas, jisai nepareiškia didelio noro dalyvauti aukščiausiuose postuose. Vytautai, kodėl?
0: Na, jeigu dėl Dundulio, tai pirmiausia, gal, sakykime, norėčiau sakyti asmeninę tokią nuomonę. Aš gerbiu Dainių Dundulį kaip, kaip verslininką, kuris vienas, nu, iš esmės vienas sukūrė tokią imperiją, kuri vadinasi Norfa ir Rivona kartu, nes Rivona ten yra gamyba, o pervežimai, kiek žinau, Norfa yra mažinė prekyba, tai aš vengiu Vilniui arčiausia mano namo yra Norfos parduotuvė, tai esu iš esmės Norfos, dažniausia Norfos pirkėjas, tai teigiamai vertinu patys.
1: Tai kalbėkit dabar gerai, nes nuolaidas atims jums iš Norfos.
0: Bet šiaip, sakykime, Dundulis finansuoja tokią programą, ten per Delfį, Norfai rūpi, iškiai laukia žmonių, kuriems reikia pagalbos, finansuoja. Aš manyčiau, kad jisai pasiekė tokį žmogus, kaip žmogus. Teko man su juo susidurti kelis kartus ten televizijos laidose, tiesiog grimo kambaryje. Kaip žmogus jisai pasiekė tokią būseną, jam, žodžiu, ten patrodo 55, gal daugiau šiek tiek pinigų jau, kaip sako, sočiai, jis kažką nori nuveikti, kažką nori padaryti, nu, tautos, valstybės labai, jisai toks aktyvus komentuoja ir teisingai daro, kritikuoja ir tą Seimo darbą ir vyriausybės darbą. Tai aš gerbiu ir kuo daugiau tokių verslininkų, kurie va taip jau iš savo pozicijos, iš savo tos gyvenimiškos ties, kurią jie pasiekė patį savo darbų, kad jie pasako savo nuomonę, nes, nu, Seime ten tikrai daugybė Seimo narių, kurie intelekto požiūrį, išsilavinimo požiūrį, jiems to lygi Dundulio. Labai žemo lygio Seimas, kaip turim pripažinti. Tai daugiau tokių būtų, kurie pareikštų savo nuomonę, aktyviai dalyvautų. Kitas klausimas dalyvavimo jau politiniuose postuose. Aš nenustepčiau, jeigu Dainius Dundulis kandidatuotų į prezidentus ir galbūt balsuočiau už jį, bet sunkiai tikiu, kad jisai aukotų savo, nu, vis dėlto 5 metai auksiniam narvelyje, kada šalia tavęs visą laiką mažiausiai 4 apsauginiai ir taip toliau, tai žmogus lieka be privataus gyvenimo, tai čia, nu, irgi minusai turtingiam žmonėm, kurie gali sau leisti daug, užsidaryti į narvą tokį, manau, kad nelabai norėtųsi, bet tai, kad tokie žmonės reiškiasi aktyviai tiksliau, trūksta daugiau tokių vat, mūsų turtuolių, kurie galėtų dalyvauti tokiam visuomenės, nežinau, tam tikros nuomonės formuojant nuomonę viešąją apie kažką, tai, nes, sakau, politikoje labai daug diletantų, labai daug tokių, nu, smulkių verslininkų Seime, kurie pirmiausia rūpinasi savo verslu, ne valstybė, ne tauta, tai čia reikia džiaugtis, kad atsiranda žmonių, o dėl to dalyvavimo politikoje, manau, kad Dainius Dundulis teisus, sakydamas, kad beveik 100%, kad jisai nedalyvaus.
1: Na, tai dalyvaus ar nedalyvaus, čia vienas dalykas, ar išrinktų, kitas klausimas yra, nesgi mūsų visuomenė turbūt, nežinau, ar nelabai mėgsta turtuolių, ar nelabai renka, kaip čia yra, Laurai, kaip jums atrodo?
2: Aš norėčiau pratesti Vytautą ir dar vieną aspektą pasakyti. Iš tikrųjų, tokie verslininkai kaip Dainius Dundulis, jie yra racionalus, konkretus. Ir jie puikiai supranta, kad politika yra visai kitas veiklos būdas. Ir kad jie jai nepasiruošia. Jie taip pat supranta, kad politikai reikia ruoštis. Tam negali būti taip laimėję ir jau esi politikas. Būtent dėl tos priežasties daugelis mūsų Seime esančių labai silpni politikai. Nes jie nepasiruošia tam buvo. Jie tiesiog įkrito į politiką. Konstruktyviai veikiantis verslininkas puikiai tą supranta.
1: Tam, kad... Prezidentas mūsų irgi įkrito į politiką, nieko?
2: Na, įkrito daug kas. Čia aš kalbu ne apie tai.
1: Na, dabar. Čia aukščiausias postas ten, daug taip. Kur, tai daug kas ten, kur nors Seime ten gali plaukiot iš vieno baseino krašto į kitą, kol išmoksi plaukti. Čia reikia greičiau truputėlį.
2: Nesvarbu. Ne, jūs neteisus. Tu turi ateiti į politiką jau pasiruošęs ir žinantis ir mokantis.
1: Tai pageidautina yra.
2: Ir visuomenė sąskaitą mokysios porą metų, kol galiu gale suprasiu, kas vyksta ir kokia mano funkcija. Ne, aš turiu ateiti. Ir tą puikiai supranta tie verslininkai, kurie yra pasiekę savo srity aukštumas, kad tam reikia labai daug dirbti su savim, mokytis ir galų gale surinkti komandą aplink save. Taip kad Dundulis ko gero tikrai neįsi politiką, nes jis tą puikiai supranta. Jis veikia visai kitoje sferoje, jo žinios, jo patirtis, jo gebėjimai yra nukreipti visai kitą sferą ir ten jisai gali kažką padaryti. O čia jisai gali būti, bet gali, būdamas, nieko nepadaryti, nesikritęs ir nesupratęs. Taip kad čia iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir čia priekaištas visiems visuomenė esantiems ir turintiems pretenzijų į politiką. Jeigu jūs turite pretenzijų, jūs iš pradžių turite labai intensyviai ruošti save tai politikai.
1: Tai būtų pageidautina ir tai būtų, kaip sakyti, sveikintina.
2: Taip, idealu.
1: Bet kol kas...
2: Tai kol kas yra taip, kaip yra. Aš sutinku su jumis, taip. Ir daugelis, ne visi, bet yra daug, yra tiesiog įkritusių kaip į balą. Ir kapanojasi tenai.
1: Jo, bet geriau vis tiek politikoje turbūt daugiau pasiekusių savo srityse gyvenime ir taip toliau žinančių, negu kad įkritusių ir nieko nedariusi gyvenime. Tai vis tiek gal vertė kitokia yra. Bet jau čia atskirai kalba dar trumpai, Vytautai, Skvernelis čia sugalvojo kryptis į žmogaus teisių teismą, kaip aš suprantu, Ir aiškinsis, kad kodėl čia taip jau jį kritikavo visi ir pareiškimus bandys įvairiausius, turbūt bilinėtis dėl įvairiausių pareiškimų. Kaip jums atrodo, koks čia veiksmas?
0: Tai perskaičiau interviu su Skverneliu Delfi, du žurnalistai ėmė iš jo interviu ir iš tikrųjų, aš tikrai jo vietoje prarasčiau ramų miegą ir sveikatą kirstų, nes tikrai žmogus paliktas visiškai vienas, partija nusisuko, nors jisai partijos, iš esmės, kūrėjas ir nežinau, ten siela ir kas tik nori, nes manau, kad be jo ta partija 28 metais liks už Seimo borto. Manau, kad ir Lauras tam pritars tokie mano prognoziai. Tai aš tikiu, aš ne teisininkas, bet ten Skvernelis citavo prezidento Nausėdos pasisakymus, kuriuos tikrai galima traktuoti kaip tam tikrą išankstinę nuomonę, formuojant tam tikrą spaudimą teisėsaugai, Nausėdos teisės patarėjai, kurie teisės klausimas patarinėja, manau, ten padarė, nepasakė, nes ten tikrai tokių kilų tarimų, kad galima tikrai kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą ir manau, kad Skvernelis kreiptis, nes ten daug tokio yra ir keisto tokio, bet aš kaip neteisininkas, bet politiškai vis tiek žiūrint, aš kažkaip visai netikiu, kad jisai ėmė tuos pinigus, aš manau, kad jo vardu ėmė ir sakė, kad nešam Skverneliui, man toks vat visiek kaip valstybės pareigūnas užėmęs aukščiausius postus ir ten dėl keliasdešimt tūkstančių eurų, man tai čia dideli pinigai, tas 5-6 tūkstantis, aš tiek neturėjau gyvenime niekada, bet tokiam žmogui, kurio ten atlyginimas daug tūkstančių ir kuris jau įėjo valstybės istoriją, ir kaip ministras pirmininkas, ir kaip Seimo pirmininkas, ir kaip ministras, ir kaip generalinis komisaras, aš kaip netikiu, kažkaip visi man labai svarbu, kad jis pakištas ir jisai žmogus dabar kovoja dėl savo pirmiausiai vardo, dėl garbės, dėl orumo, tai aš manyčiau, kad jisai tikrai turi teisę kreiptis ir manau, kad kreipsis, nes kažkokio va tokio susidorojimo su juo, man toks jausmas yra, kad va, kažkokios jėgos norėjo kirsti per demokratų sąjungą, eliminuoti demokratų sąjungą, eliminuodamas Skvernelį iš politikos. Kažkoks interesas buvo, bet aišku, čia toks privatus įtarimas.
1: Gerai, tai čia mes ir dalinamės jūsų privačiais įtarimais įvairiausiais.
0: Ačiū.
1: Tam jūs ir politologai. Dėkui jums, Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas. Šiandien, kaip visą laiką, įžvalgomis savo pasidalino. Dėkuoju jums, Vytautai, ir jums, Laurai, už prisijungimą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras tikisi bažnyčios atsakymo, ar buvo imtasi priemonių seksualiniam smurtui laiku pastebėti. Kultūros ministro manimo atsisakant rusų kalbos būtinai vertinti tautinių mažumų poreikius. Lenkijoje nutekėjo milijonų žmonių medicininiai duomenys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga. Taip pat atsakymu, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimu, rusų kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Žinių radijo Elsys teigė tikintis, kad Vilniaus savivaldybė priimdama sprendimą įvertino rizikas. Be kita ko, Elsys pabrėžė manantis, kad rusų kalba neturėtų būti vartojama valdžios institucijose. Per kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Skaitmeninių reikalų ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, jog nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Jo teigimu, šiuo metu nėra požymių, jog duomenys buvo pavogti dėl kito šalies surengto išpolio. Anot ministro, panašu, kad pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainai reikia 5% Jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas. Kalbėdamas su transliuotoju CNN, Zelenskis teigė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Paklaustas, ar Jungtinės valstijos atsakė jo prašymus, Zelenskis sakė, kad šiandien atsakymas toks – turiu 1%. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad nustos kelbti išsamius duomenis apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Po Ukrainos dronų atako Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas gubernatorius. Telšių apylinkės prokuratūra pareiškė įtarimą vyrui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Įtariamajam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Pirminiais duomenimis pirmadienį buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok tiesioginės transliacijos metu demonstruoja šaunamuosius ginklus ir grasina nužudyti kitą asmenį. Įvykio vietą atvykę aro pareigūnai sulaikė neblaivų įtariamąjį. Jo tėvų namuose atlikus kratą rasti ir paimti neteisėtai laikomi ginklai. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 5 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly Žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs vėl prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie žalįjį vandenilį ir kokias technologijas su juo kuria Lietuvos chemikai bei energetikai. Tai studijoje gyvai svečiuojasi Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Marius Urbanavičius. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungė fizinių ir technologijos mokslo centro katalizės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Raminta Šakickaitė. Sveiki, Raminta.
5: Sveiki.
3: Tai pirmiausia, gal išsiaiškinkime kaip moksleiviai, pradinukai, kas yra tas žalesis vandenilis ir kam jis naudojamas. Mariau, gal jūs pradėkit, kas tai ir kam?
4: Apskritai pradėkime nuo to, kad vandenilis tai yra vandenilis, dujos. Dabar kodėl žalesis, tai čia, sakykime, paskutinių kelerių gal metų, sakykime, 7-8 metų. Pavadinimas žalesis reiškia, kad jisai gaunamas švariomis technologijomis, gaunamas šiuo atveju iš vandens, nenaudojant, reiškia, iškastinio kūro, nes įprastai vandenilis gaminamas, didžioji jo dalis gaminama naudojant iškastinį kūrą, tai gamtinės dujos, akmens anglis, nafta ir panašiai. Ir jis vadinamas pilkuoju vandeniliu yra, reiškia, išmeta labai daug CO2 į aplinką. Ir tas CO2, reiškia, vien dėl šito faktoriaus vandenilį daro pilkuoju, šiuo atveju žalesis, vadinamas tuomet, kai gaunamas iš vandens ir dar naudojant elektros energija. Bet elektros energija taipogi turėtų būti atsinaujinti, tai yra saulė vėjas. Jeigu mes naudotumėm vandenilio gamybai neatsinaujinančią energiją, naudotumėm, sakykime, elektros energiją gautą iš kasinių, kurą naudojant, tai jau nebūtų žalesis vandenilis. Tai va, turėtų tokias dedamas - saulė vėjas ir vanduo. Na ir tas vandenilis tam pažaliuoju.
3: Kam dažniausiai naudojamas energetikai vienas iš tų dalykų, ar ne?
4: Vienas iš energetikai, bet, sakykime, dažniausiai ir tas plačiausias jo vartojimas tai yra chemijos pramonė, tai amoniakas, metanolis ir naftos pramonė. Tai yra tokios, sakykime, didžiosios dedamosios.
3: Raminta, kuo žalesis vandenilis skiriasi nuo kito kūro, kaip mes, na, kokius, nežinau, pliusus, minusus jisai turi vertinant su, lyginant su kitu kūru?
5: Tai gal įvardinčiau pačią gamybos technologiją, poveikį aplinką ir tas energetinės savybės. Tai kaip ir minėjo kolega Marius, jog būtent vandenilio gamyba neišskiria CO2 į aplinką ir taip pat naudojant nėra išskiriama. Tai gal tokį pagrindinį turbūt išskirčiau.
3: Kokios jo naudojimo apimtis Lietuvoje ir Baltijos regione, Mariau? Ką mes Lietuvoje veikiame su žaliuoju vandeniliu? Ar mes jį išnaudojam jūsų manimu iki pilno potencialo?
4: Čia toks, sakyčiau, suktis klausimas, nes šiai dienai tai nenaudojam Lietuvos žalio vandenilio kol kas. Pagrinde mes naudojam pilkąjį vandenilį ir tai susiję su dviem pramonės šakom, tai turim naftos perdirbimo įmonę ir turim trašų gamintoją. Ir jie sunaudoja labai nemažą dalį, sakykim, jeigu imsim trašų gamintoją, tai sunaudoja apie 200 tūkstančių tonų per metus. Tuo tarpu naftos perdirbimo įmonė 50 tūkstančių tonų per metus. Tai vadinasi, tai yra pilkasis vandenilis išmetantis CO2 į aplinką. Yra siekis ir norai ateities pakeisti į žalį. Tam, kad tu turėtum žalį, kaip minėjau, reikia atsinaujinančios energijos, na ir reikia tų technologinių sprendimų, tai šiuo atveju elektrolizeris yra vadinamas tas renginys, kuris verčia vandenį į žalį vandenį. Tai Lietuvoje šiai dienai tai yra nulis, iš esmės. Galbant apie kitas Baltijos šalis, Latvijoje tas pats nulis, neturi jie suvartojimo ir gamybos. Galbant apie Estiją, pramonės šakų taip pat neturi, kurios vartotų, jie apskritai neturi, kurios vartotų vandenilį. Tačiau Estijoje ne per seniausiai, ne prieš pilnus metus pasileido vienas, sakykime, toks kaip pilotinis projektas. Jie Taline įdegė elektrolizerį, kuris gamina vandenilį ir jau gamina žalį vandenilį. Ir tą vandenilį jie suvartos transportui. Konkrečiu atveju tai jie sudarė sutartį su kompanija Bolt ir važinės vandeniliniai Bolt automobiliukai, jie užsipildės šito žaliojo vandenilio ir išvežios gyventojus, svečius ir panašiai. Tokia situacija.
3: Raminta, kodėl mes taip nenaudojame, iš tikrųjų net nemažai, o visai nenaudojame žalio vandenilio, ar tai, kad mes dar ir su atsinaujinančia energetika esame na pačioj pradžiai, ar čia dar kokių nors kitų veiksnių yra?
5: Tai įvardinčiau pagrindinius du, tai šiai dienai tai yra kaina, kad pagaminti žalį vandenilį tai yra šiai dienai 2-4 kartus brangiau, tai vandenilio kaina siekia daugmaž nuo 5 iki 9 eurų už kilogramą, priklausomai kokia infrastruktūra tai yra pagaminama. Ir tuo pačiu pati infrastruktūra turbūt irgi reikia daugiau jos išvystymo.
3: Kalbant apie infrastruktūrą, iš tikrųjų ir norėjau paklausti, Mariau, kokios infrastruktūros reikėtų čia pas mus Lietuvoje, kad na, mes bent jau pradėtumėm naudoti tą žalį vandenilį ir galėtumėm sau leisti bent pabandyti, jau ten kaina, nu, šiaip ne taip, kaip nors.
4: Gerai, tai kaip ir Ramintava minėjo, pagrindinės tas infrastruktūros trūkumas, reiškia, tai gamybos, aišku, renginiai, na, ir saugojimo įrenginiai, vandenilio perdavimas iš taško į tašką B, sakykim. Tai tų, sakykim, sprendimų ir yra galvojama, iš esmės, kaip tą padaryti, kaip įdėkti. Tai nėra kažkas, tai, sakykim, nukritę iš dangaus, jie yra. Tačiau klausimas yra tiesiog, nu, ar atitinkami ten atstovai priims tos sprendimus, kad va, darykim taip ar anaip. Kalbant, sakykim, kad kaip aš minėjau, kad nėra visiškai, bet nepasakiau iki galo kol kas, kad šiai dienai yra užbaiginėjami du projektai Lietuvoje. Tikriausiai teko girdėti, tai yra Klaipėdos uoste vystomas projektas, kuris gamins žalį į vandenilį ir aptarnaus uosto teritoriją. Na ir sostinėje vystomas projektas, kuris gamins vandenilį žalį ir šis bus tiekiamas į viešąjį transportą. Reiškia, bus 16 numatoma vandenilio autobusų važinėjančių sostinėje. Tai vat, kaip ir jau pradėta, iš esmės, diegti, sakykim, tą infrastruktūrą, kad ir maža mastelė.
3: Raminta, kur mes dar galėtumėm įdiegti? Čia mes turim, va, pavyzdžius, Klaipėda, uostas, Vilnius, viešasis transportas. Kaip mes dar galėtumėm išplėtoti žalio vandenilio panaudojimą?
5: Tai turbūt didžiausia dalį užima būtent pramonę, kaip jau ir minėjot, tai būtent trašų gamyboje, kadangi tikrai turim gamyklas ir pajėgumus, ir taip pat naftos perdirbimą.
3: Bet kol kas pilkasis vandenėlis laimė šitoje sferoje, nes yra kaina geresnė, kaip suprantu. Kiek realu, na, kad žalėsis vandenilis taptų konkurencingo lyginant su iškastiniu kuru, Mariau? Ar proteguotumėt, na, ir sakytumėt, kad bus konkurencingas, tikrai reikia investuoti?
4: Vėlgi sunku labai pasakyti ir tas turbūt priklausys nuo kaip viskas ateity klostysis su konkurencingu. Niekas anksčiau irgi nemanė, kad čia atsisakysim taip gamtinių dujų, sakykim, ir panašiai, bet šiai dienai tas yra svarstama ir dėl tų pačių geopolitinių, sakykim, žinių, ką mes turime ir panašiai. Na ir ši čia su to pačiu žaliojo vandeniliu, sakykim, jeigu sakyti dabar, tai taip jisai nekonkurencingas, kaina skiriasi 3 kartus ir daugiau tarp pilkojo, bet ateityje sunku yra prognozuoti iš esmės. Daugelis valstybių šiai dienai vis tiek ruošiasi tam, net ir tie patys, sakykime, egzistuojantis pradinėje stadijoje projektai tiesti dujotikius apjungiančius skirtingas šalis, kaip pavyzdžiui Šiaurės Baltijos šalių dujotiekis, kuris prasidėtų Suomijoje, keliautų per Estiją, Latviją, Lietuvą ir užsibaigtų Vokietijoje kirsdamas Lenkiją. Taip pat egzistuoja kiti sprendimai, kur kiti dujotiekiai pasiektų Vokietiją ir tiektų žalį į vandenį. Tai kaip ir yra tie sprendimai ant popieriaus, kaip susiklostis ateityje, sunku kol kas prognozuoti tikrai.
3: Taip, bet svarbiausia, kad viskas ir prasideda nuo to, taip, kas ant popieriaus. O Raminta, gal domėjotėsi užsienį, kaip yra su vandenilio žalio vandenilio panaudojimu, kur užsienio šalis jums gal pačiai taip įdomiai yra panaudojamas ir matytume tokius sprendimus ir pritaikant Lietuvoje ar Baltijos regione?
5: Taip, turbūt specifinio sprendimo neįvardinčiau, bet bendrai, kad taip pat tai yra pritaikoma labiausiai pramoniai ir apskritai skaičiuojama, kad šiai dienai tik apie 1% pasaulio vandenilio yra būtent pagaminamas tuo žaliuoju būdu ir kad galbūt čionais yra labai stiprų žaidėjas Kinija, nes jie gali tą vandenilį pagaminti pigiau ir taip pat yra tekę skaityti, kad yra netgi projektuojami tokie scenarijai, kad tie elektrolizeriai gaminantis žalį vandenilį būtų perkami Kinijoje ta infrastruktūra ir gabenama į Europą, jog tai būtų pigesnis procesas, bet irgi tuo pačiu atsiranda įvairių etinių klausimų ir taip pat yra kvestionuojamas ilgamžiškumas būtent tų Kinijoje pagaminamų elektrolizerių.
3: Mariau, kodėl mes čia taip Europai brangiai juos gaminam ir vat kyla mintis iš svetur vežti, kad būtų pigiau? Kame čia yra šuo pakastas?
4: Na, su Kinija, tai žinom daug pavyzdžių, kad ten viskas yra daroma pigiau, bet daroma pigiau greičiausiai su valstybės pagalba, nes pakankamai daug remia ir pati valstybė ir subsidijoja, nebūtinai ten yra pigiau. Tiesiog yra daug, sakykime, tų kitų šaltinių, kur tie pinigai ateina. Ir labiau gal jų siekis tiesiog užimti, gal tas rinkas tam tikras ir panašiai, ir atnešti savo prekes. Dabar Europoje nėra ir tų elektrolizerių tiek daug iš tikro gamintojų, kad sakytumėm, jų daug yra, bet turbūt nėra daug dėl to, kad nėra daug ir tos infrastruktūros, kas norėtų ją diegtis, tą infrastruktūrą turiu mintį. Kiti aspektai su elektrolizeriais tai yra, kad jų kaina išsilaiko irgi aukšta, taip pat, kad jie naudoja brangiosius metalus, tokius kaip platina, paladis, iridis, kurie kainuoja krūvą pinigų ir irgi taipogi išlaiko tą kainą. Bet turbūt didžiąją dalim galbūt ne kiek ta infrastruktūra čia, sakykime, stabdo, nes nu, jos vis tiek jinai yra, tu prasme, labiau tą degimą turbūt stabdo, kad reikia labai nemažo kiekio pigios atsinaujinančios elektros. Ir kol kas tokio kiekio didelio nėra, nes reikės vartojamas ir kitur yra. Na ir tam, kad užtikrinti elektrolizerio veikimą pilnu tempu, tai reikia irgi nemažo kiekio. Ir va čia tada atsiranda tas toks stagonavimas, sakyčiau.
3: Pereinant prie to, kokias technologijas, inovacijas rengia, kuria mokslininkai, kas jūsų pačių galvose vyksta ir kokius jūs planus turite, tai gal pirmiausia Ramintos paklausiu, kokius sprendimus susijusius su žaliuoju vandeniliu kuria Lietuvos chemikai, fizikai, kas yra mokslininkų galvose būtent iš tos pusės, kokius gal sprendimus ruošiate arba galvojate apie ką?
5: Tai galbūt įvardinsiu būtent iš fizinio ir technologijos mokslų centro perspektyvos. Tai pagrinde dirbam su katalizatoriais, galbūt kai kuriems katalizatoriai gali asocijuoti su automobilių pramone.
3: Taip.
5: Tie katalizatoriai greitina chemines reakcijas, tai šiuo atveju siekiam gaminti, kurti tuos katalizatorius, kurie pagreitintų vandenilio išsiskirimą, taip pat būtų stabilus ir užtikrintų ilgamžiškumą. Bet tuo pačiu, ką dar čia paminėčiau, kad kaip Marius minėjo, jog yra elektrolizeriai ir jie dažniausiai labiausiai industrijai prieinami yra dviejų tipų. Tai būtent protonų mainų membranos, kurie yra labiau rūgštiniai, kurie naudoja tuos brangesnius metalus, paladis, platina, rutenis ir iridis. Ir taip pat yra tie anionų mainų membranos elektrolizeriai, kurie yra labiau šarminiai. Tai šiai dienai dirbam ties labiau šarminiais elektrolizeriais dėl to, kad jie naudoja pigesnius ir labiau prieinamus metalus, tai tokie kaip kobaltas, nikelis, geležis, molibdenas ir kiti. Ir tuo pačiu siekiam tiek fokusuotis į pigesnius metalus, kurie būtų lygiai tiek pat efektyvus. Ir taip pat yra stengiamasi būtent atkreipti dėmesį ir į tuos protonų mainų membranų elektrolizerius, kuriems galėtum sumažinti tų brangiųjų metalų kiekį katalizatoriuose ir kad išlaikyti jų tokį patį efektyvumą. Ir galbūt dar kitos idėjos, kurios nėra tiek susijusios su industrijoje šiuo metu, kas vyksta, tai būtent yra fotoelektrocheminė vandenilio sintezė arba dar kitaip dirbtinė sintezė, kai šviesos saulės energija yra verčiama į cheminę energiją, taip sintetinant vandenilį. Taip pat eksperimentuojam su, kaip ir jau išsiaiškinom, kad yra naudojamas vanduo, tai eksperimentuojam su jūros vandeniu, vadinasi, bet irgi yra tam tikrų korozijos iššūkių. Ir dar vienas dalykas, ties kuriuo šiuo metu dirbu, tai yra būtent hibridinis vandens skaldimas. Vadinasi, jeigu įprastų metodų galime išgauti vandenilį ir deguonę, ir matom pagal literatūrą ir praktiką, kad tas deguonės išskirimas yra ribojanti reakciją tom, kad jai reikia ganėtinai daug energijos. Tai vietoj to, kad išskirti vandenilį yra eksperimentuojama su kitomis oksidacijomis, kaip pavyzdžiui, alkoholio oksidacija, kur vėliau galėtume gauti iš elektrolizerio čia galbūt svajojant dar šiai dienai, bet galėtume gauti vandenilį ir pridėtinės vertės produktus, kurie galėtų pasitarnauti chemijos pramonėje.
3: Atrodo, kaip įtempta darbotvarkė mokslininko. Apie ką energetikai svajoja, Mariau, ir ką kūrė, ką planuoja?
4: Kalbant mūsų atveju konkrečiai, tai mes taip pat dirbam su tais pačiais katalizatoriais, jų sintezė, inovatyvių katalizatorių sintezė, bet didesnis šiai dienai mūsų taikymas tai yra į taip vadinamą metano, biometano dujų pirolizę. Tai yra procesas iš esmės, kai tu, reiškia, vandenilį gamini iš metano, bet į tą molekulę skaldai į vandenilį ir vietoj CO2 tu gauni kietą anglį, reiškia, kurią gali tiesiog surinkti. Na ir ta anglis taip pat yra labai vertinga ir turi labai įvairų pritaikymą. Kaip pavyzdys, turėjom užbaiginėjom vieną projektą ir planuojam toliau tęsti veiklas. Tai reiškia, būtent šitoj temoj surinktą kietą anglį panaudojom, mūsų partneriai iš kitos šalies panaudojo sensoriaus gamybai, kuris aptiktų pesticidus augaluose. Toks va, taikymas ir atrodo vandenilis, bet šalia tu gali turėti ir va tokį taikymą. Kiti mūsų, sakykime, tyrimai tai yra vandenilio saugojimas kietuose medžiaguose, reiškia, dujos gali būti saugomas kaip skystos, kaip susliektos, ir vandenilis gali būti saugomas trečiojam būvyje, tai yra kietam pavidalė, iš esmės tu įterpi dujas į metalo gardelę tarp atomų, ir iš esmės tu saugai laikai miltelius, kuris turi vandenilį, ir tokiu būdu tas saugomas tampa saugiu, reiškia, tau neturi slėgių aukštų ar ten labai žemų temperatūrų ir jį gali atgauti pakaitinęs tą medžiagą. Tai čia, sakykime, mūsų taškas, na ir dar nemažai tyrinėjom metalų sąveiką su vandeniu ir, reiškia, metalų sąveiką su vandeniu metu metalas reaguoja su juo ir generuoja vandenilį. Tai konkrečiu atveju, tai turėjom irgi projektą su Islandijos partneriais, kadangi jie turi aliuminio gamyklas ir turi nemažai atliekų to aliuminio, tai jiem buvo interesas, ką daryti su tomis atliekomis, tai sugalvojom, kad bandom gaminti vandenilį. Tai va, tokios, sakykime, labai trumpai, jeigu tokias veiklas apibrėžti.
3: Irgi skamba kaip įtempta darbotvarkė, mes mūsų pokalbį pratesime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
6: 10:30.
0: Žinios.
6: Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjungos siekia keisti darbo kodeksą. Marokas įspėja dėl naujo migrantų antplūdžio į Seutą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausių rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir Meilė Platukienė. Pastaroji dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista. Darbo ginčių komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja buvo atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktorius prašymu į darbą grąžinta nebuvo. Nacionalinio plėtros banko ILTE lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kuro kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ji koreguoja 100 milijonų eurų vertės paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Lengvatinių paskolų dabar gali gauti tik energijos ištekliams imlių sektorių įmonės bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o likusios turėjo skolintis rinkos sąlygomis. Tikimasi, kad pakeitimai įsigalios rugsėjį juos suderinus su kitomis institucijomis. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus. Socialiniuose tinkluose esą plito raginimai rugpjūčio 15 dieną kartu masiškai kirsti sieną. Maroko institucijos esą ėmėsi visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtam sienos kirtimui. Kiek tiksliai asmenų buvo sulaikyta ir kada tai įvyko nenurodoma. Liepos pabaigoje per migrantų antplūdį į Seutą pateko apie 80 tūkstančių žmonių, 83 asmenys žuvo. Ši situacija sukėlė diskusijas dėl ES išorės sienų apsaugos ir Ispanijos atsakomybės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia
8: Parduotuvė Armija ir Civilės.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armija ir Civilės.
0: Orai.
6: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
10: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
11: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monist LT.
12: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
0: Klausotės Žinių radijo.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Mariumi ir Raminta kalbamės apie žalį vandenilį. Išsiaiškinom daug ką, išsiaiškinom kas tai ir kam naudojama. Sužinom, kad nelabai Lietuvoje dar naudojama, bet planų yra. Ir iš tikrųjų susipažinom prieš pat išsiskirdami apie tai, ką veikia mokslininkai. Daug iš tikrųjų tų projektų, daug minčių, daug darbo, tikiu, užsidarius ir laboratorijose ir galvojant, kaip tą na, pasiūlyti dar ir verslui, ir kitiem, kas tą iš tikrųjų panaudos. Ko dar trūksta mokslininkams, Raminta? Ko turi, pavyzdžiui, nežinau, užsienyje, ką jie gali sauliaisti, ko mes negalime, arba tiesiog gal na, paprastai finansavimo trūksta, kad mes galėtumėm daugiau rasti tų geresnių, nežinau, opcijų panaudojama, pigesnių opcijų, nes mes kalbėjom, kad tikrai yra brangu tą žalį vandenilį išgauti.
5: Tai gal aš labiau kalbėčiau apie trūkumą iš akademijos pusės, nes verslas susiduria su tam tikrais kitais iššūkiais. Tai galbūt, ką pastebiu moksle, kad trūksta galbūt dar daugiau bendradarbiavimo tiek tarptautinio, tiek nacionalinio, kad galėtume daugiau semtis žinių vieni iš kitų ir tuo pačiu vystyti tam tikrus projektus. Ir tuomet galbūt kaip antrą kriterijų vardinčiau švietimą, tai tiek visuomenės švietimą vandenilio saugumo klausimais, tiek ir akademijų švietimą mokslo įstaigose šią tematiką. Ir dar vienas turbūt būtų bendradarbiavimas tarp industrijos ir akademijos, tai čia irgi galbūt kartais galėtume pasiūlyti tam tikrus technologinius sprendimus su iššūkiais, kurie susiduria industrija.
3: Mariau, ką turėtumėt pridėti, ko trūksta dar, ko norėtumėt pats, kaip būtų lengviau kurti ir pasiūlyti iš tikrųjų procesus, projektus ir na, kad visiems būtų geriau?
4: Šiaip tai Raminta labai gražiai išdėstė ir tikrai su viskuo sutinku. Turbūt irgi pabrėžčiau, kad jo reikia visuomenės švietimo nemažo. Nes daugeliu, jeigu patu pasakai vandenilis, tai galvoje skamba bomba. Iš karto, ta prasme, kad tai susproksi ir kažkas tokio. Tai vat šita vieta. O pačia mokslė, taip, bendradarbiavimo labai trūksta iš tikrųjų, nu, sakykime, kai kada. Kada atrodo, kad tu nežinai, ką tavo kolega daro vietoje šalyje, sakykime, toje pačioje šalyje, ir tu ten sužinai, ką jisai daro, būdamas konferencijoje kartu su jo kažkur susitikęs užsienį. Nu, toksai, kas turbūt, sakykime, veda prie to. Na ir turbūt reikia būti aktyvesniem ir daugiau gerų idėjų kurti tam, kad galėtumėm, sakykime, turėti aukštesnį tą lygį.

0: kai kada tikrai tu gali nueiti tą verslą ir verslas sakys, sorry, ne, mums gerai ir taip, ir kaip bus ateity, mums neįdomu. Tai vat, būna tikrai tokių atvejų, bet na, čia turbūt toks jau gyvenimas ir reikia suprasti ir turbūt ir verslo tą patį, kad nu, jie rizikuoja pinigais vienu ar kitu atveju ir tai yra jiem varomoja jų jėga. Tai.
1: Taip, o mokslininkų varomoja jėga tie įgyvendinti projektai, kaip suprantu. Ir Raminta, jūs pati kaip įsivaizduotumėt, na, nes minėjot irgi visuomenę švietimo, čia ir Marius akcentavo, tai ką mes turėtumėm na, visuomeniai pasakyti, ką turėtų apskritai žinoti paprastas žmogus, kuris galbūt net ir dabar klauso mūsų, apie žaliąjį vandenilį?
2: Tai gal apskritai, vat, kad vandenilis ir bomba, tai vardinčiau, kad tas vandenilis, kurį mes tiek pilkai šiai dienai gaminam, tiek gaminsim žaliai, tai yra skirtingi vandenilio izotopai ir kad tas izotopas, kurį gaminamis, jo paplitimas yra virš 99% žemėje ir būtent tas bombos vandenilis, jis yra su dviemis neutronais, vadinamas tritis, ir įprastai gaminamas tik, kaip čia, jis įprastai nerandamas ir yra gaminamas nuclear power, branduolinė energija, žodžiu, tai va.
1: Mariau, ką pridėtumėt, ką turėtų be tų bombų žinoti visuomenė ir ką, kaip, nežinau, kaip ir prieš laidą minėjot, kad būna tenka paaiškinti mažiem ir vaikam, kas tai yra ir ką jūs veikiate, tai ką norėtumėt, kad irgi žinotų ir mokėtų tiesiog paprastas žmogus?
0: Turbūt jo, tokios savišvietos reikėtų ir ne tik savišvietos, bet ir iš populiarinimo to, sakykime, vandenilio, kad žmonės suprastų, kad tai yra naudinga, kad tai gali taip pat suteikti nemažai pliusų, sakykime, atsirandantis nauji verslai, naujos pramonės šakos, nauji darbai, nauji sektoriai ir panašiai. Na ir turbūt reiktų pradėti nuo visų mažų, sakykime, smulkių dalykų viešinti. Pradžiu, kad vat, kas tai yra, vat, kaip Raminta minėjo, kad nemaišyti reikia irgi tam tikrų terminų ir panašiai, ir kad tai nėra nieko blogo. Jolab, žalesis vandenilis čia tik dabar visiems atrodo kažkas tai naujo, bet realiai pirmieji elektrolizeriai jie buvo įdėkti maž 1939 metais. Tai nėra kažkas naujo, iš esmės mes tą turim. Tiesiog dabar yra gal labai plačiai pradėta kalbėti ir vat, žmonės to negirdėjo iš anksčiau, pradeda galvoti, kad tai yra nu, kažkas tai blogo ar kažkas taip.
1: Utopinio, nesuprasi
0: tai
1: kas.
0: Iš esmės.
1: Mhm. Taip pat mes turime Lietuvos energetikos strategiją ir apskritai su kiekvienais politikais ir bendradarbiaujant su mokslininkais, su verslu, visada na, prašoma to strategijos plano, kaip mes toliau vystysime, kaip tobulėsime, kaip valstybė. Raminta, jūsų nuomonė, kokią vietą žalesis vandenilis turėtų užimti Lietuvos energetikos strategijoje, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį ir ypač na, tie, kurie priima sprendimus?
2: Tai manau, kad ateityje, jeigu žiūrint į tą strategiją iki 2050 metų, tai užims didžiąją dalį. Ir jeigu irgi kalbant apie skaičius, tai ta strategija yra skirstoma į du etapus, tai iki būtent 30 metų, kur esame įsipareigoję turėti 1,3 gigavato pajėgumus. Ir atitinkamai iki 2050 metų, tai kyla iki 8,5 gigavato pajėgumo. Bet jeigu bendrai kalbant, tai kiek teko gilintis iš pramonės pusės, tai labai svarbu yra reguliacija ir regulatorika. Ir tuo pačiu užsiminant apie tuos CO2 kreditus ir būtent CO2 apmokestinimą, tai galbūt čia būtų pramoniai lengviau, jeigu atsirastų daugiau kitos pramonės arba vartotojų, kurie atkreiptų dėmesį į

0: aplinkosaugą, bet tuo pačiu jiems tai nekainuotų papildomai.
1: Mariu, ar dar ką pridurtumėt, kas turėtų nugulti dar strategijoje, arba kas privaloma įgyvendinti jūsų akimis?
2: Tikrai taip, taip. Yra šiaip vandenilio plano gairės, tai yra vandenilio strategija yra praišlysta prieš porą metų. Tačiau šiai dienai ją žiūrint, tai tu supranti, kad ten nebeveiksni iš esmės yra. 30 metais planas buvo gaminti 130 kilotonų vandenilio. Didžioji dalis buvo priimta, kad bus gaminama trašų gamintojo Achemos. Tačiau paskutiniam ten tom žiniom buvo panašu, kad trašų gamintojas kol kas negamins žaliojo vandenilio. Na ir ta strategija tampa tada tiesiog toks dokumentas, kuris reikalauja šiek tiek taisymo. Ir energijos poreikis biuros buvo 6 teravatvalandės 300 metam vien vandeniliui gaminti, tai irgi atrodo šiek tiek utopinį skaičių šiai dienai jau. Kas netgi, jeigu lyginsim, bet tai nėra kažkas, tai, sakykime, tokio blogo net lyginant su Europos mastu. Europoje irgi taip pat buvo įsivaizduota, kad jau 24 metais mes turėsim 6 gigavatus elektrolizerių pajėgumų. Tai spėkit, kiek jų turim, tai turim 0,6. Reiškia, mes 10 kartų jau atsiliekam ir Europos Sąjungos taip pat planas buvo 30 gaminti apie 10 milijonų tonų žalio vandenilio per metus. Tai šiai dienai net jau didžiausi tie realistai, sakykim, žiūri, kad turbūt jeigu pasieksim 1,5 milijono, jau bus labai gerai. Tai va, tos strategijos, iš esmės, viskas gerai planuoti reikia, bet reikia jas žiūrėti realistiškai ir pastoviai jas reikia tobulinti, adaptuojant dabartinę dienos situaciją.
1: Kai nori labai daug, tai tada, kai akis mato didelės, daug prisikrauni į lėkštę, o po to nebesuvalgai. Tai ačiū labai jums. Čia buvo kartu su manimi studijoje Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Marius Urbanavičius ir prie mūsų nuotolių prisijungė fizinių ir technologijos mokslo centro katalizės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Raminta Šakickaitė. Mes pakalbėjome apie žalį į vandenilį, kam jis nelabai dar naudojamas Lietuvoje, bet planuojama naudoti, kam jis reikalingas, kuo jisai yra arba bus dar konkurencingesnis, kuo konkurencingesnis ateityje. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas. Čia žinių radijas. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizei dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Ar žinote, kad naujausiose automobiliuose jau yra visa techninė įranga, kurios užtektų tam, kad automobilis fiziškai neleistų vairuotojui viršyti nustatyto greičio? Ir čia trūksta tik teisinės bazės ir visuomenės pasirengimo ją panaudoti. Dar visai neseniai greičio ribojimas buvo tarsi savotiškas socialinis susitarimas tarp vairuotojo ir įstatymais įteisintų normų. Tačiau šiais laikais atsiranda ir trečias žaidėjas – naujų technologijų kaip atširuotas automobilis. Navigacijos sistemos, vaizdo kameros, skaitmeniniai žemėlapiai, elektroninis akceleratoriaus valdymas bei nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Visos šios technologijos jau veikia mūsų automobiliuose. Ir gamintojai panorėjus, tinkamai suprogramavus, visą tai gali tapti skaitmeniniais tramdomaisiais marškiniais. Gamintojai ir mokslininkai dabar vis daugiau kalba apie geofencingo, tai yra tam tikro geografinio pririšimo technologiją. Ji leidžia susieti transporto priemonės išorinius parametrus su tiksliomis GPS koordinatėmis. Tai reiškia, kad įvažiavus į tam tikras zonas, pavyzdžiui, senamiesčio, mokyklos prieigų ar gyvenamojo kvartalo ribą, automobilio kompiuteris gali automatiškai apriboti variklio galią bei maksimalų greitį, nepriklausomai nuo to, kaip stipriai vairuotojas spaudžia akceleratorių. Nors dažnas benzingalvis pasakytų, kad tokiu būdu kėsinamasi į laisvę, bet akademinė bendruomenė bei saugaus eismo ekspertai mano, kad geofencingas būtų labai efektyvus užkardant greičio viršijimą miestuose. Štai Amsterdamo universiteto miesto mobilumo ateities katedros profesorius Marko de Bromelstroeto teigimu, požiūris į nevaržomą greitį mieste ateityje keisis iš esmės. Tikiuosi, kad po 20 metų žvelgsime atgalios ir negalėsime patikėti, jog kažkada buvo laikas, kai leidome žmonėms mieste vos ne 2 tonų svorio automobiliai skrieti taip, kai tik šie užsigeidžia, vardant ego patenkinimo, kompleksų maskavimo ar panašiai. Bet tai taps tokiu pat anachronizmu, kaip rūkimas keleiviniuose lėktuvuose. Juk jis irgi kadais buvo savaime įprastas. Juo labiau, kad technologija galinti užtikrinti saugumą jau sukurta, belieka ją tik panaudoti. Viename iš interviu sakė olandų profesorius. Iš tiesų, automobilių gamintojai šią technologiją tyliai naudoja jau 4 metus. Pavyzdžiui, BMW, Mercedes-Benz ir Toyota iš tinklo įkraunamuose hibriduose naudoja geografinį pririšimą tam, kad automobilis įvažiavęs į didmiesčių žemų emisijų zonas automatiškai išjungtų vidaus degimo variklį ir pereitų tik į elektrinį režimą. Beje, dabar visuose naujose Europoje parduodamose automobiliuose yra išmani ISA sistema, įspėjanti apie viršijamą greitį. Technologiškai perėjimas nuo įspėjančios ISA sistemos prie griežtai ribojančios geofencingo sistemos nereikalautų jokių didelių investicijų ar naujų dalių montavimo. Juk automobiliai dabar yra it savotiškos skaitmeninės platformos. Tad tokią funkciją galima būtų įjungti tiesiog iš centrinio serverio atsiunčiant atnaujinimą. Nors technologija jau veiksni, pramonė ir teisėkūros institucijos susiduria su keliomis esminėmis kliūtėmis. Kas atsakytų už avarinę situaciją, lenkimo metu automobilis pradėtų stabdyti, nes kompiuteris užfiksuotų įvažiavimą į kitą greičio zoną. Ką išdarinėtų tokie automobiliai mums galimų hipotetinių atvejų, jei GPS signalas slopintų ar iškraipytų netraugiškai kaimynį iš kokio Kaliningrado. O galiausiai lieka vos ne filosofinis klausimas, ar vairuotojai kada nors priims automobilį, kuris gali nepaklusti jų komandai. Pirkėjai gali labai skaudžiai reaguoti į galimybę, kad jų turtas būtų nuotoliniu būdu kontroliuojamas gamintojo ar net valstybės institucijų. Tai prieštarauja vakarietiškos kultūros pamatiniai laisvės idėjai. Tad kol kas automobilių gamintojai ir politikai vengia žengti šį paskutinį šiek tiek orvelišką žingsnį, baimindamiesi vartotojų atsakymą. Šiandien žinių ir įžvalgų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie 5 minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjungos siekia keisti darbo kodeksą. Lenkijoje nutekėjo 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su Teisėsauga. Taip pat atsakymų, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone veikianti pogrindžio spaustuvė B privalo būti apsaugota. Jo teigimu bus bandoma susitarti su muziejaus vadovybe, kad šis objektas liktų eksponuojamas. Be krašto apsaugos ministro žinios Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti kelis dešimtmečius besitęsiantį bendradarbiavimą su Kauno rajone veikiančia pogrindžio spaustuve B, skelbė portalas 15 min. Tai slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla. Nuo 1981 metų veikusi Salių kaime netoli Kauno. Spaustuvė yra privati, priklauso jos įkūrėjo Vytauto Andziulio šeimai, tačiau iki šiol veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Iniciatyvos autoriai taip pat siūlo naikinti darbdavio teisę prašyti negražinti darbuotojų į darbą. Kad Seimas svarstytų pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir Meilė Platukienė. Pastaroji dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista. Darbo ginčių komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja buvo atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktoriaus prašymu į darbą grąžinta nebuvo. Per kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje, kuri yra viena didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Ja naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Skaitmeninių reikalų ministras teigė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpolio. Anot ministro, panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Šiais metais pirmą kartą 5 šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovėnija ir Islandija – boikotavo konkursą Vienoje dėl Izraelio dalyvavimo. Organizatoriai taip pat paskelbė, kad dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Anksčiau ši riba buvo 16 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Ekspertai patarė.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Uneskienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Vaikui skauda galvą, kada tai jau yra migrena. Galvos skausmas gan dažnas vaikų ir paauglių palydovas, tačiau kada jį galima laikyti migrena, o kada jau vertėtų sunerimti. Kodėl vaikų migrena gali pasireikšti visai kitaip nei suaugusiems ir kodėl mažesni vaikai apie ją kartais praneša tiesiog pilvo skausmu ar vangumu. Kodėl kasdieniai įpročiai gali išprovokuoti migrenos priepolį, kada būtina kreiptis į gydytoją ir kokie simptomai gali signalizuoti apie rimtesnę problemą. Ir svarbiausia, kaip padėti vaikui suvaldyti skausmą, kad jis netaptų kliūtimi mokyklai, draugams ar įprastam gyvenimui. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę šiandien su mumis Santaros klinikų vaikų skausmo ir ilgalaikio gydymo skyriaus vedėja, gydytoja anesteziologė, reanimatologė Danguolė Ružėvičienė. Sveiki, gerbiama Danguolė. Sveiki. Taip, jis mumis. Na, galvos skausmas tikrai dažna priežasčių, dėl kurių tėvai kreipiasi į jūs. Kiek dažnai vaikų galvos skausmas iš tiesų yra tas migreninis, migrena, o kiek dažniau tai būna tiesiog na, įtampas ar kito pobūdžio skausmas? Kaip jūs atskiriate ir kaip jūs matote tas pasiskirstimo proporcijas?
7: Turbūt pirmiausia, gal aš norėčiau pradėti iš vis apie vaikų galvos skausmus, ar ne? Nes vaikų galvos skausmai yra paprastai skirstomi į tokias dvi didelės grupės, pirminius ir antrinius galvos skausmus. Šiuo atveju mes antrinius galvos skausmus paliekam šonę, kaip sakytų, o pakalbėsim daugiau apie tos pirminius galvos skausmus. Pirminiai galvos skausmai ir yra tie skausmai, kurių mes paprastai negalim nustatyti vaizdiniais tyrimais. Tai migrena, tai įtampos tipo galvos skausmas ir klasterinis galvos skausmas. Dažniausiai mes susiduriam su įtampos tipo galvos skausmais. Migrena nėra tokia jau labai dažna vaikų galvos skausmo priežastis. Jeigu kalbėtume apie vaikų amžių, tai migrena gali prasidėti iš tikrųjų ir iki mokyklinio amžiaus vaikams, kur tam gali būti net iki 5-6% vaikų gali su visai su galvos skausmus patiriančių vaikų gali turėti ten tą migreną vadinamą. Na, o vyresnėme amžiuje jau gali siekti ir 10% visos galvos skausmus patiriančių vaikų populiacijos. Na, vyresniam, paauglystės amžiui netgi 20%. Taigi, galvos migrena nėra vien tik tai paprastas galvos skausmas, kurį mes turėtume traktuoti kaip neurologinį sutrikimą, jau ne tik tai kažkokį tai tampo sukeltą ar streso skausmą. Taigi, jeigu kalbėt apie migreną, tai migrena turi tam tikrus kriterijus, kuriais remintis mes diagnozuojam migreną. Taip? Mažam vaikui migrenos galima tiesiog net pažinti. Gali Tiesiog vaikas skūstis, kad jam yra silpna, kad jam yra negera, kad jis nori atsigulti, kad jis nori pailsėti, nes jis to skausmo gali net ir, nu, sakyti, nemokėti nusakyti, kad jam skauda galvą. Tačiau jis gali skūstis ir pilvo skausmo, nes iš tikrųjų migrena gali tiesiog kelti pilvo skausmo, kaip mes sakome. Taip pat tai migrena yra toks irgi nevisiškai tipiškas galvos skausmas, ypač mažų vaikų amžiuje. Vyresniems vaikams migrenos priepuoliai jau yra tipiškesni, tačiau vaikų migrena irgi skiriasi nuo suaugusių, nes vaikų migrena dažniausiai būna abipusis galvos skausmas, kaktos srityje, smilkinių srityje. Kai tuo tarpu suaugusieji skundžiasi dažniausiai vienos pusės pulsuojančiais galvos skausmais. Tai vaikams, kaip sakiau, tas skausmas abipusis, bet jis būna dažniausiai labai stiprus, siekia, jeigu mes vertintume balais, jis galėtų siekti nuo 7, 8, 9, 10 balų, tai yra iš tikrųjų labai stiprus galvos skausmas. Na, kartais vaikai skundžiasi tais pulsuojančiais galvos skausmais, gali jų ir nebūti. Trukmė turėtų būti nuo 3 valandų, kartais netgi iki 3 parų gali užsitęsti tos galvos skausmas. Toliau vaikas migrenos priepuolių metu dažniausiai nori tylos, nori būti tamsioje aplinkoje. Tai vat ir yra vienas iš tų diagnostikos kriterijų, kad yra šviesos ir triukšmo baimė. Ir vienas turbūt iš svarbiausių veiksnių tai yra fizinis krūvis. Jeigu galvos skausmas sustiprina fizinis krūvį, jau mes tokį turime gana objektyvų simptomą, kad tai yra, gali būti migrenos priepuolis.
5: Gydytoja, galvos skausmas taip yra vienas iš tų tikriausiai esminių rodiklių, kad tai yra migrena, bet kokie dar svarbus požymiai rodo, kad na, jau mes turime tą reikalą su migrena, vaiko migrena. Į ką dar tėvai turėtų irgi atkreipti labai dėmesį, kad galvas skauda taip, bet kokie dar šalia eina požymiai su migrena. Jūs šiek tiek užsiminėt, bet gal mes juos surikiuokime visus į vieną vietą, kad labai tiksliai žinotumėm.
7: Taip, tai jeigu apibendrinant, kaip ir sakiau, migrena turėtų atitikti bent 5 tuos pagrindinius kriterijus, ar ne? Tai yra labai stiprus galvos skausmas. Dažnai skausmas būna pulsuojantis, taipogi yra triukšmo baimė, yra šviesos baimė ir fizinis krūvis sustiprina galvos skausmą. Tai čia yra pagrindiniai tokie 5 kriterijai, kurie jau leidžia įtarti ir diagnozuoti migreną. Na, o migrena, kaip ir minėjau, tai yra priepuolinis galvos skausmas. Tuo jisai skiriasi nuo įtampos tipo galvos skausmų, nes įtampos tipo galvos skausmais vaikai skundžiasi dažniausiai nuolatiniais skausmais, jie visai turi kitokį pobūdį, kitos rytis galvos skauda paprastai ir taip toliau. O migrena turi tą tokį daugiau priepuolinį skausmą, į kurį iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį. Tačiau jeigu mes jau diagnozavome migreną, tuomet reiktų mums žinoti dar ir tas vadinamasis raudonas vėliavėlės, nes niekada niekas neapsaugo nuo kitokių galvos skausmų irgi. Tai tuomet, jeigu mes skausmai kartojasi, jie tampa dar intensyvesni, dar kitokio pobūdžio atsiranda skausmai ir taip toliau, tuomet iš tikrųjų vaiką reikėtų, kaip sakyti, nenurašyti viską, vien tik migreną reikėtų tada tirti papildomai.
5: Ieškoti priežasčių, tai.
7: Būtų taip, būtų būtina.
5: Gydytojai. Pykinimas, vėmimas, ar kaip tai susiję su migrena, o gal iš vis nesusiję, skauda galvą, pradeda pykinti, galbūt net vemia vaikas, kokie čia jūsų profesionalo nuomonė turėtų būti įvertis?
7: Matot, tai yra, kaip aš ir sakiau, yra 5 dažniausiai tie kriterijai, kurie turėtų atitikti, norint diagnozuoti migreną. Tai bet pykinimas ir vėmimas, jų ne visada negali būti, gal nebūtinai turi vaikas vengti, gali tik tai pykinti, gali skaudėti, kaip sakiau, pilvą. yra tokie dalykai, kaip ir tiesiog vaikas, jeigu jis yra mažesnis, jisai gali tais dalykais net nesusijęs būti, tiesiog tylus, ramus, norėti poilsio, norėti atsiriboti nuo visko, norėti ramios aplinkos. Taip pat migrena gali ir tai pasireikšti, ypač mažesniams vaikams.
5: Gydytoja, ar jeigu matau tos simptomus, va, tos penkis, dar kokius papildomus, apie kuriuos mes irgi kalbėjom, ar tai jau man yra signalas, kad aš jau turiu savo vaiką vežti pas jūs, pas gydytojus, kad jau ta profesionali pagalba būtų suteikta, kad išsiaiškintumėm, kas čia vyksta?
7: Be abejo, pirmiausia, jeigu mes turime vaiką su galvos skausmu, mes turėtume atmesti visus galimus, sakykime, skausmus, kurie galėtų sukelti kitas nepageidaujamas, sakykime, tokias situacijas, tos antrinius galvos skausmus. Tai mes viską atmetam, padarom, sakykime, magnetinio rezonanso tyrimą, ištiriam neurologiškai tą vaiką, tuomet jau mes ir mes turim tuos pagrindinius kriterijus, kurie mums leistų diagnozuoti migreną, tuomet mes iš tikrųjų galime jau ir apsistoti ant tos migrenos gedinti. Ir tik tai vėliau, jeigu matom, kad tie simptomai keičiasi, dar kažkas papildomai atsiranda, tuomet jau mes turėtume vėl sunerimti ir vėl galbūt ieškoti kito galvos skausmo priežasčių.
5: Nes dažniausiai vaikas, jeigu pasiskundžia, kad ten galva skauda, tai duodi nuo skausmo vaistų ir atrodo, kad ir nusiramino ir liktai jau daugiau nesuki galvos iki kito karto. Tai iš karto suskaudo ir važiuojam, ar ne? Vat toks turėtų būti jūsų pasiekimas.
7: Ne, jeigu mes jau turime nustatytą vaikui diagnozę, tie simptomai yra panašus, ar ne, jie pastoviai panašiai kartojasi, iš tikrųjų kiekvieno atveju važiuoti ligonė tikrai nėra prasmės ir neverta. Ir vienas toks svarbus momentas, jeigu mes tikrai turime migrenos priepuolį, kuo anksčiau išgerti paskirtą vaistą. Vaistai iš tikrųjų šiuo atveju skiriami, jeigu tie priepuoliai nedažni, kartojasi, nėra labai intensyvūs, užsitęsę, tai mes turbūt užtektų to ir vienintelio ibuprofeno tabletės, kuris iš tikrųjų turi būti pakankama jo dozė, paprastai vaikams skiriame 10 mg kilogramų svorio, ne ta dozė, kuri, kaip sakoma, reikalinga numušti temperatūrai, bet ta pakankama dozė ir kuo anksčiau. Aišku, dar nepaminėjau, kad migrena gali turėti tą vadinamąją aurą. Tai, kaip sakyt, galbūt net geresnis variantas, kada vaikui prieš tai yra mirguliuoja akyse, jis gali ten būti ir tylesnis, gali būti sujaudintas, gali tirpti veidas, gali ir galūnės patirpti. Tai tokiu atveju, kai mes iš tikrųjų turim diagnozuotą migreną, tos auros metu jau mes galime iš tikrųjų pasiūlyti vaikui, kad jis išgertų tą tabletę nuskausminančių vaistų ir paprastai tas priepuolis gali netgi išsivystyti. Tačiau mes turime ir kitas migrenos formas, kada jos jau tampa lėtiniais skausmais, jos kartojasi dažnai, priepuoliai yra intensyvus. Taip toliau, tuomet jau mes turime kitus vaistus, kuriuos turėtume jau naudoti migrenos profilaktikai, tik vadinami triptanai. Vaistukai, kurie tikrųjų kartais padeda sureguliuoti, bent jau tos priepuolius padaro mažiau intensyvius retesnius.
5: Ar išaugama migrena? Ar jau, jeigu jau turi migreną, tai jau iki kaip sakant, grabo lentos ir be vaistų niekur?
7: Matot, dėl išaugimo yra įvairių nuomonių. Kartais mes niekada negalim pasakyti, kad migrena tai liga, kuri iš tikrųjų tam kažkiek laiko praeis ir sustos. Taip nėra. Dažniausiai mes paauglystėje patiriam kaip ir paūmėjimą, nes galim tai traktuoti kaip hormoninius pokyčius organizmo. Tačiau migrena paprastai gali tęstis iki 30-40 metų žmonėms, nes tai yra vis tiek, kaip sakiau, tai yra neurologinis susirgymas, turintis galbūt net ir genetinius požymius, nes dažnai, pavyzdžiui, renkant anamnezę, mums verta paklausti visada, ar nėra aplinkoje sergančių migrenos galvos skausmais. Taip toliau net ir platesnėme giminės rate nebūtinai, kad pačioje artimiausioje aplinkoje. Taigi apie išaugimą mes taip negalėtume tvirtai teikti. Jie gali suretėti, jie gali sumažėti tie priepuoliai, nebūti tokie intensyvūs, bet gali būti priešingai ir dar suintensyvėti. Taip kad...
5: Kalbant apie migrenos priepuolių priežastis išprovokavimą. Kas išprovokuoja tos priepuolius vaikui migreninių priepuolių? Kas tie veiksniai, dėl ko tai įvyksta?
7: Na, migrenos priepuoliai turbūt turi daug veiksnių, nes iš tikrųjų vaikas, kuris serga migrena, gali būti iš tikrųjų galbūt jautresnis ir stresui. Bet pirmiausiai turėtume turbūt atkreipti dėmesį į vaiko dienos režimą, nes migrenos priepuoliai gali išprovokuoti ir nemiga, ir pabudimai nakties metu. Taip pat gali išprovokuoti tam tikri maisto produktai, gali būti nesėkmės mokykloje, stresas ir visa kita, kurie taip vadinami migrenos trigeriais. Taip, kad, žodžiu, pirmiausiai, turbūt gydant migreną, mums neužtenka vien tik tai paskirti vaistą. Mes turėtume atkreipti dėmesį ir į visą aplinką, kaip vaikas pakelia stresą, kaip jisai mokykloje, kokie yra, kaip sakyti, jo, žodžiu, aplinka, kaip ar ten nėra kažkokių patyčių, taip toliau. Nes šitie faktoriai taip pat yra labai svarbus. Ne pačios migrenos atsiradimui, bet jos stiprumui ir dažniui, tos migrenos. Taigi labai turim į tą kreipti dėmesį ir pasistengti, kad vaikas iš tikrųjų pirmiausiai būtų išsimiegojęs, pailsėjęs, kad jis pakankamas skysčių kiekį gautų. Na ir nepatirtų patingų stresų, nors tai yra labai sunku išvengti, bet turime
5: stengtis. Gydytoja, jūs užsiminėt apie diagnozę, bet dar šiek tiek priminkime, ar tai sudėtingas kažkoks tyrimas, nustatant migreną kaip lygą, kaip įvyksta migrenos nustatymas, ar čia labai sudėtingi tyrimai, ar užtenka tik konsultacijos, ateina ir jūs pamatot, kaip labai trumpai?
7: Paprastai, aš kaip skausmo gydytojas, mes dažniausiai jau pas mus ateina vaikai su diagnozuota migrena. Ir tą atlieka neurologijos. Nes migrenai nustatyti tokių objektyvių tyrimų mes ir neturim, nes nėra kažkokių didelių struktūrinių pakitimų, anatominių pakitimų, kai tai būna, pavyzdžiui, su antriniais galvos skausmais. Todėl migrenai dažniausiai bet ir yra tie keli kriterijai, kurie tikrųjų apibūdina ir leidžia diagnozuoti migreninį galvos skausmą. Tačiau visada mes turėtume neapsiriboti vien tam, kad atmestis į tuos antrinius galvos skausmus, mes turėtume galbūt ir tą magnetinį rezonansą pirmą pasidaryti ir taip toliau, kad tikrai žinot, kad vaikui čia yra migrena arba ten įtampos tipo galvos skausmas. Bet šiaip tai migrena nėra diagnozuojama magnetinio rezonanso ar kažkokiais kitais neurologiniais tyrimais. Bet dar vienas dalykas, ką mes naudojame vaikų skausmo klinikoje, tai yra dienoraštis, galvos skausmo dienoraštis. Ir tą dienoraštį vaikas turėtų pildyti netrumpiau kaip vieną mėnesį. Ten yra klausimai, kurie mums kartais leidžia atskirti migreninius ir įtampos tipo galvos skausmus. Nes jie, kam tas reikalingas, tam, kad tiesiog yra gydymas skirtingas. Nes jeigu, sakiau, turi migreną, tai kuo anksčiau išgerti vaistus. O įtampos tipo galvos skausmų dažniausiai vaistai nepadeda. Jums iš tikrųjų, kiek ateina vaikų su įtampos tipo galvos skausmais, jie skundžiasi skausmu, kuris tiesiog nereaguoja į vaistų išgerimą. Tai bet tam ir reikalingas tas dienoraštis. Ten mes iš to dienoraščio tuomet jau peržiūrėję, matome, kiek tų priepuolių buvo sakykime, matom, bet ir galim tada, kaip sakyt, komunikuojant su pacientu, paaiškinti, va šitą dieną tau buvo migrenos priepuolis, nes jis atitinka visus migrenos priepuolius, o šitą dieną buvo įtampos tipo galvos skausmas. Bet dar vienas yra toks svarbus dalykas, kad tie skausmai gali kartais būti mišus, būti migrena, eiti kartu su įtampos tipo galvos skausmu. Tai irgi, tai vat būtent tas dienoraštis mums padėtų tą išsiaiškinti.
5: Ir pritaikyti efektyviausią gydymą, ar ne, gydytoje?
7: Taip. Tas dalykas, kai mes išanalizuojam tą dienoraštį, tada matydami tą, žodžiu, priepolių dažnį kaip toliau ir galim skirti tą profilaktinį gydymą. Ir taip pat dar nereikia pamiršti, kad kartais per nelyg dažnas vaistų vartojimas, ypač kai yra mišus galvos skausmai, mums gali irgi duoti galvos skausmą. Medikamentai patys jau supertinus, taip net ir nustatyta, kad 3 mėnesius vartojant nesteroidinius prieš uždegiminius preparatus, tai yra ibuprofeną 15 dienų kas mėnesį, jau mes galime turėti skausmą vien dėl medikamentų.
5: Labai atsakingai reikėtų čia šitoje vietoje elgtis. Jutai, mes jau visiškai, žinokite, pabaigoje mūsų laidos, tai vieno sakinio iš jūsų norėtųsi tokio rekomendacinio, praktinio patarimo tevams, kurie tikrai susiduria su savo vaikų migrenos skausmais, priepuoliais. Koks galėtų būti tas patarimas jūsų?
7: Pirmiausiai, tai reikėtų turbūt prisiminti, kad migrena tai nėra paprastas galvos skausmas, kad tai yra neurologinis sutrikimas, kad vienai par kitaip galvos skausmo nereikėtų ignoruoti, nereikėtų pasakyti, kad čia
5: išsigalvoti,
7: ar dar kažko, tai tiesiog, kad tai yra iš tikrųjų tikras galvos skausmas ir mes turėtume tam vaikui padėti stengtis. Tokios ir būtų mano, kaip ir sakyti, ir palinkėjimas, kad kuo mažiau tų galvos skausmų būtų, kad kuo vaikai augtų laimingesni ir kuo mažiau būtų skausmo ir tėveliams, ir vaikams.
5: Gydytoja, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi nuotoliu Santaros klinikų vaikų skausmo ir ilgalaikio gyvenimo skyriaus vedėja, gydytoja anesteziologė, reanimatologė Danguolė Ružavičienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
8: Ekspertai patarė.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
12: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
13: radijas.
1: 11:30.
13: Žinios.
1: Kultūros ministras palankiai vertina planus patikrinti atvykstančius Rusijos atlikėjus. Odesos srityje rusų dronas atakavo keleivinį traukinį. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pagrasinus konfiskuoti Europos šalims priklausančius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad aljansas turėtų dar kryptingiau stiprinti savo pajėgumus, o ne žvalgytis į agresorę. Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms narėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Maskva į šiuos veiksmus sureagavo piktai, o Putinas juos pavadino piratavimu ir banditizmu. Kilus diskusijų dėl į Lietuvą atvykti norinčio Rusijos atlikėjo Lišero Morgenšterno, kultūros ministras Lukas Alsys ragina tokius atvejus vertinti atsargiai. Ministras žinių radijui sakė, kad palankiai vertina Vilniaus mero Valdo Benkunsko sprendimą kreiptis į tarnybas, kad šios atliktų patikrinimus. Pasak ministro, tokiais atvejais, kai atitinkamas atlikėjas kelia klausimų, reikėtų sulaukti atsakingų tarnybų vertinimo. Valdas Benkunskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir policiją, prašydamas įvertinti, ar į Lietuvą norintis atvykti rusų atlikėjas Morgenšternas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Odesos srityje Rusijos reaktyvinis dronas Šahet atakavo keleivinį traukinį, pražudydamas mašinistą ir jo padėjėją. Pranešama, kad Rusai atakavo taip pat Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra kilo gaisras. Dronų grupė šį rytą smogė naftos perdirbimo gamyklai ir Wildberries logistikos centrui Rusijos Baškirijos Respublikoje. Kremliaus šeimininkas Putinas pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija, ir išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis. Sovietų sąjunga jas užėmė paskutinėmis antrojo pasaulinio karo dienomis ir nuo to laiko ten laiko savo karinės pajėgas. Kremlius paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Putinas matomas Kurilų salose. Japonija išreiškė griežtą protestą dėl šio vizito.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia.
15: Parduotuvė Armija ir civilės.
16: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
15: Parduotuvė Armija ir civilės.
13: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
17: Reklama.
18: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
19: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
20: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje.
14: Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios paprocedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
0: Jūs klausotės Žinių radio.
17: Renkuosi knygą.
20: Jūs girdite laidą Renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Aplink pasaulį burlaivių mošulu, kurią parengė ir išleido Lietuvos jūrų muziejus, pratęsdamas skaitytojų pamėgtą atsiminimų seriją. Tarpukariu Lietuva siekė sukurti savo laivyną. Tam, kad šis tikslas būtų įgyvendintas, reikėjo ne tik laivų, bet ir aukštos kvalifikacijos jūrininkų. Lietuvoje nebuvo galimybės studijuoti, todėl būsimieji Lietuvos kapitonai mokytis vyko į užsienį. Kad gautų diplomą, turėjo išklausyti teorinės paskaitas ir atlikti mokomąją praktiką laive. Dauguma lietuvių rinkosi didžiuosius Eriksono laivyno burlaivius. Vienu iš praktikantų buvo Vytautas Bagdanavičius. 1937 vasarą 16-metis jaunuolis atvyko į Suomijoje stovėjusi didžiausią pasaulio burlaivį Mošulu. Per dvejus metus trukusią praktiką Bagdanavičius du kartus apiplaukė aplink pasaulį, o įdomiausius kelionės nuotykius ir akimirkas fiksavo fotoaparatu bei aprašė dienoraštyje. Po tragiškos Bagdanavičiaus mirties antrojo pasaulinio karo metais šios nuotraukos ir dienoraštis atsidūrė už Atlanto, kadangi jo tėvai 44-aisiais pasitraukė į vakarus. Amerikoje daiktai pateko pas jūrų kapitoną Romaną Vilčinską Vilką, rinkusi duomenis apie tarpukario Lietuvos jūrininkus. Atkūrus nepriklausomybę, Vilčinskas Vilkas Lietuvos jūrų muziejui perdavė savo gausų archyvą. Jame buvo ir Bagdanavičiaus nuotraukų albumai. Dienoraštį publikuoti planavo Kanadoje gyvenęs buriuotojas Stundže, pats asmeniškai pažinojęs Bagdanavičių. Šių planų įgyvendinti nepavyko, todėl dienoraštis buvo perduotas Lietuvoje gyvenančiam Algimantui Patašiui, kuris dienoraščio tekstą transkribavo ir parengė paaiškinimus. Taigi šioje knygoje pirmą kartą publikuojamas pilnas pirmojo reiso aplink pasaulį metu, tai yra 1937-38 metais rašytas dienoraščio tekstas ir praktikos metu darytos įdomiausios fotografijos. Juos papildo nuotraukos iš paties Bagdanavičiaus gyvenimo prieš išplaukiant aplink pasaulį, taip pat laiškai, straipsniai iš periodinės spaudos ir pagal britų keliautojo Newbio knygas parengtas antrojo reiso aplink pasaulį aprašymas. Leidėjai tikisi, kad ši knyga atskleis iki šiol plačiai visuomeniai nežinoma Bagdanavičiaus asmenybę ir leis geriau suprasti mažai žinoma tarpukario Lietuvos jūreivystės istorijos puslapį lietuvių jūrininkų mokomasias praktikas didžiuosiuose Eriksono burlaiviuose. Štai ką apie knygą rašo profesorius daktaras Vygantas Vareikis. Skirtingai nuo kitų Baltijos jūros kaimynų turinčių gilias jūreivystės tradicijas, lietuviškos marinistinės literatūros bei mokslinių studijų atsiminimo ir kitų ego dokumentų daug neturime. Todėl kiekvienas naujai atrastas lietuviškas tekstas susijęs su plaukiojimu jūromis yra vertingas. Rusijos kalėjimuose karo metais prapuolęs buriuotojas, jūrininkas ir diplomuotas laivedys Vytautas Bagdanavičius atliko įspūdingą praktiką viename didžiausių burlaivių, du kartus apiplaukė pasaulį, tad jo dienoraštis ir kiti dokumentai yra vertingas šaltinis, padedantis pažinti to meto jūrininkų kasdienį nebūti, darbą, pramogas, plaukiojant po pasaulio vandenynus. Citatos pabaiga. Gausiai nuotraukomis iliustruota ir įspūdingų nuotykių kupina knyga Aplink pasaulį burlaivių mošulu išleido Lietuvos jūrų muziejus. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Lietuvos mokyklose besimokančių užsieniečių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios išaugo kartais ir dabar sudaro jau daugiau nei 4% visų mokinių. Šiandien mūsų šalies mokyklose mokosi jau 14 400 užsieniečių. Dauguma jų, 70%, yra ukrainiečiai. Paradoksalu, bet gana didelė dalis jų, net ir gyvendami Lietuvoje, yra priversti mokytis šalies agresorės kalba. Lietuvių kalba mūsų šalies mokyklose praėjusiais mokslo metais tesimokė 44% visų ukrainiečių. Rusų kalba mokomi 29% visų užsienio šalių piliečių, besimokančių Lietuvos mokyklose. Tiesa, dar prieš 3 metus net 56% visų užsieniečių mokėsi lietuviškai. Tai parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Beje, šiandien Lietuvoje jau beveik nebėra mokyklos, kurioje nesimokytų vaikų atvykusių iš kitų šalių. Net 86% visų Lietuvos mokyklų esama svetimšalių mokinių. 52%, o tai yra 469 iš 910 dešimtokų užsieniečių, besimokančių pagal Lietuvos nacionalinę programą, 10 klasėje laikydami lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nepasiekė net minimalaus lenkstinio lygio, tai yra 4 balų. Dar 9% gavo minimalų 4 balų įvertinimą, o maksimalius 9 ir 10 balų įvertinimus gavo vos 1% svetimšalių besimokančių Lietuvos mokyklose. Dar prastesnė padėtis su 12-okais. 2025 metais net 58% visų užsieniečių abiturientų neišlaikė B lygio, tai yra žemesnio lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino. O A lygio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino neišlaikė 1/5 užsieniečių. Savaime suprantama, kad lietuvių kalbos nemokėjimas daro įtaką ne tik galimybę išlaikyti šį, bet ir daugelį kitų egzaminų. Kadangi daugiau nei pusės visų užsieniečių besimokančių Lietuvos mokyklose valstybinės lietuvių kalbos žinios yra prastos, jiems sunku per egzaminus suvokti ir kitų disciplinų užduočių reikalavimus. Štai matematikos B lygio valstybinio brandos egzamino neišlaikė 57% užsienio šalių piliečių, o matematikos A lygio 10%. Priminsime, kad neišlaikius šių 2 valstybinių brandos egzaminų prarandama galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Negana to, šie jaunuoliai gauna ne brandos atestatus, o viso labo beverčius pažymėjimus, kad išklausė vidurinio ugdymo kursą. Šie pažymėjimai nesuteikia net teisės mokytis profesinių mokyklų programuose, kurioms reikalingas vidurinis išsilavinimas. Panalizuokime dar toliau. Istorijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 28% užsieniečių, o geografijos 24%. Kalba, kaip pažymė Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos analitikai, yra vienas pagrindinių integracijos veiksnių, norint sėkmingai įsilieti, labai svarbu mokytis priimančios šalies kalbos. Deja, nepakankamas valstybinės kalbos mokėjimas didina segregaciją, apsunkina vaikų įsitraukimą į visuomenę ir lietuvišką aplinką, riboja jų galimybes. Taigi, siekiant užtikrinti, kad migrantai galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, labai svarbu, kad mokyklinio amžiaus vaikai kuo daugiau laiko leistų aplinkoje, kurioje bendraujama priimančios šalies kalba. Valstybės kontrolės auditorių teigimu, šiandien užsieniečių vaikų ugdymas Lietuvoje apskritai vyksta labai nesistemiškai. Net 75% valstybės kontrolės audituotų mokyklų nevertina užsieniečių vaikų adaptacinių laikotarpių įgytų lietuvių kalbos mokėjimo lygio, o ir nėra nuosekliai planuojama bei stebima užsieniečių vaikų integracija į švietimo sistemą. Nėra nei rodiklių, kuriais būtų matuojama pažanga, nei rodiklių parodančių integracijos rezultatus. Varganai Lietuva atrodo ir tarptautinių migrantų švietimo politikos tinklo Sirijos atliktame tyrime, Mūsų švietimo sistema tarp vertintų 15 ES valstybių užima vos 13 vietą. Iš galimų surinkti 100 taškų mūsų šalis surinko vos 55. O štai Britų taryba gana tiesmukai apibendrina. Lietuvoje apskritai nėra sistemingos daugiakultūrinio švietimo politikos. Nei viena iš valstybės kontrolės audituotų savivaldybių nerenka informacijos apie švietimo pagalbos poreikį užsieniečiams vaikams. Be to, net 8 iš 60 šalies savivaldybių valstybinė, tai yra lietuvių kalba, mokosi mažiau nei pusė visų užsieniečių. Štai Klaipėdos miesto ir Visagino mokyklose dėstomąją lietuvių kalbą pernai mokėsi vos po 13% visų užsieniečių. Yra ir dar viena keistenybė. Kaip paaiškėjo iš valstybės kontrolės audito, pastaraisiais metais nei švietimo mokslo ir sporto ministerija, nei nacionalinė švietimo agentūra, nei savivaldybės neturi ir nesistemina duomenų apie iš Lietuvos valstybės biudžeto skirtą ir panaudotą finansavimą užsieniečiams vaikams ugdyti, nors šios sumos išties reikšmingos. Valstybės kontrolė apskaičiavo, kad nuo 2022 metų iki 2025 metų vien ukrainiečių vaikų bendrajam ugdymui buvo skirta 130 milijonų eurų. Tačiau kiek tikslingai ir rezultatyviai šios lėšos buvo panaudotos, anot auditorių nėra aišku. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Ignas Klaidos komentaras. Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: BE kategorijos egzaminui besiruošinti ekonomistą Marių Dubnikovą stebina vairavimo teorijos klausimai. Buvusios regitros valdybos pirmininkės Orijanos Mašalės, jis teiraujasi ir kas nors bandė juos peržiūrėti.
3: Patviriausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti BE kategoriją, kuri reikalinga sunkesniai priekabai tampyti su automobiliu. Ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą juos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai B kategoriją laikiau vasais 18 metų. Man kyla klausimas. Kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenais, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją sunkesnę priekabą tampyti motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėjau su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos, nes vėlgi su BE kategorija patviriausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tavo tą padaryti.
4: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija ir pagal visas
3: uždavinių formavimas
4: gerasias praktikas.
3: Taip.
4: Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus.
3: Taip.
4: Bet aktyviai dirbantį valdybą, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Taip pačia irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją į klientą ir kliento gerovę ir keisti apskritai transformuoti, drąsiai sakau, visą įmonės požiūrį, kas yra klientas, nepaisant to, kad įmonė yra monopolininkė, bet suprasti, kad tai nėra tiesiog kažkoks funkcijos atlyginimas, bet tai yra suteikti tą aukščiausią lygio paslaugą klientui. Tai mes turėdom visokių diskusijų. Tarp jų buvo diskusija ir apie klausimą, kuriuos turbūt reikėtų revizuoti. Ir aš tikiuosi, kad dabar, vat, kaip tik šią savaitę išgirdome, kad atėjo regitrai vadovauti nauja vadovė. Yra šiek tiek atsinaujinusi valdybos komanda, turbūt ir vadovų komanda atsinaujins. Tai galbūt jau palaipsniui perės ir tokių, pavadinkim, tam tikrų softinių dalykų. Nes visgi tuo metu regitrai reikėjo nuveikti ženkliai svarbesnių, didesnių darbų, negu revizuoti visą klausimyną.
3: Okay.
2: Tai buvo ištruka iš laidos Ekonominiai pietus, kurią veda ekonomistas Marius Dubnikovas. Tiesioginė laida ketvirtadieniais po 12 valandos žinių.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Seimo narė Gintarė Skaistė pasitikė institucijomis dėl jos disertacijos nagrinėjimo ir žada bendradarbiauti. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė ir toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga. Taip pat atsakymų, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DMSZ investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Anot ministerijos įmonė taps regioniniu įmonės gamybos ir inovacijų centru. Jame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, kurie atitiks NATO standartus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Ministerija ieškos lėšų jo išlaikymui. Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti kelis dešimtmečius besitęsiantį bendradarbiavimą su pogrindžio spaustuve. Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla yra privati, priklauso jos įkūrėjo Vytauto Andziulio šeimai, tačiau iki šiol veikė kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimo objektyviai vertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apsiginimo buvo viešai prieinama. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos, kai rengiant daktaro disertaciją. Tarnyba nurodė skundą perdavusi nagrinėti Mykolo Riomerio universitetui. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Iniciatyva siekiama, kad neteisėtai atleisti darbuotojai būtų veiksmingiau ginami, taip pat būtų užkirstas kelias darbdavių piknaudžiavimų neteisėtų atleidimu. Kad Seimas svarstytų pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakiau, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Požėla teigė, kad šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo apie 20 tūkstančių. Kitais metais Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos kurortinėme Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vės naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radijo razina.
10: Pirmasis žmogus istorijoje, kurio vardą mes žinome, yra buhalteris ir jo vardas buvo Kušimas. Mesopotamijoje dabartinėme Irake buvo rasta 5000 metų senumo molinė lentelė, kurioje yra išraižyti taškai, skliausteliai bei nedideli piešiniai. Manoma, jog ši lentelė įformino verslo sandorį. Tikėtina, kad joje rašoma apie didelio miežių krovinio priėmimo faktą. Joje rašoma 29086 vienetai miežių, 37 mėnesiai kušim. Kaip ir dauguma istorinių daiktų, ši lentelė įneša daug nežinios. Pavyzdžiui, žodis kušim galėjo reikšti ir darbo pareigas. Visgi visi ženklai rodo, kad kušimas buvo tikras šumerietis, kuris saugodavo įvairius dokumentus bei atlikdavo skaičiavimus už kitus žmonės. Įdomu, kad apskaita egzistavo dar prieš 7000 metų Mesopotamijoje, o dokumentai rodo sąrašą, kuriame matomos išlaidos bei priimtos ir parduotos prekės.

0: слушате аз Жино Радио. Економини пиетус.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 8:09 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas bei iššifruosim. NOTS metodininkas.
2: Mokymų ir nekinetinio operacijų centro.
1: Okay. Gerai. Aš leidau savo anonse parašyti dvi tokias temas, nuo kurių turbūt ir pradėsime. Tai viena tema yra, kaip keičiasi karas Ukrainoje, kas matosi, nes pačiam tenka važiuoti į arti dunksiančių pabūklų ir panašių vietų. Ir antra, tai yra, ką mes matome Lietuvoje, kokias nekinetinės pajėgas arba nekinetinės priemonės naudoja mūsų nedraugai Lietuvoje. Tai pradėkime nuo įdomiausio, nuo Ukrainos. Kiek metų pats į Ukrainą važiuoji paramą ir važiuoji į tos karštus taškus?
2: Kaip šiandien, 13 diena, tai 13 metai eina.
1: 13 metai.
2: 13 metai.
1: Nes visi kažkaip tai galvoja, kad 22 metais beveik viskas prasidėjo, ne. Šiek tiek užsiminimo į 14 metus.
2: Ne, todėl man labai keista stebėti Lietuvos ir politinę, ir socialinę erdvę, ir piliečių elgesį, kad visi įsivaizduoja, kad 22 prasidėjo, toj baigsis viskas ir toliau ramiai gyvensim. Tai labai man, keista ir skaudu stebėti iš tikrųjų, kas vyksta.
1: Man tai atrodo, kad viskas prasidėjo nuo, turbūt kiek čia prieš 17 metų, ne, daugiau, nors gal jo 17 metų, 19 metų, 7 metais Putino kalba Müncheno saugumo taryboje, kur jisai pasakė, kad mes nuo šiol nebūsime draugai ir negyvensime kaip vakariečiai. Praktiškai nuo to laiko turbūt ir viskas sukasi. Bet klausimas toksais tiesiai šviesiai, kaip per tuos 13 metų keitėsi Ukraina ir ta vietovės, arba tos vietovės, į kurias važiuo tenka?
2: Kai kurių vietovių nebėra.
1: Aha.
2: Noriu tik primint visiems, kad 8 miestai Ukrainoje yra visiškai ištrinti žemėlapio.
1: Teko jas matyti nors kažkiek tai?
2: Taip, taip. Tai mes tenai ir dirbę esam, ir buvę, ir su kariais, kuriuos remdom ir kurie likę dar yra, tai atsitraukiam mes su parama. Kitose vietose dirba, bet iš esmės, kad žmonės suvoktų, tai tokie miestai kaip Alytus, Marijampolė, Panevėžys, tiesiog nėra tokių miestų. Tai kartais sunku suprasti, atrodo per televiziją, ar ten per YouTube, arba per žinias kažką parodo, kažkur nukrito raketą, ten atvažiavo gaisrinė, užgesino, kažką ištraukė, kažko neištraukė, va tai toksai. Tai taip nėra. Tai yra tose miestuose, kuriuose vyksta gyvenimas, taip yra, bet ten, kur praėjo, nepabijosiu žodžių, kacapas, tai miestų nebėra tiesiog.
1: Bet tie miestai pradėti lyginti jau po 22 metų. Iki 14 metais ten buvo, to prasme, Ukraina tiesiog pralošė, sakykime, lygiai.
2: Politiškai vardyčiau.
1: Politiškai visą šitą. Pats karas, kaip jisai keičiasi, kaip jūs važiuojat, kaip jaučiate, to prasme, tą pokytį, jisai yra kažkoks, o galbūt lygiai toks pats, kaip 22 metais buvo.
2: Labai gerai pasakėjai, važiuoji taip arti, kad ten bumsi kažkas, dar kažkas, tai aš noriu pataisyti, nebevažiuojam taip arti. Nes nebėra galimybių važiuoti taip arti, pavojus išaugęs kartais ir iš tikrųjų nebereikia vaidinti ant tų didvyrių, dar kažkokas ten nori tą vaidinti, mes kaip tik atsitraukiam jau, tai jeigu kalbant apie atstumus, tai kažkada buvo 10 km, 5 ar ne, kada galėdavai dar ten nuvažiuoti, tiksliai pas karius paduo dar kažką, dabar patys kariai atsitraukia ir logistika atitraukia, kad pasimtų ją, kad sukontaktuot ganėtinai saugiai, tai dabar kalba eina apie atstumus iki 70 km nuo kontaktinės linijos. Tai yra dronų, aišku, pagalba, visokių kitokių dalykų.
1: Maždaug nuo Vilniaus kaip iki Kaišiadorių?
2: Sakykime, jeigu Vilniuje vyksta kontaktinis karas, tai saugu būtų Kaišiadoriuose perduot paramą ir įvairiais kanalais tada ją davežti.
1: Supratau. Dabar ta parama, kokia jinai yra?
2: Įvairi. Mes daug kas apeliuoja, kad nedaug kas, o apeliuoja priešas. Priešas dirba savo darbą įvairiais rakursais. Tai mūsų Lietuvos erdvėj, ir socialiniai, ir visokio kitokio yra pilna žmonių, pilna momentų, kada bandoma sakyti, kad seneliam aukokiem ten ar ne, tie visi dirgikliai tokie emociniai. Mes kaip dirbom, tai dirbom su keliomis kryptimis, tai nuo įsikūrimo Azovo pulkas, iš jo atšaka išėjus trečia šturmų brigada, Azovo angelai, dabar su šauliais pradėjom tokį ciklą, jisai ganėtinai viešas, ganėtinai neviešas, tai su specialiosiomis pajėgomis. Mes pasidalinom savo kontaktais, aišku, Šaulių sąjunga savo kryptimą atsivežė daug kontaktų ir pradėjom remti atskiras mažas grupės, kurios, kad ir kaip būtų sunku suvokai, ten įvardina priešiškos jėgos arba priešiški naratyvai, kad duoda milijardus, ką jūs čia dar aukosit. Tai būtent, kad civilių, mažų NVO organizacijų parama tam tikrom tiksliniam grupėm, tiksliniam tokiem dariniam, ypač specialiosioms pajėgoms, jos yra gyvybiškai svarbios, nes kartais tik per NVO arba mažas organizacijas tos grupės sukontaktuoja ir susikomplektuoja tai, kas jom reikalinga, kad įvykdė tam tikrą vieną ar kitą užduotį. Tai yra ir slaptumas, ir legendos sukūrimas, ir neidentifikavimas, ko nereikia ir kur nereikia. Tai kartais žmonės pamato tą rezultatą tik tai televizijoje, YouTube, žiniuose, kažkur ne, kažkas įvyko priešo teritorijoje, tai arba kartais nesužino, bet tai vyksta. Tai būtent čia yra ne tik mūsų organizacija, bet yra daug mažų organizacijų, kurios dirba būtent tokiu tikslu. Nenuvežt 13 fūrų, vadinamų žargoniškai, kažkur iškrauti ir parodyti, va, mes atvežim 30-40 tonų, bet būtent atliepti tam tikrų žmonių, grupių, kariškių labai specifinius poreikius.
1: Man visą laiką tas kilo klausimas ir šiek tiek užbėga į priekį. Dėl to, kad, na, jeigu karas prasidėjo, nu, vėlgi kalbam apie 22 tą aktyvėją fazę, kai karštąją fazę, turbūt taip galima sakyti, prasidėjo valstybių parama, berods vokiečiai ten nepe šarvų davė ir šalmų davė, sakykime.
2: Sipelyjusi tų.
1: Jo, šitų dalykų dabar pereina prie to, kad milijardinės lėšos, tame tarpe Rusijos fondų lėšos, kurios yra uždirbamos iš išaldytų pinigų, yra perduodamos milijardinės lėšos. Ir ar vis dar yra tikslinga būtent vienam ar grupiai žmonių remti tas mažasias grupeles ir gal ir tai pasiekė tikslą, nes kur yra milijardai ir kur yra, na, kaip jau būtų gaila, bet Lietuvos turbūt pajėgumas skaičiuojamas, na, duok dieve, turbūt šimtais tūkstančių arba keliais milijonais eurų per tam tikrą laiko periodą.
2: Aš duosiu labai konkretų pavyzdį netgi iš mūsų istorijos. Tai milijardai valstybės, ekonomikos, ten vyriausybės, tai yra viena, bet yra mažos, kaip sakyti, ne NVO, bet bendruomenės. Tai mūsų istorija ką parodė, kad mes turėjome ir kariuomenę, ir viską, ir jos nebuvo panaudotos. Tai reiškia, ir tos lėšos nebuvo panaudotos, ar ne? Tai 10 metų valstybingumą bandė išlaikyti, atkurti, ir tas davė pamatą 21 metais, tai mažos grupės, maži padaliniai ir bendruomenės. Tai pats svarbiausias dalykas. Netgi šiai dienai mūsų valstybė, man irgi tas labai yra skaudu ir liūna, nesupranta, kad mes turim atskirti kelis dalykus. Kad valstybė sudaro mikroorganizmai. Tai palikti ramybėj kariuomenę, palikti ramybėj policiją, medikus, jie turi savo labai aiškias užduotis ir kryptis, bet mums reikia dirbti su bendruomenė. Lygiai tas pats yra Ukrainai. Didžiulis aparatas turi savo kelią. Mes niekada civiliai arba NVO nenupirksim Patriot raketų ar dar kažką. Nu, galim padaryti akciją ir nupirkti vieną raketą, kaip Bairaktarą nupirkumą.
1: Aprašyti su, kaip ten, su markeriu
2: jo,
1: ir paleisti. Padovanu,
2: vieną, jo, bus jo. Toksai, bet jeigu mes kalbam apie tolygų ilgą procesą, tai mažos bendruomenės, maži partneriai ir daug ryšių mažų turi didelį ilgalaikį svorį. Ir kad ir kaip atsitiktų Ukrainoje, šitie ryšiai, šitos mažos organizacijos, mažos grupės žmonių, jos ilgiau veiks, pasieks didesnį rezultatą ir bus kertinis, kad ir kaip mums atrodytų.
1: Man iškart kyla klausimas, mes kartais, nežinau, bent man, čia ta prasme visų priklauso nuo burbulo, kuriame gyveni ir kaip įsivaizduoja viską. Man atrodo, kad daug yra veiksmo ir daug mes matome veiksmo remiant Ukrainą. ir matome mažai žinučių, bent jau viešoje erdvėje, apie tai, kaip tai tuo užsiema, pavyzdžiui, mūsų kaimininės šalys, Europos šalys ir panašiai. Patys važiuojate tenais. Matote analogiškų darinių, kurie, pavyzdžiui, taip pat remtų tas mažasias organizacijas, dalyvautų, važiuotų ir kalbėtų kitaip negu lietuviškai?
2: Jei kada važiuosit į Ukrainą, pasirinkit Rava Ruska punktą Lenkijos Ukrainos ir ten yra deklaracijos centras. Ir užėgit, mes ten visi maži, kaip sakoma, NVO dalyviai, esam sukūrę ant stiklo lipdukų lentą. Ir ten rasit latvius, estus, suomius, švedus, lenkus, danus, vokiečius, prancūzus. Ir būtent ir čia iš turmų brigadoje mes susitinkam, turim draugus prancūzus, jaunus vaikinukus, kurie pradėjo vežti 16 gal metais į pulką Azovo, o dabar veža 3 šturmo ir veža 92 brigadai ir išaugo jie Prancūzijoje iki tokio lygio, kad veža valstybinės mašinas, atiduoda ten susitvarko, dirba su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija. Jie yra tokie kaip satelitai NVO Ukrainai. Tai lygiai tokių pačių yra ir Latvijai, truputėlį Latvija savo kiekį ir manau dėl didesnės rusakalbių koncentracijos ir didesnės propagandos kiekio. Ir dabar ypatingai į Latviją nukreiptos labai didelis propagandinis.
1: Latviją dar paliesime, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidos, aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas, vežantis paramą į Ukrainą. Iki greito susiklausimo.
3: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
0: Žinių radijas.

0: pietus.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Tai tada aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, metodininkas, kalbantis apie visuotinę gynybą. Ir kalbamės apie Ukrainą ir nekinetinio karo padarinius ir veiksmus Lietuvoje. Tai kalbėjome apie Ukrainą, prieš pertrauką baigėme ties tuo, kad ne tik Lietuviai remia, bet ir daug kitų valstybių. Beje, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, užduokite. Matau, jie po truputį krenta į žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą. Jos būtinai įgarsinsime. Na ir baigėme ties tuo, kad prancūzai yra tie žmonės, kurie taip pat atvažiuoja į Ukrainą ir remia. Ir man iškilo klausimas, o kas motyvuoja žmonės tai daryti? Na, Lietuvius, Baltijos šalis, Suomius, suprantama, jie savo kailių patyrė ir žino, kas tas yra priešas. Prancūzams, na, apart senų istorijų turbūt sunku sugalvoti, kokia čia motyvacija galėtų būti.
2: Prancūzai atsimena gal savo istoriją kažkiek, savo žygius, bet iš esmės, kiek mes diskutavom su va, tais, kuriuos mes matėm ir kuriuos matom ir su kuriais bendravom, tai jie yra nacionalinių tokių pažiūrų, kur jie yra truputėlį pavargę nuo tų irgi informacinių ir hibridinių grėsmių savo šaliai. Mes, aišku, ne visi Prancūzijai ar visą Prancūziją esam keliavę ir žinom jų problemas, bet jie įvardina, kad tų problemų yra daug. Ir jie jaučia tuos hibridinius ir informacinius srautus būtent susijusius su Rusija. Pabėgėlių klausimai įvairūs ten tie patys istorijos perrašymai ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent tai veda juos. Ir tai yra, nesakyčiau, kad tai yra kaip jau vyresnė karta, jiem yra po 35 metus tiem vaikinukam ir jie jau 12 metų beveik, tai yra, kad jie atvažiavo 20 kelių metų.
1: Mhm.
2: Tai va, tai...
1: Bet man tada kyla klausimas, koks profilis to rėmėjo? Tai vis tiek kažkokia yra, na, prisidėję prie kažkokių sukarintų tarnybų ar, sakykime, kažkur tai vis tiek dalyvavę, nes, na, įsivaizduokime, vakarietis, kuris šiltai gyvena, gauna gerą atlyginimą, grėsmės nuo antro pasaulinio praktiškai nėra matyta, na, dabar migrantų krizė, ne, kuri irgi, aišku, be abejo, nekalbama apie tai, kad gali būti tai irgi nekinetinė operacija, bet iš principo paprastam vakariečiui, na, kokio velnio. Ta prasme, tai va, tie prancūzai, prisiekime prie jo, jie yra šiek tiek ragavę kažkokią tai
2: karinę. Jeigu skautus galim sakyti, kad militaristinė organizacija, tai jie prisilietė prie skautų yra.
1: Mm.
2: Tai va, būtent galima eiti per tai, kad ideologinis, istorinis žinojimas, ar ne, savo krašto, savo šalies, jis atveda prie to, kad nebūnė abejingas užpultai kažkokiai šaliai, žmonėm žudomėm ir taip toliau. Tai visi tie žmonės, vat, jeigu su jais paimtume bet kurią tautą, kuri padeda, tai visi yra kažkiek susidūrę kažkokiu formatu. Ir jie puikiai supranta.
1: Gerai, ateina klausimai iš auditorijos, Rimas klausė. Šiandien susimąščiau, kad Rusija jau 14 metų administruoja Krymą. Na, turbūt reikėtų sakyti 12, bet galbūt net ir ilgiau, nes ant tos karinės bazės iš esmės tenais nuo seno buvo. Po 4 metų užaugs karta, kuri bus šaukiama į Rusijos kariuomenę, praktiškai gimė ir užaugo jau su Rusijos vėliava. Kągi Ukraina gali pasiūlyti tokiam, kaip čia, pusiasaliui, be armiją, movą ir vierą?
2: Aš pasakyčiau labai paprastai laisvę. Pirmiausia, kaip visi įsivaizduoja, kad Ukraina yra suvaržęs kažkaip dar kažkaip, bet visi ukrainiečiai žino, tie, kurie kovoja už savo šalį, žino, kas juos užpuolė, žino, kaip tai yra. Tai aš galiu labai paprastą pavyzdį duoti iš okupuotų Donecko ir Luhansko regionų. Tai ten visas aktyvas, kuris buvo už Rusiją, Nova Rusiją, ten, tai jų nebėra. Jie visi yra mobilizuoti ir žuvo už svetimus interesus ir už tą kažkokią purviną propagandą. Tai Kryme laukia lygiai tas pats ir Kryme ir dabar tas pats vyksta. Tarsi, reikia... Europietis, geras klausimas labai, europietis ir mūsų tautiečiai ir visi regionų žmonės turi suprasti labai paprastą dalyką, kad jeigu Ukraina, aš netikiu, bet jeigu taip atsiktų, kad jinai būtų okupuota pilnai, tai sekantis etapas, nu žinom, kas būtų, tai Rusijos pajėgos tik padidėtų, nes jie mobilizuotų tos žmonės.
1: Na, čia viena iš versijų visą laiką sklandanti ir turbūt ir buvo toksai planas, kad galbūt ne 3 dienas, bet per 3 mėnesius, jeigu būtų paėmę, sakykime, valdžią Ukrainoje, jie būtų mobilizavę ukrainiečius, tame tarpe ir tie, kurie buvo prijaučiantis ir nebūtų patyrę to žudimo savo regione ir tada jie būtų galėję eiti toliau.
2: Tai šiandien ne legenda. Ukrainiečiai labai daug paima į nelaisvę ir dabar dar paima į nelaisvę ukrainiečių iš okupuotų teritorijų.
1: Mhm.
2: Tai čia ne legenda, čia yra tikrovė, tik tiek, kad jeigu siena pasislinktų okupacijos iki, nedaug dieve, iki Lenkijos, tai mes turėtume, nu, net nereikia diskutuoti, ką turėtume, ne?
1: Turėtume tą, ką ukrainiečiai visai nesenai paneigė sakydami, kad norėjau sakyti gerbėme, negerbėme, kad priešai rusai, turėkite mintyje, kad tai yra pirmas karas, kai Ukraina nekariauja už jūs, bet prieš jūs.
2: Taip.
1: Tai išvengėme to, kad kariautų jie už Taip. Rusijos interesus. Klausytojas klausė, Gediminai, ką manote apie tai, apie komendatūras, kurios gauna dėvėtas lauko uniformas, miške tiesiamas tankams asfaltas, kada apsaugosime karius, kaip Izraelė su pilna ekipuotė. Čia tik juk tik 5000 vyrų.
2: Tai mes turėtume kalbėti iš tikrųjų, kaip čia dabar pasakyti, turim...
1: Grubiai.
2: Turim leisti... Jo, aš daviau savo pažadą jau prieš metus, kad nebekalbėsiu politkorektiškai, nes tas nieko neveda. Turim savo leisti suprast, kad mes esam dar nepasiruošę niekam. Ir visi veiksmai yra geri veiksmai, ką mes bandom padaryti, bet mes bandom glosti dar kažkokius kampus, kurių neturim iš esmės kampų. Tai mūsų pagrindinis akcentas turi būti, aš vėl grįžtu prie bendruomenio, prie civilių žmonių, o visi kariniai dariniai, tai reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad mes 30 metų absoliučiai nemylėjom savo kariuomenės, absoliučiai.
1: Mhm.
2: Ir dabar per labai trumpą laiką, labai karštų laikų pasaulyje, kažkas yra pasakęs, kad jeigu bus pinigų, nebus ką nupirkt, tai iš esmės viskas tik taip užsikūrinėja kariniai pramoniai, tai reikia suprasti, kad mes dabar per trumpą laiką turim padaryti nu, kažką labai, labai didžiulio ir apsiginti ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie savo minties, kad mes turim suvokti, kad mes esam skruzdėlynas ir visi turim žinoti, ką darom. Ir skruzdėlės aprūpint yra ilgo laiko klausimas, bet jis negali būti, nu, amžinas.
1: Trumpas klausimas, prieš pat pertrauką, nes turime leisti orus pranešti tikriausiai. Skruzdės pačios turi apsirūpinti, ar skruzdės turi aprūpinti skruzdėlynas?
2: Skruzdės turi būti kompleksinės. Vienas sritis reikia labai greitai valstybiškai aprūpinti, kitom reikia leisti, jeigu jos gali apsirūpinti, o nedrausti.
1: Gerai, turime daryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas LDK palikuonis įkūrėjas.
0: Žinių radijas. Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
6: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo drąsa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
9: O taip.
8: Tai yra pašaro visuomenė.
9: Aš
8: tai
9: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
8: Taip. Tai yra tas pats.
9: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
8: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
9: O tai.
8: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog vilniot, išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
9: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
8: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
9: Taip,
8: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O bet mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
9: Taip.
8: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Žinių radijas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, kalbame su Gediminu Armonavičiumi, su menininku LDK Palikonis įkūrėjų, kalbame apie Ukrainą, laidą vedu aš Marius Dubnikovas. Apie karą tiksliau kalbame, nuo nuolatinį karą, kuris čia tęsiasi begalės laiko. Beje, prieš daug metų, 2001 metais New York Times turėjo gerą straipsnį apie tai, kiek pasaulyje vyksta karas ir kiek nevyksta. Tai per 3,5 tūkstančio metų, kiek pavyko jiems apkapstyti dokumentų, pasaulis kariavo, tiksliau nekariavo, 268 metus.
2: Iš viso.
1: Ir likusius kariavo. Tai 92% laiko kažkur vienur ir kitur kariauja, 8% yra nekariavo. Reiškia, karas yra normali būsena, taika anomalija, kaip baisiai beskambėtų. Mm. Bet toje aplinkoje gyvenam. Mūsų klausytojai Linas klausia, kodėl paramos vežėjai pykstasi tarpusavyje. Ir antras klausimas, kiek uždirbate iš paramos vežimo?
2: Tai atsakysiu pradžioje nuo pinigų, nes visi labai...
1: Taip, čia ekonominiai pietus, apie tai ir kalbam. Tai
2: LDK Palikonis yra, nežinau, aš neįvardinsiu kitų, bet mes esam organizacija, kuri nemokam nei cento savo, visi savo nori važiuoja savo pinigais, savo atostogų būdu, turim darbus, dirbam ir tai yra visiškai savanoriška veikla. Ir dar darom darbus Lietuvoje, tai atkūrinėjom stovyklavietės, pritaikom jas civiliam lankyt, istorinė atmintis, jeigu kas nors nori, gali parašyti emailo, prisijungti, pasakysim, kada kokios talkos vyksta, stendus dabar keisim vanagų stovyklavietį, atsiūsim nuorodas, kur galės apsilankyti, pražygiot, pabūt su šeima, tai mes algų nemokam ir iš to neuždirbam.
1: Kitaip perfrazusiu, jeigu norite užsidirbti iš paramos, susisiekite su LDK Palikonis ir galėsite uždirbti tiek, kiek norėsite.
2: Kiek norėsite, jeigu jau kaujate.
1: Jo, dėl pykimosi. Iš tikrųjų, viešoje erdvėje bent man, nesusijusiam su šitą veiklą, iš tiesų taip kartais atrodo, bent jau mano tinkla, kaip čia, veidaknygė išmeta visokių pasirašymų tarpusavį, kas su geresnės rėmėjas ir kas ne.
2: Ir kivirčių, ar ne? Tai
1: jo, tikrai.
2: Galiu pasakyti labai paprastai, esu matęs ir buvęs tokiuose konfliktuose, nes yra tam tikros, kaip sakyt, grupės tų organizacijų, jų yra daug, skirtingos organizacijos, skirtingose grupėse, o kai kurios ir pasikartojantis. Tai aš matęs tų konfliktų, bet mes, mūsų kertinė pozicija buvo visą laiką atsiriboti nuo tokių dalykų, kad ir ar ką žinom, ar ko nežinom, ar ką matėm, ar ko nematėm. Mes dabar turim labai aišku konkretų tikslą, dirbam ne nuo 22 metų, dirbam nuo labai senai. Matė visokiausių emocijų būsenų, kas, aš kaip įvardinčiau, vieni iš tų konfliktų būdų, tai yra lėšų pritraukimas. Mes niekada, aš kalbu apie LDK Palikonis, mes niekada nekūrėm kažkokių feikinių video, nebandėm sukelt žmonėm emocijų, kad ten gulim apkasos ar dar kažkas, tai visą laiką dirbom savo kryptimą, jeigu mums reikėjo kažkokiam projektui lėšų, mes ėjom, prašėm, už tai vedėm paskaitas, ekskursijas, žygius ir taip toliau. Tie, kas pykosi, buvo kvieti mus ir į asociacijas įvairias kurt bandė, mes iš karto atsiribom, pasakėm, kad mes galim padėti vieni kitiem, nu, tarsime, Palikonis gali padėti, jeigu turi galimybę nuvežti kažkokį krovinį, parvežti kažką, žmonės, dar kažką, bet nesijungsim jokių juridinį didelį vienetą, nes jeigu kas nors vienas prisidarys kažkokių blogų dalykų, išteps visus ir reikės valyti visiem. Tai mes atsiribuom, bet mes nepasidarėm kažkokį uždarą, ten visiškai organizacija, kad nebendrautume su niekuo.
1: O blogi dalykai, ko gero, neišvengiami?
2: Aš manau, kad visi žmonės skirtingi, tai gali būti visko, bet paliksim gal tą ramiem laikam po karo, jei kažkas norės ten pyktis, aiškintis dar kažką, tegul tą daro. Mes turim, aš kaip ir minėjau, mes turim be galo daug darbų, plus savo darbus, iš ko turim pragyvent, tai čia yra visiškai savanorystės pagrindu ir dar veltis į kažkokius tai ten konfliktus, per tai bandyti kažkokį žinomumą gauti dar kažką, nu, tai mums nereikalinga.
1: Romas klausė apie komendatūras.
2: Taip.
1: Ar galit patikėti, manęs nepriėmė, nes sėdėjau prieš 20 metų ir nesvarbu už ką? Ką daryti tokiam žmogui, jeigu yra praeities klaidos?
2: Labai gerai. Praeities klaidos, bet žmogus nori prisidėti prie valstybės gynybos, jam rūpi namai, ar ne? Nu, namai tai mūsų Lietuva. Nebūtinai komendatūros aš siūlyčiau visiškai nekreipti dėmesį į ginklą, jeigu nepriema ten komendatūras, ar ne, ar ginklo negali turėti, ar dar kažkas, tai yra begalis svarbesnių krypčių. Visi įsivaizduoja, kad ten karo dievas ar dar kažkas, yra artilerijas, sprogimai dar kažkas, ne, vienareikšmiškai. Logistika yra karo dievas, tai gal moka vairuot,

0: yra nekinetinės operacijos. Pats esi metodininkas operacijų centro nekinetinių. Ir kas vyksta? Lietuva, Latvija, girdim, Latvijoje ypatingai artėja rinkimai, daug triukšmo, valdžios nepasidalymo, pas mus turbūt triukšmo irgi yra įvairaus. Kaip įvardintum, ką daro mūsų priešas mūsų Baltijos šalyse?
1: Triukšmas neatsiranda, jeigu jau kažkas nesukelia, ne? Tai,
0: galim ir patys susikelti triukšmą, kodėl ne?
1: Galim, bet visai nesenai grįžau iš Ukrainos, ten pasibaigiau kursus, mokymus, ir viena iš temų buvo irgi nekinetinės operacijos, informacinės.
0: Beje, kas yra nekinetinės operacijos? Tikrai dalis žmonių nežino
1: šito žodžio. Visos operacijos, kurios jūsų nepaliečia fiziškai, neskauda, žodžiu, informacinis laukas, melagienos, apgaulės, manipuliacija jūsų jausmais ir taip toliau, ir taip toliau ir panašiai. Mm-hmm. Tai jeigu taip, nu, grubiai greitai pasakyti. Tai kas vyksta mūsų erdvėj, tai man liūdna iš tikrųjų matyti, kas vyksta mūsų erdvėj, ir, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes, nu, labai gerai gyvename.
0: Iš karto sakykime, kodėl?
1: Todėl, kad žmonės...
0: Nes į liūdnus žmonės neįdomu žiūrėti, įdomu, kodėl jie yra liūdni.
1: Pas mus ne dėl to, kad liūdni žmonės, o dėl to, kad jie gerai gyvena ir jie linksmi yra žmonės, ir labai daug kur... Mano tokia frazė yra, aš labai džiaugiuosi, kai ją žmonės naudoja, kad duoda durniams kelių. Tai mano pagrindinė mintis ir užduotis yra, kad žmonės suprastų, kad negalima durniams duoti kelių.
0: Mm. Tai, bet konkrečiai, kam, kaip mes duodam tą kelią?
1: Mes duodam kelią per emocijas. Ir galiu duoti kelis pavyzdžius. Viskas, nu, iš esmės, labai daug gerų žmonių pasimauna ant dezinformacijos, per kurią kiršina, tai dabar... Nežinau, kokį paim dabar pavyzdį, koks čia toktoliausias, ką aš matau socialinė erdvė, nes ją tyrinėjo. Tai, kad, pavyzdžiui, miškai naikinami, ar ne? Mm. Tai labai daug žmonių nesigilina net iš esmės, kas per organizaciją, kas per žmonės, kas jos finansuoja, kaip yra. Tai, aišku, čia galima labai didelius ginčius įsivelti ir atsiūsus nuotraukų, kaip iškirsta miškai ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu analizuoti giliau, tai aš turiu labai geras nuotraukas, ten 25 metų, kada yra smėlynas, dabar ten yra pušynas, tarsi, tai yra atsodinama, tai yra ciklas, normalus ciklas. Ir visą laiką žmonės pasiduoda emocijai, bet ne analizai. Tai mano tikslas yra, kad žmonės pradėtų analizuoti bet kokį informacinį srautą, ir ypatingai tų žmonių, kurie minta neigiamam emocijom, jų skausmais, jų pergyvenimais, bando sukiršinti, bando palaužti pasitikėjimą valstybę ir institucijom. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas vyksta regione. Nereikia žiūrėti Lietuvą. Mhm. Tas vyksta regione, aš tą šių metų kovo mėnesį pas Stonkų podcast'e pasakiau apie tokį vaikinuką iš Rokiškio, kad taip daro, maždaug bus, ir aišku, ten mane viešo erdvėj užsipuolė, buvo smagu stebėti, kaip sakė toks anoks, penktas, šeštas, ir šią dieną turim, kad celofanas pabėgęs yra į Baltarusiją, ir visus tos žmonės, kuriuos aš minėjau, jisai yra jau pasikvietęs ir davęs tam tikras užduotis. Tai aš analizuoju socialinę erdvę. Ir dabar vienas iš tokių pagrindinių jų veiklų yra įvairus politinis skaldimas, nekilnojamo turto pardavimai prie Lietuvos sienos, Baltarusijos teritorijoje, ir pasakymai, kad valstybė visiškai nesirūpina mūsų gyventojas, nes jisai nuvažiavo, gavo po 15 eurų 3 sklypus su namu, ir dabar, vat, kas norit, galit atvažiuoti, nusipirti už 15 eurų Baltarusijos teritorijai namą.
0: Nenorėtum pabandyti?
1: Ne. Atrodo nekaltas dalykas, ar ne visiškai, bet tai yra nekinetinės operacijos, ir aš stebiu, kas darosi po apačią, komentaruose, šieruose, laikuose, ir mane truputėlį tai liūdina, nes yra didelė žmonių dalis, kurie, nu, to nefiltruoja, priema už grįną tiesą, ir tą seka, tą daro. Ir kita dalis mano buvo stebėti, kaip va, tokie asmenys bendradarbiavo regione. Tai kažkas buvo sakęs, kad tai yra durnius, niekino nevaldomas, ir šičia toksai, žodžiu, kažkoksai kovotojas, tai nevelnio taip nėra. Rusija turi platsdarmą Baltarusijai, Baltarusius tokios kaip

0: valstybės iš esmės nėra, kai dislokavo be įstatymų branduolinį ginklą, ar ne, tai Rusija iš tos teritorijos ir Ukraina užpuolė, veikia, ko puikiausiai ten Vagnerio yra kovotai mokina. Tai yra toks veikėjas Roslikovas, Latvijoje jis yra šiek tiek pavojingesnis negu mūsų celofanas, bet jie būdų yra koordinuojami tų pačių sričių ir sausio mėnesį 26 metų estai jų neįsileido į Narvą. Tiksliau į Estijos teritoriją, nes turėjo Narvą susitikti su lygiai tokiu pačiu estu veikėjo. Ir kada pabėgo celofanas į Baltarusiją, aš sakiau, kad Roslikovas turėtų pabėgti už savaitės. Bet buvau praleidęs žinias, kad Roslikovas anksčiau pabėgo savaitę. Tai pabėgo Roslikovas, o po savaitės pabėgo celofanas ir tą žinias tiek Latvijai, tiek Lietuviai su kramto ko puikiausiai, bet neužduoda savo kelių klausimų. Kas moka už pietus Baltarusijai, už pragyvenimą ir už visą mediją. Tai tie, kas supranta, kiek tai kainuoja, turėtų kilti tokie elementarūs klausimai ir tada pasitikėjimai. Bet tie satelitai iš tenai perdoda daug veiksmų. Čia Vilniuje turėjot kaip Izraelio piliečius apspijojo vienas veikėjas. Tai jeigu matytumėt, ką kalba Baltarusijoje tie veikėjai pabėgę, tai matytumėt, kad ta informacija yra perdodama su tam tikrom provokaciniam žiniom atlikti čia. Lygiai tas pas Latvijai yra. Tai
1: paties akimis, kas geriau atrodo, lietuviai, latviai, estai?
0: Aš sakyčiau, kad lietuviai atrodo geriau, estai antroji vietoje, latviai trečioji. Latviai prasčiausiai atrodo.
1: Jeigu būtų kokia nors provokacija, kad ir nekinetinė, kur jinai galėtų vykti? Baltijos šalyse, nes apie mumis, man atrodo, tie patys rusai irgi kalba taip pat.
0: Ne, tai reikia žiūrėti visą, paveikslą. Ne, mes susikoncentravę į save, bet reikia žiūrėti visą paveikslą. Jos gali bet kur vykti. Gali Anglijoje vykti, gali Danijoje, gali įvairiose išorinėse sienose, gali viduje vykti. Kažkur tai vat, Vokietijoje sprogmuo ar nebuvo. Tas gali bet kur vykti. Jeigu taip žiūrėčiau, gal statyčiau už Latviją dabar.
1: Mhm. Gerai. Problema aiški. Turime viduje veikiančių asmenų, įvardyjama penktą koloną, dar kažkaip tai galime įvardinti visokiais kitais būdais. Problema egzistuoja. Kaip pats matai politiką, užkardinant visus šitus, per visuomenę, per, sakykime, bendruomenės, per įmonės, per civilius žmonės, esame kur nors pasistumėję? Programų yra daug.
0: Irgi be užuolankų pasakysiu. Man baisu. Baisu girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės. Mhm. Tai vienas.
1: Įmonėms to reikia, beje.
0: Jo.
1: Nes joms reikia dirbti pagaliau kitą rytą.
0: Bet jos nesiruošia dirbti krizės atveju su 30% likusiu personalu. Mhm. Ir tą pasakai, jie ten gūšia pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus. Kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas vykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošiamės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
1: moteris krūtinėm uždengs.
0: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl atėjo, man rūpi va čia vaikai, man rūpi kaip pačiai padaryti, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot. Bet iš esmės visuomenė, aš galiu pasakyti, tikrai gali skelbti, kas nori, kokius nori skaičius. Aš važiuoju per žmonės, labai didelius kiekius tų žmonių pakalbino ir per metus pamatau. Tai yra, kaip sakyti, veidas į veidą. Pravedu ir pabendrauju grubiai apie 2,5 tūkstančių žmonių į metus. Tai 1 iš 10 yra pasiruošęs. Tai reiškia, jis turi kažką padaręs. Bet grįžtų prie to, kad pasiruošęs, tai nereiškia susidėjęs kažkokius daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
1: Turi planus.
0: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, daleiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą. Man labai nepatinka tas išgyvenimas.
1: Man atrodo, jau pamiršo visi.
0: Jau, man atrodo, aš visą laiką akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę. Kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoje. Įgūdžius ugdyti, va. Tai vienas iš 10 gal kažką padaryti. Parodi pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užrakinta kažkas, nepapolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsiniai paslėpė.
1: Ar buvo padarytos išvados po to?
0: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesnai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais, nes jie renka grupės nuo 11 iki 18 jaunimą ir tada nuo 18 iki kiek gali paėti žmogus arba kiek nori, turi valios ir daro labai rimtus mokymus. Atsiradė slėptuvės, priedangos, jeigu mokymo centras...
1: Bet čia toks klausimas, ar įmanoma padaryti, pasirengti, neturint realaus pavojaus?
0: Tai čia yra viskas galvose mus. Jeigu mes, kaip aš ir minėjau, nuo viršų...
1: Gal net mano klausimas nuskambėjo teisingai. Taip. Realaus pavojaus, nes aš tarsi prezimuoju, kad to pavojaus nėra.
0: Aš nusiteikęs jau, kad mes pradėsim virsti tą pasirengusią valstybę kaip Suomija arba Izraelis, tik tada, kai... Neduok Dieve, aišku... Nelinkiu ir nenoriu ir visaip kitaip stengčiausi išvengti, bet jeigu kas nors įvyks, tai aš tikiu, kad mes tada pradėsim realiai žiūrėti tą dalyką.
1: Turim šiek tiek daugiau negu minutę. Jeigu stebuklingą burtų lazdelę turėtum, ką dabar reikėtų padaryti, kad mes čia taip vat per minutę galėtume išdėstyti, ko reikia Lietuvai?
0: Tikėjimo ir supratimo, kad labai gerai pasakėjai apie 3000 metų kariavimo ir nekariavimo laiką, tai norėjau tik taip, nežinau, ar tiksliai pasakysiu, bet apie 60% šitų karų vyko Europoje. Tai nustot turėti iliuzijas, suprast, kad mūsų Lietuva, valstybė yra skruzdėlynas, kurio mes turim rūpintis, o ne atsitrenkus kažkiam daiktui arba pasakius bū, skruzdėlynų įsibėgiot. Tai linkiu visiems nuėti dar vasarą iki skruzdėlyno, su pagaliuku pakrapštyti ir pažiūrėti, kaip veikia skruzdėlynas. Ir būt va, tom pasiruošusiam skruzdėlėm, nesvarbu, su ginklu, be ginklo, gali būt labai daug visokiausių dalykų ir ginklo nereikės. Bet reikės būt pasiruošusiam ir pradėti suprast, kad į tą namą reikia įdėti šarvuotas duris, o ne kažkokį tai pasikabint skudurą, tikintis, kad tau kažkas kažką padarys.
1: Kitaip sakant, vaikams prieš šią naktį reikia perskaityti 3 paršiukų istoriją apie namelius ir jų statybą. Gerai, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos. Šiandien kalbėjome šiek tiek ne visai apie ekonominius, bet ir ekonominius dalykus. Karas yra ekonomikos dalis. Su manim kalbėjosi Gediminas Armonavičius, visuomeninkas, LDK palikuonių įkūrėjas, kurie rengia įvairias žygius ir atminimą apie lietuvių kovas. Na ir iki greito pasimatymo. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
0: Ačiū labai.
2: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Vokietijos geležinkelio stotyje rastas įtartinas daiktas ant geležinkelio bėgių. Trakų rajono meras teigia, kad politinis spaudimas nepakeis pozicijos dėl lenkiškų mokyklų pavertimo skyriais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrovė pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metaliniam šaudmenų dalims gaminti. Ministerijos atstovų teigimu, tai Lietuvai svarbi giga investicija. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Po dronų atakos Rusijos Baškirijos regione kilo gaisrai naftos perdirbimo gamykloje ir įmonės Wildberries centre. Ukrainiečių Telegram kanalas pranešė, kad naftos perdirbimo gamyklai Salavate buvo suduotas smūgis. Pietų Vokietijos Troichtlingeno miesto geležinkelio stotyje aptiktas įtartinas daiktas, kuriame gali būti sprogmenų, pranešė policija. Specializuoti policijos padaliniai tikrino ant stoties bėgių aptiktą daiktą. Troichtlingenas yra maždaug 13 tūkstančių gyventojų turintis miestas, esantis apie 150 km nuo Müncheno. Miesto geležinkelio stotis yra svarbus regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių mazgas, iš kurio driekėsi linijos į Müncheną, Nürnbergą ir kitus Bavarijos miestus. Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimo objektyviai vertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apsigynimo buvo viešai prieinama. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Tarnyba nurodė skundą perdavusi nagrinėti Mykolo Riomerio universitetui. Trakų rajono meras Andrius Šatevičius sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Be to meras pabrėžė, kad minėtos mokyklos neuždaromos, o vaikai ir toliau galės mokyti savo gimtąją kalbą. Taip pat nesikeičia ir ugdymo programos, o mokiniai ir mokytojai lieka tose pačiose patalpose, tik keičiasi administravimo modelis. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys yra sakęs, kad ši situacija kenkia dvišaliams santykiams. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino savivaldybę permastyti sprendimus dėl mokyklų pertvarkos. Kitais metais Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos kurortinėme Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Konkursas rengiamas gegužės 11-15 dienomis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
6: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šią savaitę Lietuva diskutuoja turbūt viena pagrindinė tema. Prokurorams pateikus įtarimus dviem Lietuvos katalikų kunigams, skirtingus įtarimus dėl skirtingų veikų, bet tam tikrą prasme panašių seksualinio išnaudojimo vaikų, imta ieškoti būdų, kaip reikėtų geriau šitą problemą spręsti. Suprantant, kad tai yra problema, imta ieškoti būdų galbūt viešinime, kalbėta apie seksualinių nusikaltimų registrą, apie griežtesnės, aišku, bausmes, kaip taisyklė diskusijos kyla, apie švietimą, atviresnius pokalbius su vaikais, apie tam tikrą prevenciją, net priverstinį gydymą. Na ir kitus matyt sprendimus. Pamėginkim šiandien taip pat apie tai pasikalbėti iš įvairių perspektyvų. Aišku, mūsų klausytojų lauksim studijos telefonu 2431431. Žinių radijo programėliai palikit savo repliką ar komentarą. Kaip jums atrodo šitą problemą vaikų seksualinio išnaudojimo mums reikėtų labiau spręsti? Kokiu būdu, kokiom priemonėm, kokių galbūt idėjų turit, ką galima būtų padaryti? Sakiau, paletė diskusijos labai plati nuo celibato iki viešo registro, bet pamėginkim su profesionalais pasižiūrėti šitą klausimą. Gintautas Bartkus, advokatas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerysčių docentas. Sveiki, Gintautai.
7: Labai diena.
6: Ir profesorius Povilas Aleksandravičius. Povilas yra Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Sveiki, profesoriu.
8: Sveiki.
6: Tai gal pradėkim, žinot, na, vis tiek kažkaip ta diskusija čia kunkuliuoja ir man šiandien teko skaityti LRT cituojamo kunigo Sikorskio nuomonę, kad tai, kas įvyko, ką išgyvena šiuo atveju katalikų bažnyčia, tai nėra krizė, tai yra vienkartinis atvejis ar vienkartiniai atvejai. Jūs su tuo sutiktumėt, profesorių Aleksandravičių, ar ne, kad visa tai nėra apie sistemą, bet apie, na, pavienius tos sistemos elementus nedaugiau?
7: Nesutikčiau, griežtai nesutikčiau ir mano nuomonė, gerbiamo kunigo Sikorskio, ši pozicija yra ganėtina pavojinga pačiai bažnyčiai, nes didžioji bažnyčios problema yra ta, ypač čia Lietuvoje, visuotinėje bažnyčioje ši problema jau yra pripažįstama, Lietuvos bažnyčioje ši problema vis dar yra nepripažįstama ir kai tokie atvejai iškyla, jie yra traktuojami, na va, kaip čia ir girdėjome, kaip atskiri, kaip kažkokių individualių asmenų ten kažkokie nuodėmės, tačiau šios problemos pripažinimas prasidės tada, kada Lietuvos bažnyčia supras, kad tai yra sisteminė problema, kad, kitaip sakant, kad pačioje institucijoje, pačiame instituciniame funkcionavime glūdi kažkas, kas sudaro sąlygas tokiems dalykams įvykti.
6: Ir kai bažnyčia ten nesuvokia tos, na, gelmės ir viso to rimtumo problemos,
7: taip,
6: ar jūs
7: tenot? Taip, čia yra šaknys kur kas gilesnės negu individualių asmenų psichologija.
6: Pone Bartkau, kaip jūs vertinat vis dėlto? Tai vertinti kaip vienkartinius epizodus ar sisteminę problemą, rimtą problemą, gilią problemą?
8: Na, turbūt kaip teisininkas visų pirma, aš turėčiau pradėti nuo nekaltumo prezumpcijos, ar ne? Tai mes dabar tose diskusijose dažnai visgi pamirštam ir štai sakom, štai šitie atvejai jau nustatyti arba panašiai, tai čia visiems turbūt reikia priminti, kad asmenys laikomi nepadarė nusikaltimo, tol kol tai neįrodyta teisme. Bet aišku, mes galim kalbėti apie šitą labai skaudžią problemą, nes mes žinom ir istorijoje.
6: Nes prokurorai turbūt įtarimų, kad tam gatvėje neteikia, nu vis tiek yra dalykai, turbūt nėra, kaip lietuviai sako, ugnies be dūmų kartais.
8: Taip, bet vėlgi prisiminkim, kad mes teisinė valstybė ir žmogus kaltas ar ne, nustato teismas, ne prokurorai. Prokurorai turi įrodymus, jis įrodymais eina į teismą ir galų galia teismas objektyviai pasvėręs visus argumentus pasakys, taigi kaltas ar nekaltas. Tai čia viena. Ir beje, tą prokurorai jau minėjo tiek viešose pranešimuose apie tai ir panašiai. Bet kalbėti apie patį nusikaltimą, kuris yra labai baisus ir be abejonės galime. Ir mano supratimu, kur mes turėtumėm labiau kreipti dėmesį, tai į prevenciją. Nes dabartiniai atvejai jau mes matom, ar tai bus nusikaltimas, ar ne, mes dar nežinom, bet mes jau matom, kad tai yra reakcija į po. Ir kas, pavyzdžiui, man šitoj situacijoje stebina, tai minimas 20 metų terminas, kad tai, kad tokie veiksmai buvo nepastebėti ilgiau negu 20 metų, reiškia, vyko tos nusikalstamos veikos, būdo tokiu ilgu laikotarpiu.
6: Nu, nepastebėti, čia sakot jūs, bet yra sakančių labai dar stipriau, kad tai yra slepiami, galbūt žinoma, buvo apie tai vienuose ir kituose sluoksniuose, beje, yra šalių, pasitikrinau prieš laidą, kurios net už slėpimą tokių nusikaltimų baudžia, jeigu tu žinai ir įrodyta, kad tu žinoji, nežinau, ką reglamentuoja apie tai mūsų teisė, reiktų galbūt padiskutuoti ir apie tai, jeigu žmogus žino informaciją, jam kažkas tai ir jis neperdoda teisėsaugai, jis taip pat prisima atsakomybę ir gali būt baudžiamas vėlgi visom teisiniam priemonėm, bet Gintautai, stabtelnam. Vincentą dar priimkim prie pokalbio, klausytojas laukia, atsiprašau, kad nutraukiau jus. Vincentą, jūs eteryje, sveiki.
9: Labadienėlė, Vincentas Baptai, Kauno rajonas. Šiaip norėčiau sakyti šią nuomonę, seniai pas mane tokia nuomonė yra, kad celibatas, kurį reikėtų atsisakyti, išspręstų visas problemas. Todėl, kad
6: o kodėl tada, Vincentai, celibatas, sako, čia prielaidą sukuria?
9: Minutėlę. Išventinimas nepanaikina biologinio poreikio. Ir viskas tuo baigėsi. Ačiū, kad išklausė, sudėjau.
6: Mhm. Žmogus turi biologinį poreikį ir, na, celibatas jo nepanaikina, labai taip vaizdžiai pasakė. Povilai, tuoj prieisim prie celibato, bet Gintautai, pabaikit savo mintį dėl slėpimo.
8: Aš tai būtent ir noriu atkreipti dėmesį, kad šitose nusikaltimuose yra labai svarbus prevencinis dalykas, yra gebėjimas atpažinti. Ar ne? Nes ir va tas gebėjimas atpažinti, jis yra ir bendruomenės pareiga, ar ne? Tarkim, parapijos. Vat atpažint tokį elgesį, kiek galima anksčiau. Ir šeimos, Taip, mes turėkime omeny, kad šeima irgi yra, ar ne, tai su vaiku vyksta toks veiksmas ir šeima 20 metų, reiškia, nieko nemato. Ir galų gale gebėjimas atpažinti yra pareiga ir tokių organizacijų kaip bažnyčia pati, ar ne, tai reiškia, mes irgi turim kažkokius veiksmus atlikinėti tam, kad galėtumėm atpažinti. Edukuot žmonės, ar ne, edukuot bažnyčios tarnus, kaip galim būtų atpažinti vat tokius veiksmus. Todėl aš sakyčiau, kad va čia svarbiausias tas elementas, o akcentuoti ne į tai, kad va štai bus baudžiamoji byla ir kažkas bus nuteistas ir pasodintas, bet būtent į tuos aspektus. Tai vat kriminologai turi tokią vadinamą kontrolės balanso teoriją, kuri sako, kad jeigu yra galios disbalansas organizacijoje kažkokioje, tai yra nusikalstamo elgesio rizika didėja. Ne? Ir vat,
6: galios disbalansas tai tokios hierarchinės organizacijos.
8: Hierarchinės struktūros, pačiu kariuomenė, taip pat bažnyčia, ne? Nes yra autoritetas, kurio reikia klausyti ir yra valdiniai, taip sakant, kurie to klauso. Tai vat, čia mum dar labiau paryškina tą gebėjimo atpažinti pareigą ir prevencinių priemonių pareigą. Ir man atrodo, kur dabar daugelis klausytojų ir šitos komentuotojų ir pastebi ir turbūt, kur jų, taip sakant, didžiausias liūdesys yra tai, kad va šitos organizacijos jos pakankamai dėmesio neskiria tam gebėjimui atpažinti tai prevencijai tokio dalyko, nes jos turi suprasti, kad čia kolega ir paminėjo, suprasti, kad taip čia yra padidinta rizika, jau vien todėl, kad tai yra organizacija su dideliu galios disbalansu.
6: Pakalbėsim apie tą atpažinimą ir prevenciją. Čia yra įvairių dabar irgi ir įvairių priemonių, ir QR kodai, kuriais, na, ir registrai įvairūs, kur galima fiksuoti tos dalykus, bet prieisim gal prie to kiek vėliau. Profesorių Aleksandravičių, grįžkim prie celibato, nes dėl jo matau verda mūsų klausytojų ginšai. Vieni šaukia, kad celibatas yra ne prie ko, kiti, kaip Vincentas sako, juk yra biologija ir apriboti tos biologijos, nežinau, kažkokiam priemonėm, šventimais ar dar kažko yra be galo sudėtinga, vis tiek ta biologija prasiveržia. Kokios jūs nuomonės, celibatas prie ko ar ne prie ko čia?
7: Celibatas neturi tiesioginio ryšio su kunigų pedofilija. Tačiau yra netiesioginis ryšys. Na, mes ir žmonės apskritai, na, taip labai keistai įsivaizduoja, kad štai vyrai įsipareigoja celibatui, taigi jų ten biologiniai, seksualiniai poreikiai yra apriboti, jie ten kurį laiką gyvena didelėje įtampoje ir dėl kažkokių priežasčių ima ir nukrypsta jų polinkis į vaikus. Štai buvo, reiškia, normalus polinkis į moteris, ar ten gal kažkam vyrus, bet štai dėl to, kad buvo suvaržytas, nukrypsta į vaikus. Ne. Tokie procesai tikrai nesidaro žmogaus psichologijoje ir su šitom lytiniais potraukiais ir orientacijom ne taip viskas paprasta.
6: Tai yra skirtingi dalykai, sako.
7: Tai yra skirtingi dalykai ir celibatas negimdo pedofilijos tiesiogiai. Vis dėl to aš sakyčiau, kad celibatas yra susijęs su pedofilijos reiškiniu bažnyčiai atsiradimu ir tokiu, na, įsišaknyjimu. Netiesiogiai. Tai yra, celibatas prisideda prie to kunigo kaip antžmogio įvaizdžio. Nevedęs vyras, sakralizuotas vyras, vyras, kunigas, kurio negalima kritikuoti, jisai yra iškeliamas, na, į tam tikrą antžmogiško piedestalo ir jo socialinė pozicija, dirbant su žmonėmis ir taip pat dirbant su vaikais, yra nežmoniškos galios pozicija. Ir ši pozicija tampa labai palanki įvairiausio pobūdžio piknaudžiavimams, tame tarpe ir seksualiniams piknaudžiavimams. Dabar dar kartą pabrėžiu. Vyrai, kunigai atsidūrę šioje pozicijoje, jie nebuvę iš prigimties pedofilais, jie šitos orientacijos tikrai neužsiugdys. Tai yra neįmanoma psichologiškai, reikia atsisakyti šitų supaprastintų įvairių įvaizdžių, bet vyrai, kurie turi tokią tendenciją, dažnai pasamoninga, vėliau tik tai įsisamoninta, jie renkasi šią profesiją dėl to. Jie ieško sąmoningai ar pasamoningai, čia jau reikia gilintis, yra labai įvairių konfigūracijų gyvenime, bet sąmoningai ar pasamoningai, kai tam būna jauni paaugliai, renkasi būtent tokią profesiją, kurių jiems būtų palankiausia tam pedofiliniam į piknaudžiavimą linkusiam instinktui išreikšti. Ir dėl to tarp kunigų atsiranda neproporcingai daug, dabar jų nėra ten labai labai daug, vėlgi čia nepulkim į kraštutinumą, bet vis dėlto daugiau nei statistiškai turėtų būti pedofilų, žmonių linkusių į piknaudžiavimą tarp dvasininkijos.
6: Gal pabaikim, kadangi Gintautai, matau, klausytojai irgi čia diskutuoja apie celibato įtaką, o kaip jums iš šono atrodo, sakykim, jeigu kunigai turėtų šeimą, mažėtų prielaido seksualiniam išnaudojimui ar ne?
8: Čia vėl mes prisiminkim keletą dalykų turbūt. Pedofilija. Pedofilija yra liga, ar ne? Psichologai vadina ją parafilija, dar viena iš parafilijos rūšių, reiškia. Tai statistiškai Europoje taip mokslininkai daugiau mažiau sutarė, kad apie 1% vyrų turi šitą ligą, reiškia. Toks bendras sutarimas. Bet pedofilija dar nelygu seksualinis išnaudojimas. Ne, tai irgi du skirtingi dalykai. Ką aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu žiūrėt nuteistuosius ir analizuot, tai maždaug vėlgi moksliniai tyrimai rodo, kad apie 20-30 nuteistųjų dėl seksualinės prievartos galimai yra pedofilai, ar ne? O pedofilija jau yra liga, kuri gydoma pagal rekomendacijas pasaulio sveikatos ir taip toliau. Tai vat, čia vienas aspektas, kas iš tikrųjų mano supratimu svarbu, tai yra vat, tas galios disbalansas, kuris iš tikrųjų ir pagimdo sukelia tas didesnės nusikalstamos elgesio išraiškas. Ir vienas tas nusikalstamos elgesys gali būti taip, bet koks seksualinis išnaudojimas ir ne tik seksualinis, ir kitoks išnaudojimas. Būtent dėl to disbalansų.
6: Tai tokia autoriteto galia, autoriteto baimė.
8: Tai celibatas šio požiūriu čia yra, taip sakant, ne prie ko.
6: Ir aišku, tai yra vieni iš tų nusikaltimų, apie kuriuos turbūt labiausiai mažiausiai viešinama, nes abi pusės kažkaip yra ir tas gėdos institutas, kiti momentai, kur nėra didelio intereso. Kaip paskatinti atviriau kalbėti apie tai, ypač tuos, kurie nukentėjo, nes aš suprantu, kad vakar atrodo mes čia diskutavom taip pat apie šią problemą, regis kriminologas sakė, kad nusikaltimus reiktų dauginti iš 10, realiai kiek vat prieina iki jau įtarimų formalių, tai yra tik tai ledkalnio viršūnė, mastas yra gerokai didesnis.
8: Vėlgi, kai kurie moksliniai šaltiniai nurodo, kad maždaug kas penktas vaikas patiria seksualinę prievartą. Tai jeigu mes žiūrėtumėm Lietuvos statistiką, tai apie 5000 per metus tokių atvejų turėtų būti. Tai mes, o registruotų, reiškia, yra apie keletą šimtų, tarkim, 200 ar 300 maždaug. Tai vat, ta disproporcija iš čia ir atsiranda, 1:10, kaip jūs ir paminėjot. Ir čia būtent tas svarbiausias dalykas yra, vėl grįžtant prie to, atpažinimas. Ir vienas dalykas, ir kitas, ką jūs irgi paminėjote, tai nukentėjusiojo pagalba, jo supratimas. Nes turėkime omeny, kad šiuose nusikaltimuose tai auka arba nukentėjusysis tai yra vaikas, ar ne? Tai nesuaugęs, reiškia, tai iškiai neturi ir finansinių jokių resursų savo teisės ginti ir neturi be šeimos, kuri, tarkim, tą problemą ignoruoja arba net slepia. Mesgi turim labai dažnai, bet tikrai neretai pasitaikančių atvejų, kai pati šeima, reiškia, artimojo aplinkoj vykstantis tokie dalykai yra tos pačios artimosios aplinkos motinos ten slepiami, reiškia, nes tai vat čia yra kita labai reikšminga prevencinė dedamoji priemonė, tai yra pagalba tiem asmenim, kurie galimai yra nukentėję. Tai kaip mes su jais elgiamės, kaip mes jiems suteikiam teisinę pagalbą, kaip mes jiems padedam pasisakyti apie tokius dalykus ir taip toliau ir taip toliau.
6: O kiek šiandien mes efektyviai jiems padedam, jūsų nuomonę, vat, iš tų pozicijų teisinių, kurias matot, kiek jiems yra teikiama pagalba?
8: Čia yra tas iš tikrųjų labai paradoksalus dalykas. Mes kažkodėl tai politikai ir visi nubėga tokiais lengvais keliais ir vat, sugalvoja, pavyzdžiui, kažkoks QR kodus, ar ne? Vat, dabar visi QR kodus turės, reiškia, 100 000 visų pedagogų ir visi ten QR kodais, reiškia. Į ką tas QR kodas? Nieko tas QR kodas neduoda nei prevencijos prasme, nei nieko. Tai yra tiesiog nesąmonė. Vietoj to, kad mes galvotumėm, kaip mes galim padėti ir realiai padėtumėm nukentėjusiam. Tai yra mes sugalvom kažkokius tai mistinius, reiškia, gydymo būdus ir jais nubėgam. Nu, tai tas pats, kas, nežinau, vitaminą C siūlyt gerti, reiškia, sergančių vėžių, žinai, žmogui ir panašiai. Tai va čia yra tada. Tai grįžtant prie nukentėjusiam pagalbos, mes turim pakankamai blogą situaciją. Pakankamai blogą situaciją su pagalba aukom ir pagalba nukentėjusiam. Nes dar turėkime omeny ne tik tai, kad yra baudžiamoji teisė, dar yra kanonų teisė, dar yra civilinė teisė, dar yra prokuratūros veiksmai, kurie irgi mes kartais matom gali būti ar iki teisminio tyrimų teisėjų pareigūnų veiksmai, kurie gali būti irgi nekvalifikuotai atliekami ir taip toliau ir taip toliau. Nes įsivaizduokit, mano supratimu, pati baisiausia situacija, jeigu vaikas patyręs tokius dalykus kreipiasi, tarkim, į pareigūnus, o tie pareigūnai numoja ranką. Arba kreipiasi.
6: Žinote, klausytojai, replikom, aš atsiprašau, steptelnam, Romas laukia savo eilės, klausytojas, pirmiausia, jam sveiki žodis.
10: Labą dieną, norėjau paklausti, kiek religinių bendruomenių išgydė pedofiliją? Nes vis tiek patoja juosius ir taip toliau. Kiek procentų jie išgydė? Ir kaip jie tam sekasi? Kad į visuomenę tiek išeina?
6: Dėkui. Čia turbūt gal ir kiek retorinis klausimas, profesoriu Aleksandravičiu, vat kaip religinių bendruomenių santykis su ta problema, mes nuo to pradėjom, kad tas santykis kol kas yra toks gana uždaras ir neproaktyvus, sakykim tiesiai.
7: Ir vis dėlto aš norėčiau pasakyti, kad tiek visuomenėje, tiek religinėse bendruomenėse, taip pat ir katalikų bažnyčioje situacija gerėja. Jeigu mes palygintumėm, pavyzdžiui, situaciją, sakykim, prieš 100 metų, arba 70-ais, 80-ais, arba 90-ais metais, šiandien situacija yra nepalyginamai geresnė. Kokiais 70-ais metais apskritai pedofilija nebuvo vertinama rimtai, maždaug apskritai buvo kalbama, kad tai yra normalus seksualumas. Ir tai, kad žmonės patiria gilią traumą, na, į tai buvo žiūrima atsainiai. Ir tie traumuoti žmonės, nes skaičiai buvo vis dėlto dideli, jie absoliučiai negalėjo apie tai kalbėti, visuomenė tiesiog nepriimdavo jų skundų, jų kalbų, jų traumų. Ir šiandien jau po 2000 metų prasidėjo pagaliau šitos problemos pripažinimas ir analizė tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje. Tai šia prasme problemų, aišku, dar yra labai daug, bet tendencija tikrai yra į gerą. Ir jeigu mes šiandien taip kalbame, tai vadinasi, problema yra sprendžiama.
6: Atsakant, Romui, bažnyčia tam tikrą prasme gyja nuo šito pūlinio, nuo šitos bėdos.
7: Tiek visuomenė sparčiau, bažnyčia, kadangi tai vis dėl to, kad ir kaip man gaila tai būtų pasakyti, aš pats esu katalikas, yra vis dėl to galios institucija, ypač čia Lietuvoje, tai ji gyja lėčiau, tačiau tie procesai gyjimo jau yra prasidėję.
6: Ką rašo klausytojai, gaila, Dainius sako, kad po daugybės atskleistų skandalų pedofilijos leidžiama ir toliau eiti jiems pareigas, tik pakeičiama darbo vieta, tai yra žemiau plintus, o čia ta, ką ir vakar nemažai buvo diskusija apie tai, kad parapijų keitimas neretai yra maskavimui problemų, nežinau, kiek jūs, profesorius, su to sutiktumėt ar ne požiūrį.
7: Tai visiškai tai buvo maskavimas, būtent tai būdavo ir elgiamasi dar iki nesenų laikų. Čia aš galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, istorinių pavyzdžių, labai tokių traumuojančių pavyzdžių. Iškeldavo ten vieną kunigą į kitą parapiją, kuris darydavo tą patį, keldavo į kitą. Taip, tos kilnojimo praktikos, tai buvo bėgimas nuo problemos. Šiandien pačioje bažnyčioje yra Vatikane duodamos labai aiškas direktyvos šitą kilnojimo praktiką užbaigti ir problemą spręsti iš esmės. Lietuvoje, man labai gaila, mes vėluojame dar su šios problemos sprendimu iš esmės. Čia yra visa eilė, mes pasauliečiai siūlome visą eilę priemonių, kaip ją spręsti. Labai tikimės, kad bažnyčios hierarchai įsiklausys į mūsų balsą.
6: Kokia pagrindinė priemonė?
7: Pagrindinė priemonė yra kurti, kaip ir kitose šalyse, mes neišradinėjom dviračio, kurti nepriklausomą tyrimų komisiją, kuri išsiaiškintų, kokia yra, kokia buvo, kokia yra padėtis ir taip pat neabejotinai kelti diskusijas, kelti klausimus, teologinius klausimus, psichologinius klausimus apie šią problemą ir ją spręsti iš esmės, jeigu reikia, net modifikuojant tam tikrus bažnyčios mokymo nuostatus. Vatikanas šiandien tam atveria horizontą kelią ir tuo reikia naudotis, nes...
6: Tai taip sakant, atviriau kalbėtis, o ne šluot po kilimų problemą.
7: Be abejo.
6: Povilas Aleksandravičius, Mykolo Romerio universiteto ir Europos humanitarinių universitetų profesorius ir Gintautas Bartkus, advokatas ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerysčių docentas. Ačiū, kad buvo su žinių radio klausytojais. Po žinių...
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
0: Žinios.
3: Rusija smogė keleiviniam traukiniui Odesos srityje. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė atominę elektrinę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos reaktyviniam dronui smogus keleiviniam traukiniui Ukrainos Odesos srityje žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Traukiniu važiavo per 300 žmonių, o taikinys buvo visiškai civilinis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Rusijos pajėgos atakuoja paprastus žmonės vien tam, jog sėtų terorą. Japonijos užsienio reikalų ministras išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų griežtą protestą dėl Vladimiro Putino vizito abiejų šalių ginčijamuose Kurilų salose. Kremliaus šeimininkas šiandien pirmą kartą apsilankė tolimuosiuose rytuose esančiuose Kurilų salose. Strategiškai svarbus salynas Sovietų Sąjunga užėmė paskutinėmis antrojo pasaulinio karo dienomis ir nuo to laiko jame išlaiko karinį buvimą. Salose gausu naudingųjų iškasenų, įskaitant auksą ir sidabrą, o aplinkiniuose vandenyse plyti turtingi žvejybos plotai. Užėmusi salas Maskva deportavo apie 17 tūkstančių juose gyvenusių japonų. Moldovos gynybos ministras Anatolij Nosati nutraukė žurnalistę, kuri po vyriausybės posėdžio pradėjo jam formuluoti klausimą rusų kalba. Aš jūsų nesuprantu, rumuniškai atsakė ministras. Tuomet žurnalistė tą patį klausimą uždavė rumunų kalba. Vyriausybės interneto svetainėje paskelbtoje ministro biografijoje nurodoma, kad jo gimtoji kalba yra rumunų, bet jis taip pat moka rusų ir anglų kalbas. Taip pat nurodoma, kad jis yra dalyvavęs kariniuose mokymuose Ukrainoje. Dėl per žemų vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose. Jie įprastai pagamina penktadalį Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainėjimą iš Dunojaus upės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
16: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
18: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
19: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
20: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
21: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.žiniuradijas.lt.
11: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi šitą laidą, gal ypač šitą jos dalį, mėginkim pavadinti labiau ieškom sprendimų po tikrai labai tokių skausmingų ir jautrių vaikų seksualinio išnaudojimo nuskambėjusių atvejų, kuriais kaltinami du katalikų bažnyčios kunigai. Mes mėginam geriau suprasti, ką reikėtų daryti, kas mažintų prielaidas turėti tokias situacijas, tokias problemas, ko reikia, kad seksualinė prievarta mažėtų, ar reikia geresnio atpažinimo sistemos, kaip sakė teisininkai, prevencijos, atviresnio pokalbio įvairių institucijų ir neužsidarimo, nebaimės kažkokios, ar reikėtų registro, bausmių, celibato naikinimo, ar dar čia pasiūlymų visokių skamba mums, jeigu turit idėjų, turit krypti kažkokią sprendimo, tikrai drąsiai ją pasiūlykit. Studijos telefonas yra 2431431. Vilniaus kodas 05, o žinių radio programėlį palikit savo komentarą. Aistis Zabarauskas. Aistis yra komunikacijos ekspertas, konsultantas ir bendrovės Debrief vadovas. Aistis, sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir Vilma Paliaukienė. Vilma yra vaikų psichologė, dirbanti kaip tik su vaikais, kurie yra nukentėję nuo seksualinės prievartos. Vilma, ačiū, kad prisijungėt.
3: Labą dieną.
1: Gal pradėkim nuo jūsų, to vis tiek tokio labai jautraus kampo. Mes šiandien turėtum daugiausia mąstyti apie aukas, apie tai, kaip jos jaučiasi, vis dėlto jūs prisiliečiat prie tų žmonių. Kaip jūs apibūdintumėt tą traumą, kurią palieka jiems gyvenime seksualinis išnaudojimas arba pedofilija?
3: Tai labai dieną dar kartą dėkoju už kvietimą su iš Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir tokio skyriaus, specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus, kuris būtent ir dirba su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Ir mes dirbame keliomis kryptimis. Vienas tai yra apie tokį trumpalaikį kontaktą su vaiku, kuomet yra baudžiamajame procese reikalinga pagalba vaiką apklausti, atvyksta teismo medikas apžiūrėti, atliekame psichologinį vertinimą. Ir, na, teikiame ir tiesinę pagalbą, tai turime tą prieimą įvairiai prie šitos temos, nuo tokio trumpalaikio ir teisinio proceso iki baudžiamojo. Ir iš tiesų seksualinė prievarta tikrai, na, jinai tokia kupina paradoksų ir vaiko reakcijos į tai irgi labai skirtingos. Ir ta trauma tokia kartais jinai nėra ir išoriškai ir pačiam vaikui iš karto suvokiama kaip labai traumuojant, ar ne, nes jeigu yra, tarkime, išžaginimas, tai vaikas patiria skausmą, jisai supranta, kad čia kažkas, kas įvyko, yra tikrai netinkamo ir jisai gal praneša, gal kažkas pamato jo sužeidimus ant kūno, tai tokie turime drastiškus tokius atvejus. Tačiau dalis seksualinės prievartos yra per tokio santykio sukūrimą, kad smurtautojas užmezga santykius su vaiku, vaikas tampa reikšmingas, ypatingas jam, tuomet atliekami kažkokio nuo seksualinio išnaudojimo, seksualinio smurto veiksmai ir vaikui ne visada yra aišku, kas vyksta. Ir tam etape jisai lyg gali, na, nepademonstruoti kažkokių labai stiprių emocinių reakcijų, bet paskui, kai supranta...
1: Ir tai nebūtinai gali būti tokia fizinės prievartos prasme, kaip sakot, iš kažkokių kontaktų, šiltų, globos, vat, pereinama į tokius dalykus ir vaikas nesupranta, kad čia jau problema.
3: Taip, ir jeigu nepatiria skausmo, nes jeigu jis yra, na, prievartavimas ir jam yra skausminga, bet jeigu jis yra glamonėjamas, bučiuojamas, jam galbūt yra nemalonu, bet jis tą jausmą kartais ignoruoja tokį potyrį, nesgi jam neskauda. O žmogus jam yra labai svarbus, reikšmingas arba autoritetingas, tai ta trauma, jinai gali, nors tuo metu aktyviai netrodyti, kad vaikas kažkaip labai blogai jaučiasi, bet gyvenimo kontekste tikrai turėti didžiulį poveikį, kur paskui tikrai sunku ir santykius mėgsti intimume būti su kitu žmogumi. Tai labai įvairias rytis paveikia ir labai įvairiais laikotarpiais, kartais

0: apie juos mes jau žinome, tai yra toks skaičius. Koks yra iš tiesų, kokio masto problema, tai čia turbūt nėra priemonių įvertinti, bet net ir dirbant, tarkim, ir su saugusiais, jie kartais, ten būdami jau, nežinau, 50 metų, sako, aš pirmą kartą jums pasakoju, kad vaikystėje patyriau prievartą. Tai tikrai labai daug yra tokio latentiškumo, nežinome, kokie yra mastai, kiek mes galim pamatyti, suprasti patys, kiek turime atidumo. Tai nepaskaičiuojami skaičiai ir galvojame, kad kaip čia sakoma, ledkalnio viršūnė, tai kas yra oficialioje statistikoje.
1: Stabtelkim Vilma akimirką, Aistis Zabarauskas prie mūsų prisijungęs, aišku, jis kitais momentais domisi labiau visą tą krizės komunikaciją, apie ją irgi daug kalbam, apie tai vieni kritikuoja, kad bažnyčios pozicijoje galbūt pritrūko jautrumo, galbūt pritrūko autoritetų, kurie išeitų į pirmą planą ir apie tai kalbėti. Tu, Aisti, kaip jums atrodo, ar ta pozicija ir reakcija į šį skandalą buvo teisinga, principinga, profesionali jūsų požiūriu kaip komunikacijos žmogus?
2: Žiūrint iš pasaulietinės organizacijų komunikacijos perspektyvos, bažnyčios kaip organizacijos vadovų komunikacija buvo nei efektyvi, nei teisinga. Ir padarytos bent 6-7 grubios, labai grubios klaidos, kurių pasaulietinės organizacijos savo jau nebeleidžia daryti. Ir visa tai privedė prie situacijos, kur mes turime jausmą, kad bažnyčios vadovai arba nenori, arba nemoka spręsti šitos problemos. Ir maža to yra nesąžiningi su mumis kaip visuomenė. Ir tas neišvengiamai turės pasekmių.
1: Ką turi tuomenį 6 grubios klaidos konkrečiai, vat kokios pagrindinės klaidos, galbūt ne visos 6, bet pagrindinės kelios, kokios?
2: Žiūrint, vėlgi akcentuoju tai, nes vertinu iš pasaulietinės komunikacijos perspektyvų, aš pats esu pasaulietis, mano gilinimo sritis nėra religinės organizacijos kaip darbovietės, kaip organizacijos, bet aš galiu ir vat, pasaulietinės perspektyvos vertinti. Tai pirmiausia, grubi klaida, kad nėra vadovų. Nėra vadovų komunikacijos, aiškios lyderystės. Taip, buvo pirmas pareiškimas, bet po jo buvo tyla. Mes dar prieisime prie pareiškimo kokybės, nes tai antra grubi klaida. Pasauliečiai jau esant tokio katastrofiško dydžio problemai, nes jinai yra milžiniška problema, beje, gerai, kad bažnyčia tą pripažįsta, kad tai yra tiesos akimirka, tai iš tikrųjų yra kryžkelė, rimta kryžkelė, rimta tiesos akimirka, kur bebūtų išvykę, jau privalėtų būti grįžę, ar jie būtų politikai, ar jie būtų nevyriausybinių ar verslo organizacijų vadovai, jau turėtų būti gaisro vietoje ir bendrauti su savo darbuotojais. Ir su nukentėjusi, nu gerai, su klientais, taip sakyti. Tai vadovo nėra. Tada antras labai svarbus momentas, nėra duota stakeholderiam instrukcijų, kaip elgtis. Savo darbuotojai nežino, ką daryti, ką sakyti žmonėm. Tikintieji, kurie yra už bažnyčią ir kurie supranta, kad čia yra epizodai, kad kiekvienoj bendruomeniai yra na, tokių individų, kurie teršia jos na, visą suvokimą mūsų apie tą bendruomenę, niekas to neišvengs nuo žurnalistų iki karių, tai jie nežino, kaip elgtis. Nei darbuotojai gavo instrukcijų, ką sakyti žmonėms, nei žmonės gavo instrukcijų, ką kalbėti namuose ir savo ratuose. Tos instrukcijos yra 5 punktai galėtų būti. Ką pasakyti, kaip traktuoti. Toliau. Dabar apie pareiškimo kokybę. Pareiškimo kokybė buvo prasta, nes jisai yra ilgas. Antra, yra du momentai užakcentuoti, kurie turėtų, na, yra darantis didesnę žalą negu kad naudą. Tai yra pirma, bažnyčia sako, kad nėra vietos tokiems nusikaltimams, kas yra savaime suprantama, nei vienoje organizacijoje nėra vietos nusikaltimams, nors logiškai mes suvokiam, kad jeigu 23 metus tas vyksta, vadinasi, yra vietos tokiam nusikaltimui. O antras dalykas pakviesta melstis. Tai melstis jau yra per vėlų. Meldimasis mums, pasauliečiams, kurie irgi yra, na ir mūsų vaikai, kurie galbūt tikinti eina tą bažnyčią, irgi esame auditorija, meldimasis mums yra situacijos kontrolės paleidimas iš rankų, tai yra atidavimas į kažkieno kito valią. Čia jau reikia vadybinių sprendimų.

0: plano, kaip reikia elgtis. Taigi jau labai ankstyvoje stadijoje, pirmosiom valandom 48 reikėjo išeiti su planu, ką mes darysim. Toliau, teigia nežinoja, kad tokia problema egzistuoja. Aš nežinau, kas tu tiki. Žinoma, kad žinojo. Ir ėmėsi savų priemonių, kaip tą spręsti, bet tos priemonės pasirodė neveiksmingos. Tai dangstė pavardės. Vėlgi, dangstymas pavardžių nėra efektyvus krizės valdymo būdas, nes jisai rodo, kad nėra principingumo ir ryštingumo, ką krizėje reikia demonstruoti. Tai yra ir daugiau tokių...
1: Supratau, bet esminiai punktai, aišku, Aisil, dėkui, dar pabūkit su mumis, nes ir Jonas mūsų klausytojas ilgai laukia, tikrai įdomiai pasakot apie tai, kaipgi, kurios vietos buvo silpniausios toj komunikacijai, bet Jonai, ar dar esat mūsų eteryje? Sveiki.
2: Dar esu.
1: Labai labai ačiū, kad lukterėjot, prašau, kalbėkit.
2: Žiūrėkite, aš turiu du labai, vieną labai svarbų klausimą. Sakykime, ar teko pasidomėti kitose krikščioniškose bendruomenėse, kur nėra celibatų, ar šita bėda yra taip pat išplitus kaip katalikų bažnyčioje? Jeigu,
1: na, aš asmeniškai nežinau, geras labai klausimas, ar kiek išplitus, sakykime, tose ar evangelikų, reformatų, na, žodžiu, tose krikščioniškose bendruomenėse, kurios leidžia turėti šeimas, taip turit omenyje?
2: Taip, jeigu yra didelis labai skirtumas, reiškia, bėda yra būtent katalikų bažnyčioje. Dabar antras klausimas, aš visokariopai sveikinčiau ministrės Ruginienės siūlymą įsteigti pedofilų registrą. Sakyčiau, tai būtų nepaprastai geras maistas.
1: Viešas registras turėtų būti. Dėkui Jonui už skambutį. Jeigu turit noro reaguoti, 2-4-3-1-4-3-1, gal pradėkim Vilma nuo registro, čia apie jį vakar irgi gana skambiai nuėjo žinia. Viešas registras reikalingas, yra šalių, kurios turi tokius registrus ir padeda mažinti seksualinės prievartos mastą, tas seksualinių nusikaltėlių vaizdžiai kalbant liaudiškai registras.
3: Na, čia toks sudėtingas klausimas ir aš kaip psichologė atstovaudama taip iš vaiko perspektyvos ir iš mūsų kiekvieno sąmoningumo, nes tai mes tikimės, kad valstybė suorganizuos registrą ir tada jau bus užkirstas kelias.
1: Problemos neliks.
3: Problemos neliks, tai lik nuo savęs truputį nuimam, kad nu, kažkas kitas tegul padaro. Bet kas, man atrodo, yra labai svarbu identifikuojant seksualinį smurtą, tai vienas dalykas vaiko sąmoningumas, kurį mes galime jam skatinti jau tikėdami juo. Nes jeigu mes pastatome vaikui, kad štai yra autoritetas, kuris yra nekvestionuojamas, tai yra puikus žmogus, jisai negali taip nusikalsti, jisai negali tikrai daryti ir tai, ką tu sakai, negali būti. Jeigu mes iškeliam vaiko situaciją aukščiau už tų autoritetų ir nesuteikiam jam tokio, kad tam tikros pareigos ar tam tikri žmonės yra neliečiami, kad galima apie viską kalbėtis, net gali visko nutikti, tai tada vaikui atsiranda galimybė, kad nu, aš galiu pasakyti net apie bet kokį žmogų, kad su manimi taip elgės. Ir tada to kiekvieno žmogaus, kiekvieno mūsų, ar kaip institucijos darbuotojų, ar kaip tiesiog piliečio žmogaus, kuris rūpinasi vaikų, kiek mes galim pamatyti ir išgirsti. Tai man atrodo, čia yra pagrindinis dalykas ir tie atvejai, kurie yra identifikuojami, tą, ką aš savo praktiką, vat, per 10 metų darbo šitame lauke, matau, aš matau, kad didėja atpažįstamumas. Ir žmonės praneša, tai čia yra toks kelias tada tikrai, na, galbūt ir tam smurtautui žinutė, kad vaikas neliks nepastebėtas.
1: O kas dažniausiai praneša konkrečiai tokiais atvejais?
3: Būna tikrai labai įvairiai, kartais pasako pats vaikas. Kartais jis pasako draugui ir draugas supranta, kad reikia pranešti. Dažnai tai yra žmonės, kurie būna šalia vaiko, tarkime, ugdymo įstaigos specialistai, gydytojai kartais pamato, psichologai pas kuriuos ateina. Kartais praneša patys tėvai, bet kaip yra su tėvais, ar ne 80% atvejų smurto seksualinio vyksta artimoje aplinkoje. Tai pranešimas itin gali būti komplikuotas ir pamatyti, kad štai mano vaikas nukenčia nuo mano labai artimo žmogaus, gali būti nepaprastai sudėtinga ir tikrai labai baisu pranešti.
1: Aišku, kalbant su tais vaikais apie tą atpažįstamumą, ar jie sako, Vilma, kad jie šeimoje kažkur įgyjo tam tikrų kompetencijų atpažinti tokį elgesį, ar jie visiškai yra, na, nesuprantantis iki galo, kas su jais ten vyko?
3: Irgi labai skirtingai. Kartais turime tokių gerų pavyzdžių, kai vaikas, būdamas mažo amžiaus, nes seksualinis smurtas ar ne, jisai neturi ribų, kartais nukenčia ir kūdikiai, tai yra tikrai labai platus amžiaus spektras, bet mažas vaikas, įsivaizduokime, iki mokyklinuką, kuris pasako, jog prie jo kažkas netinkamai lietėsi, kažką netinkamo darė, nes jisai žino, kad sulaužė tas žmogus apatinių rubelių taisyklę, ar ne, kad niekas negali po apatiniais liestis. Po tą rubelių taisyklę jisai žino iš tėvų. Arba vaikas iš tėvų išmoksta lyties organų pavadinimų ir tada, jeigu jau dalinasi, galbūt jis papasakojo kaip kasdienį gyvenimo įvykį ir nesupranta, kad yra nusikaltimas. Tiesiog sako, kai ten nuinu, man būna taip ir taip. Ir saugusiam akivaizdu. Bet jau jis iš to šeimos, iš visiškai paprastų dalykų, tam nereikia specialus išsilavinimą, arba reikia pamokyti vaiką, kad jis įvardintų kūno dalių pavadinimus taip, kaip jie vadinasi, ir kad štai tose vietose niekas neturi teisės prie jo liestis, ir jeigu liečiasi, jis jau turi pranešti.
1: Tai nuo mažų dienų vaikui turi būti tai žinoma ir tėvų pareiga tai perduoti.
3: Taip, nuo kelių metukų, tiek, kiek jisai tikrai nuo pat, tai taip, tai yra tėvų pareiga, ir kai vaikai šitą moka, tai jie tada papasakoja ir jie pareina ir iš darželio, sako, mama, man darželėje buvo taip. Ir ten mama ar tėtis gali bandyti suprasti, ar čia viskas gerai ir ten tiesiog padėjo sustvarkyti tualeto įgūdžius, kol dar neturi, ar kažkas ten nutiko kito.
1: Įtraukim Aleksandro nuomonę. Aleksandra, jūs eteryje.
4: Ačiū labai. Aš norėjau tiesiog tokio rakurso biškį pažiūrėti šitą baisę problemą. Kaip žurnalistai akcentuoja, kad tai yra bažnyčios tokia nusidėjimas toks baisulinis. Kunigo, bet supraskim, kad šitas žmogus yra mūsų visuomenės dalis. Ne bažnyčioje esmė. Ir per daug gal akcentuojama žurnalistų, kad čia yra katalikų bažnyčia. Aš manau, kad ne bažnyčioje tokių baisių dalykų vyksta daugiau žinių. Aišku, baisu kaip kunigas, kuris prieina prie žmonių ir turėtų atnešti jiems susitaikymas su dievu, jis greuna jų gyvenimus. Ir tokie dalykai iš vis nepateisinami. Bet žurnalistai turėtų atsargiai labai žiūrėti į bažnyčias ir netiktinti žmonių ir neatstumti žmonių nuo dievo.
1: Supratau, dėkui. Mūsų klausytoja Aleksandro, štai tokia nuomonė. Aisti vis dėlto. Na, vat, žinot, bažnyčia sako, nebūtinai tie tikra tiesa, čia visa visuomenė turi matyti įvairiuose srityse, ar būtų žurnalistika, pramogų, kažkokia industrija, ar kitos profesijos tikrai čia neišvengia, bet bažnyčia, aišku, su ta sakralumo tokia aura yra, na, padidinto dėmesio zonui turbūt ir dar labiau atkreipia visuomenę. Kodėl tas toks aukštas informacinis dirglumas, kalbant apie bažnyčią, egzistuoja šiuo atveju? Kodėl mes vat, nevertinam, vieno iš institucijų, o vat, bažnyčia akcentuoja?
0: Todėl, kad bažnyčia veikia aukšto pasitikėjimo, aukšto autoriteto ir dvasinio lygmens. Tai yra virš materialumo iškilusio žmogaus esybės dalyje, šitam lauke veikia. Ir jai natūralu, kad yra keliami ypatingai aukšti reikalavimai, nes bažnyčia kaip organizacija yra tarpininkė tarp žmogaus ir dievo, kaip tarp tikinčiojo ir dievo. Tai vadinasi, kai jinai pati nusižengia savo taisyklėm, kurias gina, maža to, dar ir moralizuoja kitus, turėdama pati dėmių, tai normalu, kad ypatingai jaukia visuomenė ir mūsų tarpusavio ryšius ir gebėjimą gyventi kartu. Tai dėl to jie yra keliami aukšti reikalavimai. Taip pat noriu pridurti, kad kaip šio pokalbio pradžioje jūs minėjote, kad pirmiausia turime kreipti dėmesį į aukas ir kalbėti apie tos vaikus nukentėjusius žmonės, potencialiai nukentėsiančius taip pat. Bet antras dalykas, į ką turim kreipti dėmesį, yra niekas kitas, kaip bažnyčios, kaip organizacijos vadovybė. Nes per jos budėjimą ir jos atsakomybės lauke šitie nusikaltimai buvo vykdomi. Vadinasi, vadovybė turi keisti savo algoritmus organizacijos valdymo, protokolus ir visus kitus vadybinius dalykus, kurie leido šitai problemai egzistuoti. Ir mums net nėra svarbu, ar tai egzistuoja užsienyje, ar egzistuoja kitose religijose ar panašiai, yra faktas, kad vadovo atsakomybės lauke buvo daromi nusikaltimai labai ilgą laiką. Tai dabar taip nebegali būti. Mes esame nepriklausomybės kelyje. jau 40 metų ir ne dykumoje klaidžiojame, o esame tiesiam laisvės keliai ir mūsų gyvenimo standartai yra pasikeitę. Vadinasi, ir bažnyčia turi ūktelti iki šitų standartų ir elgtis tiek su tikinčiaisiais, tiek su vis kita visuomenės dalimi kitaip, taip kaip dabar yra priimta. Ir už tai atsakingi bažnyčios vadovai.
1: Koks jūsų patarimas vis dėlto, kaip neišbarstyti pasitikėjimų ir autoriteto bažnyčios per šitą, na, tokią didžiulę sukrėtimą, didžiulę krizę, didžiulę egzaminą moralinį?
0: Į kalbėjimo lauką turi grįžti bažnyčios vadovai. Ir turi kalbėti pagal krizių komunikacijos algoritmus, kuriuos jiems gali patarti jų pačių specialistai, nes jų bendruomenė yra puikių specialistų. Ir jūsų laidose jie taip pat kalba. Ir bendruomenė yra žinojimas, kaip veikti. Tai aš raginčiau bažnyčios vadovus pirmiausiai įsiklausyti į jų pačių bendruomenėje esančius išmintingus balsus, kaip reikėtų tvarkytis šitoje situacijoje, kad bažnyčia neklimtų giliau. Nes šiuo metu jinai yra įdingoje nuokalnėje ir gana dideliu greičiu ritasi žemyn, kenkdama savo pačios autoritetų.
1: Tai aišku, sako, kelis kart akcentaut, vadovai, tai yra vadovų lygio klausimas. Negalima, sakykime, vadovų nematyti šitoj krizei.
0: Visai. Negalima. Aš vėlgi taikau pasaulietinio valdymo algoritmą šitoje vietoje, bet man atrodo, kiekviena organizacija vadovai yra atsakingi už tai, kas jie vyksta. Ir tu negali slapstytis po įmantriomis formuluotėmis ar tylėjimo įžadais ir dangst.
1: Kągi, replikų klausytojų labai įvairiausių, nuo uždarimo tų parapijų iki sakykim, pagrindinė nelaimė, sako klausytojas, yra ne patys nusikaltimai, o jų viešinimas, o jų išviešinimas. Bažnyčiai taip atrodo, sako, kad čia yra problema pagrindinė. Vytenis, kunigai yra visuomenės atspindys, turim viską pradėti nuo savo aplinkos ir savo bendruomenės, sako mūsų klausytojas. Kągi, ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Aistis Zabarauskas, komunikacijos konsultantas ir bendrovės Debrief vadovas, ir taip pat su mumis Vilma Paliukienė, valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos atstovė, vaikų psichologė. Ačiū, Vilma, jums. Likit su Žinių radiju ir toliau.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Teisingumo ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Mėnesius fronte įstrigęs ukrainiečių būrys prašo karinės vadovybės pagalbos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti tokius nusižengimus padariusių žmonių viešo prie diskusijų. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak Tamašunienės, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes. Tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartotiniams nusikaltimams. Šią idėją palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metaliniam šaudmenų dalims gaminti. Ministerijos atstovų teigimu tai Lietuvai svarbi giga investicija. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Rusijos reaktyviniam dronui šiandien smogus keleiviniam traukiniui Ukrainos Odesos rytyje žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Traukiniu važiavo per 300 žmonių, o taikinys buvo visiškai civilinis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Rusijos pajėgos atakuoja paprastus žmonės vien tam, jog sėtų terorą. Ukrainos gelbėjimo tarnybų paskelbtame vaizdo įraše matyti traukinio kabinoje siaučiantis didžiulis gaisras bei sumaitotas jos priekis. Zelenskis pakartojo savo raginimą suteikti daugiau paramos oro gynybai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Keli kariai atrodo išsekę ir pavargę paskelbtame vaizdo įraše, kuris greitai išplito socialiniuose tinkluose. Įrašas adresuotas tiesiogiai kariuomenės vadui Michailui Drapatui. Panašiu atveju, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Ekspertai nesima prognozuoti, kada baigsis Etnos ugnikalnio išsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui Viduržemio jūros Sicilijos salode. Katanijos oro uostas tebelieka uždarytas. Anot ekspertų, stebėjimo sistemos leidžia nuspėti išsiveržimo pradžią, tačiau pabaigos ne. Dėl didelio pelenų veržimosi, skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Padariniai turizmui jau aiškiai juntami, skaičiuojama, kad ekonominiai nuostoliai dėl sutrikdytų skrydžių siekia nuo 12 iki 24 milijonų eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrai skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir Žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir ketvirtadienio popietėm kalbamės apie internetinį sukčiavimą, apie sukčiavimo schemas, apie tai, kaipgi žmonėms jas atpažinti ir geriau apsisaugoti. Šiandien tą darysim su advokatų kontoros Cobalt partneriu, prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovu Mindaugu Bliuvu. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki.
2: Na, žinot, gal pradėkim nuo aktualijų. Čia prieš kelias dienas apsisuko informacija, jog generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro tą duomenų vagystę, teismui dėl to pateiktas 7 milijonų, beveik 7 milijonų eurų vertės grupinis ieškinys, prisijungia daugiau nei 1300 galbūt nukentėjusių piliečių, na ir gyventojai iš valstybės reikalaus prašys atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos jiems. Na, jūs esat advokatas, bet tikrai su kiek ilgesne ir teisinė patirtim, įvyko duomenų vagystė, šiuo atveju nutekėjo asmens duomenis, nekilnojamo turto informacija. Kaip jūs vertinat teisinės perspektyvas tokį precedentą ieškot teisme šito ginčo, sakykime, atomazgos ir apsigint žmonėm, įrodyt žalą, kokios jų galimybės gali būti ir nuo ko jos priklauso?
3: Tai visų pirma, akivaizdu, kad beprecedentė tikrai situacija, tokio masto duomenų, vadinkim taip, vagystė, nutekėjimas Lietuvoje turbūt įvyko vieną iš pirmųjų kartų tokia apimtim ir iš tiesų akivaizdu, kad teisės saugos institucijos intensyviai tyrė tokio pobūdžio veikas, o nukentėję asmenys, kaip ir priklauso teisinėje valstybėje, savo pažeistas teises ir interesus gina teisiniam priemonėm. Akivaizdu, kad paskutinė bylų praktika rodo, kad ir žalų įsieškojimai Lietuvos teismuose po truputį tampa įmanomų dalykų ir iš tiesų patys žalų dydžiai drįstų teikti, kad galbūt ne taip sparčiai, kaip visi čia įsivaizduotų, bet iš tiesų auga. Ir mano bent jau subjektyvių vertinimų ir iš mano teisinės praktikos turėtos analogiško pobūdžio bylose, matau, kad iš tiesų teismų praktika šiuo klausimu taip pat juda į priekį. Tai reiškia, kad žmonės tikrai gali pagrįstai tikėtis, kad ir didesnio, pobūdžio jų įvardinta žala, aišku, jinai turi būti labai aiškiai pagrįsta, jeigu tai turtinė žala turi būti aiškiai pagrįsta konkrečiais duomenim, jeigu neturtinė žala taip pat turi būti pagrįsta aiškiais duomenim ir vertinimais, kaip asmoja vertina, ir teismai tikrai tokius duomenis vertina ir priima sprendimus, kuriais tikrai manau, kad apgina dalies žmonių interesus.
2: Jo, dar advokatė, vis dėlto žalos tas vertinimas, kiek pamenu diskusijas ankstesnės, tai jis lyg ir priklauso, ar tikrai žmogus patyrė kažkokią apčiuopiamą žalą, ne tik moralinę žalą dėl to, kad jo duomenim kažkas gali disponuoti, bet ir kažkokią praktinę žalą iš to, nežinau, sukčiai pasinaudojo, paskambino, išviliojo, bet anksčiau man teko girdėti tokias interpretacijas, kiek nuo to priklauso teismų sprendimai, nuo tos konkrečios žalos patirtos.
3: Tai matot, tais atvejais, kai, reiškia, jau yra pasinaudojama tais duomenimis, ir nes čia, vadinkim taip, elektroniniai erdvėjai, kai yra tyriamos nusikalstamos veikos, tai praktikoje nelabai baigėsi tai viena nusikalstama veika, nes tos veikos yra labai susijusios viena su kitom ir viena veika gali būti, pavyzdžiui, įsilaužimas, pasinaudojimas neteisėtais duomenim, tų duomenų perėmimas, kita veika ir gali būti dar viena veika, tai yra sukčiavimas. Tai ką jūs ir kalbate, jeigu konkretus duomenis yra panaudojami siekiant tam tikros neteisėtos turtinės naudos, tai jau būtų kita ta veika ir atitinkamai, jeigu kalbant apie pačią asmenų patirtą žalą, tai mano vertinimu tai galėtų būti papildomas aspektas, į ką teismai turėtų atkreipti dėmesį ir ką turėtų ginti nukentėję asmenys, tai būtent tokiais atvejais, kaip pasinaudojama duomenimis, tai būtų papildomas mano vertinimu ieškinio dalykas, kurį asmenys galėtų sėkmingai, manau, teismai įrodinėti.
2: Kągi, pakalbėkime apie elektroninį sukčiavimą, elektroninius nusikaltimus, kurie čia dominuot pradeda mūsų nusikaltimo apskritai suvestinėse žalos mastais. Ir na, kartai žmonės stebisi, sako, kodėl Lietuvoje tiek žioplių, kuriais galima manipuliuoti ir kuriuos gali sukčiai apgauti. Kaip jums atrodo vis dėlto? Ką rodo ta dinamika, tie skaičiai, ar žmonių žioplumą, ar sisteminės kažkokias technologinės problemas, ar aplaidumą, ar apskritai, kad mes na, tų privačių savo duomenų mažai vertinam ir paskui pridalinę juos nežinom, kur kas jais pasinaudoja?
3: Tai iš tiesų, reiškia, praktika rodo, kad, vadinkim, tie kibernetiniai nusikaltimai elektroninėje erdvėje kiekvienais metais jų skaičius auga. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pateikęs yra statistiką, kad, reiškia, aišku, dar šie metai yra nesibaigę, bet vertinant už praeitus metus ir praeitus metus, tai tų nusikaltimų skaičius, reiškia, padvigubėjo. Tai aš drįstu teikti, kad šiemet turbūt mes turėsim panašią tendenciją, aišku, dar tų skaičių galutinių nėra. Kas matyti vėlgi iš teisinės praktikos, iš bylų ir konkrečiai su kuriom teko susidurti, tai iš tiesų žalos patiriamos įmonių yra tikrai įspūdingos ir reiškia žmonių, vadinkim, aspektas netidumo, neapdairumo, vėlgi čia ne paskutiniai vietoj lieka ir įmonės tokiais atvejais, kai yra tam tikri rizikingi žingsniai iš kontrahentų, iš tiekėjų, kuomet yra informuojama apie kažkokius tai pasikeitusius bankų sąskaitų duomenis ar rekvizitus, turėtų ypatingai atidžiai vertinti tokią situaciją. Mano vertinimu tai reikėtų...
2: Ar kurią vietą, advokatė, paslysta dažniausiai įmonės, vat, kaip sakot, pasikeičia kažkokią laišką gauna čia vedimo sąskaitą, ar kur čia tos vietos, kurias dabar mūsų klausantys žmonės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
3: Tai vadinkim taip, praktikoje būna taip, kad sukčiai sugeba prisijungti prie gauti duomenis prie komunikacinių kanalų, reiškia, nulauždami tam tikrus komunikacinius kanalus, ir jie į tą komunikacinį kanalą įsiterpia su esamo, reiškia, bendravimo kanalo tikro vardo tam tikrų iškreipinių. Tai reiškia, kažkur pridėtas taškas, kažkur pridėtas tarpelis, kuris yra vos pastebamas dalykas, ir jeigu žmogus, nu, praktikoje ir mes turbūt netikrinam, reiškia, jeigu parašė mano draugas, reiškia, vardu Jonas, su kuriuo vakar bendravau, ir tas liktai pokalbis tęsiasi su Jonu, bet tas Jonas jau yra jo elektroniniame laiške su smulkiu taškeliu, su brūkšneliu, kurį yra kitas Jonas, taigi jis prisistato kaip vakarykštis Jonas. Tai va čia ir yra tie didžiuliai pavojai, kad tokiais atvejais, aš ką siūlyčiau įmonėm ypatingai, tai kuomet gaunama informacija apie tai, kad keičiasi banko sąskaitų duomenys, dar kažkokie duomenys, kurie gali lemti žalą ir ypatingai įmonės nukentėti, tokiu atveju tas laiškas, kuriuo pateikti tokį duomenys, turėtų būti minimum vertinami 4 principų, įjungti kažkokias papildomas saugumo, reiškia, priemonės ir ypatingai detaliai pasižiūrėti būtent iš kokio, jau ne tik tai, kur matome vardą pavardę, nes dažniausiai sukčiai ir tą sugeba įkomponuoti, reiškia, tas pats asmuo, kaip ir atrodo, mes tęsiam po kalbį, bet jeigu įsklendžiam patį paštą, jau matosi, kad ten yra kažkoks taškiukas, brūkšniukas, reiškia, subtilybės jau kitos yra.
2: O dažniausiai Mindaugai sukčiai įsiskverbia, sako, tik pokalbį kažkokio subjekto įmonė su kita įmonė, kažkokių užsakymų vykdymo. Jie jau žino kontekstą, apie ką kalba eina. Aš suprantu, kad jie įsiskverbia į pokalbį turėdami nemažai tos informacijos, apie ką kalba, ir tik tai pasako, kad atžiūrėkit, tik mano sąskaita pasikeitė.
3: Jie tą pokalbį kažkokį laiką ir stebi, jie supranta, apie ką eina kalba, jie žino, kad įmonė toj turės atsiskaityti ir išrašo, to išrašy turės didžiulę sąskaitą. Tai į tą pokalbį įsiterpia ir liktai tas visas pokalbis toliau tęsiasi. Čia nėra kažkokia nauja tema, kad staiga aš gaunu kažkokią sąskaitą iš kažkur, tai todėl natūraliai labai lengva pasimauti, reiškia, šitoj vietoj, nes tai nėra nauja tema, tai yra esamos temos tasa. Vadinkim,
2: aš tai galvoju, iš kur jie gauna informacijos apie tos įmonės visą tą kontakto, visą pobūdį, kaip jie įsiskverbia, ar jie, nežinau, kažkokių turi jau savo kibernetinių įrankių, kurie įsilaužia į tą pokalbį ir seka, tarkim, kad vat, tada ten turi tą atvežt po tiek dienų, ar kaip jie vat, tą visą informaciją pagauna?
3: Tai čia, žinokit, jau yra labai labai subtilus IT duomenis ir įmonės dažnai tokiose vietose net ir apgynus jų interesus, jos lieka tokio pasąmoniai, toks klausimas lieka, ar vis tik čia kažkas tik iš išorės, vadinkim taip, įsiskverbė į mūsų susirašinėjimą, ar vis tik mes turim kažkokių piktavalių viduje, kurie kažkur kažką tai nukreipė, parodė, sužinojo, nes dažniausiai tai būna su nemažos apimties sandoriais, atsiskaitimais ir taip toliau. Tai
2: gali būti ir taip, sakot, ir kažkas iš vidaus išneša tą informaciją. Gali to. Nu, aišku, čia prielaidom kalbam, reikia įrodyti tuos faktus, bet įmonėm tokie klausimai kyla, nes tos informacijos valdymas turbūt irgi.
3: Natūralu, kad kyla, nes visiems būna keista, kaip sugeba tas piktavalis žmogus taip papulti, vadinkim, į esamą temą ir joje tęsti pokalbį taip natūraliai, neiškrentant iš konteksto.
2: Mindaugai, apskritai tokių bylų, vat, jūs advokatas, nagrinėjimas, perspektyvos, teisėsaugos darbas, vat, nuo ko priklauso tų bylų išaiškinamumas, ar čia yra šansų, žinot, padariau pavedimą ir viskas, labanakt, nukeliavo pinigai kažkokias salas ir jau čia tuos ten šimtus ar dešimtis tūkstančių susigražin šansų labai nedaug. Ar vis dėlto tos bylos baigėsi kažkokiu apčiuopiamu rezultatu dažniausiai? Vat kaip jūs vertinat perspektyvas tokių vat bylų, kurios turi tą sukčiavimo ir gana didelės žalos elementą?
3: Visų pirma, tai aišku, aš pasidžiaugsiu, nes tikrai turim praktikoje pakankamai sėkmingų atvejų, kuomet esant 100-tūkstantiniam žalom, įmonės sugebėjo apginti jų interesus ir iš tiesų turėjom netgi atvejų, kuomet praktiškai beveik visi pinigai įmonei buvo gražinti, kur žala siekė 200 000 eurų. Tai tikrai yra sėkmingų pavyzdžių.
2: O ta prasme, kaip čia taip pavyko, ar kuo greitis čia padėjo, kas padėjo, vat, kad įmonė, ar tas subjektas greitį atradot, kuris apgavo, ar kaip?
3: Čia ta dedamoji tokia yra algoritmas, reiškia įmonės greita reakcija, įmonės IT padalinių greita reakcija, teisėsaugos institucijų greita reakcija ir teisėsaugos institucijų greiti sprendimai, gal taip įvardinčiau. Ir va šitoje vietoje visos tos grandys gerai sudirbo mano vertinimo ir tada tas rezultatas, nors ir nebuvo, tai vadinkim, laiko prasme, čia viskas labai greita, bet principiniai sprendimai buvo padaryti greiti tinkami ir iš teisėsaugos institucijų pusės, kuomet tik tai paskui tarptautinio bendradarbiavimo pagalba, pinigai, vadinkim, tai per sąskaitas teisinių sprendimų, jie buvo užšaldyti, paskui teisinių sprendimų pagrindu jie buvo sugražinti atgal nukentėjusiai įmonei.
2: Bet čia esminis faktorius jūs kelis, kad pasakė greitis. Kuo greičiau ten valandų, sakykim, tikslumu, kad nespėtų tų pinigų kažkaip tai jau kažkur išimt, pervest, panaudot ar dar kažką padaryti.
3: Greitis tikrai yra labai svarbus aspektas, nes turbūt ir pakalbinti banko atstovai pasakytų, kad iš tiesų, kuo nuo, reiškia, padaryto pavedimo praeina daugiau laiko, tuo ir visų grandžių darbuotojams sunkiau priimti kažkokius tai sprendimus, kad toliau tie pinigai netekėtų. Nes kuo toliau jie, reiškia, keliauja per sąskaitas, tuo sunkiau juos atsekti ir atitinkamai juos užšaldyti, kad vėliau būtų galima grąžinti nukentėjusią įmonę ir asmenį.
2: Aišku, sakot, yra sėkmingų bylų, yra pavyksta išsiaiškinti tuos sukčiavimo nusikaltimus. Na, kalbam apie tą įmonių lygį, bet turbūt panašių dalykų ir panašus patarimai ir tam turbūt privačiam individualiam lygiui žmonėm, aš įsivaizduoju, jeigu jie susiduria su sukčiavimu, nes dabar na, tikrai labai daug santykių mūsų yra toj elektroninėje erdvėje, pirkimų, pardavimų ir kartais sunku patikrinti, pavyzdžiui, perkant elektroniniai parduotuviai ne Lietuvoj, patikrinti duomenis, aš prisipažinsiu asmeniškai ChatGPT visą laiką paprašau analizės, pateikti patikimumą įmonės, nu, man, nežinau, ar gerai darau, bet kokie galbūt jūsų, Mindaugai, patarimai tokiais atvejais, na, vertintas rizikas, į ką atkreipdėmėsi, kai tau nukyla klausimų, kai tu tik nepažįsti tos įmonės, nežinai iki galo, kažkoks vat santykis yra, kaip patikrinti, kad, ne, kad nepakliūtum į pinkles?
3: Tai jūsų įvardintas būdas tikrai yra vienas iš galimų būdų. Vadinkim, dirbtinio intelekto sfera tikrai sparčiai atkeliauja į mūsų kasdienybę, turbūt ir kiekvieno žmogaus reiškias rankas. Ir jeigu žmogus žino, atpažįsta šiuos instrumentus ir geba jais naudotis, tai yra ChatGPT ar yra kitos programos dirbtinio intelekto, kurios tikrai pakankamai neblogai, mano žiniom, veikia, tai viskas tvarkoja. Tai
2: suvedė įmonės patikimumas, vartotojų atsiliepimai, keletą kintamųjų.
3: Bent minimalus mano patarimas būtų ar įmonė, ar tai ar įmonė, ar fizinis asmuo, aš bendrai apie bet kokį asmenį kalbu, jeigu, reiškia, kyla klausimų prieš darant kažkokią tai operaciją, pavedimą, pirkimą, reiškia, bent vadinkim tai paprastuoju interneto erdvėjai pasitikrinti, ar tokia įmonė yra, kokia jos veikla, galima tos duomenės tikrai labai paprastai pamatyti, ar tai nėra įmonė, kur vienas žmogus, dar kažkas, tai tai žmonės paprastai tokius dalykus moka pasitikrinti, o jeigu žmonėm tas sudėtingiau, tai jūsų įvardinti dirbtinio intelekto instrumentai, jie viską padaro žmogų, tai vėlgi. Manau, kad bent minimalus pasitikrinimas, jeigu kyla klausimų, tikrai būtinas, o dirbtinio intelekto įdarbinimas labai, manau, neblogas būdas šitoje vietoje.
2: Nors kiek darau temų apie sukčiavimą, su tokia rizikos gaidele Mindaugai žiūri į dirbtinio intelekto tą plėtrą vystymąsi, ateina technologijos, balso sintezavimo, kiti, kur gali žmonės būti manipuliuojami dar subtiliau, dar sudėtingiau, jiems gali tas visas išnarpliot jų apgaulės schemas būti ar kažkokio investicinio sukčiavimo, ar kažkokių, tai sakykim, santykių privačių, kur ten kažkas paskambins iš artimųjų ir jo balsu pasakys, pervesk man tokią sumą dabar.
3: Net metu tikrai tokios galimybės, kad po mūsų šito įrašo, po kiek laiko mes kalbėsim, kad šitam įraše galbūt kažką netinkamo pasakėm, kas toliau kelia rizikas, bet tai natūralu, kad vystimasis visoje šitoje dirbtinio intelekto ir elektroninėje erdvėje yra milžiniškais žingsniais viskas vyksta, todėl tas, kas šiandieną gali būti kaip mums pagalbininkas, po kiek laiko gali būti ir riziko šaltinis tam tikras. Tai vėlgi čia net mestina, bet šiai dienai manau, kad tie bent jau žinomi dirbtinio intelekto įrankiai, manau, kad tikrai gali pagelbėti žmonėm, atliekant tą pirminę informacijos paiešką arba analizę.
2: Mes, aišku, užsiimam švietimu, tai plačiaja prasme šitą laidą, bandom žmonėms padėti susigaudyti, bet kaip jums atrodo, Mindaugai, ar to švietimo, pavyzdžiui, tam pačiam įmonių lygmenyje netrūksta, vat įmonės ar pakankamai savo tuos raktinius žmonės, kurie prieina prie finansų, prie sprendimų, prie informacijos kiekio, ar juos pakankamai šviečia, kai jūs susidūrėt jau, aišku, su pasekmėm, su bylom, su konkrečiom žalom, kur matot dar tas skyles, kurias praleidžia įmonės, vat ką reikėtų padaryti dar geriau?
3: Įmonių politikoje, bent jau kiek aš susidūriu, tai įmonės pastoviai, mano tuomenim, tobulina žmonės ir tai, kas vyksta naujovės, visos tas, kas vyksta naujo pasaulyje, visos inovacijos tikrai įmonės bando dėkti jas, bando šviesti žmonės, bando vesti mokymus, reiškia, man ir pačiam yra tekę, reiškia, skaityti mokymus tokio pobūdžio temomis, kur įmonės tikrai matau, kad domisi, atsakingiems asmenims paveda iš tiesų pasidomėti šitą temą. Tai vėlgi, kur čia yra ta koskira, ar pakanka, ar nepakanka, man turbūt sunku pasakyti. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai įmonė jau patiria konkrečią žalą ir tenka su teisėsaugos institucijų pagalba aiškintis, tai akivaizdu, kad kažkas kažkur kažko iki galo nesuprato, nesužiūrėjo ir buvo padaryta tam tikra spragelė. Bet, kaip sakyti, palinkėsiu žmonėm mokytis ne iš savų klaidų, iš svetimų. Tai iš tiesų ir visų, reiškia, viešoje erdvėje esančių bylų tam tikra analizė tokio pobūdžio, kaip jūs vedat laidos, įvairūs kiti mokymai, kurių tikrai gausu elektroniniai erdvėj, iš tiesų gali pasitarnauti įmonėm, asmenim atsakingiam, kad patys nepapultų į tokias pinkles ir nenukentėtų nuo sukčių.
2: Aišku, daugybė žmonių, tik tai Mindaugai, kol patys nepakliūvagi, sako labai paprastai. Nu, manęs jau tikrai neapgaus. Manęs jau tikrai neapgaus, jau kitus, tai čia viskas ne apie mane, žinai, juokiasi ten, ar vat kaip ten žmonės kažkaip ant tos rusų kalbos užkliūva ant kitų dalykų, bet jau manęs tai tikrai neapgaus. Tai, nu, aš prisipažinsiu asmeniškai visada tris kartus pabeldžiu, tikrai to nemėgstu sakyti, kad manęs neapgaus, nes visi turbūt gali kažkokią žinutę, kaip jūs sakėt, yra niuansų tokių, kad per kiek informacijos tu tikrai netyčia spustelt gali kažką ir, aišku, turbūt gal ne tokio masto problemos, kaip ten įmonių kažkokie pavedimai ir kiti dalykai, bet tikrai, na, to atidumo gali pritrūkti kiekvienam, sakykim, taip. Šitoj vietoj tikrai pabelskit visi į stalą, nes, sakyti, manęs tikrai neapgaus. Pagal tai, ką mes matom, kaip to žalos didėja, kaip tas mastas plečiasi, kaip sukčiai sugalvoja vis naujų schemų, nu, irgi dirba kūrybingi žmonės.
3: Tikrai taip. Ir reikia nepamiršti tai, kad kaip bebūtų, tie sukčiai beldžiasi į labai daug durų, daro turbūt labai daug veiksmų ir turbūt labai daug jų veiksmų nepasiteisina ir žmonės neužkimba, bet užkimba, vadinkim, tie žmonės, kurie tuo metu yra kažkokiai tai arba stresiniai situacijai, arba greitai kažką reikia padaryti, arba kažkoks tai pavedimas jau yra vėluojantis, kurį reikia labai greitai išleisti, ir jeigu aš jo nepadarysiu, tai vadovas gal pyks, gal kontrahentas bus nepatenkintas, kad aš čia per vėlai padariau. Tai visos tokios subtilybės, greitis, stresas, kitos aplinkybės ir nulėmė, kad iš tiesų tam tikri pavieniai tie, galima sakyti, žmonės, kurie gal ir sako, kad aš tai tikrai nepapulsiu į tokias pinkles, bet esant tokiom papildomom aplinkybėm, situacijom, be abejo, pridedant ir tai, kad sukčiai tobulėja, išmanėja ir vis naujus metodus bando ir vis naujai gražbiliauja, kad įtikinti nukentėjusiai padaryti tą veiksmą, tai visos tos aplinkybės ir susideda, kad net ir tie, kurie sako, kad man tikrai taip nebus, gali būt, kad bet kam gali tai įvykti.
2: Gali bet kam tai įvykti, tikrai. Ačiū, kad padėjot geriau susigaudyti šituose visose niuansuose elektroninio sukčiavimo. Mindaugas Bliuvas, advokatas, jis yra advokatų kontoros Cobalt partneris ir prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovas. Ačiū, kad klausotės, likit su Žinių radiju ir toliau. Dėkui, iki kitų pasimatymų.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Žinių radijas.
7: 14:30.
6: Žinios.
7: Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė ir toliau veiks kaip karo muziejaus padalinys. Ukraina ir Rusija apsikeitė žuvusių karių palaikais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Ministerija ieškos lėšų jo išlaikymui. Karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti kelis dešimtmečius besitęsiantį bendradarbiavimą su pogrindžio spaustuve. Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidikla yra privati. Priklauso jos įkūrėjo Vytauto Andziulio šeimai, tačiau iki šiol veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Iniciatyva siekiama, kad neteisėtai atleisti darbuotojai būtų veiksmingiau ginami, taip pat būtų užkirstas kelias darbdavių piknaudžiavimui neteisėtu atleidimu. Kad Seimas svarstytų pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Tarp projekto rengėjų yra ir Meilė Platukienė. Pastaroji dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista. Darbo ginčių komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktoriaus prašymų į darbą grąžinta nebuvo. Rusija ir Ukraina apsikeitė žuvusių karių palaikais, pranešė ukrainiečių ir rusų pareigūnai. Ukrainai grąžinti 261 žuvusio asmens palaikai, kurie Rusijos pusės teigimu yra Ukrainos karių. Taip teigia Ukrainos koordinacinis elgesio su karo belaisviai štabas. Agentūra RBC, remdamasi vienu Rusijos įstatymų leidėjų, taip pat pranešė, kad Maskva perdavė 261 kūną, Ukraina 24. Dėl per žemų vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Jie prastai pagamina 1/5 Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimų reikalingą vandenį jėgainėjimą iš Dunojaus upės.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
8: Parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitonaitė. Kadaise Prienuose veikė viena didžiausių popieriaus dirbtuvų Lietuvoje, o čia pagamintas popierius keliavo į Varšuvą, Peterburgą ir kitus miestus. 19 amžiaus pabaigoje popierinė užsidarė. Dabar praėjus beveik 150 metų popierius čia turėtų būti gaminamas vėl. Tik senoji popierinė taps jau nebe fabriku, o šiuolaikinė kūrybos ir eksperimentų laboratorija. Popierinės laboratorijos susitiks senasis popieriaus amatas, menas, tvarios medžiagos ir naujos technologijos. Tačiau nemažiau įdomus eksperimentas laukia ir paties pastato. Kaip šimtmečius skaičiuojantį pramonės paveldą pritaikyti naujam gyvenimui, neprarandant jo istorijos ir charakterio. Intriguoja ir tai, kad šio eksperimento iniciatoriai yra ne tik Prienų popierinės savininkai, bet ir jos architektai. Kančio studijos partneriai Gustė Kančaitė. Labas, Gustė.
12: Labas.
11: Ir Tomas Piteikis. Labas, Tomai. Su jais šiandien kalbėsimės apie tai, ką architektams reiškia tapti istorinio pastato šeimininkais, projekto vadovais ir kaip Prienų popierinėje susitiks sena ir nauja architektūra bei menas. Tai, Gustė, Tomai, architektams Lietuvoje dabar tikrai darbymetis, darbų netrūksta, o Kančo studija šiaip yra viena iš aktyviai veikiančių ne tik Kauno regione, bet ir kitose miestuose. Kodėl ėmėtės tokio nuliktais architekto praktikai nelabai būtingo projekto, kūrybinių industrijų centro kūrimo?
12: Tai Pirmiausia, tai ta architekto duona yra nu, labai sunki ir gyvenam tokiam daug įtampos, dažnai esam Excelio eilutė, tik tai ir mūsų kasdiena yra Excelis išpildyti tą lūkestį užsakovų ir skaičiuoti tas visas algas. Ir tos kūrybos, dėl ko mes tapom architektais, tapo nu, netoli nulio. Kažkiek aišku yra. Tai norėjasi ieškoti to. Pirmiausia, tai viskas atsitiko netyčia, bet nu, priėmus tą sprendimą, kas nulėmė, kad tai yra tikrai nu, širdžiai veikla, savo veikla ir veikla be, nu, be atsiskaitimo kažkam, tai tą gali kurti ir aišku, nu, kaip ir atsiduoti tokiam ekspromptui, nežinia, kur nuvairuosim ir kas bus, bet galime jaustis laisvai ir eksperimentuoti. Objektas atsirado pas mus visiškai netyčia, nes aš kažkaip dairiausi, norėjau laivelį gal įsigyti ir ieškojau gal kažkokio sklypo prie vandens. Ir tada pamatėm šitą skelbimą ir su print screeninom, kitą dieną jo nebuvo. Ir o atėjo kaiminas, kuris rašo projektus ir jisai pasakė, kad kaip tik yra tokia niša šiuo metu Europos, kaip čia, Europos projektai kviečia teikti kūrybiniam industrijų infrastruktūros gerinimui projektą. Ir tą projektą ir nusitapo du dalykai. Tema atsirado, kuriai galim gauti pinigų ir atsirado tas pastatas, kuris gali būti to, nu, gauti pinigų tam projektui įsigyvendinti.
13: Gustė taip viską praktiškai papasakojo. Reikia paminėti, kad Tomas ir Gustė yra ne tik partneriai profesijai, bet ir šeima. Tai Tomai, kokia tavo versija, kaip jūsų gyvenime atsirado šitas objektas ir projektas?
3: Mano asmeninė versija yra visiškai radikaliai skirtinga, jokauju. Bet iš tikrųjų, stovėdami tame sklype, pagalvojame, kad tikriausiai daugiau tokių šansų nebus ir tiesiog taip nutiko, kad jį įsigijom ir pradėjom jį tyrinėti ir supratom, kad yra pernelyg sodri istorija, kad pasilikti tai sau, nes nu, aš nežinau, koks turėtų būti krūvis, galbūt tu, ten turėjo gyventi tavo proseneliai, seneliai, tėvai ir tu tada tą patintumės su ta vieta ir sakau, toksai labai didžiulis buvo svoris ir mes pagalvojom, kad šita vieta tokia nunykus, jinai turi būti atskleista bendruomeniai, visuomeniai. Tai yra labai įdomus dalykai, inžinerinis dalykas, ateinantis iš tokių, nežinau, 18 amžiaus, jis buvo pakankamai senas.
13: Jeigu labai trumpai, trim sakiniais, tai kokia yra šio pastato istorija? Žinom, kad popierinė, bet plačiau.
3: Tai yra vandens malūnas, tuo metu elektros nebuvo ir tai buvo pastovus tas upelis sraunus buvo pastovi energija, o energijos popieriaus gamybai reikia labai daug. Tai kadangi industrinė revoliucija išstumė šitos visus senas technologijas, šita vieta nyko ir nunyko.
12: Tai gal dar tuo metu Sapiega buvo tapęs Prienų seniūnų ir jisai norėjo, nu kaip tą miestą, kad jisai taptų stiprus regiono mastu ir ieškojo tokio, kaip ir sakyti, ir komercinio dalyko, nes Nemuno šalia buvo tuo metu, nu kaip ir greitkelis ir čia įkurti tą popieriaus gamybą buvo nu, apgalvotas sprendimas, tai jis, kodėl atrodo, nu, aš ir galvoju, kodėl čia atsidūrė tas Lietuvai toksai svarbus objektas tokioj vietoj Prienuose. Nu, bet viskas priklauso nuo miesto galvos.
13: Bet pastarai šimtmetį popierius čia nebuvo gaminamas ir kiek man teko pasidomėti, tai paskutiniu metu popierinė buvo pritaikyta
12: turizmui,
13: kaimo turizmui. Kodėl jūs nusprendėte čia kurti kūrybinių industrijų centrą ir pastatą pritaikyti kultūrai, simboliškai atkurti funkciją, o ne tęsti turizmą, kuriam buvo pastatas pritaikytas ir turizmas, tai toks labai, kaip sakyt, nu, paprastas ir užtikrintas biznis galbūt būtų.
12: Tai galbūt šitai veiklai mes dar mažiau esam, nu, pažodžiui, kaip sakyt, dar kūryba mums artimiau negu turizmas, bet mes nespėjom į tą turizmą galbūt ateity, nes dabar mūsų projektas apima tik tai pirmus daugštus, akmeninius aukštus, o ateity rekonstravus tą antstatą ir trečią aukštą, gal ten įsivaizduojam, kad galėtų veikti kaip Nidos meno kolonija ir rastis tiek rezidencijos, o jeigu jos neužimtos, tai yra kaip ir turizmai atvira vieta.
13: Tai kas vyks popierinėje įgyvendinus jūsų projektą ir kas galės naudotis tomis veiklomis patalpomis?
12: Tai jeigu, nu, kaip konkrečiai, nes aš konkrečiai kalbu, Tomas, moka labiau poetiškai. Tai pirmam aukšte bus įrengta popieriaus laboratorija su visom medžiagom, kur reikia kurti popierių, malti, kad būtų ta košelė skulptūrai, džiavinti, presai ir visa kita. O antram aukšte bus konferencijų tokia kaip erdvė, kur gali būti parodos, mokymai, gal kažkoks renginiai, tai šitie du aukštai tokia sinergija, kurie veiks jau dabar, nu, o po to darysim tą jau didesnį sprendimą dėl to antstato rekonstrukcijos, kur reikės ir visai kitų pinigų, kitų lėšų, bet dabar mes esam gavę Europos rėmimą, kurio mums užteks šitam etapui.
13: Tai iš Gustės supratau, kad popieriaus gamybai sąlygos bus, konferencijas irgi bus galima organizuoti, bet jūsų projekto aprašymas skamba, kad tai bus erdvė eksperimentams, susitiks menas ir kūryba, kalba apie tvarumą, tai ką mes ten galėsim pamatyti, ką tenai kurs tie menininkai, ko jūs

0: kai gamini nepramoninių būdų, o rankomis tą popierių, tu jutimiškai supranti, kokioje aplinkoje jisai buvo gaminamas. Per visą sensoriką grįžta tas suvokimas, kaip tais laikais buvo daroma, ir tu staiga vėl iš naujo mėgini perkurti tos materiją.
1: Nu tai, nežinau, daugiau gal to, apie kolonėlės ar dinamus, apie, aš tai daugiau semiuosi, žiūriu, ką japonai daro, ar ten audžia ir iš popierių paverčia, karpo juostelėm paverčia siūlų ir audžia, ar tą patį sumalą ir gamina baldus, tai aš manau, kad bus tos eksperimento laboratorija daiktiniam dizaino apimti, objektų apimti kažkokio dizaino, bet taip pat tą visą teritoriją mes įsivaizduojam kaip pavertimų skulptūrų parkų, ir tas upelis, dėl ko ir radusi va čia ta popierinė, nes teka viršui nu, Prienai garsų savo upeliais povandeniniais, ir tie upeliai yra skaidrus, ir jie ir, nu, yra viršui ežeras ir Drubengio upelis teka, ir tas upelis yra puikia vieta sukurti skulptūrų parkui. Nu, ir lygiai taip pat dar svajonės yra, kad tas pats greitkelis Nemulas taptų vėl greitkeliu ir pagrindinis susisiekimas būtų Nemunu, ne žemynu. Tai yra gal Birštonas ir visur, ir laukiam, kol Kaunas tą šliuzą padarys, ir kur ta upė vėl bus pagrindinis pasitikimas.
2: Jūsų projektas yra ne tik tai apie popieriaus gamybos ir amato atgaivinimą, bet ir apie kultūros paveldo objekto įveiklinimą, atgaivinimą. Ir čia jau kalbame apie patį pastatą. Tai pramonės paveldo pritaikymas kultūriniai funkcijai yra nelengvas, bet ir neretas kelias. Tikrai matome daug pavyzdžių Lietuvoje, pradedant nuo dūmų fabriko Naujoje Vilniuje, ar gubernijos hub Šiauliuose, arba Liubavo dvaro malūno muziejų. Čia tai, ką mūsų klausytojai gali žinot, Europoje taip pat pavyzdžių apstu, tai tarkime, Mies Vanderoje prizą neseniai pelnėsi turbinų gamykla transformuota į laikiną nacionalinį Slovenijos teatrą. Arba kompleksas Arlyje, Prancūzijoje, kai kultūros ir inovacijų centrui pritaikius geležinkelio remonto dirbtuves buvo įdėkta kultūros funkcija, arba Cukana, galerijų meno ir kultūros centras Lenkijoje gimęs iš cukraus fabriko, arba neieškant toli, ir Talino fotografiska, tarptautinis fotografijos muziejus irgi iš pramoninio pastato. Tikiu, kad tikrai žinote šios pavyzdžius ir dar daugiau. Tai iš kokių pavyzdžių, galvodami apie paparinės transformaciją, įkvėpimo sėmėtės ir kokius pagrindinius principus ir pamokas perimsite savo projekte?
1: Tai, aišku, tie pavyzdžiai visi yra gan didesni. Popierinė, tai, nu, biškį ramina, kad jinai yra labai gan mažutė. Tai yra suvokiama ta apimtas, kad nereiks tiek daug daryti. O vienas dalykas, tai ir tie pavyzdžiai gavosi, kad, nu kaip sakyti, ir analogų daug, kur keičiasi, nu, kaip konversijos, ateina į pramonę, bet kita veikla. Tai čia galbūt tas autentiškumas temos nu, irgi nu, nesikeis, tik tai novatoriškumas keisis. O aišku, daugiau nu, stebim tuos pavyzdžius dėl būsimo antstato ir stogo, kur tikimės nu, ir susiderint su paveldu tuos sprendinius, kad eiti drąsiu keliu, nes dabar yra valstybės saugoma, yra akmenų sienos, o visa kita yra jau nu, persatyta, užstatyta, tai visa kita yra niekas. Tai va, nu, bus įdomu, kaip rasim tą dialogą. Ir aišku, mums kaip architektam labai, labai įdomu ir svarbu, kad tai būtų architektūriškai išraiškingas tas kitas etapas.
2: Taip, Tomai.
0: Sakom šitos pavyzdžius iš tikrųjų, bet aš manau, kad kontekstas, man atrodo, ta visa jautri aplinka, tai nėra vien tik tai visas sklypas, jo tas nusileidimas link Nemuno, tas toksai inirtingas, norintis pabėgti upelis, kuris vanduo įeina į tą upių tėvą Nemuną, padiktuoja labai daug dalykų atsirasti to modernybės ir paveldo dialogui labai galbūt jautriam, nes kadangi sienos akmeninės, kai pagalvoja, kai turi tokią labai gražią aplinką ir ten ilgiau pabūni viduje, yra tik

0: tai grubiai tariant, keturios sangos, kur tu esi visą laiką tarytum įkalintas. Ir žinodamas, kas yra už tų sienų, truputėlį toks yra keistas jausmas. Ir va čia tikriausiai va tas sąvokų, kitas šiuolaikinis sąvokų rinkinys ateinantis ir papildantis tikriausiai labai stipriai išsiskleidžia visa aplinka, kai tu kyli į vertikaliai į viršų, pamatai tą upelį, pamatai Drubengio tvenkinį, pamatai Nemuną. Ir aš manau, kad galbūt kylant į viršų iš vato akmeninio masyvo, viskas turėtų labai lengvėti, aišku, neprarandant to kontūro šlaitų. Ir va čia, man atrodo, jau sugestijuoja pati aplinka tos įmanomus scenarius dialogo.
1: Gustė minėjo, jog pastatas, ne tik pastatas ir teritorija yra saugomas kultūros paveldo objektas. Kas ten yra saugoma, kas yra vertingo, ko nebus galima liesti?
2: Tai pats kompleksas susideda, jeigu žiūrėti žemėlapį, kas užtrichuota, tai yra tas tvenkinys, kuris krisdamas į upelį sudaro tą srovę, kuris suko malūną, landšaftas, nes reliefas krenta ir teka upelis į Nemuną, tai ir akmeninės sienos, ir angų vietos. Tai jeigu pažiūrėti, tai gautųsi toksai tik tai dviejų aukštų akmeninis kevalas, nu, ir gamtos gamtos piešinys.
1: Tai ateityje tikrai galima, reiškia, tikėtis kažkokiu tai naujos architektūros apraiškų šiame objekte, o seno ir naujo dermė, ypač kalbant apie istorinių pastatų transformaciją, yra tikrai kontroversijas kelinti tema ne tik tarp profesionalų, bet ir plačioj visuomeniai, joks projektas nelieka nepastebėtas ir neaptartas. Čia reikia ypatingo jautrumo, bet kartu ir drąsos. Kaip jūs ketinate elgtis, kaip pritaikysit naujai funkcijai šį pastatą, kas čia galės atsirasti naujo, nes, kaip suprantu, dar projektas nėra parengtas, ir kaip derinsit istorinį paveldą su naujos architektūros elementais, kokiu principu laikysitės?
2: Nu, tai aišku, laikysimės to kontrasto principu, kas sena sena ir kas nauja, akivaizdžiai nauja. Tai dabar tik tai eskizuojam tos stogus ir formas. O aišku, dar kas bus svarbu, tai yra dabar reiks tą neįgaliųjų liftą pritaikymą sugalvoti. Tas irgi lauks tas ateity etapo, sekančiam etape. O nežinau, ką dar pridurti.
1: Lauksime projekto. Bet tvariai architektūrai reikia ne tik tvarios statybos, bet ir tvaraus išlaikymo modelio. Tai pakalbėkime apie finansus. Kokį poreikį popierinės transformacijai prognozuojate? Ar dar ieškot papildomų partnerių ar mecenato, ar jau, kaip sakyt, viskas tvarkoje, žinote, kaip projektas įvyks iki įgyvendinimo?
0: Absoliučiai tikriausiai tokio ypatingo verslumo mes neturime ir dar norim pasikartoti, kad iš tikrųjų viskas vyksta procese. Mes iššokome šitą traukinį, jisai pradėjo judėti ir dairytis atgal galimybių nėra ir važiuojame į priekį ir kažkokių, man atrodo, kad tie visi planai dabar tik tai ir konstruojasi. Kažko labai stipriai apčiopimo paminėti, Gustė, gal tu turi.
2: Ne, tai, kas dabar sakau, dėl finansų, tai tas projektas, kuris remiamas iš Europos lėšų, tai jisai yra apskaičiuotas, kad, tai mūsų idėjai, kuri yra įsigyvendinti. Bet tai nėra to antstato ir stogo rekonstrukcijos, kuri atvertų visai kitas galimybes, apie ką mes svajojom, kad tai būtų kaip rezidencijos kambariai, kur gali gyventi tie menininkai ir dar papildomas erdves, kad tas pastatas, kaip sakyt, dar labiau pats save išlaikytų finale, nebūtų. Kažkaip tikiu, kad ir dabar pakankamai jisai save išlaikys. O dėl to tvarumo, tai ir ieškojimo ten partnerių, mecenatų ar gal daugiau partnerių, tai dabar nebėra to rato, kuris suko tos mechanizmus. Ir tas ratas buvo, įsivaizduojam, ieškom kaip padaryti tą hidroelektrinę, kad ratas atsirastų, jisai turėtų būti kaip šiuolaikinė skulptūra, kaip vieto ženklis, bet jau meno, kaip tarsi ir meno objektas. Ir besisukdamas gaminti elektrą, kuri taip pat dengtų, nu, bent jau kiemo apšvietimą, ar taip pat būtų kažkoks eksperimentas, kaip ta elektra gaminasi ir ją pritaikyti. Bet aišku, tikrai dar ilgas kelias laukia iki galo.
1: Kūrybinių industrijų centras. Kultūriniai edukaciniai programai gyvendinti reikės nemažos komandos, turinčios labai specifinių kompetencijų. Kas bus tie žmonės ir kas jiems vadovaus? Ir kiek popierinės veikloje dalyvausite jūs patys?
0: Čia labai daug, man atrodo, ir šitam laivui, kad jisai plauktų, tikriausiai reikalinga specialistų. Ir man atrodo, vat, čia yra didžiulis iššūkis ir mes kartu su šituo projektu augam ir vėlgi ta galbūt saugi teritorija, iš ko valgom duoną, mes nepamirštam, kad esam architektai. Ir čia yra tokia pakankamai vaikiška svajonė, kai staiga užsakovas ir architektas tampi viename. Kai nebėra kažkokių užsakovui nepatinkančių spalvų ar finansinių klausimų ir taip toliau, tu gali išpildyti savo sapną. Tai čia, vat, aš galvoju, vat čia yra įdomiausia, vat, architektūriniai klausimai. O vat, tas atidarytas langas ir tikriausiai po šitos laidos gal tikimės, kad irgi žmonės išgirs ir jie sakys, mes turim tam instrumentų, žinom, kaip yra daroma ir auksime visi kartu.
2: Nu ir vizijų, bekalbant vis grįžta, kaip jau ir dabar važiavom, kalbėjom su kas draugai tavo, kur gamina kolonėlės, kur, sako, vienas gamina iš popieriaus, popierius taip pat akustikai veikia, ne tik tai kaip lubose galim kabinti popieriaus ten šitas pakabinamas lubas ar popierinės pertvaros, bet lygiai taip pat ir garso akustika yra gaminami tie dinamai ir yra eksperimentuojama su garsu, su popierium. Nu, ne interjero sprendiniai, bet konkrečiai kolonėlėmis ir popierius kaip tranzitas akustinis.
0: Pakol nepradedi judinti to lauko, atrodo, kad tie dalykai neegzistuoja ir staiga tos atsirandančios jungtis, nu, ta prasme, popieriaus galimybės nuo tualetinio popieriaus, ar tu gali, pavyzdžiui, ten lankstyti origami ir taip toliau, ir tokie fenomenas, kaip, pavyzdžiui, gali popierius susuktas į dinamą atkurti akustinę realybę. Nu, čia yra tokie absoliučiai įdomus dalykai.
1: Šiandien apie Prienų popierinę ir jos transformaciją į popierinės laboratoriją kalbėjome su architektais, popierinės savininkais ir projekto iniciatoriais Gustė Kančaitė ir Tomu Petreikiu. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū klausytojams, kad klausėt, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Viso geriausio.
3: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Teisingumo ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos Lietuvoje. Trakų rajono meras tikina, kad politinis spaudimas nepakeis pozicijos dėl lenkiškų mokyklų pavertimo skyriais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti prie diskusijų dėl tokius nusižengimus padariusių žmonių viešojo registro. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak Tamašūnienės, reikia užtikrinti tokių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes. Tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartotiniems nusikaltimams. Šią idėją palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metaliniam šaudmenų dalims gaminti. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Rusijos reaktyviniam dronui smogus keleiviniam traukiniui Ukrainos Odesos srityje žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Traukiniu važiavo per 300 žmonių, o taikinys buvo visiškai civilinis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Rusijos pajėgos atakuoja paprastus žmonės vien tam, jog sėtų terorą. Zelenskis pakartojo savo raginimą suteikti daugiau paramos oro gynybai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai. Trakų rajono meras Andrius Šatevičius sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčai baigėsi savivaldybės naudai. Be to meras pabrėžė, kad mokyklos neuždaromos ir niekas nesikeičia, tik administravimo modelis. Lenkijos prezidento patarėjas Vilniuje susitikė su Lenkų nevyriausybinių organizacijų atstovais, žadėjo remti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti lenkiškas mokyklas Lietuvoje. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija dvejoja, ar atleistos Vilniaus kalėjimo darbuotojos iš ties turėjo intimių santykių su nuteistaisiais ir pasigenda tai įrodančių tyrimų. Federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad informacija buvo pateikta be jokių įrodymų, netlikus išsamių tyrimų, ji buvo tinkamai nepatikrinta. Federacija ketina ginti kalėjimų darbuotojus visomis teisinėmis priemonėmis, viešins tai, kas vyksta kalėjimuose. Ekspertai nesiima prognozuoti, kada baigsis Etnos ugnikalnio išsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui Viduržemio jūros Sicilijos saloje. Katanijos oro uostas lieka uždarytas. Anot ekspertų, stebėjimo sistemos leidžia nuspėti išsiveržimo pradžią, tačiau pabaigos ne. Dėl didelio pelenų veržimosi skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Padariniai turizmui jau aiškiai juntami, skaičiuojama, kad ekonominiai nuostoliai dėl sutrikdytų skrydžių siekia iki 24 milijonų eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
4: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O kaip ramu Lietuvoje gyventi pasidarė, kai pasikeitė vyriausybė? Ar tik ne vasarą išdegino politikų norą dirbti? Net Sinkevičiaus disertacija nieko nebedomina. Žurnalistai ieško temų, bandydami lysti į socdemų galvas. Kas ir kaip džiaugiasi atsikratę aušriečių? Aušriečiai ramus taip pat nieko nekomentuoja, niekam nešoka ant rago. Dar viena tema – Seimo narių pirkiniai užsienyje. Zuokas Italijoje išleido 18 tūkstančių eurų, Neimantas Bulgarijoje 80 tūkstančių, Kreivys Ispanijoje beveik 700. Viskas, jokios sensacijos, vasara nuobodu. Prekybos tinklo Norfas savininkui Dainiui Dunduliui vis dažniau pasirodant viešo erdvėje imta svarstyti, kad matome pasiruošimo prezidento rinkimų kampanijai pradžiai. Vis dėlto jis pasitikina galintis duoti 99.9% kad iš šalies vadovus nekandidatuos, skelbia portalas lrt.lt. Nenori verslo magnatai į politiką, nors tu ką, gal ir teisingai, nes greičiausiai neišrinktų, nemėgsta lietuviai turčių. Jei nori į politiką, turi atrodyti ubagavotai ir su kvaila veido išraiška. Valdančiosios koalicijos performavimas ir Mindaugo Sinkevičiaus tapimas ministru pirmininku nežymiai padidino gyventojų pasitikėjimą vyriausybę. Rodo Liepa, Delfi užsakymą atlikta Spinter Trimų visuomenės nuomonės apklausa. Kaip ir ankstesnėje apklausoje, didžioji dalis Lietuvos gyventojų ir toliau norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Pirmoje vietoje esanti politikė sulaukė 13,7% respondentų palaikymo. Tuo metu į antrąją poziciją išstūmęs dabartinį ministrą pirmininką Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Žemaitaitis. Prezidento nuotolinis darbas Madeiro įžiebė diskusiją, ar laikas įteisinti šalies vadovo atostogas, kai kas abejoja, ar geras laikas pasirinktas po pranešimų apie Rusijos grėsmes. Skvernelis žada kreiptis į žmogaus teisų teismą. Žodžiu, šiokių tokių įvykių politika pabarstė, apie ją, apie tai mes ir pasišnekėsime, kokių politinių įvykių gausė nueina antivasarą ir kaip visada su mumis du politologai, Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas. Sveiki, Laurai.
5: Labą dieną.
4: Ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Sveiki, Vytautai.
6: Sveiki, gerbiamas redaktoriau.
4: Vytautas telefonu iš miškų kažkur, tai miškuose grybų yra?
6: Nežinau, nemėgstu grybauti.
4: Kodėl?
6: Nežinau, nepamėgau nuo vaikystės. Tėvai negrybavo, matyt, ir neužkrėtė tą lygą.
4: Tai dar ne vėlų užsikrėsti. Gerai. Kaip ten bebūtų, aišku, apie politiką mes šiek tiek pašnekėsime, bet mes negalime apeiti, aišku, šios savaitės aktualijos, įvykio, tokio triukšmingo, apie kurį dabar, nuo kurio prasideda visos žinių laidos, tai kunigų seksualinis pedofilijos skandalas. Ką, Laurai, galvojate apie tai?
7: Na, ką aš galvoju, trumpai kalbant, blogai. O jeigu plačiau kažką tai pabandyti pasamprotau, tai iš tikrųjų aš manyčiau, kad išties bažnyčia yra tokia terpė, kur nori ar nenori, ten esantis asmuo yra labai stipriai suvaržytas taisyklių, gana tokių griežtų taisyklių, kurios neleidžia jam gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir dėl tos priežasties daug paprasčiau ir lengviau, na, sakykime, padaryti tą klaidą, nuodėmę, jeigu norite. Iš ties aš manyčiau, čia mano asmeninė nuomonė, aš niekam jas neperšu, bet aš manau, kad tam tikros taisyklės turėtų būti, bažnytinės taisyklės turėtų būti iš tikrųjų peržiūrėtos, nes tas celibato klausimas iš ties mano galva yra, na, man atrodo, neteisingas. Nors, ką tu žinai, beje, perspėt, pasakysiu jums, viduramžiuose ir universitetų dėstytojai turėjo laikytis celibato. Tai šiuo atveju vis dėlto mano laimė universitetuose dabar viskas tvarkoja.
4: Vytautai, ką jūs, kokia jūsų reakcija buvo pirmoji, nežinau, ir antroji gal dabar po to triukšmo, kuris čia kilo?
6: Reakcija, kokia, keista reakcija, šiaip mes jau žinome, Lenkijoje katalikų bažnyčios kunigai buvo įklimpę į tą ir buvo labai, labai skandalas nemažas. Čia galbūt didžiausia problema yra katalikų bažnyčios vyresnybės, vadinkime, reakcija, jų elgesys, kiek jie bandė slėpti, kiek arba nebandė slėpti tą reakciją, kad dabar reikia melstis, bet tai melstis, bet gal pirma reikia padėti tiems pakentėjusiems ir nubausti tuos nusikaltelius, vadinkime žodžius tikrai visadais. Nu, pedofilija visą normaliam civilizuotam pasaulyje yra baudžiamasis nusikaltimas ir baudžiamas gana griežtai. Tai vaikų tvirkinimas čia be komentarų. Tai čia galbūt daugiau būtų taip ne apie tai, kad pedofilų visą laiką buvo ir bus, tai tą mes turime suvokti. Kažkokia dalis vyrų, ypatingai vyrų, jaučia potraukį nepilnamečiams. O tai svarbiausia, kaip reaguoja tos institucijos, kurioms priklauso tie pedofilai. Šiaip katalikų bažnyčia yra labai griežtai tokia hierarchizuota organizacija, bet ten beveik kaip kariuomenė. Ten yra laipsniai, pareigybės, aš nežinau, vienu metu buvau išmokęs nuo žemiausio iki aukščiausio tos pareigybės, tą hierarchiją, bet aš galima susirasti internete. Ir labai griežta organizacija ir tas griežtumas, mano galo, turėtų padėti išaiškinti tokius vat, žmonės ir juos nubausti, tiesiog išmesti iš bažnyčios, pašalinti iš bažnyčios ir duoti teisingumą ir tai juos baudžia pagal esamus įstatymus. Va čia ta man tiek tiek ta Lietuvos katalikų bažnyčios vyresnybės reakcija buvo tokia keistoka. Arkivyskupas Grušas ragina melstis. Man pirmiausia reikia nubausti, o po to melstis.
4: Tai va čia ir yra matyt problema, ką sakė Lauras, bažnyčios uždarumo problema tokia ir galbūt tikinčiųjų to nuolankumo tokio perdėto, kad nes čia kai skaitai antraštės, tai supranti, kad žmonės maždaug sako, ką mes čia visi be nuodėmės, maždaug mes kiti mane akmenį, jeigu aš be nuodėmės, nu, tai suprask, kad tie tikintieji, ypač parapijose, prasti kaimo žmonės provincijos, jie nu, labai smarkiai to bažnyčią gerbė, vertina ir gal net prisibijo, kad kažkam kažką sakytų, jiems a priori kunigas yra autoritetas ir viską, ką jisai daro, yra gerai. Ir kai vat, vakar Seimo pirmininkas čia ir mūsų laidoje sako, reikia kažkaip keisti įstatymus ir bandyti, ką čia pakeisi. Aišku, jeigu pedofilas jisai yra Afrikoje, kaip sakoma, pedofilas ir jeigu jį netiduosi teisės saugai, tai ir jeigu nebus liudininkų, kurie liūdės, šiuo atveju vėlgi nukentėjusiai nesiskūs, tai taip ir liks. Ir ar čia galima kažkaip į bažnyčios tą hierarchiją, uždarumą paveikti, kad būtent ten iš vidaus atsirastų patys kalbėtojai, patys šnekantis ir papasakantis, kas vyksta. Laurai, kaip jums atrodo?
7: Na, aš manau, ten vyksta ir iš tikrųjų, aš manau, yra diskusijos ir yra žmonių, kunigų tarpe, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kurie iš tikrųjų dėl to yra susijaudinę ir puikiai supranta, kad tai labai stipriai veikia į visos bažnyčios autoritetą ir požiūrį į ją. Taip kad aš manau, ten vyksta ta diskusija. Mes jos nematome dėl tos priežasčios, kaip ir buvo išsakyta. Bažnyčia yra uždara ir vidinė politinės diskusijos nelabai girdimos. Bet norėtųsi iš ties, kad tam tikros veikos būtų atliktos labai greitai. Jeigu žmogus iš ties pagautas, matosi, liudininkai egzistuoja, kad jis yra pedofilas, tai turi būti to jaus pat. Viskas perduota teisinėje sistemai ir čia bažnyčia turi, taip sakant, tik tai pasmerkti ir daugiau nieko kito.
4: Čia ir aišku, dabar Vytautai svarsto politikai registrą pedofilų padaryti, bet registras iš esmės tai jau reagavimas į pasekmes tam tikrą prasme, kada tu registruoji pedofilą, tada kai jis yra nuteisiamas ir ne anksčiau greičiausiai, kol teismas nepasakė visos instancijos, kad tai yra pedofilas, koks kitoks įtraukimas galėtų būti, ne tada, kai yra įtarimai, kai dar iki teisminis tyrimas turbūt greičiausiai tu negali niekur jo rašyti. Tai va čia ir yra klausimas. Ir va apie bažnyčios uždarumą, vėlgi, o ką tu gali padaryti? Kaip gali valstybė pasaulietinį įsikišti į bažnyčią, kuri yra skirta nuo valstybės? Paskirti kokį maršalą į kiekvieną parapiją, kuris stebės, kas vyksta parapijoje, kokios kalbos, nežinau, ar jūs įsivaizduojat tokius būdus?
7: Ne, aš manau, kad...
4: Vytautai, taip.
6: Į pirmą klausimą dėl registro, tai atsakau taip. Manau, kad daugelis klausytojų šios laidos ir žiūrovų žino, kad dabar šiuo metu TV vienas kanale eina, daug metų eina serialas detektyvinis, įstatymas ir tvarka. Ten veiksmas vyksta Niujorke. Ir aš kartais pažiūriu, ten būna visokių įdomių serijų, bet man įstrigo iš to serialo, kad tie nusikaltėliai, ypatingai pedofilai, šiaip seksualiniai nusikaltėliai, jie labai bijo pakliūti į registrą. Amerikoje yra registras šitų nusikaltėlių, jie labai bijo pakliūti į registrą ir viską daro, kad tik nepakliūtų. Tai reiškia, tas registras turi savo tą prevencinę priemonę, bent jau ir prevenciją, kad pakliuvimas į tai žiūrėjimės žmogui uždavo anspaudą visam gyvenimui ir ta baimė pakliūti turėtų būti irgi tam tikras veiknys, kuris sulaikytų va, tokius veikėjus, kuriems patinka labai maži berniukai ir mažos mergaitės. O atsakant į antrą klausimą, aš manau, kad vis dėlto mes ten neįlysim į bažnyčios hierarchiją, bet vis dėlto turėtų ar valstybinės institucijos, ar kažkokios nevyriausybinės organizacijos, kurias turėtų, nežinau, skelbti telefonus žmonėm, kad jie galėtų anonimiškai paskambinti, pasiskūsti, pasiguosti, tada būtų prasidėtų koks tyrimas ir kas rutuliotųsi. Čia nemanau, kad į bažnyčios vidų įlysime, jie tikrai labai, labai uždara ir hierarchizuota organizacija, labai hierarchinė, o vat, kažkoks bandymas iš šalies. Nežinau, čia atveju reikėtų specialistų, bet ir ar valstybinė, ar nevyriausybinė, ten yra kažkokia kovos su žmonių grobimo organizacija ir toliau, kad jos kažkaip save reklamuotų, pateiktų savo duomenis kontaktinius, ten telefonus ar adresus elektroninius, ir kad žmonės galėtų anonimiškai kreiptis ir tada galbūt, kad kiek tai būtų galima greičiau išspręsti tą problemą.
4: Tai žmonės, jeigu nori kreiptis, tai yra kur kreiptis anonimiškai ar neanonimiškai, turbūt šitokiais atvejais vis tiek rastum būdų, bet klausimas, ar kartais patys žmonės negalvoja, nenumoja ranką, kad ai, gal geriau ten nesikreipsiu, kaip čia cielesnis būsiu, tai paskui sužinos, pasmerks parapijonis ar dar kas nors, va čia ta baimė yra turbūt kažkaip tai.
6: Taip, ta baimė yra, bet šia prasme ta pagarba bažnyčiai, pagarba kunigams tai yra, mano galva, geras dalykas, nes tai yra viena iš priemonių, jau nedaugelio priemonių, kurios laiko tą socialinę tvarką, nes jau jeigu neliktų bažnyčios, tai aš nežinau, kaip mūsų visuomenė atrodytų, bet aš dažnai būnu Lietuvos provincijoje, mažuose miesteliuose, kaimuose, tai kunigai yra daugybė gerų mylimų kunigų, tai čia, mano galva, yra gerai, čia reikia tik džiaugtis dėl to, kad bažnyčia turi autoritetą, bet va, problema, kad bažnyčia būtų kažkaip ieškoti mechanizmo, kaip pasigratyti tais veikėjais, jų tikrai nedaug yra pavyginus, tikrai nedaug, kurie va, gadina bažnyčios įvaizdį.
4: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Vytautas Dumbliauskas ir Lauras Bielinis, politologai, šiandien su mumis laidoja, po pertraukos pratęsim.
2: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
9: O taip.
8: Tai yra pašaro visuomenė.
9: Aš
8: tai
9: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
8: Taip. Tai yra tas pats.
9: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
8: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
9: O tai.
8: Nes ko tu labiau slėpiesi, ko tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
9: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažkuo čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
8: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
9: Taip,
8: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
9: Taip.
8: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien kalbamės apie nueinančios vasaros politinės aktualijas. Ir su mumis kaip visą laiką du politologai. Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Laurai, tęsiant dabar jau politinę darbotvarkę. Apskritai apie, aš kaip pradėjau čia tekstą laidos, nuo to, kad ramu gyventi Lietuvoje pasidarė, aišku, aš įrašiau dar iki to, kai pasirodė pedofilijos skandalas, bet iš principo toks laikmetis, kai prisiekė nauja vyriausybė, jisai absoliučiai be kažkokių didesnių bangavimų, ramus. Sinkevičiaus vyriausybė rytoj bus mėnesis. Prisiekė Liepos 14, tai vat kaip tik su jais mėnesis. Ką jūs galvojat apie Sinkevičiaus vyriausybę? Kaip jūs apskritai jo komunikaciją, veikimą, bent jau per tą mėnesį vertinat, jisai jums kelia pasitikėjimą, ar kaip?
2: Na, iš tikrųjų, tas mėnuo, manyčiau, buvo mėnuo, kuomet Sinkevičius turėjo atsimušinėti nuo visokiausių įtarimų ir kaltinimų. Tai yra ne vyriausybė, ne veikla, o bandymas pasiaiškinti, neigimai, pasiaiškinimai, komentarai tų problemų, kurios jam iškilo arba kurias jam pademonstruoja žurnalistai, parodydami vienokį ar kitokį jo nusižengimą. Čia ir plagiatas, čia ir čekiukai ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra visas mėnuo pačiam premjerui iš tikrųjų buvo akcentas per tą mėnesį, bent jau matėsi iš šalies, didžiausias akcentas buvo ne vyriausybės veikla ir nesprendimai, o premjero aiškinimasis, ką jis padarė ir ką jis padarė gyvenime, kuris nusižengė, kur nenusižengė.
1: Nu, tai čia fragmentiniai aiškinimai. Kaip paklausė, tai pasako. Nemanau, kad jisai aiškinosi vietoj savo vyriausybinės darbotvarkės tenai, kad jis nuo ryto iki vakaro sėdėjo ir aiškinosi tenai kažką ir vaikščio į apklausas dėl savo disertacijos. Aš manau, kad jisai ten, atsakinėjo tos klausimus, o šiaip dirbt galėjo.
2: Šiaip dirbt galėjo, žinia, kad iš tikrųjų čia viešumoje, taip mes matome. Ir, bet, vat, už šito fono, už šito triukšmo, aiškinimusi. Mes iš tikrųjų nematėme vyriausybės veiklos, o ten sprendimai vyksta, jie kasdieną įvyksta ir sprendimai, ir labai daug priimama visokiausių nutarimų. Ir kas ten vyksta, kaip ten vyksta, kuria kryptimi mes judame, šito kaip tik mažiausiai matėsi.
1: Kodėl mažiausiai matėsi? Laura, jūs esate komunikacijos irgi vienas iš ekspertų ir tai neatnešė mums tada tų žinių vyriausybė, kad sudomintų, aš turiu omeny, žurnalistus kažkaip, tai visuomenė?
2: Taip neatnešė.
1: Gal nevyksta tada nieko?
2: Nesugebėjau pralaužti štai to mūsų dėmesio į tas nuodėmes, apie kurias kalbėjau. Apie tos nusižengimus. Tas dėmesys buvo ypatingas ir jie akcentavo ir daugelis žurnalistų. Ir tie klausimai, kurie iš tikrųjų yra vyriausybės veiklos klausimai, jie buvo patraukti į antrą planą. Reiškia, šešėlėje buvo. Taip jie buvo. Taip sprendimai vyko. Bet kokie? Ir dabar paklausyt manęs, ar efektingai veikia vyriausybė, aš negaliu atsakyti, nes aš buvau irgi, kaip ir visi, sudomintas būtent tomis problemomis, kurios asmeniškai premjerui, kaip žmogui, kaip jo, taip sakant, gyvenimo klystkeliai, man tai domino. Taigi, iš ties, tas požiūris į vyriausybę ir vyriausybės veiklą, čia šiuo atveju viešųjų ryšių galbūt jo atstovai, spaudai, nesureguliavo. Ir mes matome, kad premjeras buvo matomas ir išeksponuotas kaip tas, kuris aiškinasi dėl savo klaidų.
1: Vytautai, kaip jūs matote tą mėnesį premjero?
3: Kaip sutikčiau, aišku, su Lauru, kad tai buvo stengiamasi kirsti per asmenybę, per jo praeitį, aš turiu galvoju, Sinkevičių Mindaugą, kad buvo toks akcentas, bet vis tiek, man toks vis tiek įspūdis, kad kažkokio stabilumo atsiranda. Kad Ruginienė buvo jos vyriausybė, tai buvo ten kažkoks komedija, mano mačiutė sakydavo komedija, apie kažkokią dalyką, kai kuris įkeldavo šypseną. Tai patiko dar, neseniai klausiau.
1: Jūsų močiutei nepatiktų Ruginienė, kaip aš suprantu, ar ne?
3: Ne, nes kitų komediją nusišypsotų, nekomentuotų, bet neseniai klausiau YouTube pokalbį su Aleksandro Bišala. Tai man patiko jo pasakymas, kad Ruginienė tai yra mažas, smalsus vaikas. Tai mes obišlo vienmečiai, tai aš tikrai pritarčiau, kad Ruginienė tikrai tokia nuoširdžiai domisi ir daug ko neišmano, bet taip tokia nuoširdžiai besidomi. Bet vis tiek tai buvo šiek tiek komedijos elementų ir pripažinkime. O dabar ta komedija dinksta, tas toksai pasišaipimas pamažu dinksta ir manau, kad ir daug dieve.
1: Nes Sinkevičius nesmalsus yra, ar kaip reikėtų suprasti?
3: Tokio nėra, Raigardai, nėra tokio, tokio pajokos kažkokio, tokio vat, kaip kažkokios ironijos, tai Ruginienės vyriausybė, tai visokia buvo, ją žiūrimas ironija, tokia pasipa, lietuviškai tariant. O Sinkevičius, jis visi kažkaip jau atrodo daug solidžiau ir aš tiesiog savotiškai džiaugiuosi, nes per to ir kartuosiu, kad politikoje turi būti kairė ir dešinė. Dešinė yra ir pakankamai stipri, o kairė yra daug problemų ir ta socialdemokratų partija, kuri kaip ir būtų stambiausia kairioji partija, jinai turi daug tikrai problemų, ten jinai tikrai sėdė duobėj, balui trūksta žmonių kompetentingų ir taip toliau, bet tai vis tiek ta partija laimėjo rinkimus, jinai dar dviejus metus, daugiau negu dviejus metus valdys valstybę. Tai man mes turėtum kaip piliečiai tik džiaugtis, kad toj kairiai pusėje, toj kairioj partijoje kažkoks atsiranda stabilumas, kažkoks atsiranda solidumas, atsiranda kažkoks noras dirbti, o ne kikenti, kaip kikendavo jų premjerė. Neminėsiu pavardės, nes jinai buvusi premjerė, tai galbūt va, čia yra kažkokios vilties atsiranda. Pritariu Laurui, kad buvo smūgiai pačiam Sinkevičiu jo asmenybė, jo praeitį, bet pati vyriausybė, man atrodo, įsivažiuoja po truputį. Aš pačiu labai džiaugiuosi, kad Sinkevičius pasiėmė patarėjų Darių Kuolį, kurį gerbiu kaip filosofą, kaip mąstytoją. Tai tokių gerų ženklų yra ir manyčiau, kad tie ženklai turėtų stiprėti, labai tikiuosi.
1: Nu, ženklais, darbais. Gerai, padarom pertrauką, pakalbėsime apie ženklus ir apie darbus. Dabar pertrauką, naujausios žinios, po jų pratęsime.
0: Žinių radijas.
4: 15:30.
0: Žinios.
4: Teisėjas nurodė Skverneliui ir toliau dėvėti apykoje. Saudo Arabijos bendrovė svarsto investuoti arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario, buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas pažymėjo, kad įtariamasis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomojų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratesta griežtesnė kardomoji priemonė. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Už šiurkštų tarnybinį pažeidimą iš Kauno apylinkės prokuratūros atleistas prokuroras Juozas Bagdonavičius. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, sprendimas priimtas vadovaujantis atlikto tarnybinio patikrinimo išvada. Prokuratūra nurodo, kad Bagdonavičius tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę. Birželį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui ir grasinimo nužudyti. Liepos pabaigoje Panevėžio apygardos prokuratūra baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti teismui. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Dawood Holding vadovas Ahmadas Bin Dawoodas sako, kad įmonė svarsto galimybes Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi Bin Dawoodas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi. Verslininkas akcentavo, kad galutinio sprendimo dėl investicijų dar teks palaukti. Japonijos užsienio reikalų ministras išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų griežtą protestą dėl Vladimiro Putino vizito abiejų šalių ginčijamose Kurilų salose. Kremliaus šeimininkas šiandien pirmą kartą apsilankė tolimuosiuose rytuose esančiose Kurilų salose. Strategiškai svarbų salyną Sovietų Sąjunga užėmė paskutinėmis antrojo pasaulinio karo dienomis ir nuo to laiko jame išlaiko karinį buvimą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės apie tai, kaip kokius čia politinius vėjus plaiksto gamta mūsų ir politinės aktualijos. Apie tai šnekamės, nueinantį vasarą, kažkaip po vyriausybės priesaikos, kuri įvyko prieš mėnesį, nedaug čia mes matome tokio rezonansinio veikimo, galbūt taip premjeras jisai, sakykime, savo charakterio savybėmis tas aktualijas pristato, nieko triukšmingo, nieko neskandalingo, gal tokia vasara ir turi būti. Apie tai mes šiandien šnekamės su mumis, kaip visą laiką, du politologai, Mykolo Riomerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis. Nu, o vis dėlto jūs nepasigendate, sakykime, kažkokio to triukšmo politikoje, kuris buvo iki, sakykime, Sinkevičiaus vyriausybės, iki anos, kai buvo ana koalicija, vis kiekvieną dieną tai naujiena, tai pareiškimas, tai kažkoks regažas, tai dėl to, tai dėl ano, koalicijos partneriai nesutinka ten vienas su kitu, ištisai reikia kažką aiškintis, bet grinai politologiškai. Gal čia dabar atsitiko tai, kad prezidentas ir naujoji koalicija per daug gerai sutarė, per dvi minutės įsprendžia visus klausimus, nebekilo jokių diskusijų, Sinkevičius išeina iš prezidento, jisai taip kaip valteliai siubuodamas ramiai atpasakoja pranešimą dviemis natomis ir viskas, ir ramu tėviniai mūsų, Laurai, kaip jums?
2: Na, tai, kad nėra konflikto tarp valdančių ir prezidento, aš manyčiau, yra gerai. Nes iš tikrųjų šios dvi valdžios šakos turi bendradarbiauti, o nerėtis tarpusavyje ir kabinėtis dėl smulkmenų. Bendradarbiauti. Bet taip pat nesiginčysiu ir tikrai manau, kad turi būti konstruktyvi diskusija. Ir mes turim matyti, ką reiškia konstruktyvi diskusija. Tai reiškia iš tikrųjų, kad nėra vieningų pozicijų. Jos visada turi niuansai, yra skirtumai. Ir todėl tą konstruktyvų bendro verdiklio paieškos momentą mes nematome. Ir tai, kad išėjus iš prezidento, štai taip ramiai tyliai paskelbėm, kad viskas gerai, reiškia, kad iš tikrųjų mes negirdėjome to konstruktyvumo akcento. Galbūt jį reikėjo ne premjerui išsakyti. Galbūt reikėjo pranešimą spaudai padaryti, kad štai buvo štai tokia problema, tokį klausimą sprendėm, pozicijos
1: Sutapo.
2: Sutapo, tačiau buvo.
1: Premjero pozicija sutapo su prezidento nuomonė.
2: Taip, bet buvo klausimų, kurios teko išdiskutuoti. Ir pavardiniai klausimas. Ir panašiai. Na, aš nežinau, čia, žinot, nėra kokiščias mūsų na, jų virtuvė. Bet iš tikrųjų, va to konstruktyvumo demonstravimo nesimato. Aš galbūt tai vasara, neužmirškime. Vasara, visi nori poilsio, nieks nenori kažkokių tai įtampų. Ir galų gale politikai didžiąją dalim, nors ir konstitucija jam ypač Seime neleidžia poilsiauti, atostogauti, bet vis tiek jie taip sakant, atsipalaidavę. Ir žiniasklaida daugiau dėmesį skiria kitkam koncertams ir...
1: Ir Oksanai Pikul. Nu, gerai, čia aš jūsų neklausiu apie tai, nes greičiausiai...
2: Apie ją negaliu pakeisti tokių, ne tik atklausimų, bet ir dominavimo žiniasklaidai tokių naujienų. Tai čia, manau, žiniasklaida save, nežinau...
1: Pasipiktinęs.
2: Išbraukė save žiniasklaidą, kada jinai tokia dominacija. Viskas. Va, tai va, grįžkim. Galbūt vasara iš tikrųjų yra toks metas, kada, na, ne laikas ir nėra kada diskutuoti. Tuo labiau, kad vyriausybė dar tik bando įsibėgėti.
1: O gal nenori diskutuoti? Gal Sinkevičiui yra patogu ateiti, prezidentas žino. Nu, ko jisai nori, jau per tiek laiko ir jisai sako, vat aš čia, žinote, pamąsčiau taip. Ir Sinkevičius sako, okei, jūs tai pamastėte, mes tą įgyvendinsim, kam čia bartis, kam čia piktis, nes iš to, kaip išeina toks ir jausmas, kad ten dialogo, taip žinai, diskusijos nebuvo daug kokios nors.
2: Na, sakykim taip, iš tikrųjų, prieš susitinkant su prezidentu, klausimai yra iš anksto žinomi ir jiems yra pasiruošama. Ir natūralu, kad patarėjų korpusas dar prieš dieną ir prieš kelias dienas aptarinėja niuansus, derina. Ir tame susitikime gali būti taip, kad iš tikrųjų viskas tvarkoja. Mes dabar tik prielaidom gyvenam. Kodėl jisai nediskutavo ir nesiginčio su prezidentu. O galbūt iš anksto buvo dar patarėjų lygmenėje viskas suderinta. Galbūt viskas gerai.
1: Galbūt.
2: Ir nesikabinėkim tada.
1: Nesikabinėkim, ko čia kabinėtis dabar prieš.
2: Šį kartą.
1: Tik tai mums įdomu, paprasčiausiai, kaip vyksta sprendimų priėmimas aukščiausiuose valdžios sluoksniuose. Ir tiesiog, ar kartais, žinot, nu visokių čia tų, aš išgirdėjęs esu iš visokių aplinkų, kad per daug susitarimų aukščiausiuose sluoksniuose labai greit priimamo tie, kurie, sakykim, prieštarau. Tie išmetami iš baršių. Taip reflektuoja kai kuri politologų, jūsų kolegų arba žurnalistų dalis. Tai įdomu, kiek čia tos tiesos yra. Gerai, Vytauto, ką jūs galvojat? Jums rami vasarėlė politikoje patinka ar ne?
3: Patinka, Raigardai. Aš esu ne vieną kartą, manau, Lauras irgi patvirtintų kažką skaitęs ir girdėjęs iš politologų, ten politikos žurnalistų, kad normalioji senos demokratijos valstybėje, kuri vyksta stabiliai, tai gyvenimas politinis, eilinis pilietis net nežino ministro pirmininko pavardės, nes jam visai neįdomu. Viskas vyksta tvarkingai, valstybė valdoma, ir ten kas tuo metu užima tą postą, tai yra tikrai ne pirmos reikšmės dalykas. Tai aš manau, kad gal mes orientuokimės į tai, kad vyksta valstybės gyvenimas, valstybė valdoma, ministras pirmininkas dirba savo darbą, jis nenori ten labai reklamuoti, jis jam nereikalingi tie viešieji ryšiai. Aišku, trūksta Mindaugui Sinkevičiui charizmos, bet tai gal jis jos ir neturės daug niekada, bet svarbu, kad jis gerai atliktų tą savo ministro pirmininko darbą, tas funkcijas, kurios jam priskirtos pagal viską. Tai aš manyčiau, kad va čia orientyras yra stabilumas, ramybė ir kada žmonės net nesidomi, kas ten konkrečiai koks žmogus yra ministrų pirmininkų, nekalbant apie ministrus. Apie ministrų pavardę, manau, ten iš vis niekam nerūpi tie ministrai. O mes kaip sureikšminam.
1: O jūs galėtumėt, Vytautai, vat pats būdamas politologu, dabar staigiai reiškia pabandyti prisiminti vat, darbotvarkę ateinančiems keliems mėnesiams, kokios yra premjero vat, kryptis veikimo, ką jisai pažadėjo mums, kad mes lauktume įsižioję ir kad nu dabar tai čia jau bus.
3: Ne, aš dabar vasarą tikrai labai nesidomėjau, nes iš tiesai kažkur važiuoju, aišku, po Lietuvą. Tai, bet tai skaudu, ar tas labai svarbu, ar tas eiliniam žmogui, kuris dirba savo darbą, ar tai labai čia svarbu, ar tai mes turim labai sureikšminti ten, kas vyko tarp ministro pirmininko prezidento, ar jie ten sutarė, nesutarė. Nu, neturėtų būti čia pirmos reikšmės žiniasklaidoje, ar pirmoje eilėje, pirmose puslapiuose, nu, neliko tų puslapių naujienos ar žinios. Tiesiog jie dirba savo darbą. Ir tegu dirbo, o ten, ką jie ten kažką nusprendė artimiausiam keli mėnesiam, tai mes, nu šiaip, tai žinom tos pačius svarbiausias gynybą, kaip sekasi viso gynybos, tai įsisavinti didelį biudžetą, čia, nu toks aišku, turi žiniasklaida domėtis, kadangi tai yra pinigai, mūsų visų pinigai, ir gal ir piliečiui, bet eliniam piliečiui irgi ne tas pats, kaip jo pinigai, kurie nu,

0: kiek žinau, iš Jonavos gyventojų, tai galbūt jisai nori dabar įeiti į istoriją kaip neblogas premjeras, gal jis nori dalyvauti prezidento rinkimuose, dėl to jisai taip elgėsi santūriai, nes nu, gal tikisi, kad rinkėjam patiks tas būtent jo tas santūrumas, nes yra tokių kalbų, kad iš žurnalistų, bent jau aš girdėjau rimtų žurnalistų, kad Sinkevičius projektuoja save kaip dalyvį prezidento rinkimuose 29 metais. Tai čia daug tokių klaustukų kyla, bet aš manyčiau, kad svarbiausia, kad jisai dirbtų savo darbą ir atliktų ministro pirmininko pareigą.
1: No, rimti žurnalistai, kokie tai jūsų žinomi, jie jau jį apklausinėjo dėl to, ar jie čia spėja taip?
0: Jie iš pokalbių su juo taip įtarė, iš pokalbių su juo.
1: Aha. Rimti žurnalistai įtarė. Gerai, kad įtarė.
0: Kaip Raigardas Musnickas, bet irgi pakankamai rimti.
1: Nesvarbu, aišku, tie įtarimai, tai žinot, kaip sakoma, partija vis tiek kažką stums, greičiausiai turbūt savo šituose rinkimuose, tai akivaizdu, kad ten daugiau nėra kas stumt, kaip Sinkevičio, jisai su arba dalyvaus, arba ne. Tai vat ir visas čia rimtumas analitikos šitoje vietoje yra. Bet gerai, tęsiant toliau, tai gerai, jums tinka jo, reiškia, ramumas, gal tas ir gerai po visų tų triukšmų, sakykim, tokia migdanti intonacija, gal jisai atsigaus, po truputėlį pradės, reiškia, rodyti tam tikrą savęs, kažkokį tai generuos iš savęs idėjas, kurias mes bandysime suprasti, nes dabar jūsų čia tik sukritikuota Ruginienė išsišaipyta. Jinai, pavyzdžiui, daugiau diskutuoja su prezidentu ten įvairiais socialiniais klausimais, dėl migrantų politikos, sakykim, dėl pensijų, dėl kitų dalykų. Jinai gana taip ryškiai reiškiasi. Ir va čia įdomus momentas, kad jinai sau leidžia tuos va tokius, reiškia, diskursus, kurie net kartais gal kirstusi su Daukanto aikšte. Laurai, kaip jums atrodo, ar čia socialinės apsaugos ministrė vis dar bangoje premjeravimo?
2: Na, aš nemanau, bet kita vertus, iš tikrųjų, ministras turi teisę ir privalo diskutuoti su visais, įrodinėti savo tiesą. Nesvarbu, ar tai prezidentas, ar tai premjeras. Ir mes turim suvokti, kad iš tikrųjų, vat, sakom, ramų vasarą, bet iš tikrųjų vasarą tas imigracijos klausimas tapo vienu iš esminių klausimų, apie jį kalbą. Visa Europa ir Lietuvoje taip pat tai nenuslūksta tie tos problemos. Ir dėl imigrantų, ir dėl kalbos, ir panašiai. Taip kad čia yra Ruginienės kaip ministrės atsakomybė. Jinai turi aiškintis, jinai turi tą ne tik tai suvokti, bet ir paaiškinti visuomenėje, ir paaiškinti politikams, ir su jais suderinti. O jeigu nesutinka nuomonės, tai aišku, savaime diskutuoti ir ginčytis. Ta jinai ir daro. Taip kad šiuo atveju jinai elgiasi teisingai.
1: Gerai, dar čia dėl rinkimų, aš įžangoje sakiau apie Dainių Dundulį, kuris sakė, aš beveik 100% ten be vienos dešimtosios jisai nedalyvaus prezidento rinkimuose, nors pas mus dažnai žiniasklaida irgi kartais vat, nusprendžia, kas čia dalyvaus, kas čia ne, ir manau, kad šitas ištrauktas failas irgi yra brolių žurnalistų, kurie nusugalvojo paklausime ir vat, spausime, o gal. Bet čia ne apie tai, kad iš tikrųjų verslo elitas, jisai nepareiškia didelio noro dalyvauti aukščiausiuose postuose. Vytautai, kodėl?
0: Nu, jeigu dėl Dundulio, tai pirmiausiai gal, sakykim, norėčiau sakyti asmeninę tokią nuomonę. Aš gerbiu Dainių Dundulį kaip verslininką, kuris vienas, nu, žiūrės, vienas sukūrė tokią imperiją, kuri vadinasi Norfa ir Rivona kartu, nes Rivona ten yra gamyba. O pervežimai, kiek žinau, Norfa yra mažinė prekyba, tai aš vengiu Vilniui arčiausiai mano namo yra Norfos parduotuvė, tai esu iš esmės Norfos, dažniausiai Norfos pirkėjas, tai teigiamai vertinu patį.
1: Tai kalbėkit dabar gerai, nes nuolaidas atims jums iš Norfos.
0: šiaip, sakykime, Dundulis finansuoja tokią programą, ten ir Delfi, Norfai rūpi, reiškia, laukia žmonių, kuriems reikia pagalbos, finansuoja. Aš manyčiau, kad jisai pasiekė tokį žmogus, kaip žmogus. Teko man su juo susidurti kelis kartus ten televizijos laidose, tiesiog grimo kambaryje. Kaip žmogus jisai pasiekė tokią būseną, jam, žodžiu, ten patrūpė.

0: 55, gal daugiau šiek tiek, pinigų jau, kaip sako, sočiai, jis kažką nori nuveikti, kažką nori padaryti, nu, tautos, valstybės labui, jisai toks aktyvus komentuoja ir teisingai daro, kritikuoja ir tą ir Seimo darbą, ir vyriausybės darbą. Tai aš gerbiu ir kuo daugiau tokių verslininkų, kurie va, taip jau iš savo pozicijos, iš savo tos gyvenimiškos, ties, kurią jie pasiekė patį savo darbų, kad jie pasako savo nuomonę. Nes, nu, Seime ten tikrai daugybė Seimo narių, kurie intelekto požiūrį, išsilavinimo požiūrį, jiems tolygi dunduliu. Labai žemo lygio Seimas, kaip turim pripažinti. Tai daugiau tokių būtų, kurie pareikštų savo nuomonę, aktyviai dalyvautų. Kitas klausimas dalyvavimo jau politiniuose postuose. Aš nenustepčiau, jeigu Dainius Dundulis kandidatuotų į prezidentus ir galbūt balsuočiau už jį, bet sunkiai tikiu, kad jisai aukotų savo, nu vis dėlto, 5 metai auksiniam narvelyje, kada šalia tavęs visą laiką mažiausiai 4 apsauginiai ir taip toliau, tai žmogus lieka be privataus gyvenimo, tai čia, nu, irgi minusai turtingiam žmonėm, kurie gali sau leisti daug, užsidaryti į narvą tokį, manau, kad nelabai norėtųsi, bet tai, kad tokie žmonės reiškiasi aktyviai tiksliau, trūksta daugiau tokių vat, mūsų turtuolių, kurie galėtų dalyvauti tokiam visuomenės, nežinau, tam tikros nuomonės formuojant nuomonę viešąją apie kažką, tai, nes, takau, politikoje labai daug diletantų, labai daug tokių, nu, smulkių verslininkų Seime, kurie pirmiausia rūpinasi savo verslu, ne valstybė, ne tauta, tai čia reikia džiaugtis, kad atsiranda žmonių, o dėl to dalyvavimo politikoje, manau, kad Dainius Dundulis teisus, sakydamas, kad beveik 100%, kad jisai nedalyvaus.
1: Na, tai dalyvaus ar nedalyvaus, čia vienas dalykas, ar išrinktų, kitas klausimas yra, nesgi mūsų visuomenė turbūt, nežinau, ar nelabai mėgsta turtuolių, ar nelabai renka, kaip čia yra, Laurai, kaip jums atrodo?
2: Aš norėčiau pratesti Vytautą ir dar vieną aspektą pasakyti. Iš tikrųjų, tokie verslininkai kaip Dainius Dundulis yra racionalūs, konkretūs. Ir jie puikiai supranta, kad politika yra visai kitas veiklos būdas. Ir kad jie jai nepasiruošia. Jie taip pat supranta, kad politikai reikia ruoštis. Tam negali būti taip laimėjai ir jau esi politikas. Būtent dėl tos priežasties daugelis mūsų Seime esančių labai silpni politikai. Nes jie nepasiruošia tam buvo. Jie tiesiog įkrito į politiką. Konstruktyviai veikiantis verslininkas puikiai tą supranta.
1: Tam, kad prezidentas mūsų irgi įkrito į politiką, nieko?
2: Na, įkrito daug kas. Čia aš kalbu ne apie tai.
1: Dabar čia aukščiausias postas ten, daug kur, tai daug kas ten, kur nors Seime ten gali plaukiot iš vieno baseino krašto į kitą, kol išmoksi plaukti. Čia reikia greičiau truputį.
2: Ne, jūs neteisus. Tu turi ateiti į politiką jau pasiruošęs ir žinantis ir mokantis.
1: Tai pageidautina yra.
2: Visuomenė sąskaita mokysios porą metų, kol galiu gale suprasiu, kas vyksta ir kokia mano funkcija. Ne, aš turiu ateiti. Ir tą puikiai supranta tie verslininkai, kurie yra pasiekę savo srityje aukštumas, kad tam reikia labai daug dirbti su savim, mokytis ir galų gale surinkti komandą aplink save. Taip kad Dundulis ko gero tikrai neįsi į politiką, nes jis tą puikiai supranta. Jis veikia visai kitoje sferoje, jo žinios, jo patirtis, jo gebėjimai yra nukreipti visai kitą sferą ir ten jisai gali kažką padaryti. O čia jisai gali būti, bet gali, būdamas, nieko nepadaryti, nesikritęs ir nesupratęs. Taip kad čia iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir čia priekaištas visiems visuomenėje esantiems ir turintiems pretenzijų į politiką. Jeigu jūs turit pretenzijų, jūs iš pradžių turite labai intensyviai ruošti save tai politikai.
1: Tai būtų pageidautina ir tai būtų, kaip sakyt, sveikintina.
2: Taip, idealu.
1: Bet kol kas... Tai
2: kol kas yra taip, kaip yra. Aš sutinku su jumis, taip. Ir daugelis, nu, ne visi, bet yra daug, yra tiesiog įkritusių kaip į balą. Nu ir kapanojasi tenai.
1: Jo, bet geriau vis tiek politikoje turbūt daugiau pasiekusių savo srityse gyvenime ir taip toliau žinančių, negu kad įkritusių ir nieko nedariusi gyvenime. Tai vis tiek gal vertė kitokia yra. Bet jau čia atskirai kalba, dar trumpai Vytautai, tai Skvernelis čia sugalvojo kryptis į žmogaus teisių teismą, kaip aš suprantu, ir aiškinsis, kad kodėl čia taip jau jį kritikavo visi ir pareiškimus bandys įvairiausius, turbūt bilinėtis dėl įvairiausių pareiškimų. Kaip jums atrodo, koks čia veiksmas?
0: Tačiau perskaičiau interviu su Skverneliu Delfi, du žurnalistai ėmė iš jo interviu ir iš tikrųjų aš tikrai jo vietoje prarasčiau ramų miegą ir sveikatą kirstų, nes iš tikrai žmogus paliktas visiškai vienas, partija nusisuko, nors jisai partijos iš esmės kūrėjas ir nežinau, ten siela ir kas tik nori, nes manau, kad be jo ta partija 28 metais liks už Seimo borto. Manau, kad ir Lauras tam pritars, tokie mano prognoziai. Tai aš tikiu, aš neteisininkas, bet ten Skvernelis citavo prezidento Nausėdos pasisakymus, kuriuos tikrai galima traktuoti kaip tam tikrą išankstinę nuomonę, formuojant tam tikrą spaudimą teisėsaugai, Nausėdos teisės patarėjai, kurie teisės klausimus patarinėja, manau, ten padarė, nepasakė, turiu, nes ten tikrai tokių kilų tarimų, kad galima tikrai kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą ir manau, kad Skvernelis kreiptis, nes ten daug tokio yra ir nu, keisto tokio, bet aš kaip neteisinkas. Bet politiškai tai politiškai vis tiek žiūrint, aš kažkaip visai netikiu, kad jisai ėmė tuos pinigus, aš manau, kad jo vardu ėmė ir sakė, kad nešam Skverneliui, man toks vat, visiek kaip nu, valstybės pareigūnas užėmęs aukščiausius postus ir ten dėl keliasdešimt tūkstančių eurų, nu, man tai čia dideli pinigai, tas 500 000, aš tiek neturėjau gyvenime niekada, bet tokiam žmogui, kurio ten atlyginimas daug tūkstančių ir kuris jau nu, įėjo valstybės istoriją, ir kaip ministras pirmininkas, ir kaip Seimo pirmininkas, ir kaip ministras, ir kaip generalinis komisaras, aš taip netikiu, kažkaip visi mano vaizdas, kad jis pakištas, ir jisai žmogus dabar kovoja dėl savo pirmiausios vardo, dėl garbės, dėl orumo, tai aš manyčiau, kad jisai tikrai turi teisę kreiptis, ir manau, kad kreipsis, nes kažkokio va tokio susidovojimo su juo, man toks jausmas yra, kad va, kažkokios jėgos norėjo kirsti per demokratų sąjungą, eliminuoti demokratų sąjungą, eliminuodamas Skvernelį iš politikos. Kažkoks interesas buvo, bet aišku, čia toks privatus įtarimas.
1: Gerai, tai čia mes ir dalinamės jūsų privačiais įtarimais įvairiausiais.
0: Ačiū.
1: Tam jūs ir politologai. Dėkui jums, Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas. Šiandien, kaip visą laiką, įžvalgomis savo pasidalino. Dėkuoju jums, Vytautai, ir jums, Laurai, už prisijungimą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Teisėjas nurodė Sauliui Skverneliui ir toliau dėvėti apykoje. Saudo Arabijos įmonė svarsto investuoti arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga. Taip pat atsakymu, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti prie diskusijų dėl tokius nusižengimus padariusių žmonių viešojo registro. Ministrės teigimu, tai leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Šiai idėjai palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti apykojės dėvėjimo terminą. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas pažymėjo, kad įtariamasis pažeidė jam anksčiau taikytos priemonės sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju. Todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratesta griežtesnė kardomoji priemonė. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmadas Bin Davudas sako, kad įmonė svarsto galimybes Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, Bin Davudas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi. Verslininkas akcentavo, kad galutinio sprendimo dėl investicijų dar teks palaukti. Vokietijos policija pranešė, kad Bavarijoje ant geležinkelio bėgių rastame įtartiname objekte sprogmenų nerasta. Tačiau policija mano, kad objektas ten buvo padėtas tyčia siekiant sukelti trikdžius. Kriminalinė policija renka įrodymus, todėl traukinių eismas lieka sustabdytas. Incidentas įvyko Troichtlingeno miestelyje. Tai svarbus geležinkelio mazgas regioniniam ir tolimojo susisiekimo traukinių eismui, turintis linijas jungiančią su Münchenu, Nürnbergu ir kitais Bavarijos miestais. Oskarus pelniusios Holivudo žvaigždės Adrianas Brodis ir Šonas Penas pradėjo filmuotis veiksmo trileryje Gyvačių sala. Apie 2022 metais Baltijos jūroje vykdyta diversija prieš dujotiekius Nord Stream. Dago Laimono režisuojama juosta filmuojama Kroatijos sostinėje Zagrebe. Filmas pasakoja apie elitinę ukrainiečių narų komandą vykdančią slaptą misiją susprogdinti dujotiekius. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius sunaikinusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį, įvykdžiu šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox. Tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Smaližiams radio razina.
9: Pirmasis žmogus istorijoje, kurio vardą mes žinome, yra buhalteris ir jo vardas buvo Kušimas. Mesopotamijoje dabartinėme Irake buvo rasta 5000 metų senumo molinė lentelė, kurioje yra išraižyti taškai, skliausteliai bei nedideli piešiniai. Manoma, jog ši lentelė įformino verslo sandorį. Tikėtina, kad joje rašoma apie didelio miežių krovinio priėmimo faktą. Joje rašoma 29086 vienetai miežių, 37 mėnesiai kušim. Kaip ir dauguma istorinių daiktų, ši lentelė įneša daug nežinios. Pavyzdžiui, žodis kušim galėjo reikšti ir darbo pareigas. Visgi visi ženklai rodo, kad kušimas buvo tikras šumerietis, kuris saugodavo įvairius dokumentus bei atlikdavo skaičiavimus už kitus žmonės. Įdomu, kad apskaita egzistavo dar prieš 7000 metų Mesopotamijoje, o dokumentai rodo sąrašą, kuriame matomos išlaidos bei priimtos ir parduotos prekės.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ką vis garsiau svarsto vis daugiau jaunų žmonių. Ar tikrai turiu taikytis prie stereotipinės sistemos, ar galiu susikurti savo asmeninį kelią. Mūsų pašnekovas Ignas Šimonis, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius, na ir žiūrinti patirtį LinkedIn'e, drąsiai galiu sakyti, tiesiog priklausomas nuo sportinių lentų, tiek ant sniego, tiek ant vandens. Tai trumpai tariant, Ignas yra žmogus, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savaip, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti. Nu, tai trumpai tariant, mūsų tema, būtent talentai po priedanga, tai yra talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių. Labas, Ignai.
4: Sveiki, malonu, ačiū už tokį pristatymą.
2: Trumpai, bet netrumpai.
4: Atrodo, daugiau pats žinau, ką tik išgirdęs, negu
3: viską paskui.
4: Jo.
2: Bet čia, žinok, ne vienas pašnekovas iš tikrųjų laidoje ir sako, kad ateina ir sako, wow, daug dalykų pats savo atsakiau, tokia savotiška terapija.
3: Žinok, mes taip išnarpstom, žinai, kur netrodo daugiau už tą žmogų pradėti žinau.
2: Taip. Tai vat ir Nikodemas nupasako viską taip, kad nepasiginčiasi, kad gyveni galbūt svajonių gyvenimą, ar tu pats tai dabar galėtum patvirtinti, ar gyveni svajonių, ar...
4: Jo, girdžiu šitą dažnai dabar iš aplinkinių draugų, kad o Ignas tai dabar šiuo metu gyvena svajonių gyvenimą. Ir jo, aš iš tiesų stengiuosi į tokį susikurt, nu...
2: Ar tik į socialinės medijas tokį kelią, ne?
4: Jo, socialinės medijas, nu, aš manau, kad visada iškraipo tą vaizdą ir tu visada būsi laimingas ir atrodys, kad gyveni tik patį geriausią gyvenimą, bet, nu, kartais vis tiek vakare liūdnas būni ir ne visada šypsaisi.
2: Nėra blogai.
4: Jo. Tai faktas, aš manau, kad to reikia. Tai jo, stengiuosi tiesiog daryti, kas man patinka, kas mane veža ir... Tai jo, manau, kad gyvenu datoj moment. Taip. Kartais irgi sunku to mėgautis.
3: Taip. Tai vat kaip pavyzdys, vat kaip atrodo šiandien tavo diena, vat jeigu svajonių gyvenimo, kaip turėtų atrodyti?
4: O jo, kadangi aš į sostinę dabar užplūs turėčiau, tai tiesiog susitikimui su draugais, kažkokie reikalai, ką pasiruošimas kelioniai, kalnams, įrangos atsiemimas, pasimatymas irgi taip pat su vandenlinčių draugais iš praeito sezono ir panašiai, tai tiesiog stengiasi jo, pamatyti kuo daugiau draugų, pasiruošti kelionį. Šiandien apie tai buvo.
2: Na gerai, galim patvirtinti svajonių gyvenimą.
4: Atsikėriau galai, per daug nestresavau iš ryto jo, prie kavos padelio apie darbus ar kažkas tokį.
3: Ir pavalgiau 3 kartus per dieną. Tai gerai, Ignai, tai vis tiek visuomet vyksta lūžis, kuomet žmogus supranta, kad gyvena kažkokiose tikriausiai rėmuose. Tikriausiai ir taip tau ir buvo, kaip galima suprasti, tai ir nori, kad atrodytų visiškai viskas kitaip. Tai vieni pagalvoja, bet apie pokyčius tik tai tyliai pasvajoja, nu, tu ėmėjai tiesiog tai ir padarai ir sprendėjai. Nu, šiaip žiūrint tavo istoriją, irgi vienu metu dirbai ganėtinai atsakingose pareigose, su skrydžio operacijomis, irgi ten jau 2 metai ėjo, tai vat kaip įvyko tas lūžis ir supratai, kad nori viską mesti ir eiti iš naujo, laisviau gal gyventi. Kaip atrodo visas ta situacija ir kas buvo to galvoj?
4: Šiek tiek gal jų studijose prasidėjo, kad ar čia mano dalykas, ar čia kažkas tokio. O šiaip, jo, tikiuosi aviacijos kolegos nesupiks, bet tam darbe, vat, kur buvau oro avialinėse, tai tiesiog sužinojau, kad šitas darbas ne man 2 darbo dieną, aš tiesiog atėjau, sėdžiu, aš tą kompą žiūriu, kaip tą laišką reikės rašyti, kaip čia kas viskas veikia ir aš toksai, okei, nu, metai, bet turi po metų kažkur judėti ir aš po to pamačiau, kad metai laiko, komfortas mane kaip ir aplankė, man viskas faina, tas ofisiukas irgi, atlyginimas. Ir tada supratau, kad, nu, tiesiog, aš pats buvau savo pasakęs, metai laiko, nes tu tiesiog nelabai nori čia būti. Tiesiog tą paeitų. Ir viskas, ir po metų aš jau pradėjau paskutinius plaukus rauti ir galvoti, tai gerai, tai kur toliau, kas nu, tiesiog, ieškoti sprendimų, ką aš galiu daryti, kas man atneštų ne tik finansinę laimę, bet ir, nežinau, širdį gilumos laimę, tą pilnavertiškumą, jo, prasmę tą.
2: Jo. O dabar įdomu dar pakalbėti apie tą bendraminčių. Tuoj sekundelę pasižiūrėsim. Įdomu, žinai, apie ką dar pasikalbėti. O ar kada nors dvejoji, ar tau, na, leidžiama rinktis, vat, kaip tu ir dabar sakai, tokį kelią, gyventi per judėjimą, kelionę, sezoninį darbą, bendruomenę. Kas tau buvo sudėtingiausia, bandant išeiti, sakykime, išeinant iš ofisinio, sakykime, gyvenimo?
4: Jo, tai vis tiek ta pati komforto zona. Ir sudėtingiausia gal ir kaip pasakyti, aš ir dabar visiems kolegoms, draugams, nesakau, jeigu atsiranda kažkokių dvejonių dėl ofisinio kažkokio darbo ar panašiai, nesakau, kad timkit ir meskit ir viską. Jo, tiek, nes tai iš tiesų tu turi turėti tą tokią toleranciją, tai labiausiai finansinė, kad tu būsi neužtikrintas, tu kiekvieną mėnesį negausi tam tikros algos ir tu labiausiai tai iš tiesų gal yra iš to neužtikrintumo ir plano neturėjimo. Tai va čia va labiausiai reikia kažkaip nusiraminti ir išmokti to mėgautis pagrinde. O jo, pasirinkimas, aš manau, kad pasirinkimas visada yra. Ir jeigu tu jautiesi blogai, bet tu nieko nekeiti ir nedarai kažko kito, tai jau automatiškai yra tavo pasirinkimas.
2: Kiekvienam savo.
3: Tai vat labai dabar gražiai ir daug kalbam apie tos laisvus pasirinkimus, tai vat norisi šiek tiek ir suprasti bendrai, vat išsiaiškinti, ką tau reiškia žodis laisvė ir būtent kas yra tas supratimas, vat kaip atrodo tas tavo laisvas gyvenimas ir kaip jis atsivaizduoja. Tai vat ką tu reiškia laisvė?
4: Jo, laisvė, kad aš neturiu 5 metų.
3: ir...
4: Laisvė jo, kad aš galiu turbūt pagrinde, jeigu tiesiog apie šiokedinius kalbam, tai kad aš galiu dėlioti savo dienotvarkę ir daryti darbus, dalykus, kažką, ką aš noriu. Ne tai, kad gerai, aš šiandieną turiu padaryti tą.
2: Nepatinka
4: ir,
2: tau aš
4: ir ne dėl savęs, jo, o dėl kažko kito. Tai gal daugiau tai ir yra laisvė, kad aš nesu prie kažko per daug pririštas. Bet to pačiu irgi su to laisvė, irgi lygiai taip pat kaip ir su to finansiniu, ta gerovė reikia išmokti gyventi ir reikia išmokti, ja, nežinau, pasitikėti ir mokėti būti su ta laisvė, nes kartais tas plano neturėjimas žudo tave iš vidaus tikrai labai stipriai.
2: Laisvė tai kainuoja, galim pasakyti.
4: Jo, laisvė tikrai kainuoja ir jo, nežinau, kad ir kažkokios kelionės, tai kelionėse labiausiai gal daugiausiai išsilaisvinu, laisvės patiriu, lygiai tas tie patys sportai, gamta ir panašiai, tai va tokie va dalykai, kurie mane veža ir kurie manęs, nu, sakykim, nepririša per daug prie kažko ir aš nuo jų nepriklausau.
3: Čia labai vat negeras, tai žinai, kur dažniausiai visi daug kas tikrai svajojo ir dabar ypač jauni žmonės ir pačioj toj pradžioj, man atrodo, kai pradeda tai kurtis ir dažnai tas atgraso, kur, okay, čia būsiu laisvas, neturėsiu pinigų ir panašiai, bet aš irgi vat iš savo patirties galiu sakyti, kai tu pasidarai tą laisvę ir kai pasidarai tą visą tokią grafiką, kad tu gyveni kaip tu nori, vieną dieną tokią, kitą dieną tokią, bet tu visiškai taip pat uždirbi pinigus ir gal net ir daugiau negu prieš tai, vat tada viskas, man atrodo, labai ir atsiperka, kai tu jautiesi laisvas, džiaugiesi viso tuo ir supranti, kad lygiai taip pat pinigai ateina, bet vat kame yra esmė, kad kol susikuri tą visą momentą iki tol, tai yra labai sunku ir tu, man atrodo, tų breakdownų vadinamo būna labai daug. Tai vat kas labiausiai iš tos pusės tai gazdina?
4: Tai vat aš dabar iš tiesų einu per šitos vat visus breakdownus ir visą tą sunkumą, kur aš toksai jau atrodo, gerai, kaip čia, nu, reikia tų pinigų iš gyvenimui dar šią, jau iš išorės, iš draugų spaudimų. Tik iš ko tu gyveni? Man kas antras klausimas, mano draugų arba draugų, kas apie mane išgirsta, sako, tai iš ko Ignas gyvena, iš ko pragyvena. Tai aš dabar, ta prasme, ir einu per šitą sunkumą, kad man sugalvot, kaip aš vat tavo, nežinau, monetizuosios tą kiekvieną eilinę dieną ar tuo savo darbus padarysiu ir aš tai galėčiau pakeisti į ofiso atlygį ar kažkas tokio. Tai jo, ir iš tiesų tas sunkiausia. Ir išėjus gal iš ofiso, aš turėjau, taip, dabar metai praėjo laiko, tai aš turėjau tokių sezoninių darbų, turėjau kelionių ir aš visuomet žinojau, kad, nu, kažkas manęs laukia, bus kelionė, bus darbas, bus kalnai, bus ir tų pačių pinigų ir panašiai. Ir sunkiausia buvo tikriausiai tas momentas, kai to plano nebeliko, kai pasibaigė paskutinis sezoninis darbas ir kas dabar. Ir jo, ir aš to nesupratau ir mane tai pradėjo labai žudyt. Bet jo, kažkaip pradėjau stengtis, susidėlioti dienotvarkę, daugiau tvarkos laikytis ir panašiai. Tai su tuo išbūti iš tiesų tikrai nėra lengva. Bet jo, reikia kažkaip, tai vat mokausi, tai nežinau, jeigu ir tu pats praėjęs pro tą, tai tikriausiai žinai, tai aš dabar tikrai tam sunkiajam momente, kur man atrodo, kad ir viską labai gerai darau ir tuo pačiu atrodo, aš čia nieko nedarau ir čia viskas per niek ir gal tuo aš jo visą grįžtų.
2: Bet ir norėjau klausti, ar nebuvo minčių, ta prasme, kai susiduriu su tom, ar gal grįžti į ofisą, gal man čia dabar pradėt atgal dirbti tą darbą nuo 8 iki 5.
4: Mintis dažniausiai iš aplinkinių tokios ateina.
2: Gal tu sugrįžk?
4: Jo, tai žiūrėjau, gal čia gal dar vienas studijas, gal dar kažkas, gal kažkokių galimybių ofisų. Ir aš tikrai nespjaunu į tą šulinį ir nesakau, kad ne, tikrai negrįšiu čia gingdė, ne man ir panašiai. Tai galbūt net, ne, aš nežinau, gal kitą savaitę gausiu kažkokį pasiūlymą, kurio aš negalėsiu atsisakyti. Bus labai geros sąlygos, tam pačiam ofise aš turėsiu daug galimybių tobulėt, mokytis, puikus atlygis ar kažkas tokio, tai... Tai tikrai nespjaunu ir būna ir, sakau, tai sunkiais momentais tai tikrai pagalvoju, kad, nu, jo, pasižiūrėjęs kaip saugu ir patogu ir iš tiesų tai nėra blogas gyvenimas. Ir...
3: Ką tik labai gražiai apibendrinai viską, klausimas buvo, kur jau taip gražiai viską išėjom iš to pagrindinio klausimo, kad kas yra laisvė, tai vat labai gražiai apibendrinai, kad, nu, nesvarbu, kitais metais gal aš dirbsiu tam ofise vėl, o dar kitais gal vėl nedirbsiu, bet tam ir esmė, laisvė neprisirišti.
2: Laisvas pasirinkimas.
3: Ką tik tai nori. Tai klausydams, tik noriu priminti, jau kalbame su Ignu Šimoniu, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savai, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti, kaip ir išsiaiškinom. Na ir talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs. Dar kartą priminsiu, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių.
2: Pasikalbėkime vat, dabar ne tik apie svajonės, apie tavo gyvenimo linksmybės, kurios visos labai arti gamtos, galim sakyti taip. Kada vat supratai, kad žygiai, lentos, gamta, tai nežinau, ne tik hobis, bet būdas pažinti save?
4: Jo, žygiai tikriausiai gal atėjo pirmieji, net nežinau, gal 12, kokių 13 metų. Šaulių sąjungoje buvau ir tenais gal pirmą kartą pabandžiau žygius ir taip pat tuo metu gyvenau netoli miško, gamtos. Ir tiesiog aš pamačiau, kad tenais išėjus ir pasivaikščiais, aš atrandu savo daug klausimų, į man kylančius klausimus atsakymų. Ir jo, ir visuomet ta gamta kažkaip mane taip ir pastikdo. Jeigu aš kažką jaučiu, kad kažkas ne taip, važiuoju į mišką, pasivaikštau, atsigaunu, nusiraminu, atsakau savo į klausimus. Ir tiesiog man patiko tas, nežinau, toks asmeninė psichologo kėdė, kur aš pats galiu išsinarplėti tam tikrus dalykus. Tai ir jo, ir žygiai taip ir prasidėjo, daugiau gal žygiai tapo šiuo metu daugiau link savęs išbandymo, valios išbandymo, nepasidavimo.
2: Sunkėjo žygiai.
4: Sunkėjo, jau prasideda mano paties kūno galimybių ribų testavimas ar kažkas tokio. O visos lentos irgi, nežinau, paauglystėj tikriausiai kažkas tokio, smagus sportas, pabandžiau užkabino ir aš dabar negaliu jo beveik be to gyvent. Ir jo, tiesiog labai mėgstami sportai, labai patinka, kai vis kažką naują išmoksti, o tenais galimybės, beribės, tai...
2: Vis dar mokaisi.
4: Aš vis dar mokus ir ten tikrai galima mokytis iki gyvenimo gal.
3: Kas yra labai smagu, kad visus šituos savo dabar atrastus dalykus nori perteikti ir kitiem. Tai vat ir toks vat įdomus dalykas, kad irgi esi sukūręs aktyvę jaunimo bendruomenę, Kelk sėdynę. Tai kaip suprantu, tai tavo projektas yra, ar ne?
4: Jo, pilnai tik Kelk sėdynę nuo kėdės.
3: Taip, aš noriu pasakyti, arba kaip tik jo nuo kėdės, nes aš pradžių galvojau, kad čia tik dviračio sėdynė, paskui dar išsiaiškinau, pamačiau, kad okay, čia ne tik dviračio sėdynė, tik nekelti. Tai vat, kodėl tau buvo svarbu vat, būtent eiti tuo keliu ir kitiem dar rodyti tą kelią, kaip yra iš tikrųjų ir apie ką šitas projektas?
4: Jo, tai tikriausiai viskas irgi prasidėjo nuo tos gamtos ir prasidėjo prieš nemažai metų, nepamenu, gal 6 kokius, kai aš tiesiog jau nebe vienas žygiavau, o nutariau pasikviesti 3 draugus. Pasikviečiau 3 draugus, praėjom žygį, žinoma, aš suplanau 3 didesnį maršrutą, negu mes galėjom jį įveikti, bet viskas gerai. Kitais metais vėl pasikviečiau draugų ir jie buvo nebe 3, o 10. Dar kitais 15, trečiais Vilniui pabandžiau. Ir žodžiu, ta bendruomenė tiesiog automatiškai didėjo, parodžiau draugams, kas yra gamta, kas yra miškas, kad žygiavimas yra smagu, susipažinti su kitais, panašiais į save žmonėmis yra smagu. Ir jo, ir tiesiog dabar gal nutariau, kad gerai, laikas yra tai šiek tiek paviešinti ir padaryti ne tik draugų kompanijai, bet kad galėtų ateiti ir kiti žmonės. Ir tiesiog, jo, dabar startuoju, bandau, žiūriu ir visai Vilniuje, aš manau, kad tai yra aktualu ir dabar kiek socialinių žygių porą apturėjau, tai susirenka visai nemažai žmonių ir kas mane labiausiai džiugina, kad pagaliau ne tik mano draugai, bet ir labai daug nepažįstamų, labai daug jaunimo, kuris nori socializuotis, pažindintis ne tik per telefoną, bet ir gyvai ir tuo pačiu, nežinau, pamatyti gamtos, pamatyti, koks Vilnius gražus, aktyviai praleisti laiką ir jo, ir panašios linksmybės.
2: Tai dabar vat ir įdomu šiek tiek pasigilinti, paminėjai, vat kaip tik jaunus žmonės, net keista šiek tiek, esu irgi kažkada tai minėjęs, kad atrodo klausimų nesinčiam pašnekovam, bet viskas taip eina, kaip aš sakau, pailiai labai gražiai, nes vat ir paminėjai tuos jaunus žmonės, tai ir noris dabar paklausti apie juos, kurie prisijungia vat prie tavo bendruomenės jaunus žmonės, ko jie ieško iš tikrųjų. Judėjimo, nežinau, pokalbio laisvės. Koks momentas galbūt tave labiausiai tavo bendruomeniai paveikė, sakyti.
0: Tame žygyje, ta prasme,
2: taip, su jaunais žmonėmis.
3: Jo, bet bendrai, va, tai bendruomenės, kaip ir sakiau, viskas yra užsideda nuo bendruomenės. Nuo dviejų žmonių viskas išauga ir, nu, vat, kodėl jo. Žmonėms to reikia? Jauniems, vat, būtent čia akimirka, tikriausiai, labiausiai.
4: Jo, aš manau, kad to paties aktyvumo, gamtos ir socializacijos. Kadangi nežinau, vis daugiau užsidarom tarp tų ekranų, ar tai ofiso sienos, iš namų darbas, telefonas, skrolinimas ir panašiai. Tai aš manau, kad tiesiog smagu yra žmonėms vėl atkurti tą gyvą ryšį, susipažindinti su kažkuo gyvai, pajaus galbūt vėl tą šiurpuliuką, ką reiškia išties ranką ir pasakyti labas, mano vardas Ignas. Ir jo, ir tiesiog ta galbūt bendra nuotaika, aš stengiuosi ten toj bendruomenėj ir sukurti ją, kad, na, kad žygiai nėra būtinai po 100 kilometrų, pelkiam kalnais ir panašiai, ir kad galima visą tai supaprastinti ir tiesiog pamatyti, kad nereikia specialių žygio batų, geros kuprinės ar kažkas tokio, kad tu 10 kilometrų praeitum ir linksmai laiką praleistum. Ir labiausiai tai, kad aktyviai praleidus laiką gamtoj, tavo laimės hormonų kiekis pakyla, tu pats grįžti pasisėmęs naujų jėgų ir aš manau, kad dėl to žmonės ir sugrįžta, nes tiesiog grįžta taip pat ir pailsė, susipažinę, pasikroja gerų emocijų, energijos ir
2: jo. Grįžta dar ir draugą atsiveda.
4: Ir dar ir draugą atsiveda, jo, teisingai. Ir dar aš manau, kad aš stengiuosi vis Vilniuje atrasti vat, kažkokių miškų, atodangų ar kažko tokio, kur atrodo čia pat Vingio parke ar kažkur netoliese centro, bet labai įmanoma atrasti gražių vietų, o žmonėm patinka gražios vietos, gražios atodangos, ulėlidžiai ar kažkas to.
2: O kaip ir reaguoja, nenustemba, nežinai, kur būna galbūt ir tie patys, sakai, vat Vilniuje, vietiniai, ar ne, gyvena, nežinau, 15 metų ir tu pravedi pro tokias vietas ir nežinau, o čia Vilniuje tokių vietų yra.
4: Taip, tai vat būtent, tai čia ir yra pagrindinė galbūt reakcija, wow, aš nežinau, kad yra tokios atodangos ar kažkas tokio. Tai mes dar ir piknikėlį visą metą pasidarom, apsipažindinam ir jo, vieno socialinio žygio metu mes turėjom tobuliausią saulėlydį, vieną iš tobuliausių netgi mano gyvenime, su labai gražia atodanga ir tiesiog ten buvo labai daug geros energijos ir jo, ir žmonėm tas ir labiausiai gal ir patiko, kad
2: pavyksta suplanuoti į detalių, kaip sakant.
4: Taip, net su oru suderinti.
2: Taip, tai gerai, pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.
5: Žinių radijas.
6: 16:30.
5: Žinios.
6: Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą. Ukrainiečių naikintuvo pilotas sunaikino rusų vadavietę su dronų operatoriais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad žlabių šeimos vaikai nebus paimami. Vaiko teisų gynėjai inicijuoja šeimai pagalbą. Jie teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie informacinių technologijų sistemos. Taip pat pasisavino duomenis apie mokėjimo kvitus. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenys, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Ukrainos naikintuvo pilotas sunaikino Rusijos okupantų vadavietę kartu su joje buvusiais drono operatoriais. Skelbiama, kad įgula panaudojo dvi valdomasias aviacinės bombas. Kaip pranešė ukrainiečių naujienų agentūra, naikintuvo pilotas precizinius smūgius sunaikino Rusijos artilerijos poziciją, iš kurios buvo apšaudomi Ukrainos daliniai Zaporižios kryptimi. Niderlandų Roterdamo uoste nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Roterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimo uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Venecijos didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo prašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėta šį rytą, savo pasirodymu pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras paragino laivų ir katerių savininkus būti atsargius, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozę remia
7: parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
9: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Ignu Šimoniu, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius.
3: Tai ką, Igna, tikrai labai daug išsiaiškinom, kaip atrodo tavo gyvenimas ir kaip atrodo tau visa laisvė, bet vat, kai galvojau apie pokalbį, kurį šiandien būtent ir kalbėsim, tai kadangi irgi daug panašių dalykų išvelgiu pas save, ką tu būtent darai, tai vat, dabar labai toks irgi panašus klausimas, ką tikriausiai perėjau, ką galėtum tikriausiai atsakyti apie gyvenimo būdą, kadangi kai keliauji ir kai daug keiti būtent įvairiausių erdvių, labai yra svarbu susirasti tam tikrą saugią erdvę. Nes kai daug visko keičiasi, viskas labai išsigalimas, kai tiesiog išeina iš vėžio ir nu, kartais tiesiog reikia kažkutų visokių saugų sukurtų dalykų. Tai vat kas yra tau ta saugi vieta, kuris sutaugia tau galvoj tą pastovumą ir nuramina tave tavo visam šitam gyvenimo balagane. Nors ir gražiam balagane, bet vis tiek tai yra balaganas.
4: Jo, maus, dėtingas klausimas. Aš aklai tikiu, kad viskas bus gerai. Overall. Ir kai pasižiūriu anksčiau, kiek sunkumų praeini, nežinau, ar tai per studijas, darbus ar kažką, ir tu turi tų kažkokių breakdown, kaip pavadinom, kažkokių nuopolių, dugnu aš tai vadinu, ar dobėm, tai jo, ten svarbiausia pasitikėt, kad vis dėlto viskas bus gerai ir kad tu gali šaltai blaiviai mąstyti ir galų gale rezultatas vis tiek bus teigiamas ir tu, nežinau, kad ir darbą mesi, bet kažkaip pinigų surasi, ateis kitos galimybės, jeigu, nežinau, irgi apie keliavimą, šiandien kažkaip kalnuose man ne taip sveikata, bet jeigu padarysiu atitinkamus sprendimus, tai jo, viskas bus gerai. Tai aš tiesiog stengiuosi tikėt, kad viskas bus gerai ir tiesiog pasitikėt savim ir jo. Ir ten to saugumo gal ir ieškau.
2: O dabar, vat, ir įdomu, paminėjai tą frazę, viskas bus gerai, ar ne? Kaip sakai, kad išbūti tame momente, sakykim taip. O iš kelionių, ar prisimeni dabar kažkokią istoriją, kur jau sėdėjai ir galvojai, Ignai, viskas bus gerai, mes išgyvensim?
4: Jo, nežinau, kurią pasirinktavo.
2: Kur iššauna pirmai galvą, kur daugiausiai reikėjo kartoti savo.
4: Jo, yra buvę, kur gaila rožančius nepasėjau, bet poterius kalbėjau. Ir jo, ir labai instinktyviai tiesiog. Jo, tai buvo baisus momentas, galbūt kalnuose, Tatruose, aš per savo neapdairumą, savo žinių nepaisimą ir panašiai patekau į audrą, sakykim, neapskaičiau tinkamai laiko, kalnų aukščio ir panašiai, ir tiesiog ant to kalno, ant kurio buvau, tiesiai atskrido tiesiog audros debesis su žaibais ir panašiai, ir tiesiog prasidėjo tokia audra, ir visai čia pat taip stipriai fotografavo su fotoaparatais mane ir toks didžiulis garsas buvo, kad aš tiesiog iš reflekso buvo porą kartų, kad tupiu ant žemės, užsidengiu viską ir aš jau pradedu, jau pagalvau apie šeimą, apie mamą, kad jo nervuojasi, dabar galvoju gerai, kad jinai nežino, kur aš esu, bet jo, ir tiesiog iš to aš pabėgau, atradau, ant to kalno buvo vienintelio ola. Aš ją nubėgau, pasislėpiau ir aš tiesiog 40 minučių žiūrėjau taip į kampą, į uolą, o taip, kad nematyčiau visų žaibų, skaičiau sekundės, ar jau galima išlysti ir jau nutolo audra. Ir jo, ir tuo momentu labiausiai reikėjo to vat, pasitikėjimo, kad viskas bus gerai, to šalto proto apmastyti, ar čia saugu man tą uolą eiti, ar geriau saugiau greičiau nuo kalno nusileisti. Tai, bet jo, buvo toks momentas, nemalonus, vienas į gimtadienį sąrašą, skaičiau, toks įrašytas.
3: Crazy.
2: Bet tikrai dar neblogai sėkiasi, jeigu sakai pasislėpi į olą ir dar sugalvoji, kad mintise, kad reikia skaičiuoti, kad nutols olą, tai pavyko šaltą protą vaidinasi.
4: Jo, šiek tiek, aš iš tiesų gal su žaibais nebuvau tada susidūręs per daug ir aš nežinojau visų taisyklių, ką reikia daryti.
2: Dabar jau žinai?
0: Truputį. Bet jau žinau, kad gerai, kad netraukiau telefono, ir nes būna kiti, kad kaip tik išsitraukia ir googlina, ir tada ką daryti, kad nenutrenktų.
2: Pirma žinutė, išsitraukius telefoną, netraukti telefoną.
0: Taip, panašiai. Ir jo, tai vat šito aš kažkaip automatiškai pagalvojau, ar geriau, jeigu trenktų žaibas, kai aš bėgu per vandenį kiaurai šlapęs ir judantį objektą, ar trenksi į olą, bet ta ola galbūt žemiau negu kalno viršūnė. Tai jo, tai stengiaus tokį susijimt, pakvepuoti ir, apsvarstyti apie tas taisyklės, ką galima daryti, ko negalima, ir prisimdėjau fiziką, kiek čia reikia tų sekundžių, kiek čia paskaičiuoti, va, ir studijos.
2: Taip. O dar vat paminėjai tėvus, ne, kad ką mama tuo metu, ir ką mama galvoja, bet ir, apskritai, vat, artimieji, tai kaip jie, sakykim, pasakoja, bet va, tokius įvykius.
0: Vengiu.
2: Vengiu.
0: Ne, šitą įvykį.
2: Žinok.
0: Jo, aš per savo gimtadienį dariau ir draugams šitą visą įvykį pasakiau, buvo ir šeima. Tai jo, jie tada išgirdo. Bet jo, mama tada Instagram'e, nors ne, gal neblokavau istorijų, neatsimenu. Bet jo, tai iš tiesų sudėtinga, ypatinga artimiesiams paaiškinti, į kur aš einu, kas manęs laukia. Ir prieš kiekvieną kelionę, ypatingai kalnus, tai būna namie, gal sakyčiau, įtampa, ir aš stengiuos, nežinau, kuo mažiau detalių, kas nėra gal ir labai gerai, bet to pačiu stengiasi ir apsaugot, ir jo. Bet tos baimės tikrai namie būna, aš manau...
2: Gerai, pasakėjai, sunku paaiškinti, kas tavęs laukia, nežinau, kaip tai manoma padaryti, kaip pats nelabai galbūt žinai, kas tavęs.
0: Ne, galbūt dėl to, kad aš turiu omeny, kad aš suprantu, į kokį kalną aš lipsiu, aš suprantu, ar aš tam pasiruošęs, ar aš nepasiruošęs, ar aš turiu tam tinkamą įrangą, pasiruošimą, įgūdžius ir panašiai. Tevam visą tai atrodo visą laiką, kad tai yra alpinizmas, su deguonės kaukiam, be deguonės, aukštuminis, virvės, apraišai, šalmai ir kažkas tokio. Tai vat daugiausiai gal vat tą sunkiausia perti.
2: Geras. Tai grįžkime šiek tiek apie keliones, pakalbėjome apie keliones, ar ne, bet kalbant apie žygius tavo, ar ne, tai vat ir manau, kad nemažai Lietuvos greičiausiai išvažinėjai, kaip tai bebūtų, ar ne, tai vat ir turim tuos dabar 3 mėnesius šilumos ir nuostabaus laiko, kurį privalome išnaudoti. Galbūt nemažai žmonių visgi prisplanuoja kelionių svetur, nes nespėja pasidžiaugti tuo, ką turi aplink save, galbūt galėtum rekomenduoti tai. Kokių vietų, ką galėtume nuveikti, vat, turime birželį, liepą, rugpjūtį, galbūt dar net rugsėjį, kuomet.
0: Sudėtingiausias klausimas, nes dažniausiai manęs draugai klausia, kur savaitgalį nuvažiuoti, o pakempint, pastovyklauti, prie kokį ežeriuk. Ir aš dažniausiai jo, kiek esu iš narpliojęs jau tų stovyklaviečių ežerų ir panašiai, savaitgalį aš sakau, nu jūs pasvajokit, į Labanorą nuvažiuot, nu veik nėra šansų, nes visos stovyklavietės savaitėm užimtos ir kažkas jau įsikūrė šiltai ir tenais sėdi.
3: Darbo dieną reikia freelancerį.
0: Jo, bet iš tiesų, tai ne tik tai, aš esu atvažiuoju vidury trečiadienį ir kažkada ir sako, jo, tai mes čia 3 savaitėm ar kažkas dviem. Tai mane ir nustebino, kad su šeimom, su vaikais stovyklauja tikrai ne vienas Lietuvoj. Ir jo, aš tiesiog sakyčiau,

0: ir 3 valandas ir paieškoti tokių vietų.
1: Ir aš dar dadėsiu tiesiog nepabijot pasiliktą vasarą tos 3 mėnesius Lietuvoje, išnaudotos 3 mėnesius, kai turim visus likusius, kur galim keliauti ir viską daryti ir tiesiog pasidžiaugti visą šilumą ir gražių orų, ką mes turim.
0: Vasarą tik Lietuvoje reikia būti.
1: Tik tai, tai aš žinau, pirmą vasarą, kai aš pasilieku pranai Lietuvoje ir sakau, viskas tuose niekur nevarys, tiesiog išnaudosiu, nes kažkaip gaila pasidarė, kad praeina tas visas laikas. Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Socialiniuose tinkluose tikrai labai daug transliuoja to pozityvo, pasaulio pažinimo. Na ir tiesiog kažkada esi minėjęs, kad net ne visos dienos būna ir geros, ir slepiasi, ir visokių įvairiausių tų blogų dienų, ne visada esi pozityvus. Tai va, ir klausimas toks paskutinis, toks žemiškas, tai koks esi už tų socialinių tinklų? Šiandien vis tiek jau davė tikrai visai ganėtinai daug išnarpliom ir parodėm klausytojam. Tai vat kokia tavo yra tokia vat slapčiausia Igno pusė?
0: Jo.
1: Kur visiškai priešinga. Tai
2: nebebus tokia slapta.
1: Labiausiai priešinga. Jie galima, žinai, ištransliuoti.
0: Jo. Aš iš tiesų stengiuos kartais parodyti tą savo liūdnąją pusę, galbūt ne vaizdu, o tekstu ar kažkas tokio, bet jo. Tiesiog labai noriu ir pakomunikuoti tai, kad aš ne kiekvieną dieną šypsausi laimingas vaikštų, bėgioju po gamtą, minu dviratį, veikbordinį ar kažkas.
1: Dėja. Tai
0: va, tai jo, tai man labai nepatinka galbūt socialinių tinklų toks įvaizdis visas sudarytas ir kurio negalim išvengti, nes vis tiek visi dažniausiai kelia tai, kas jiem patinka, atostogos gražu, viskas, kuomet yra linksma. Tai jo, tai tikrai toli gražu, ne kiekvieną dieną aš toks būnu išsišėpęs. Ir jo, tikrai būna, net ne dienom, o savaitėm irgi debesiukas užplaukęs ir tiesiog, jo, sunku ir blaiviai pagalvot, ir nusišypsot, ir pagalvot, koks gyvenimas gražus, bet vėl visada pagalvoju, kad viskas bus gerai, bandau ieškoti atsakymų, nuvažiuoju į mišką, pasivaikštau, jo, paklausiu savęs, tai kas dabar čia negerai tau, ir jo, ir po to vėl bandau pasitikėti gyvenimu ir džiaugtis gražių vasariškų orų, gražių gyvenimų ir panašiai.
2: Anksčiau ir vėliau vis tiek tas debesis praplaukė tai.
0: Jo, ir saulutė išlenda, ir tikrai, jo, ne kiekvieną dieną toks linksmas, bet... Dažniausiai, stengiuosi.
1: Šiandien labai daug minėjom tą žodį, viskas bus gerai. Tai tiesiog visi prisiminkite, viskas bus gerai. Ir jeigu norite susikurti savo gyvenimą, nu tai bandykit, nes vis tiek viskas bus gerai. Bet tokiu atveju, kažkada.
0: Bet truputį apmąstykit, nes iš karto visą mėsį darbą, tai nebūtinai.
1: Aš turėčiau, viskas bus gerai. Aš darbą biržą galėsiu.
0: Taip, problemai.
2: Tai ką belieka padėkoti, Ignai, tau už pokalbį. Norim tik vat ir priminti, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Ignas Šimonis, laidą vedžiau aš, Jonas Serafinas ir mano kolega Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Ignai.
0: Ačiū jums labai.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos.

veiklos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mūgė. Susitikime Žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Vatikanas sako esantis susirūpinęs dėl pedofilijos skandalo Lietuvoje. Ukmergiškių Žlabių šeimai bus teikiama reikalinga pagalba, vaikai lik šeimoje. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo Vatikanas. Sako esantis susirūpinęs, o situacija vadina skausminga. Apaštališkoji nunciatūra portalui 15 min patvirtino, kad šventasis sostas apie įvykius buvo informuotas. Išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms. Atsakyme portalui rašoma, kad šventasis sostas tvirtai patvirtina savo politiką, pagal kurią bet kokios formos piknaudžiavimui netaikoma jokia tolerancija. Vatikano atstovybė taip pat pabrėžė, jog baudžiamasis procesas yra valstybės institucijų kompetencija, o kanoninis tyrimas Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus, jiems bus teikiama reikalinga pagalba. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė pabrėžė, kad dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, kurie susiję su vaikų sveikatos priežiūra ir jų dalyvavimu ugdymo procese. Vaiko teisių tarnyba Liepos pabaigoje priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš Žlabių šeimos, įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrovė pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklos amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone. Netoli Balbieriškio miestelio Žolų kaime, maždaug 130 km nuo Vilniaus. Šioje teritorijoje anksčiau planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Dawood Holding vadovas Ahmadas Bin Dawoodas sako, kad įmonė svarsto galimybės Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi Bin Dawoodas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi. Premjera žada bendrovėje padėti ieškoti sprendimų įgyvendinant jos planus. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti apykojės dėvėjimo terminą. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas pažymėjo, kad įtariamasis pažeidė jam anksčiau taikytos priemonės sąlygas. Bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratesta griežtesnė kardomoji priemonė. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reversijos dainuot.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas. Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
4: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šią savaitę Lietuva diskutuoja turbūt viena pagrindinė tema. Prokurorams pateikus įtarimus dviem Lietuvos katalikų kunigams, skirtingus įtarimus dėl skirtingų veikų, bet tam tikrą prasme panašių seksualinio išnaudojimo vaikų, imta ieškoti būdų, kaip reikėtų geriau šitą problemą spręsti. Suprantant, kad tai yra problema, imta ieškoti būdų galbūt viešinime, kalbėta apie seksualinių nusikaltimų registrą, apie griežtesnės, aišku, bausmes, kaip taisyklė diskusijos kyla, apie švietimą, atviresnius pokalbius su vaikais, apie tam tikrą prevenciją, net priverstinį gydymą, na ir kitus matyt sprendimus. Bet pamėginkim su profesionalais pasižiūrėti šitą klausimą. Gintautas Bartkus, advokatas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerysčių docentas. Sveiki, Gintautai.
5: Labai diena.
4: Ir profesorius Povilas Aleksandravičius. Povilas yra Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Sveiki, profesoriau.
6: Sveiki.
4: Tai gal pradėkim, žinot, na, vis tiek kažkaip ta diskusija čia kunkuliuoja ir man šiandien teko skaityti LRT cituojamo kunigo Sikorskio nuomonę, kad tai, kas įvyko, ką išgyvena šiuo atveju katalikų bažnyčia, tai nėra krizė, tai yra vienkartinis atvejis ar vienkartiniai atvejai. Jūs su tuo sutiktumėt, profesorių Aleksandravičių, ar ne, kad visa tai nėra apie sistemą, bet apie, na, pavienius tos sistemos elementus nedaugiau.
6: Nesutikčiau, griežtai nesutikčiau ir mano nuomonė, gerbiamo kunigo Sikorskio, ši pozicija yra ganėtina pavojinga pačiai bažnyčiai, nes didžioji bažnyčios problema yra ta, ypač čia Lietuvoje, visuotinėje bažnyčioje ši problema jau yra pripažįstama, Lietuvos bažnyčioje ši problema vis dar yra nepripažįstama ir kai tokie atvejai iškyla, jie yra traktuojami, na va, kaip čia ir girdėjome, kaip atskiri, kaip kažkokių individualių asmenų ten kažkokie nuodėmės, tačiau šios problemos pripažinimas prasidės tada, kada Lietuvos bažnyčia supras, kad tai yra sisteminė problema, kad, kitaip sakant, kad pačioje institucijoje, pačiame instituciniame funkcionavime glūdi kažkas, kas sudaro sąlygas tokiems dalykams įvykti.
4: Ir kai bažnyčia nesuvokia tos gelmės ir viso to rimtumo problemos, ar jūs
6: tai norite? Taip, čia yra šaknys kur kas gilesnės negu individualių asmenų psichologija.
4: Pone Bartkau, kaip jūs vertinat vis dėlto? Tai vertinti kaip vienkartinius epizodus ar sisteminę problemą, rimtą problemą, gilią problemą?
5: Na, turbūt kaip teisininkas visų pirma aš turėčiau pradėti nuo nekaltumo prezumpcijos, ar ne? Tai mes dabar tose diskusijose dažnai visgi pamirštam ir štai sakom, štai šitie atvejai jau nustatyti arba panašiai, tai čia visiems turbūt reikia priminti, kad asmenys laikomi nepadarė nusikaltimo, tol kol tai neįrodyta teisme. Bet aišku, mes galim kalbėti apie šitą labai skaudžią problemą, nes mes žinom ir istorijoje.
4: Nes prokurorai turbūt įtarimų tokiam gatvėje neteikia, nu vis tiek yra dalykai, turbūt nėra, kaip lietuviai sako, ugnies be dūmų kartais.
5: Taip, bet vėlgi prisiminkim, kad mes teisinėje valstybėje ir ar žmogus kaltas ar ne, nustato teismas, ne prokurorai. Prokurorai turi įrodymus, jis įrodymais eina į teismą ir galų galia teismas objektyviai pasvėręs visus argumentus pasakys, taigi kaltas ar nekaltas. Tai, tai čia viena. Ir beje, tą prokurorai jau ir minėjo tie viešose pranešimuose apie tai ir panašiai. Bet, bet kalbėti apie patį nusikaltimą, kuris yra labai baisus ir be bijonės galime. Ir mano supratimu, kur mes turėtumėm labiau kreipti dėmesį, tai į prevenciją. Nes dabartiniai atvejai jau mes matom, ar tai bus nusikaltimas, ar mes dar nežinom, bet mes jau matom, kad tai yra reakcija į po. Ir kas, pavyzdžiui, man šitoj situacijoje stebina, tai minimas 20 metų terminas, kad tai, kad tokie veiksmai buvo nepastebėti ilgiau negu 20 metų, reiškia, vyko tos nusikalstamos veikos, būdo tokiu ilgu laikotarpiu.
4: Nepastebėti, čia sakot jūs, bet yra sakančių labai dar stipriau, kad tai yra slepiami, galbūt žinoma buvo apie tai vienuose ar kituose sluoksniuose, beje, yra šalių, pasitikrinau prieš laidą, kurios net už slėpimą tokių nusikaltimų baudžia, jeigu tu žinai ir įrodyta, kad tu žinoji, nežinau, ką reglamentuoja apie tai mūsų teisė, reiktų galbūt padiskutuoti ir apie tai, jeigu žmogus žino informaciją, jam kažkas tai ir jis neperdoda teisėsaugai, jis taip pat prisima atsakomybę ir gali būt baudžiamas vėlgi visom teisiniam priemonėm, bet žmogus turi biologinį poreikį ir na, celibatas jo nepanaikina labai taip vaizdžiai. Pasakė, Povilai, tuoj prieisim prie celibato, bet Gintautai pabaikit savo mintį dėl tai, slėpimo.
5: Aš tai būtent ir noriu atkreipti dėmesį, kad šitose nusikaltimuose yra labai svarbus prevencinis dalykas yra gebėjimas atpažinti. Ar ne? Nes ir va tas gebėjimas atpažinti, jis yra ir bendruomenės pareiga, ar ne? Tarkim, parapijos. O tu atpažint tokį elgesį, kiek galima anksčiau. Ir šeimos. Taip, mes turėkime omeny, kad šeima irgi yra, ar ne, tai su vaiku vyksta toks veiksmas ir šeima 20 metų, reiškia, nieko nemato. Ir galų gale gebėjimas atpažinti yra pareiga ir tokių organizacijų kaip bažnyčia pati, ar ne, tai reiškia, mes irgi turim kažkokius veiksmus atlikinėti tam, kad galėtumėm atpažinti. Edukuot žmonės, ar ne? Edukuot bažnyčios tarnus, kaip galim būtų atpažinti vat, tokius veiksmus. Todėl aš sakyčiau, kad va čia svarbiausias tas elementas, o akcentuoti ne į tai, kad va štai bus baudžiamoji byla ir kažkas bus nuteistas ir pasodintas, bet būtent į tuos aspektus. Tai vat kriminologai turi tokią vadinamą kontrolės balanso teoriją, kuri sako, kad jeigu yra galios disbalansas organizacijoje kažkokioje, tai yra nusikalstamo elgesio rizika didėja. Ne? Ir, vat,
4: galios disbalansas tai tokios hierarchinės organizacijos.
5: Taip, hierarchinės struktūros, pačiu kariuomenė, taip pat bažnyčia, ne? Nes yra autoritetas, kurio reikia klausyti ir yra pavaldiniai. Taip sakant, kurie to klauso. Tai vat čia mum dar labiau paryškina tą gebėjimo atpažinti pareigą ir prevencinių priemonių pareigą. Ir man atrodo, kur dabar daugelis klausytojų ir šitos komentuotojų ir pastebi ir turbūt kur jų, taip sakant, didžiausias liūdesys yra tai, kad vat šitos organizacijos jos pakankamai dėmesio neskiria tam gebėjimui atpažinti tai prevencijai tokio dalyko, nes jos turi suprasti, kad čia kolega ir paminėjo, suprasti, kad taip čia yra padidinta rizika, jau vien todėl, kad tai yra organizacija su dideliu galios disbalansu.
4: Pakalbėsim apie tą atpažinimą ir prevenciją, čia yra įvairių dabar irgi ir įvairių priemonių ir QR kodai, kuriais, na, ir registrai įvairūs, kur galima fiksuotos dalykus, bet prieisim gal prie to kiek vėliau, profesorė Aleksandravičių, grįžkim prie celibato, nes dėl jo matau verda mūsų klausytojų ginšai, vieni šaukia, kad celibatas yra ne prie ko, kiti, kaip Vincentas sako, juk yra biologija ir apriboti tos biologijos, nežinau, kažkokiam priemonėm, šventimais ar dar kažko yra be galo sudėtinga, vis tiek ta biologija prasiveržia. Kokios jūs nuomonės, celibatas prie ko ar ne prie ko čia?
6: Celibatas neturi tiesioginio ryšio su kunigų pedofilija. Tačiau yra netiesioginis ryšys. Na, mes ir žmonės apskritai, na, taip labai keistai įsivaizduoja, kad štai vyrai įsipareigoja celibatui, taigi jų ten biologiniai seksualiniai poreikiai yra apriboti, jie ten kurį laiką gyvena didelėje įtampoje ir dėl kažkokių priežasčių ima ir nukrypsta jų polinkis į vaikus. Štai buvo, reiškia, normalus polinkis į moteris ar ten gal kažkam vyrus, bet štai dėl to, kad buvo suvaržytas, nukrypsta į vaikus. Ne. Tokie procesai tikrai nesidaro žmogaus psichologijoje ir su šitom lytiniais potraukiais ir orientacijom netaip viskas paprasta.
4: Tai yra skirtingi dalykai, sako.
6: Tai yra skirtingi dalykai ir celibatas negimdo pedofilijos tiesiogiai. Vis dėlto aš sakyčiau, kad celibatas yra susijęs su pedofilijos reiškiniu bažnyčiai atsiradimu ir tokiu, na, įsišaknyjimu. Netiesiogiai. Tai yra, celibatas prisideda prie to kunigo kaip antžmogio įvaizdžio. Nevedęs vyras, sakralizuotas vyras, vyras, kunigas, kurio negalima kritikuoti, jisai yra iškeliamas, na, į tam tikrą antžmogiško piedestalo ir jo socialinė pozicija, dirbant su žmonėmis ir taip pat dirbant su vaikais, yra nežmoniškos galios pozicija. Ir ši pozicija tampa labai palanki įvairiausio pobūdžio piknaudžiavimams, tame tarpe ir seksualiniams piknaudžiavimams. Dabar dar kartą pabrėžiu. Vyrai, kunigai atsidūrę šioje pozicijoje, jie nebuvę iš prigimties pedofilais, jie šitos orientacijos tikrai neužsiugdys. Tai yra neįmanoma psichologiškai, reikia atsisakyti šitų supaprastintų įvaizdžių, bet vyrai, kurie turi tokią tendenciją, dažnai pasamoninga, vėliau tik tai įsisamoninta, jie renkasi šią profesiją dėl to. Jie ieško sąmoningai ar pasamoningai, čia jau reikia gilintis, yra labai įvairių konfiguracijų gyvenime, bet sąmoningai ar pasamoningai, kai tam būna jauni paaugliai, renkasi būtent tokią profesiją, kurių jiems būtų palankiausia tam, na, pedofiliniam įpiknaudžiavimą linkusiam instinktui išreikšti. Ir dėl to tarp kunigų, na, atsiranda neproporcingai daug, dabar jų nėra ten labai labai daug, vėlgi čia nepulkim į kraštutinumą, bet vis dėlto daugiau nei statistiškai turėtų būti pedofilų, žmonių linkusių į piknaudžiavimą tarp dvasininkijos.
4: Gal pabaikim, kadangi gintų, tai matau, klausytojai irgi čia diskutuoja apie celibato įtaką, o kaip jums iš šono atrodo, sakykime, jeigu kunigai turėtų šeimą, mažėtų prielaido seksualiniam išnaudojimui ar ne?
5: Čia vėl mes prisiminkim keletą dalykų turbūt. Pedofilija. Pedofilija yra liga, ar ne? Psichologai vadina ją parafilija, viena iš parafilijos rūšių, reiškia. Tai statistiškai Europoje jau taip mokslininkai daugiau mažiau sutarė, kad apie 1% vyrų turi šitą ligą, reiškia. Toks bendras sutarimas. Bet pedofilija dar nelygu seksualinis išnaudojimas. Ne, tai irgi du skirtingi dalykai. Ką aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu žiūrėt nuteistuosius ir analizuoti, tai maždaug vėlgi moksliniai tyrimai rodo, kad apie 20-30 nuteistųjų dėl seksualinės prievartos galimai yra pedofilai, ar ne? O pedofilija jau yra liga, kuri gydoma pagal rekomendacijas pasaulio sveikatos ir čia ir taip toliau. Tai va, čia vienas aspektas, kas iš tikrųjų mano supratimu svarbu, tai yra va, tas galios disbalansas, kuris iš tikrųjų ir pagimdo sukelia tas didesnės nusikalstamos elgesio išraiškas. Ir vienas tas nusikalstamos elgesys gali būti taip, bet koks seksualinis išnaudojimas ir ne tik seksualinis ir kitoks išnaudojimas, to, būtent dėl to disbalansų.
4: Tai tokia autoriteto galia, autoriteto baimė.
5: Tai celibatas šio požiūriu čia yra, taip sakant, ne prie ko.
4: Ir aišku, tai yra, na, vieni iš tų nusikaltimų, apie kuriuos turbūt labiausiai mažiausiai viešinama, nes, na, abipusės kažkaip yra ir tas gėdos institutas, kiti momentai, kur nėra didelio intereso. Kaip paskatinti atviriau kalbėti apie tai tuos, ypač tuos, kurie nukentėjo, nes aš suprantu, kad na, vakar atrodo mes čia diskutavom taip pat apie šią problemą, regis kriminologas sakė, kad nusikaltimus reiktų dauginti iš 10, realiai kiek vat, prieina iki jau įtarimų formalių, tai yra na, tik tai ledkalnio viršūnė, mastas yra gerokai didesnis.
5: Vėlgi, kai kurie moksliniai šaltiniai nurodo, kad maždaug kas penktas vaikas patiria seksualinę prievartą. Tai jeigu mes žiūrėtumėm Lietuvos statistiką, tai apie 5000 per metus tokių atvejų turėtų būti. Tai mes, o registruotų, reiškia, yra apie nu, keletą šimtų, tarkim, 200 ar 300 maždaug. Tai vat, ta disproporcija iš čia ir atsiranda, vienas prie 10, kaip jūs ir paminėjot. Ir čia būtent tas svarbiausias dalykas yra, vėl grįžtant prie to, atpažinimas. Ir vienas dalykas, ir kitas, ką jūs irgi paminėjote, tai nukentėjusiojo pagalba, jo supratimas. Nes turėkime omeny, kad šiuose nusikaltimuose tai auka arba nukentėjusysis, tai yra vaikas, ar ne? Tai nesuaugęs, reiškia, tai iškai neturi ir finansinių jokių resursų savo teisės ginti ir neturi be šeimos, kuri, tarkim, tą problemą ignoruoja arba net slepia. Mesgi turim labai, ne tai, kad dažnai, bet tikrai neretai pasitaikančių atvejų, kai pati šeima, reiškia, artimojo aplinkoj vykstantis tokie dalykai yra tos pačios artimosios aplinkos motinos ten slepiami, reiškia. Nes tai vat čia yra kita labai reikšminga prevencinė dedamoji priemonė, tai yra pagalba tiem asmenim, kurie galimai yra nukentėję. Tai kaip mes su jais elgiamės, kaip mes jiems suteikiam teisinę pagalbą, kaip mes jos jiem padedam pasisakyti apie tokius dalykus ir taip toliau, ir taip toliau.
4: O kiek šiandien mes efektyviai jiems padedam jūsų nuomonę vat, iš tų pozicijų teisinių, kurias matot, kiek jiems yra teikiama pagalba?
5: Čia yra tas iš tikrųjų labai paradoksalus dalykas. Mes kažkodėl tai politikai ir visi nubėga tokiais lengvais keliais ir vat, sugalvoja, pavyzdžiui, kažkus QR kodus, ar ne? Vat, dabar visi QR kodus turės, reiškia, 100 000 visų pedagogų ir visi ten QR kodais, reiškia. Į ką tas QR kodas? Nieko tas QR kodas neduoda nei prevencijos prasme, nei nieko. Tai yra tiesiog nesąmonė. Vietoj to, kad mes galvotumėm, kaip mes galim padėti ir realiai padėtumėm nukentėjusiam. Tai yra mes sugalvom kažkokius tai mistinius, reiškia, gydymo būdus ir jais nubėgam. Nu, tai tas pats, kas, nežinau, vitaminą C siūlyt gerti, reiškia, sergančių vėžį, žinai, smogui ir panašiai. Tai va čia yra tada. Tai grįžtant prie nukentėjusiam pagalbos, mes turim pakankamai blogą situaciją. Pakankamai blogą situaciją su pagalba aukom ir pagalba nukentėjusiam. Nes dar turėkime omeny ne tik tai, kad yra baudžiamoji teisė, dar yra kanonų teisė, dar yra civilinė teisė, dar yra prokuratūros veiksmai, kurie irgi mes kartais matom gali būti ar iki teisminių tyrimų teisėjų pareigūnų veiksmai, kurie gali būti irgi nekvalifikuotai atliekami ir taip toliau, ir taip toliau. Nes įsivaizduokit, mano supratimu, pati baisiausia situacija, jeigu vaikas patyręs tokius dalykus, kreipiasi, tarkim, į pareigūnus, o tie pareigūnai numoja ranką. Arba kreipiasi
4: į klausytojai replikom, aš atsiprašau, steptelnam Romas laukia savo eilės klausytojas, pirmiausia jam, sveiki žodis.
0: Labą dieną, norėjau paklausti, kiek religinių bendruomenių išgydė pedofiliją? Nes jis tiek patoja juosius ir taip toliau. Kiek procentų jie išgydė? Ir kaip jie tam sekasi? Kad į visuomenę tiek išeina.
4: Dėkui. Čia turbūt gal ir kiek retorinis klausimas, profesoriu Aleksandravičiu, vat kaip religinių bendruomenių santykį su ta problema, mes nuo to pradėjom, kad tas santykis kol kas yra toks gana uždaras ir neproaktyvus, sakykim tiesiai.
6: Ir vis dėlto aš norėčiau pasakyti, kad tiek visuomenėje, tiek religinėse bendruomenėse, taip pat ir katalikų bažnyčioje situacija gerėja. Jeigu mes palygintumėm, pavyzdžiui, situaciją, sakykim, prieš 100 metų, arba 70-ais, 80-ais, arba 90-ais 2016 metais, šiandien situacija yra nepalyginamai geresnė. Kokiais 70 metais apskritai pedofilija nebuvo vertinama rimtai, maždaug apskritai buvo kalbama, kad tai yra normalus seksualumas ir tai, kad žmonės patiria gilę traumą, į tai buvo žiūrima atsainiai ir tie traumuoti žmonės, nes skaičiai buvo vis dėlto dideli, jie absoliučiai negalėjo apie tai kalbėti, visuomenė tiesiog nepriimdavo jų skundų, jų kalbų, jų traumų. Ir šiandien jau po 2000 metų prasidėjo pagaliau šitos problemos pripažinimas ir analizė tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje. Tai šia prasme problemų, aišku, dar yra labai daug, bet tendencija tikrai yra į gerą. Ir jeigu mes šiandien taip kalbame, tai vadinasi, problema yra sprendžiama.
4: Atsakant, Romui, bažnyčia tam tikrą prasme gyja nuo šito pūlinio, nuo šitos bėdos.
6: Tiek visuomenė sparčiau, bažnyčia, kadangi tai vis dėl to, kad ir kaip man gaila, tai būtų pasakyti, aš pats esu katalikas, yra vis dėl to galios institucija, ypač čia Lietuvoje, tai jie gyja lėčiau, tačiau tie procesai gyjimo jau yra prasidėję.
4: Ką rašo klausytojai, gaila, Dainius sako, kad po daugybės atskleistų skandalų pedofilijos leidžiama ir toliau eiti jiems pareigas, tik pakeičiama darbo vieta, tai yra žemiau plintus, o čia ta, ką ir vakar nemažai buvo diskusijų apie tai, kad parapijų keitimas neretai yra maskavimui problemų, nežinau, kiek jūs, profesoriau, su to sutiktumėte ar ne požiūrį.
6: Tai visiškai tai buvo maskavimas, būtent tai būdavo ir elgiamasi dar iki nesenų laikų. Čia aš galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, istorinių pavyzdžių, labai tokių traumuojančių pavyzdžių. Iškeldavo ten vieną kunigą į kitą parapiją, kuris darydavo tą patį, keldavo į kitą. Taip, tos kilnojimo praktikos, tai buvo bėgimas nuo problemos. Šiandien pačioje bažnyčioje yra Vatikane duodamos labai aiškas direktyvos šitą kilnojimo praktiką užbaigti ir problemą spręsti iš esmės. Lietuvoje, man labai gaila, mes vėluojame dar su šios problemos sprendimu iš esmės. Čia yra visa eilė, mes pasauliečiai siūlome visą eilę priemonių, kaip ją spręsti. Labai tikimės, kad bažnyčios hierarchai įsiklausys į mūsų balsą.
4: Kokia pagrindinė priemonė?
6: Pagrindinė priemonė yra kurti, kaip ir kitose šalyse, mes nešadinėjom dviračio, kurti nepriklausomą tyrimų komisiją, kuri išsiaiškintų, kokia yra, kokia buvo, kokia yra padėtis ir taip pat nebejotinai kelti diskusijas, kelti klausimus, teologinius klausimus, psichologinius klausimus apie šią problemą ir ją spręsti iš esmės, jeigu reikia, net modifikuojant tam tikrus bažnyčios mokymo nuostatus. Vatikanas šiandien tam atveria horizontą, kelią ir tuo reikia naudotis, nes...
4: Tai taip sakant, atviriau kalbėtis, o ne šluot po kilimų problemą.
6: Be abejo.
4: Povilas Aleksandravičius, Mykolo Romerio universiteto ir Europos humanitarinių universitetų profesorius ir Gintautas Bartkus, advokatas ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerysčių docentas. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais.
3: Dienos klausimas.
7: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
14: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos
15: laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė, saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
16: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimo apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
17: Likite su mumis. Proto mankšta.
18: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
19: Labas vakaras, brangus Žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesį. Kviečiu dalyvauti, domėtis, skambinti ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį tuoj visai jums ir papasakosiu. Priminsiu, koks žaidimo prizas visą šią savaitę laukia jūsų, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. O prie žaidimo tema trumpa laidos rėmėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų visai nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na ir koks žaidimo prizas laukia jūsų šiandien? Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną savo populiariausių produktų, Ekoš Magnesium Complex plus Mumio, kuris, sakoma, gali padėti jums palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę ir raumenų funkcijas, bei mažinti pavargimo jausmą. Na, o mumijus gali padėti net ir palaikyti jūs ir jūsų organizmą, kuomet reikia atsinaujinti. Ir Ekoš iš anksto sveikina proto mankštos laimėtoje ir visiems klausytojams linki energingos vasaros, kiek jos mums beliko, ir gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkamai pasirinkti maisto papildai. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ir reklama yra baigta, o apie ką kalbėsime dabar pas laikas ir pasakyti. Šiandien pakalbėsime dar vieną įdomią temą, tačiau kokia ta tema reikės įvardinti jums. Šiandien minime vieną tokią šventę, o tą šventę galėtų minėti maždaug 10% žemės gyventojų. Kągi bendro turi tokie žmonės, kaip Jonas Nainys, Bretas Pitas, Silvestris Stalonė, Rūta Meilutytė, Šarūnas Marčiulionis, Monika Linkytė ar Domantas Sabonis. Kas sieja visus šiuos žmonės, apie kągi mes šiandien laidoje ir kalbėsime. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Na, klausimas gal ir ne pats lengviausias atrodo. Šiandien minima viena tokia šventė, o tą šventę galėtų minėti maždaug 10% žemės gyventojų. Ir išvardinau jums kelis pavyzdžius, kas galėtų šią šventę minėti. Tai galėtų ir Bredas Pitas minėti, ir Šarūnas Marčiulionis, ar Monika Linkytė. Kasgi sieja visus šiuos žmonės, na, kaip matom, ir iš muzikos pasaulio porą egzempliorių, ir iš sporto pasaulio, ir iš vaidybos, iš aktorystės. Kas sieja šiuos žmonės, kodėl jie, ir ne tik jie, bet ir 10% populiacijos bendrai galėtų šiandien švęsti savo kažkokią tai šventę. Na, ne profesinę šventę, bet kažkokią tai kitokią. Kasgi sieja visus jo žmonės, 2431, 431 Vilniaus kodas 05, ir tokių žmonių yra ir daugiau, jeigu reikės jums dar pasakysiu, bet galbūt ir jūs esate vienas iš tokių. Žinoma, taip gal negražiai skamba, kad esate vienas iš tokių, bet na taip, jeigu esate, tai sveikinam, šiandien turite savo šventę. Sveiki.
20: Sveiki.
19: Ko vardu, sveiki.
20: Artūras,
19: gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
20: Kairiarankiai visi.
19: Kairiarankiai, teisingai sako Artūras. Artūrai, gal jūs kairiarankis?
20: Ne, mano dukra Gabrielė kairiarankė, tai žino.
19: Žinokit, labai geras ženklas, kad jūsų dukra Gabrielė kairiarankė, jai sveikinam, jai siunčiam linkėjimus. Pasirodo, kad kairiarankiai yra statistiškai protingesni žmonės, bet apie tai bus antrasis klausimas. Artūrai, būkit kartu su mumis, mes jums tuoj paskambinsim, patekote žaidimo finalą. Taigi, šiandien minima tarptautinė kairiarankių diena. Tarptautinė kairiarankių diena švenčia mano 96 metų. Ji buvo sumanyta kaip būdas padėsintis skleisti žinias ir informaciją apie kairiarankius ir jiems kylančias problemas bei nepatogumus gyvenant dešiniarankiams sukurtame pasaulyje. Tačiau Šiandien žaidime viskas apie kairę rankių pasaulį. Antras klausimas jūsų dėmesį. Remiantis New York'e įsikūrusio Šventojo Lorenzo universiteto atliktų tyrimų, vidutiniškai yra daugiau aukšto intelekto koeficiento balą, tai yra daugiau nei 140, turinčių kairį rankių nei dešinę rankių. O turint omenyje, kad Aristotelis, Charlesas Darwinas ar Benjaminas Franklinas taip pat buvo kairį rankiai, šis faktas netrodo toks jau neįtikėtinas. Taip pat kairiaja ranka rašė ir mokslininkas, kuris atrado vieną bendriausių gamtos dėsnių visuotinės traukos dėsnį. Kasgi šis vyras? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Taigi, jeigu esate kairirankis, gali būti, kad esate net ir statistiškai protingesnis už savo kolegas dešinerankius. Sakoma, kad vidutiniškai yra daugiau aukšto intelekto koeficiento turinčių kairirankių nei dešinerankių. Ir tarp tokių kairirankių, protingų kairirankių buvo ir Aristotelis, Charlesas Darwinas, Benjaminas Franklinas ir dar vienas vyras. Na, žinoma, jų buvo ir daugiau, bet ir dar vienas vyras, kuris atrado ir apibendrino ir aprašė vieną bendriausių gamtos dėsnių, tai yra visuotinės traukos dėsnį. Kasgi šis vyras buvo? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Mokslininkas, svarbus mokslininkas, visiems tikrai puikiai girdėta pavardė. Sveiki.
1: Sveiki,
19: kuo vardu?
1: Kestas.
19: Kestai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas? Izaokas Niutonas. Teisingai sako Kestas. Kestai, gal jūs kairė rankis?
1: Ne.
19: Dėja. Gerai, Artūras ir Kestas pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime, niekur nepabėkite.

0: Grįžtami proto mankštą, šiandien laidoje kalbėmės apie kairiarankius. Šiandien rugpjūčio 13 diena ir tai yra tarptautinė kairiarankių diena. Vienas iš 10 žmonių, sakoma, yra kairiarankis, tai jeigu jūs rašote kairiąją ranką, tai sveikiname jūs su jūsų švente. Štai tok šiandien žaidimo tema, o prie žaidimo finalą, kuriame susitiks Artūras ir Kestas, trumpa laidos remėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildų švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo. Būdas reklama yra baigta. Artūrai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Kestai? Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Viktorijos laikų Anglijoje buvo rūpinamasi, kad kuo mažiau kairiarankių švystų pasaulį. Buvo siekiama, kad net ir kairiarankės moteris kuo vėliau ištekėtų ir vaikus pagimdytų. Kairiarankiai buvo įtarinėjami, susidėję su velniu, kaltinami raganystėmis, kenkimu kitiems. Vadovaudamasi šią nuostatą, teisėjai pasmerkė kairiarankę Prancūzijos didvyrę Žaną Dark sudeginti, o senovės Bulgarijoje valdovas uždraudė kairiarankiams kažką tai daryti. Kągi?
1: Žegnotis.
0: Nežegnotis geras variantas, bet nežegnotis, bet tai yra tokia pilietinė pareiga, kurią išties labai retas iš mūsų daro.
1: Prisiekti.
0: Ne prisiekti, bet jau sakykime į tą pusę, bet neprisiekti.
1: Balsuoti.
0: Nebalsuoti. Retai, kada mus iškviečia ateiti į tokią įstaigą ir ten kažką...
2: Tarnauti armijoje.
0: Ką sakė Artūras?
1: Liudyti teisme.
0: Liudyti teisme. Kestas sakė tarnauti armijoje, bet Artūras sako liudyti teisme. Sakoma, kad dievo neerzintų. Tokia buvo priežastis, kodėl kairiarankiai negalėjo liudyti teisme. Važiuojam toliau. Senovės Japonijoje žmonos kairiarankystė buvo rimtas skyrybų priežastis, o kai kuriuose Indijos kaimuose dar ir šiandien yra manoma, kad kairiarankiai yra nuodytojai, jie nepagidaujami yra virtuvėje. Kad ir nedidelį išimtimį požiūrėje į kairiarankystę ir anksčiau buvo manančių pozityviai. Štai vienoje senovės civilizacijoje kairiarankiai nebuvo atstumiami, jie čia buvo netgi gerbiami. Čia buvo manyta, kad kairiarankiai turi gydomųjų ir net kartais magiškų galių. Kokio čia civilizacijoje tai vyko?
1: Actekų.
0: Actekų, tiesi dešimtuką. Artūras, ar ne vėl?
1: Taip.
0: Artūras sako teisingą atsakymą. Senovės actekai visai nesibodėjo kairiarankių, o netgi juos mėgo ir gerbė, nes šie magiškų galių galėjo turėti. Važiuojam toliau. Kairiarankiai gali būti ne tik žmonės. Mokslininkai tikina, kad kurios gyvūnų rūšis, pavyzdžiui, katės, pelės ar žiurkės, taip pat turi kažkurią vieną dominuojančią leteną. O štai Australijos mokslininkai išsiaiškino, kad beveik visi tirti. Vienos rūšies paukščiai buvo kairiarankiai. Kokie tai paukščiai?
1: Emu.
0: Ne emu.
1: Stručiai?
0: Ne stručiai, mažesni negu stručiai ir...
1: Kiviai?
0: Ne kiviai, ne.
1: Kolibriai?
0: Ne kolibriai, didesni negu kiviai ir negu kolibriai, tokie egzotiški, gražus paukščiai. Lietuvoje savo norų... Kaip sakėt?
1: Povai?
0: Povai, ne povai, Lietuvoje savo norų negyvena. Nebent atvežti. Tokie, na, žodis egzotiškas tikriausiai geriausiai juos yra apibūdina. Gražus, spalvotas paukštis.
1: Papūgos,
0: teisingai čia jau Kesto balsas, ar ne? Kestas sako teisingą atsakymą, papūgos, sakoma, linkusios naudoti savo kairę koją labiau negu dešinę. Ir įdomu tai, kad šunų augintojai galėtų suklusti, kad vienas iš trijų šunų, sakoma, yra kairė rankis, na, kairė letenis, ko gero reikėtų sakyti, na, ne ranka, o letena. Vienas iš trijų, kuomet žmonių yra vienas iš dešimties, tai kas trečias šuo yra kairė letenis. Gerai, ketvirtas klausimas jūsų dėmesiu. Sakoma, kad kairė rankiai yra ypač vertinami trijose sporto šakose. Tai tenisas, boksas ir dar viena olimpinė sporto šaka. Kuri?
1: Krepšinė.
0: Ne.
1: Šuoliai.
0: Ne šuoliai. Ir galiu duoti užuominą, kad net ir, pavyzdžiui, kamolio šiam sportui nereikia. Na, reikia kito inventorio, bet kamolio nereikia. Tokia...
1: Stalo tenisas.
0: Ne stalo tenisas.
1: Badmintonas.
0: Ne badmintonas, tokia pavojinga sporto šaka. Aišku, jie, na, žaidėjai turi apsaugas, kad nenukentėtų, bet šiaip taip pavojinga visai.
1: Be kamulio?
0: Ne beisbolas, be kamulio, be. Kažką kitą rankose turi sportuojantis, tai žaidžiantis?
1: Fechtavimas.
0: Fechtavimas. Kasgi sako fechtavimą?
1: Artūras.
0: Artūras rašo trečią tašką savo sąskaitą. Fechtavimas. Skaičiuojama, kad iš geriausių 16 pasaulio fechtuotojų net 7, tai yra daugiau nei pusė, yra kairė rankiai. Na kągi, na, mažiau nei pusė yra kairė rankiai, bet iš ties, kuomet vienas iš 10 žmonių pasaulyje yra kairė rankis, čia jų yra pakankamai

0: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir ketvirtadienio popietėm kalbamės apie internetinį sukčiavimą, apie sukčiavimo schemas, apie tai, kaipgi žmonėms jas atpažinti ir geriau apsisaugoti. Šiandien tą darysim su advokatų kontoros Cobalt partneriu, prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovu Mindaugu Bliuvu. Sveiki, Mindaugai.
4: Sveiki.
3: Na, žinot, gal pradėkim nuo aktualijų. Čia prieš kelias dienas apsisuko informacija, jog generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro tą duomenų vagystę, teismui dėl to pateiktas 7 milijonų, beveik 7 milijonų eurų vertės grupinis ieškinys, prisijungė daugiau nei 1300 galbūt nukentėjusių piliečių, na ir gyventojai iš valstybės reikalaus prašys atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos jiems. Na, jūs esat advokatas, bet tikrai su kiek ilgesne ir teisinė patirtim, įvyko duomenų vagystė, šiuo atveju nutekė asmens duomenis, nekilnojamo turto informacija. Kaip jūs vertinat teisinės perspektyvas tokį precedentą ieškot teisme šito ginčo, sakykime, atomazgos ir apsigint žmonėm, įrodyt žalą, kokios jų galimybės gali būti ir nuo ko jos priklauso?
4: Tai visų pirma, akivaizdu, kad beprecedentė tikrai situacija, tokio masto duomenų, vadinkim taip, vagystė, nutekėjimas Lietuvoje turbūt įvyko vieną iš pirmųjų kartų tokia apimtim ir iš tiesų akivaizdu, kad teisės saugos institucijos intensyviai tyria tokio pobūdžio veikas, o nukentėję asmenys, kaip ir priklauso teisinėje valstybėje, savo pažeistas teises ir interesus gina teisiniam priemonėm. Akivaizdu, kad paskutinė bylų praktika rodo, kad ir žalų įsieškojimai Lietuvos teismuose po truputį tampa įmanomų dalykų ir iš tiesų patys žalų dydžiai drįstų teikti, kad galbūt ne taip sparčiai, kaip visi čia įsivaizduotų, bet iš tiesų auga. Ir mano bent jau subjektyvių vertinimų ir iš mano teisinės praktikos turėtos analogiško pobūdžio bylose, matau, kad iš tiesų teismų praktika šiuo klausimu taip pat juda į priekį. Tai reiškia, kad žmonės tikrai gali pagrįstai tikėtis, kad ir didesnio, pobūdžio jų įvardinta žala, aišku, jinai turi būti ir labai aiškiai pagrįsta, jeigu tai turtinė žala turi būti aiškiai pagrįsta konkrečiais duomenim, jeigu neturtinė žala taip pat turi būti pagrįsta aiškiais duomenim ir vertinimais, kaip asmoja vertina, ir teismai tikrai tokius duomenis vertina ir priima sprendimus, kuriais tikrai manau, kad apgina dalies žmonių interesus.
3: O dar advokatė, vis dėlto žalos tas vertinimas, kiek pamenu diskusijas ankstesnės, tai jis lyg ir priklauso, ar tikrai žmogus patyrė kažkokią apčiuopiamą žalą, ne tik moralinę žalą dėl to, kad jo duomenim kažkas gali disponuoti, bet ir kažkokią praktinę žalą iš to, nežinau, sukčiai pasinaudojo, paskambino, išviliojo, bet anksčiau man teko girdėti tokias interpretacijas, kiek nuo to priklauso teismų sprendimai, nuo tos konkrečios žalos patirtos.
4: Matot, tais atvejais, kai, reiškia, jau yra pasinaudojama tais duomenimis, ir nes čia, vadinkim taip, elektroniniai erdvėjai, kai yra tyriamos nusikalstamos veikos, tai praktikoje nelabai baigėsi tai viena nusikalstama veika, nes tos veikos yra labai susijusios viena su kitom ir viena veika gali būti, pavyzdžiui, įsilaužimas, pasinaudojimas neteisėtais duomenim, tų duomenų perėmimas, kita veika ir gali būti dar viena veika, tai yra sukčiavimas. Tai ką jūs ir kalbate, jeigu konkretus duomenys yra panaudojami siekiant tam tikros neteisėtos turtinės naudos, tai jau būtų kita ta veika ir atitinkamai, jeigu kalbant apie pačią asmenų patirtą žalą, tai mano vertinimu tai galėtų būti papildomas aspektas, į ką teismai turėtų atkreipti dėmesį ir ką turėtų ginti nukentėję asmenys, tai būtent tokiais atvejais, kai pasinaudojama duomenimis, tai būtų papildomas mano vertinimu ieškinio dalykas, kurį asmenys galėtų sėkmingai, manau, teismai įrodinėti.
3: Kągi, pakalbėkime apie elektroninį sukčiavimą, elektroninius nusikaltimus, kurie čia dominuot pradeda mūsų nusikaltimo apskritai suvestinėse žalos mastais. Ir na, kartais žmonės stebisi, sako, kodėl Lietuvoje tiek žioplių, kuriais galima manipuliuoti ir kuriuos gali sukčiai apgauti. Kaip jums atrodo vis dėlto? Ką rodo ta dinamika, tie skaičiai, ar žmonių žioplumą, ar sisteminės kažkokias technologinės problemas, ar aplaidumą, ar apskritai, kad mes na, tų privačių savo duomenų mažai vertinam ir paskui pridalinę juos nežinom, kur kas jais pasinaudoja?
4: Tai iš tiesų, na, reiškia, praktika rodo, kad, vadinkim, tie kibernetiniai nusikaltimai elektroniniai erdvėje kiekvienais metais jų skaičius auga. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pateikęs yra statistiką, kad, reiškia, aišku, dar šie metai yra nesibaigę, bet vertinant už praeitus metus ir praeitus metus, tai tų nusikaltimų skaičius, reiškia, padvigubėjo. Tai aš drįstu teikti, kad šiemet turbūt mes turėsim panašią tendenciją, aišku, dar tų skaičių galutinių nėra. Kas matyti vėlgi iš teisinės praktikos, iš bylų ir konkrečiai su kuriom teko susidurti, tai iš tiesų žalos patiriamos įmonių yra tikrai įspūdingos ir reiškia žmonių, vadinkim, aspektas netidumo, neapdairumo, vėlgi čia ne paskutiniai vietoj lieka ir įmonės tokiais atvejais, kai yra tam tikri rizikingi žingsniai iš kontrahentų, iš tiekėjų, kuomet yra informuojama apie kažkokius tai pasikeitusius bankų sąskaitų duomenis ir rekvizitus, turėtų ypatingai atidžiai vertinti tokią situaciją. Mano vertinimu tai reikėtų...
3: Ar kurią vietą, advokatė, paslysta dažniausiai įmonės, vat, kaip sakot, pasikeičia kažkokią laišką gauna čia vedimo sąskaitą, ar kur čia tos vietos, kurias dabar mūsų klausantys žmonės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
4: Tai vadinkim taip, praktikoje būna taip, kad sukčiai sugeba prisijungti prie gauti duomenis prie komunikacinių kanalų, reiškia, nulauždami tam tikrus komunikacinius kanalus, ir jie į tą komunikacinį kanalą įsiterpia su esamo, reiškia, bendravimo kanalo tikro vardo tam tikrų iškreipinių. Tai reiškia, kažkur pridėtas taškas, kažkur pridėtas tarpelis, kuris yra vos pastebamas dalykas, ir jeigu žmogus, nu, praktikoje ir mes turbūt netikrinam, reiškia, jeigu parašė mano draugas, reiškia, vardu Jonas, su kuriuo vakar bendravau, ir tas liktai pokalbis tęsiasi su Jonu, bet tas Jonas jau yra jo elektroniniame laiške su smulkiu taškeliu, su brūkšneliu, kurį yra kitas Jonas, tik jis prisistato kaip vakarykštis Jonas. Tai va čia ir yra tie didžiuliai pavojai, kad tokiais atvejais, aš ką siūlyčiau įmonėm ypatingai, tai kuomet gaunama informacija apie tai, kad keičiasi banko sąskaitų duomenys, dar kažkokie duomenys, kurie gali lemti žalą ir ypatingai įmonės nukentėti, tokiu atveju tas laiškas, kuriuo pateikti tokį duomenys, turėtų būti minimum vertinami 4 principų, įjungti kažkokias papildomas saugumo, reiškia, priemonės ir ypatingai detaliai pasižiūrėti būtent iš kokio, jau ne tik tai, kur matome vardą pavardę, nes dažniausiai sukčiai ir tą sugeba įkomponuoti, reiškia, tas pats asmuo, kaip ir atrodo, mes tęsiam pokalbį, bet jeigu įsklendžiam patį paštą, jau matosi, kad ten yra kažkoks taškiukas, brūkšniukas, reiškia, subtilybės jau kitos yra.
3: O dažniausiai, Mindaugai, sukčiai įsiskverbia, sakoti, pokalbį kažkokio subjekto įmonė su kita įmonė, kažkokio užsakymų vykdymo. Jie jau žino kontekstą, apie ką kalba eina. Aš suprantu, kad jie įsiskverbia į pokalbį turėdami nemažai tos informacijos, apie ką kalba, ir tik tai pasako, kad atžiūrėkit, tik mano sąskaita pasikeitė.
4: Jie tą pokalbį kažkokį laiką ir stebi, jie supranta, apie ką eina kalba, jie žino, kad įmonė to turės atsiskaityti ir išrašo, to išrašy turės didžiulę sąskaitą. Tai į tą pokalbį įsiterpia ir liktai tas visas pokalbis toliau tęsiasi. Čia nėra kažkokia nauja tema, kad staiga aš gaunu kažkokią sąskaitą iš kažkur, tai todėl natūraliai labai lengva pasimauti. Reiškia šitoj vietoje, nes tai nėra nauja tema, tai yra esamos temos tasa. Vadinkim,
3: aš tai galvoju, iš kur jie gauna informacijos apie tos įmonės visą tą kontakto, visą pobūdį, kaip jie įsiskverbia, ar jie, nežinau, kažkokių turi jau savo kibernetinių įrankių, kurie įsilaužia į tą pokalbį ir seka, tarkim, kad vat, tada ten turi tą atvežt po tiek dienų, ar kaip jie vat, tą visą informaciją pagauna?
4: Tai čia, žinokit, jau yra labai labai subtilus IT duomenis ir įmonės dažnai tokiose vietose net ir apgynus jų interesus, jos lieka tokio pasąmoniai, toks klausimas lieka, ar vis tik čia kažkas tik iš išorės, vadinkim taip, įsiskverbė į mūsų susirašinėjimą, ar vis tik mes turim kažkokių piktavalių viduje, kurie kažkur kažką tai nukreipė, parodė, sužinojo, nes dažniausiai tai būna su nemažos apimties tie sandoriais, atsiskaitimais ir taip toliau. Tai
3: gali būti ir taip, sakot, ir kažkas iš vidaus išneša tą informaciją. Gali to, nu, aišku, čia prielaidom kalbam, reikia įrodyti tuos faktus, bet įmonėm tokie klausimai kyla, nes tos informacijos valdymas turbūt irgi.
4: Natūralu, kad kyla, nes visiems būna keista, kaip sugeba tas piktavalis žmogus taip papulti, vadinkim, į esamą temą ir joje tęsti pokalbį taip natūraliai, neiškrentant iš konteksto.
3: Mindaugai, apskritai tokių bylų, vat, jūs advokatas, nagrinėjimas, perspektyvos, teisėsaugos darbas, vat, nuo ko priklauso tų bylų išaiškinamumas, ar čia yra šansų, žinot, padariau pavedimą ir viskas, labanakt, nukeliavo pinigai kažkokias salas ir jau čia tuos ten šimtus ar dešimtis tūkstančių susigražin šansų labai nedaug. Ar vis dėlto tos bylos baigėsi kažkokiu apčiuopiamu rezultatu dažniausiai? Vat kaip jūs vertinat perspektyvas tokių vat bylų, kurios turi tą sukčiavimo ir gana didelės žalos elementą?
4: Tai visų pirma, tai aišku, aš pasidžiaugsiu, nes tikrai turim praktikoje pakankamai sėkmingų atvejų, kuomet esant 100-tūkstantiniam žalom, įmonės sugebėjo apginti jų interesus ir iš tiesų turėjom netgi atvejų, kuomet praktiškai beveik visi pinigai įmonei buvo gražinti, kur žala siekė 200 000 eurų. Tai tikrai yra sėkmingų pavyzdžių.
3: O ta prasme, kaip čia taip pavyko, ar kuo greitis čia padėjo, kas padėjo, vat, kad įmonė, ar tas subjektas greitį atradot, kuris apgavo, ar kaip?
4: Čia ta dedamoji tokia yra algoritmas, reiškia įmonės greita reakcija, įmonės IT padalinių greita reakcija, teisėsaugos institucijų greita reakcija ir teisėsaugos institucijų greiti sprendimai, gal taip įvardinčiau. Ir va šitoje vietoje visos tos grandys gerai sudirbo mano vertinimo ir tada tas rezultatas, nors ir nebuvo, tai vadinkim, laiko prasme, čia viskas labai greita, bet principiniai sprendimai buvo padaryti greiti tinkami ir iš teisėsaugos institucijų pusės, kuomet tik tai paskui tarptautinio bendradarbiavimo pagalba, pinigai, vadinkim, tai per sąskaitas teisinių sprendimų, jie buvo užšaldyti ir paskui teisinių sprendimų pagrindu jie buvo sugražinti atgal nukentėjusią įmonę.
3: Bet čia esminis faktorius jūs kelis, kad pasakė greitis. Kuo greičiau ten valandų, sakykim, tikslumu, kad nespėtų tų pinigų kažkaip tai jau kažkur išimt, pervest, panaudot ar dar kažką padaryti.
4: Greitis tikrai yra labai svarbus aspektas, nes turbūt ir pakalbinti banko atstovai pasakytų, kad iš tiesų, kuo nuo, reiškia, padaryto pavedimo praeina daugiau laiko, tuo ir visų grandžių darbuotojams sunkiau priimti kažkokius tai sprendimus, kad toliau tie pinigai netekėtų. Nes kuo toliau jie, reiškia, keliauja per sąskaitas, tuo sunkiau juos atsekti ir atitinkamai juos užšaldyti, kad vėliau būtų galima grąžinti nukentėjusią įmonę ir asmenį.
3: Aišku, sakot, yra sėkmingų bylų, yra pavyksta išsiaiškinti tuos sukčiavimo nusikaltimus. Na, kalbam apie tą įmonių lygį, bet turbūt panašių dalykų ir panašus patarimai ir tam turbūt privačiam individualiam lygį žmonėm, aš įsivaizduoju, jeigu jie susiduria su sukčiavimu, nes dabar na, tikrai labai daug santykių mūsų yra toj elektroninėje erdvėj, pirkimų, pardavimų ir kartais sunku patikrinti, pavyzdžiui, perkant elektroniniai parduotuviai ne Lietuvoj, patikrinti duomenis. Aš prisipažinsiu asmeniškai, čia GPT visą laiką paprašau analizės, pateikti patikimumą įmonės. Nu, man, nežinau, ar gerai darau, bet kokie galbūt jūsų, Mindaugai, patarimai tokiais atvejais, na, vertintas rizikas, į ką atkreipdėmėsi, kai tau nukyla klausimų, kai tu tik nepažįsti tos įmonės, nežinai iki galo, kažkoks vat santykis yra, kaip patikrinti, kad nepakliūtum į pinkles?
4: Tai jūsų įvardintas būdas tikrai yra vienas iš galimų būdų. Vadinkim, dirbtinio intelekto sfera tikrai sparčiai atkeliauja į mūsų kasdienybę, turbūt ir kiekvieno žmogaus reiškias rankas. Ir jeigu žmogus žino, atpažįsta šiuos instrumentus ir geba jais naudotis, tai ar ChatGPT, ar yra kitos programos dirbtinio intelekto, kurios tikrai pakankamai neblogai, mano žiniom, veikia, tai viskas tvarkoja. Tai
3: suvedi įmonės patikimumas, vartotojų atsiliepimai, keletą kintamųjų.
4: Bent minimalus mano patarimas būtų ar įmonė, ar tai ar įmonė, ar fizinis asmuo, aš bendrai apie bet kokį asmenį kalbu, jeigu, reiškia, kyla klausimų prieš darant kažkokią tai operaciją, pavedimą, pirkimą, reiškia, bent vadinkim tai paprastuoju interneto erdvėjai pasitikrinti, ar tokia įmonė yra, kokia jos veikla, galima tos duomenės tikrai labai paprastai pamatyti, ar tai nėra įmonė, kur vienas žmogus, dar kažkas, tai žmonės paprastai tokius dalykus moka pasitikrinti, o jeigu žmonėms tas sudėtingiau, tai jūsų įvardinti dirbtinio intelekto instrumentai viską padaro žmogų, tai vėlgi. Manau, kad bent minimalus pasitikrinimas, jeigu kyla klausimų, tikrai būtinas, o dirbtinio intelekto įdarbinimas labai, manau, neblogas būdas šitoje vietoje.
3: Nors kiek darau temų apie sukčiavimą, su tokia rizikos gaidele, Mindaugai, žiūri į dirbtinio intelekto tą plėtrą vystymas, ateina technologijos, balso sintezavimo, kiti, kur gali žmonės būti manipuliuojami dar subtiliau, dar sudėtingiau, jiems gali tas visas išnarpliot jų apgaulės schemas būti, ar kažkokio investicinio sukčiavimo, ar kažkokių, tai sakykim, santykių privačių, kur ten kažkas paskambins iš artimųjų ir jo balsu pasakys, pervesk man tokią sumą dabar.
4: Net metu tikrai tokios galimybės, kad po mūsų šito įrašo, po kiek laiko mes kalbėsim, kad šitam įraše galbūt kažką netinkamo pasakėm, kas toliau kelia rizikas, bet tai natūralu, kad vystimasis visoje šitoje dirbtinio intelekto ir elektroninėje erdvėje yra milžiniškais žingsniais viskas vyksta, todėl tas, kas šiandieną gali būti kaip mums pagalbininkas, po kiek laiko gali būti ir riziko šaltinis tam tikras. Tai vėlgi čia net mestina, bet šiai dienai manau, kad tie bent jau žinomi dirbtinio intelekto įrankiai, manau, kad tikrai gali pagelbėti žmonėm, atliekant tą pirminę informacijos paiešką arba analizę.
3: Mes, aišku, užsiimam švietimu, tai plačiaja prasme šita laida, bandom žmonėms padėti susigaudyti, bet kaip jums atrodo, Mindaugai, ar to švietimo, pavyzdžiui, tam pačiam įmonių lygmenyje netrūksta, vat įmonės ar pakankamai savo tuos raktinius žmonės, kurie prieina prie finansų, prie sprendimų, prie informacijos kiekio, ar juos pakankamai šviečia, kai jūs susidūrėt jau, aišku, su pasekmėm, su bylom, su konkrečiom žalom, kur matot dar tas skyles, kurias praleidžia įmonės, vat ką reikėtų padaryti dar geriau?
4: Įmonių politikoje, bent jau kiek aš susidūriu, tai įmonės pastoviai, mano tuomenim, tobulina žmonės ir tai, kas vyksta naujovės visos tas, kas vyksta naujo pasaulyje, visos inovacijos tikrai įmonės bando dėkti jas, bando šviesti žmonės, bando vesti mokymus, reiškia, man ir pačiam yra tekę, reiškia, skaityti mokymus tokio pobūdžio temomis, kur įmonės tikrai matau, kad domisi, atsakingiems asmenims paveda iš tiesų pasidomėti šitą temą. Tai vėlgi, kur čia ta yra yra takoskyra, ar pakanka, ar nepakanka, man turbūt sunku pasakyti. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai įmonė jau patiria konkrečią žalą ir tenka su teisėsaugos institucijų pagalba aiškintis, tai akivaizdu, kad kažkas kažkur kažko iki galo nesuprato, nesužiūrėjo ir buvo padaryta tam tikra spragelė. Bet, kaip sakyti, palinkėsiu žmonėm mokytis ne iš savų klaidų, iš svetimų. Tai iš tiesų ir visų, reiškia, viešoje erdvėje esančių bylų tam tikra analizė tokio pobūdžio, kaip jūs vedat laidos, įvairūs kiti mokymai, kurių tikrai gausu elektroniniai erdvėj, iš tiesų gali pasitarnauti įmonėm, asmenim atsakingiam, kad patys nepapultų į tokias pinkles ir nenukentėtų nuo sukčių.
3: Neaišku, daugybė žmonių, tik tai Mindaugai, kol patys nepakliūvagi, sako labai paprastai. Nu, manęs jau tikrai neapgaus. Manęs jau tikrai neapgaus. Jau kitus, tai čia viskas ne apie mane, žinai, juokiasi ten, ar vat kaip ten žmonės kažkaip ant tos rusų kalbos užkliūva ant kitų dalykų, bet jau manęs tai tikrai neapgaus. Tai, nu, aš prisipažinsiu asmeniškai visada tris kartus pabeldžiu, tikrai to nemėgstu sakyti, kad manęs neapgaus, nes visi turbūt gali kažkokią žinutę, kaip jūs sakėt, yra niuansų tokių, kad per kiek informacijos tu tikrai netyčia spustelt gali kažką ir, aišku, turbūt gal ne tokio masto problemos, kaip ten įmonių kažkokie pavedimai ir kiti dalykai, bet tikrai, na, to atidumo gali pritrūkti kiekvienam, sakykim, taip. Šitoj vietoj tikrai pabelskit visi į stalą, nes sakyti manęs tikrai neapgaus. Pagal tai, ką mes matom, kaip to žalos didėja, kaip tas mastas plečiasi, kaip sukčiai sugalvoja vis naujų schemų, nu irgi dirba kūrybingi žmonės.
4: Tikrai taip. Ir reikia nepamiršti tai, kad kaip bebūtų, tie sukčiai beldžiasi į labai daug durų, daro turbūt labai daug veiksmų ir turbūt labai daug jų veiksmų nepasiteisina ir žmonės neužkimba, bet užkimba, vadinkim, tie žmonės, kurie tuo metu yra kažkokiai tai arba stresiniai situacijai, arba greitai kažką reikia padaryti, arba kažkoks tai pavedimas jau yra vėluojantis, kurį reikia labai greitai išleisti, ir jeigu aš jo nepadarysiu, tai vadovas gal pyks, gal kontrahentas bus nepatenkintas, kad aš čia per vėlai padariau. Tai visos tokios subtilybės, greitis, stresas, kitos aplinkybės ir nulėmė, kad iš tiesų tam tikri pavieniai tie, galima sakyti, žmonės, kurie gal ir sako, kad aš tai tikrai nepapulsiu į tokias pinklės, bet esant tokiom papildomom aplinkybėm, situacijom, be abejo, pridedant ir tai, kad sukčiai tobulėja, išmanėja ir vis naujus metodus bando ir vis naujai gražbiliauja, kad įtikinti nukentėjusiai padaryti tą veiksmą. Tai visos tos aplinkybės ir susideda, kad net ir tie, kurie sako, kad man tikrai taip nebus, gali būt, kad bet kam gali tai įvykti.
3: Gali bet kam tai įvykti. Tikrai ačiū, kad padėjot geriau susigaudyti šituose visuose niuansuose elektroninio sukčiavimo. Mindaugas Bliuvas, advokatas, jis yra advokatų kontoros Cobalt partneris ir prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovas. Ačiū, kad klausotės, likit su Žinių radiju ir toliau. Dėkui, iki kitų pasimatymų.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Luneskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida ekspertai pataria. Vaikui skauda galvą, kada tai jau yra migrena. Galvos skausmas gan dažnas vaikų ir paauglių palydovas, tačiau kada jį galima laikyti migrena, o kada jau vertėtų sunerimti. Kodėl vaikų migrena gali pasireikšti visai kitaip nei suaugusiems ir kodėl mažesni vaikai apie ją kartais praneša tiesiog pilvo skausmu ar vangumu. Kodėl kasdieniai įpročiai gali išprovokuoti migreną. Priepuolį, kada būtina kreiptis į gydytoją ir kokie simptomai gali signalizuoti apie rimtesnę problemą. Ir svarbiausia, kaip padėti vaikui suvaldyti skausmą, kad jis netaptų kliūtimi mokyklai, draugams ar įprastam gyvenimui. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę šiandien su mumis Santaros klinikų vaikų skausmo ir ilgalaikio gydymo skyriaus vedėja, gydytoja anesteziologė reanimatologė Danguolė Ružėvičienė. Sveiki, gerbiama Danguolė. Sveiki. Taip, jūs su mumis. Na, galvos skausmas tikrai dažna priežasčių, dėl kurių tėvai kreipiasi į jūs. Kiek dažnai vaikų galvos skausmas iš tiesų yra tas migreninis migrena, o kiek dažniau tai būna tiesiog na, įtampas ar kito pobūdžio skausmas? Kaip jūs atskiriate ir kaip jūs matote tas pasiskirstimo proporcijas?
2: Turbūt pirmiausia, gal aš norėčiau pradėti iš vis apie vaikų galvos skausmus, ar ne? Nes vaikų galvos skausmai yra paprastai skirstomi į tokias dvi didelės grupės, į pirminius ir antrinius galvos skausmus. Šiuo atveju mes antrinius galvos skausmus paliekam šonę, kaip sakyti, o pakalbėsim daugiau apie tuos pirminius galvos skausmus. Pirminiai galvos skausmai ir yra tie skausmai, kurių mes paprastai negalim nustatyti vaizdiniais tyrimais. Tai migrena, tai įtampos tipo galvos skausmas ir klasterinis galvos skausmas. Dažniausiai mes susiduriam su įtampos tipo galvos skausmais. Migrena nėra tokia jau labai dažna vaikų galvos skausmo priežastis. Jeigu kalbėtume apie vaikų amžių, tai migrena gali prasidėti iš tikrųjų ir iki mokyklinio amžiaus vaikams, kur tam gali būti net iki 5-6% vaikų gali su galvos skausmus patiriančių vaikų gali turėti tą migreną vadinamą. Na, o vyresnėme amžiuje jau gali siekti 10% visos galvos skausmų patiriančių vaikų populiacijos. Na, vyresniam paauglystės amžiuje netgi 20%. Taigi, galvos migrena nėra vien tik tai paprastas galvos skausmas, kurį mes turėtume traktuoti kaip neurologinį sutrikimą, jau ne tik tai kažkokį tai tampo sukeltą ar streso skausmą. Taigi, jeigu kalbėt apie migreną, tai migrena turi tam tikrus kriterijus, kuriais remintis mes diagnozuojam migreną. Taip? Mažam vaikui migrenos galima tiesiog neatpažinti. Gali tiesiog vaikas skūstis, kad jam yra silpna, kad jam yra negera, kad jis nori atsigulti, kad jis nori pailsėti, nes jis to skausmo gali net ir, nemokėti nusakyti, kad jam skauda galvą. Tačiau jis gali skūstis ir pilvo skausmo, nes iš tikrųjų migrena gali kelti pilvo skausmo, kaip mes sako. Taip pat, tai migrena yra toks irgi nevisiškai tipiškas galvos skausmas, ypač mažų vaikų amžiuje. Vyresniem vaikam migrenos priepuoliai jau yra tipiškesni, tačiau vaikų migrena irgi skiriasi nuo suaugusių, nes vaikų migrena dažniausiai būna abipusis galvos skausmas, kaktos srityje, smilkinių srityje. Kai tuo tarpu suaugusieji skundžiasi dažniausiai vienos pusės pulsuojančiais galvos skausmais. Tai vaikams, kaip sakiau, tas skausmas abipusis, bet jis būna dažniausiai labai stiprus, siekia, jeigu mes vertintume balais, jis galėtų siekti nuo 7-8-9-10 balų, tai yra iš tikrųjų labai stiprus galvos skausmas. Na, kartais vaikai skundžiasi tais pulsuojančiais galvos skausmais, gali jų ir nebūti. trukmė turėtų būti nuo 3 valandų, kartais netgi iki 3 parų gali užsitęsti tas galvos skausmas. Toliau vaikas migrenos priepuolių metu dažniausiai nori tylos, nori būti tamsioje aplinkoje. Tai vat ir yra vienas iš tų diagnostikos kriterijų, kad yra šviesos ir triukšmo baimė. Ir vienas turbūt iš svarbiausių veiksnių tai yra fizinis krūvis. Jeigu galvos skausmas sustiprina fizinis krūvis, jau mes tokį turime gana objektyvų simptomą, kad tai yra, gali būti migrenos priepuolis.
1: Gydytoja, galvos skausmas taip yra vienas iš tų tikriausiai esminių rodiklių, kad tai yra migrena, bet kokie dar svarbus požymiai rodo, kad, na, jau mes turime tą reikalą su migrena, vaiko migrena. Į ką dar tėvai turėtų irgi atkreipti labai dėmesį, kad galva skauda taip, bet kokie dar šalia eina požymiai su migrena. Jūs šiek tiek užsiminėt, bet gal mes juos surikiuokime visus į vieną vietą, kad labai tiksliai žinotumėm.
2: Tai va, tai jeigu apibendrinant, kaip ir sakiau, migrena turėtų atitikti bent 5 tuos pagrindinius kriterijus, ar ne? Tai yra labai stiprus galvos skausmas, dažnai skausmas būna pulsuojantis, taipogi yra triukšmo baimė, yra šviesos baimė ir fizinis krūvis sustiprina galvos skausmą. Tai čia yra pagrindiniai tokie 5 kriterijai, kurie jau leidžia įtarti ir diagnozuoti migreną. Na, o migrena, kaip ir minėjau, tai yra priepuolinis galvos skausmas. Tuo jis skiriasi nuo įtampos tipo galvos skausmų, nes įtampos tipo galvos skausmais vaikai skundžiasi dažniausiai nuolatiniais skausmais, jie visai turi kitokį pobūdį, kitos sritys galvos skauda paprastai ir taip toliau. O migrena turi tą tokį daugiau priepuolinį skausmą, į kurį iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį. Tačiau jeigu mes jau diagnozavome migreną, tuomet reiktų mums žinoti dar ir tas vadinamasis raudonas vėliavėlės, nes niekada niekas neapsaugo nuo kitokių galvos skausmų irgi. Tai tuomet, jeigu mes skausmai kartojasi, jie tampa dar intensyvesni, dar kitokio pobūdžio atsiranda skausmai ir taip toliau, tuomet iš tikrųjų vaiką reikėtų, kaip sakyti, nenurašyti viską, vien tik migreną reikėtų tada tirti papildomai.
1: Ieškot priežasčių, tai.
2: Būtų taip, būtų būtina.
1: Gydytojai. Pykinimas, vėmimas, ar kaip tai susiję su migrena, o gal iš vis nesusiję, skauda galvą, pradeda pykinti, galbūt net vemia vaikas, kokie čia jūsų profesionalo nuomonė turėtų būti įvertis?
2: Matot, tai yra, kaip aš ir sakiau, yra 5 dažniausiai tie kriterijai, kurie turėtų atitikti, norint diagnozuoti migreną. Tai vat pykinimas ir vėmimas, jų ne visada negali būti, gal nebūtinai turi vaikas vemti, gali tik tai pykinti, gali skaudėti, kaip sakiau, pilvą. Yra tokie dalykai, kaip ir tiesiog vaikas, jeigu jis yra mažesnis, jisai gali tais dalykais nebūti tiesiog tylus, ramus, norėti poilsio, norėti atsiriboti nuo visko, norėti ramios aplinkos. Tai kad migrena gali ir taip pasireikšti, ypač mažesniams vaikams.
1: Gydytoja, ar jeigu matau tos simptomus, va, tos 5, dar kokius papildomus, apie kuriuos mes irgi kalbėjom, ar tai jau man yra signalas, kad aš jau turiu savo vaiką vežti pas jūs, pas gydytojus, kad jau ta profesionali pagalba būtų suteikta, kad išsiaiškintumėm, kas čia vyksta?
2: Be abejo, pirmiausia, jeigu mes turime vaiką su galvos skausmu, mes turėtume atmesti visus galimus, sakykime, skausmus, kurie galėtų sukelti kitas nepageidaujamas, sakykime, tokias situacijas, tos antrinius galvos skausmus. Tai mes viską atmetam, padarom, sakykime, magnetinio rezonanso tyrimą, ištiriam neurologiškai tą vaiką, tuomet jau mes turim tuos pagrindinius kriterijus, kurie mums leistų diagnozuoti migreną, tuomet mes iš tikrųjų galime jau ir apsistoti ant tos migrenos. Ir tik tai vėliau, jeigu matom, kad tie simptomai keičiasi, dar kažkas papildomai atsiranda, tuomet jau mes turėtume vėl sunerimti ir vėl galbūt ieškoti kitų galvos skausmo priežasčių.
1: Nes dažniausiai vaikas, jeigu pasiskundžia, kad jam galvą skauda, tai vadino skausmo vaistų ir atrodo, kad ir nusiramino ir liktai jau daugiau nesuki galvos iki kito karto. Tai iš karto suskaudo ir važiuojam, ar ne? Vat toks turėtų būti jūsų pasiūlymas.
2: Ne, jeigu mes jau turime nustatytą vaikui diagnozę, tie simptomai yra panašus, ar ne, jie pastoviai panašiai kartojasi. Iš tikrųjų, kiekvienu atveju važiuoti į ligoninę tikrai nėra prasmės ir neverta. Ir vienas toks svarbus momentas, jeigu mes tikrai turime migrenos priepuolį, kuo anksčiau išgerti paskirtą vaistą. Vaistai iš tikrųjų šiuo atveju skiriami, jeigu tie priepuoliai nedažni, kartojasi, nėra labai intensyvūs, užsitęsę, tai mes turbūt užtektų to ir vienintelio ibuprofeno tabletės, kuris iš tikrųjų turi būti pakankama jo dozė. Paprastai vaikams skiriame 10 mg kilogramų svorio, ne ta dozė, kuri, kaip sakoma, reikalinga numušti temperatūrai, bet ta pakankama dozė ir kuo anksčiau. Aišku, dar nepaminėjau, kad migrena gali turėti tą vadinamąją aurą. Tai, kaip sakyt, galbūt net geresnis variantas, kada vaikui prieš tai yra mirguliuoja akyse, jis gali ten būti ir tylesnis, gali būti sujaudintas, gali tirpti veidas, gali ir galūnės patirpti. Tai tokiu atveju, kai mes iš tikrųjų turim diagnozuotą migreną, tos auros metu jau mes galime tikrųjų pasiūlyti vaikui, kad jis išgertų tą tabletę nuskausminančių vaistų ir paprastai tas priepuolis gali netgi išsivystyti. Tačiau mes turime ir kitas migrenos formas, kada jos jau tampa lėtiniais skausmais, jos kartojasi dažnai, priepuoliai yra intensyvūs. Taip toliau, tuomet jau mes turime kitus vaistus, kuriuos turėtume jau naudoti migrenos profilaktikai. Tai tik vadinami triptanai vaistukai, kurie tikrųjų kartais padeda sureguliuoti, bent jau tos priepuolius padaro mažiau intensyvus.
1: Ar išaugama migrena? Ar jau, jeigu jau turi migreną, tai jau iki kaip sakant, grabo lentos ir be vaistų niekur?
2: Matot, dėl išaugimo yra įvairių nuomonių. Kartais mes niekada negalim pasakyti, kad migrena tai liga, kuri iš tikrųjų tam kažkiek laiko praeisėmi su to. Taip nėra. Dažniausiai mes paauglystėje patiriam kaip ir paūmėjimą, nes galim tai traktuoti kaip hormoninius pokyčius organizmo. Tačiau migrena paprastai gali tęstis iki 30-40 metų žmonėms, nes tai yra vis tiek, kaip sakiau, tai yra neurologinis susirgymas, turintis galbūt net ir genetinius požymius, nes dažnai, pavyzdžiui, renkant anamnezę, mums verta paklausti visada, ar nėra aplinkoje sergančių migreną, galvos skausmais, taip toliau net ir platesnėme giminės rate, nebūtinai pačioje artimiausioje aplinkoje. Taigi apie išaugimą mes tik negalėtume tvirtai teikti. Jie gali suretėti, jie gali sumažėti tie priepuoliai, nebūti tokie intensyvūs, bet gali būti priešingai ir dar suintensyvėti.
1: Kalbant apie migrenos priepuolių priežastis išprovokavimo. Kas išprovokuoja tos priepuolius vaikui migreninių priepuolių? Kas tie veiksniai, dėl ko tai įvyksta?
2: Migrenos priepuoliai turbūt turi daug veiksnių, nes iš tikrųjų vaikas, kuris serga migrena, gali būti iš tikrųjų galbūt jautresnis ir stresui. Bet pirmiausiai turėtume turbūt atkreipti dėmesį į vaiko dienos režimą, nes migrenos priepuolį gali išprovokuoti ir nemiga, ir pabudimai nakties metu. Taip pat gali išprovokuoti tam tikri maisto produktai, gali būti nesėkmės mokykloje, stresas ir visa kita, kurie vadinami migrenos trigeriais. Taip, kad, žodžiu, pirmiausiai, turbūt gydant migreną, mums neužtenka vien tik tai paskirti vaistą. Mes turėtume atkreipti dėmesį ir į visą aplinką, kaip vaikas pakelia stresą, kaip jisai mokykloje, kokie yra, kaip sakyti, jo, žodžiu, aplinka, kaip ir ten nėra kažkokių patyčių, taip toliau, nes šitie faktoriai taip pat yra labai svarbus ne pačios migrenos atsiradimui, bet jos stiprumui ir dažniui, ir ne, tos migrenos. Taigi labai turim į tą kreipti dėmesį ir pasistengti, kad vaikas iš tikrųjų pirmiausiai būtų išsimiegojęs, pailsėjęs, kad jis pakankamas skysčių kiekį gautų. Na ir nepatirtų patingų stresų, nors tai yra labai sunku išvengti, bet turime stengtis.
1: Gydytoja, jūs užsiminėt apie diagnozę, bet dar šiek tiek priminkime, ar tai sudėtingas kažkoks tyrimas, nustatant migreną kaip lygą, kaip įvyksta migrenos nustatymas, ar čia labai sudėtingi tyrimai, ar užtenka tik konsultacijos, ateina ir jūs pamatot, kaip labai trumpai?
2: Paprastai, aš kaip skausmo gydytojas, mes dažniausiai jau pas jums ateina vaikai su diagnozuota migrena. Ir tą atlieka neurologai, nes migrenai nustatyti tokių objektyvių tyrimų mes ir neturim, nes nėra kažkokių didelių struktūrinių pakitimų, anatominių pakitimų, kai tai būna, pavyzdžiui, su antriniais galvos skausmais. Todėl migrenai dažniausiai, bet ir yra tie keli kriterijai, kurie tikrųjų apibūdina ir leidžia diagnozuoti migreninį galvos skausmą. Tačiau visada mes turėtume neapsiriboti vien tam. Tam, kad atmestis į tuos antrinius galvos skausmus, mes turėtume galbūt ir tą magnetinį rezonansą pirmą pasidaryti ir taip toliau, kad tikrai žinok, vaikui čia yra migrena arba tam įtampos tipo galvos skausmas. Bet šiaip tai migrena nėra diagnozuojama genetinio rezonanso ar kažkokiais kitais neurologiniais tyrimais. Bet dar vienas dalykas, ką mes naudojame vaikų skausmo klinikoje, tai yra dienoraštis. Galvos skausmo dienoraštis. Tą dienoraštį vaikas turėtų pildyti netrumpiau kaip vieną mėnesį. Ten yra klausimai, kurie mums kartais leidžia atskirti migreninius ir įtampos tipo galvos skausmus. Nes jie, kam tas reikalingas, tam, kad tiesiog yra gydymas skirtingas. Nes jeigu, sakiau, turi migreną, tai kuo anksčiau išgerti vaistus. O įtampos tipo galvos skausmų dažniausiai vaistai nepadeda, juos iš tikrųjų, kiek ateina vaikų su įtampos tipo galvos

0: išsiaiškinti.
1: Ir pritaikyti efektyviausią gydimą, ar ne gydytoje?
0: Taip, tas dalykas, kai mes išanalizuojam tą dienoraštį, tada matydami tą, žodžiu, priepolių dažnį kaip toliau ir galim skirti tą profilaktinį gydimą. Ir taip pat dar nereikia pamiršti, kad kartais pernelyg dažnas vaistų vartojimas, ypač kai yra mišrus galvos skausmai, mums gali irgi duoti galvos skausmą. Medikamentai patys jau sukeltinės, taip pat ir nustatyta, kad 3 mėnesius vartojant nesteroidinius prieš uždegiminius preparatus, tai yra ibuprofeną, 15 dienų kas mėnesį, jau mes galime turėti skausmą vien dėl medikamentų.
1: Labai atsakingai reikėtų čia šitoje vietoje elgtis. Jūtai, mes jau visiškai, žinokite, pabaigoji mūsų laidos, tai vieno sakinio iš jūsų norėtųsi tokio rekomendacinio, praktinio patarimo tevams, kurie tikrai susiduria su savo vaikų migrenos skausmais, priepuoliais. Koks galėtų būti tas patarimas jūsų?
0: Pirmiausiai, tai reikėtų turbūt prisiminti, kad migrena tai nėra paprastas galvos skausmas, kad tai yra neurologinis sutrikimas, kad vienaip ar kitaip galvos skausmo nereikėtų ignoruoti, nereikėtų pasakyti, kad čia
1: išsigalvojimo
0: ar dar kažko. Tiesiog, kad tai yra iš tikrųjų tikras galvos skausmas ir mes turėtume tam vaikui padėti stengtis. Tokios ir būtų, mano, kaip ir sakyti, ir palinkėjimas, kad kuo mažiau tų galvos skausmų būtų, kuo vaikai augtų laimingesni ir kuo mažiau būtų skausmo ir tėveliams, ir vaikams.
1: Gydytoja, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi nuotoliu Santaros klinikų vaikų skausmo ir ilgalaikio gyvenimo skyriaus vedėja, gydytoja anesteziologė, reanimatologė Danguolė Ružavičienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
7: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Pirmasis žmogus istorijoje, kurio vardą mes žinome, yra buhalteris ir jo vardas buvo Kušimas. Mesopotamijoje dabartinėme Irake buvo rasta 5000 metų senumo molinė lentelė, kurioje yra išraižyti taškai, skliausteliai bei nedideli piešiniai. Manoma, jog ši lentelė įformino verslo sandorį. Tikėtina, kad joje rašoma apie didelio miežių krovinio priėmimo faktą. Joje rašoma 29086 vienetai miežių, 37 mėnesiai kušim. Kaip ir dauguma istorinių daiktų, ši lentelė įneša daug nežinios. Pavyzdžiui, žodis kušim galėjo reikšti ir darbo pareigas. Visgi visi ženklai rodo, kad kušimas buvo tikras šumerietis, kuris saugodavo įvairius dokumentus bei atlikdavo skaičiavimus už kitus žmonės. Įdomu, kad apskaita egzistavo dar prieš 7000 metų Mesopotamijoje, o dokumentai rodo sąrašą, kuriame matomos išlaidos bei priimtos ir parduotos prekės.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
6: Ieškom sprendimų po tikrai labai tokių skausmingų ir jautrių vaikų seksualinio išnaudojimo nuskambėjusių atvejų, kuriais kaltinami du katalikų bažnyčios kunigai. Mes mėginam geriau suprasti, ką reikėtų daryti, kas mažintų prielaidas turėti tokias situacijas, tokias problemas. Ko reikia, kad seksualinė prievarta mažėtų, ar reikia geresnio atpažinimo sistemos, kaip sakė teisininkai, prevencijos, atviresnio pokalbio įvairių institucijų ir neužsidarimo, nebaimės kažkokios, ar reikėtų registro, bausmių, celibato naikinimo, ar dar čia pasiūlymų visokių skamba mums. Aistis Zabarauskas, Aistis yra komunikacijos ekspertas, konsultantas ir bendrovės Debrief vadovas. Aistis, sveiki.
7: Labadiena.
6: Ir Vilma Paliaukienė, Vilma yra vaikų psichologė, dirbanti kaip tik su vaikais, kurie yra nukentėję nuo seksualinės prievartos. Vilma, ačiū, kad prisijungėt.
8: Labą dieną.
6: Gal pradėkim nuo jūsų, to vis tiek tokio labai jautraus kampo. Mes šiandien turėtum daugiausia mąstyti apie aukas, apie tai, kaip jos jaučiasi, vis dėlto jūs prisiliečiat prie tų žmonių. Kaip jūs apibūdintumėt tą traumą, kurią palieka jiems gyvenime seksualinis išnaudojimas arba pedofilija?
8: Tai labai dieną dar kartą dėkoju iš kvietimą su iš valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir tokios skyriaus specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus, kuris būtent ir dirba su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Ir mes dirbame keliomis kryptimis. Vienas tai yra apie tokį trumpalaikį kontaktą su vaiku, kuomet yra baudžiamajame procese reikalinga pagalba vaiką apklausti, atvyksta teismo medikas apžiūrėti, atliekame psichologinį vertinimą. Ir, na, teikiame ir tiesinę pagalbą, tai turime tą prieimą įvairiai prie šitos temos, nuo tokio trumpalaikio ir teisinio proceso iki baudžiamojo. Ir iš tiesų seksualinė prievarta tikrai, na, jinai tokia kupina paradoksų ir vaiko reakcijos į tai irgi labai skirtingos. Ir ta trauma tokia kartais jinai nėra ir išoriškai ir pačiam vaikui iš karto suvokiama kaip labai traumuojant, nes jeigu yra, tarkime, išžaginimas, tai vaikas patiria skausmą, jisai supranta, kad čia kažkas, kas įvyko, yra tikrai netinkamo ir jisai gal praneša, gal kažkas pamato jo sužeidimus ant kūno, tai tokį turime drastiškus tokius atvejus. Tačiau dalis seksualinės prievartos yra per tokio santykio sukūrimą, kad smurtautojas užmezga santykius su vaiku, vaikas tampa reikšmingas, ypatingas jam, tuomet atliekami kažkokio nuo seksualinio išnaudojimo, seksualinio smurto veiksmai ir vaikui ne visada yra aišku, kas vyksta ir tam etape jisai lik gali nepademonstruoti kažkokių labai stiprių emocinių reakcijų, bet paskui, kai supranta...
6: Ir tai nebūtinai gali būti tokia fizinės prievartos prasme, kaip sakot, iš kažkokių kontaktų, šiltų globos, vat, pereinamai tokius dalykus ir vaikas nesupranta, kad čia jau problema.
8: Taip, ir jeigu nepatiria skausmo, nes jeigu jis yra prievartaujamas ir jam yra skausminga, bet jeigu jis yra glamonėjamas, bučiuojamas, jam galbūt yra nemalonu, bet jis tą jausmą kartais ignoruoja tokį potyrį, nesgi jam neskauda. O žmogus jam yra labai svarbus, reikšmingas arba autoritetingas, tai ta trauma, jinai gali nors tuo metu aktyviai netrodyti, kad vaikas kažkaip labai blogai jaučiasi, bet gyvenimo kontekste tikrai turėti didžiulį poveikį, kur paskui tikrai sunku ir santykius mėgsti intimume, būti su kitu žmogumi. Tai labai įvairias rytis paveikia ir labai įvairiais laikotarpiais, kad prasideda nuo to, kada vaikas supranta, kas atsitiko, kai gali prasminti, kas buvo tame santykyje.
6: Kokio, nežinau, vat jūs sakėt, dirbat, kokio vat masto tai yra problema, su kiek jūs dirbat, kokio tai gali būti masto reikalas visas?
8: Tai jeigu kalbant apie statistiką, kurią turi tarnyba, tai šiais metais yra fiksuota 203 seksualinio smurto atvejai prieš vaikus. Tai yra tai, kas yra užfiksuota, tai pernai per visus metus buvo 422 atvejai. Tam tikrą prasme šitą skaičių aš matyčiau kaip tų drąsių žmonių, kurie pranešė skaičių. Kad štai tiek atvejų pateko į teisėsaugos akiratį, vaiko teisų akiratį ir apie juos mes jau žinome, tai yra toks skaičius. Koks yra iš tiesų, kokio masto problema, tai čia turbūt nėra priemonių įvertinti, bet net ir dirbant, tarkim, ir su saugusiais, jie kartais, ten būdami jau, nežinau, 50 metų, sako, aš pirmą kartą jums pasakoju, kad vaikystėje patyriau prievartą. Tai tikrai labai daug yra tokio latentiškumo, nežinome, kokie yra mastai, kiek mes galim pamatyti, suprasti patys, kiek turime atidumo. Tai nepaskaičiuojami skaičių ir galvojame, kad kaip čia sakoma, ledkalnio viršūnė, tai kas yra oficialioje statistikoje.
6: Steptelkim Vilma akimirką, Aistis Zabarauskas prie mūsų prisijungęs, aišku, jis kitais momentais domisi labiau visą tą krizės komunikaciją, apie ją irgi daug kalbam, apie tai vieni kritikuoja, kad bažnyčios pozicijoje galbūt pritrūko jautrumo, galbūt pritrūko autoritetų, kurie išeitų į pirmą planą ir apie tai kalbėtų. Aisti, kaip jums atrodo, ar ta pozicija ir reakcija į šį skandalą buvo... teisinga, principinga, profesionali jūsų požiūriu kaip komunikacijos žmogaus?
9: Žiūrint iš pasaulietinės organizacijų komunikacijos perspektyvos, bažnyčios kaip organizacijos vadovų komunikacija buvo nei efektyvi, nei teisinga ir padarytos bent 6-7 grubios, labai grubios klaidos, kurių pasaulietinės organizacijos savo jau nebeleidžia daryti. Ir visa tai privedė prie situacijos, kur mes turime jausmą, kad bažnyčios vadovai arba nenori, arba nemoka spręsti šitos problemos. Ir maža to yra nesąžiningi su mumis kaip visuomenė. Ir tas neišvengiamai turės pasekmių.
6: Ką turi tuomenį 6 grubios klaidos konkrečiai, vat kokios pagrindinės klaidos, galbūt ne visos 6, bet pagrindinės kelios, kokios buvo?
9: Žiūrint, vėlgi akcentuoju tai, nes vertinu iš pasaulietinės komunikacijos perspektyvų, aš pats esu pasaulietis, mano gilinimo sritis nėra religinės organizacijos kaip darbovietės, kaip organizacijos, bet aš galiu ir vat, pasaulietinės perspektyvos vertinti. Tai pirmiausia, grubi klaida, kad nėra vadovų. Nėra vadovų komunikacijos, aiškios lyderystės. Taip, buvo pirmas pareiškimas, bet po jo buvo tyla. Mes dar prieisime prie pareiškimo kokybės, nes tai antra grubi klaida. Pasauliečiai jau esant tokio katastrofiško dydžio problemai, nes jinai yra milžiniška problema, beje, gerai, kad bažnyčia tą pripažįsta, kad tai yra tiesos akimirka, tai iš tikrųjų yra kryžkelė, rimta tiesos akimirka, kur bebūtų išvykę, jau privalėtų būti grįžę. Ar jie būtų politikai, ar jie būtų nevyriausybinių ar verslo organizacijų vadovai, jau turėtų būti gaisro vietoje ir bendrauti su savo darbuotojais ir su nukentėjusi, nu gerai, su klientais, taip sakyti. Tai vadovo nėra. Tada antras labai svarbus momentas, nėra duota stakeholderiam instrukcijų, kaip elgtis. Savo darbuotojai nežino, ką daryti, ką sakyti žmonėm. Tikintieji, kurie yra už bažnyčią ir kurie supranta, kad čia yra epizodai, kad kiekvienoj bendruomeniai yra na, tokių individų, kurie teršia jos na, visą suvokimą mūsų apie tą bendruomenę, niekas to neišvengs nuo žurnalistų iki karių. Tai jie nežino, kaip elgtis. Nei darbuotojai gavo instrukcijų, ką sakyti žmonėms, nei žmonės gavo instrukcijų, ką kalbėti namuose ir savo ratuose. Tos instrukcijos yra 5 punktai galėtų būti. Ką pasakyti, kaip traktuoti. Toliau. Dabar apie pareiškimo kokybę. Pareiškimo kokybė buvo prasta, nes jisai yra ilgas. Antra, yra du momentai užakcentuoti, kurie turėtų, na, yra darantis didesnę žalą negu kad naudą. Tai yra pirma, bažnyčia sako, kad nėra vietos tokiems nusikaltimams, kas yra savaime suprantama, nei vienoje organizacijoje nėra vietos nusikaltimams, nors logiškai mes suvokiam, kad jeigu 23 metus tas vyksta, vadinasi, yra vietos tokiam nusikaltimui. O antras dalykas pakviesta melstis. Tai melstis jau yra per vėlų. Meldimasis mums, pasauliečiams, kurie irgi yra, na ir mūsų vaikai, kurie galbūt tikinti, eina tą bažnyčią, irgi esame auditorija, meldimasis mums yra situacijos kontrolės paleidimas iš rankų, tai atidavimas į kažkieno kito valią. Čia jau reikia vadybinių sprendimų plano, kaip reikia elgtis. Taigi jau labai ankstyvoje stadijoje, pirmosiom valandom 48 reikėjo išeiti su planu, ką mes darysim. Toliau, teigia nežinoja, kad tokia problema egzistuoja. Aš nežinau, kas tu tiki. Žinoma, kad žinojo. Ir ėmėsi savų priemonių, kaip tą spręsti, bet tos priemonės pasirodė neveiksmingos. Tai dangstė pavardės. Vėlgi, dangstimas pavardžių nėra efektyvus krizės valdymo būdas, nes jisai rodo, kad nėra principingumo ir ryštingumo, ką krizėje reikia demonstruoti. Tai yra ir daugiau tokių.
6: Supratau, bet esminiai punktai, aišku, Aisil, dėkui, dar pabūkit su mumis, nes ir Jonas mūsų klausytojas ilgai laukia, tikrai įdomiai pasakot apie tai, kaipgi, kurios vietos buvo silpniausios toj komunikacijai, bet Jonai, ar dar esat mūsų eteryje? Sveiki.
10: Dar esu.
6: Labai labai ačiū, kad lukterėjot, prašau, kalbėkit.
10: Žiūrėkite, aš turiu du labai, vieną labai svarbų klausimą. Sakykime, ar teko pasidomėti kitose krikščioniškose bendruomenėse, kur nėra celibatų, ar šita bėda yra taip pat išplitus kaip katalikų bažnyčioje?
6: Asmeniškai nežinau, geras labai klausimas, ar kiek išplitų, sakykim, tose ar evangelikų reformatų, na, žodžiu, tose krikščioniškose bendruomenėse, kurios leidžia turėti šeimas, taip turi tuomenį?
10: Taip, jeigu yra didelis labai skirtumas, reiškia, bėda yra būtent katalikų bažnyčioje. Dabar antras klausimas, aš su kariopai sveikinčiau ministrės Ruginienės siūlymą įsteigti pedofilų registrą. Sakyčiau, tai būtų nepaprastai geras maistas.
6: Viešas registras turėtų būti. Dėkui Jonui už skambutį. Jeigu turit noro reaguoti, 2-4-3-1-4-3-1, gal pradėkim Vilma nuo registro, čia apie jį vakar irgi gana skambiai nuėjo žinia. Viešas registras reikalingas, yra šalių, kurios turi tokius registrus ir padeda mažinti seksualinės prievartos mastą, tas seksualinių nusikaltėlių vaizdžiai kalbant liaudiškai registras.
8: Na, čia toks sudėtingas klausimas ir aš kaip psichologė atstovaudama taip iš vaiko perspektyvos ir iš mūsų kiekvieno sąmoningumo, nes tai mes tikimės, kad valstybė suorganizuos registrą ir tada jau bus užkirstas kelias.
6: Problemos neliks,
8: tai lik nuo savęs truputį nuimam, kad nu, kažkas kitas tegul padaro. Bet kas, man atrodo, yra labai svarbu identifikuojant seksualinį smurtą, tai vienas dalykas vaiko sąmoningumas, kurį mes galime jams statinti jų tikėdami juo, nes jeigu mes pastatome vaikui, kad štai yra autoritetas, kuris yra nekvestionuojamas, yra puikus žmogus, jisai negali taip nusikalsti, jisai negali tikrai daryti ir tai, ką tu sakai, negali būti. Jeigu mes iškeliam vaiko situaciją aukščiau už tų autoritetų ir nesuteikiam jam tokio, kad tam tikros pareigos ar tam tikri žmonės yra neliečiami, kad galima apie viską kalbėtis, bet gali visko nutikti, tai tada vaikui atsiranda galimybė, kad nu, aš galiu pasakyti net apie bet kokį žmogų, kad su manimi taip elgės. Ir tada to kiekvieno žmogaus, kiekvieno mūsų, ar kaip institucijos darbuotojų, ar kaip tiesiog piliečio žmogus, kuris rūpinasi vaikų, kiek mes galim pamatyti ir išgirsti. Tai man atrodo, čia yra pagrindinis dalykas ir tie atvejai, kurie yra identifikuojami, tą, ką aš savo praktiką, bet per 10 metų darbo šitame lauke, matau, aš matau, kad didėja atpažįstamumas. Ir žmonės praneša, tai čia yra toks kelias tada tikrai, na, galbūt ir tam smurtautojui žinutė, kad vaikas neliks nepastebėtas.
6: O kas dažniausiai praneša konkrečiai tokiais atvejais?
8: Būna tikrai labai įvairiai, kartais pasako pats vaikas. Kartais jis pasako draugui ir draugas supranta, kad reikia pranešti. Dažnai tai yra žmonės, kurie būna šalia vaiko, tarkime, ugdymo įstaigos specialistai. Gydytojai kartais pamato, psichologai pas kuriuos ateina, kartais praneša patys tėvai, bet kaip yra su tėvais ar ne 80% atvejų smurto seksualinio vyksta artimoje aplinkoje. Tai pranešimas itin gali būti komplikuotas ir pamatyti, kad štai mano vaikas nukenčia nuo mano labai artimo žmogaus, gali būti nepaprastai sudėtinga ir tikrai labai baisu pranešti.
6: Aišku, kalbant su tais vaikais apie tą atpažįstamumą, ar jie sako, Vilma, kad jie šeimoje kažkur įgyjo tam tikrų kompetencijų atpažinti tokį elgesį, ar jie visiškai yra na, nesuprantantis iki galo, kas su jais ten vyko?
8: Irgi labai skirtingai. Kartais turime tokių gerų pavyzdžių, kai vaikas, būdamas mažo amžiaus, nes seksualinis smurtas ar ne, jisai neturi ribų, kartais nukenčia ir kūdikiai, tai yra tikrai labai platus amžiaus spektras, bet mažas vaikas, įsivaizduokime iki mokyklinuką, kuris pasako, jog prie jo kažkas netinkamai lietėsi, kažką netinkamo darė, nes jisai žino, kad sulaužė tas žmogus apatinių rubelių taisyklę, ar ne, kad niekas negali po apatiniais liestis. O tą rubelių taisyklę jisai žino iš tėvų. Arba vaikas iš tėvų išmoksta lyties organų pavadinimų ir tada, jeigu jau dalinasi, galbūt jis papasakojo kaip kasdienį gyvenimo įvykį ir nesupranta, kad yra nusikaltimas. Tiesiog sako, kai ten nuinu, man būna taip ir taip. Ir saugusiam akivaizdu. Bet jau jis iš to šeimos, iš visiškai paprastų dalykų, tam nereikia specialus išsilavinimą, arba reikia pamokyti vaiką, kad jis įvardintų kūno dalių pavadinimus taip, kaip jie vadinasi, ir kad štai tose vietose niekas neturi teisės prie jo liestis, ir jeigu liečiasi, jis jau turi pranešti.
6: Tai, nuo mažų dienų vaikui turi būti tai žinoma, ir tėvų pareiga tai perduoti.
8: Taip, nuo kelių metukų, tiek, kiek jisai tikrai nuo pat, tai taip, tai yra tėvų pareiga, ir kai vaikai šitą moka, tai jie tada papasakoja ir jie pareina ir iš darželio, sako, mama, man darželėje buvo taip. Ir ten mama ar tėtis gali bandyti suprasti, ar čia viskas gerai ir ten tiesiog padėjo susitvarkyti tualeto įgūdžius, nu, kol dar neturi, ar kažkas ten nutiko kito.
6: Įtraukim Aleksandro nuomonę. Aleksandra, jūs eteryje.
11: Ačiū labai. Aš norėjau tiesiog tokio rakurso biškį pažiūrėti šitą baisę problemą. Kaip žurnalistai akcentuoja, kad tai yra bažnyčios tokia nusidėjimas toks baisulinis. Kunigo, bet supraskim, kad šitas žmogus yra mūsų visuomenės dalis. Ne bažnyčioje esmė ir per daug gal akcentuojama žurnalistai, kad čia yra katalikų bažnyčia. Aš manau, kad ne bažnyčioje tokių baisių dalykų vyksta daugiau žinių. Aišku, baisu kaip kunigas, kuris prieina prie žmonių ir turėtų atnešti jiems susitaikymas vadovų, jis greuna jų gyvenimus. Ir tokie dalykai iš vis nepateisinami. Bet žurnalistai turėtų atsargiai labai žiūrėti į bažnyčias ir nepiktinti žmonių ir neatstumti žmonių nuo Dievo.
6: Supratau, dėkui. Mūsų klausytoja Aleksandro, štai tokia nuomonė. Aisti vis dėlto. Na, vat, žinot, bažnyčia sako, nebūtinai tikra tiesa, čia visa visuomenė turi matyti įvairiuose srityse, ar būtų žurnalistika, pramogų, kažkokia industrija, ar kitos profesijos tikrai čia neišvengia, bet bažnyčia, aišku, su ta sakralumo tokia aura yra na, padidinto dėmesio zonui turbūt ir dar labiau atkreipia visuomenę. Kodėl tas toks aukštas informacinis dirglumas, kalbant apie bažnyčią, egzistuoja šiuo atveju? Kodėl mes vat, nevertinam, kad nu, vieno iš institucijų, o vat, bažnyčią akcentuojam?
9: Todėl, kad bažnyčia veikia aukšto pasitikėjimo, aukšto autoriteto ir dvasinio lygmens. Tai yra virš materialumo iškilusio na, žmogaus esybės dalyje, na, šitam lauke veikia. Ir jai natūralu, kad yra keliami ypatingai aukšti reikalavimai, nes bažnyčia kaip organizacija yra tarpininkė tarp žmogaus ir Dievo. Kaip tarp tikinčiojo ir Dievo. Tai vadinasi, kai jinai pati nusižengia savo taisyklėm, kurias gina, maža to, dar ir moralizuoja kitus, turėdama pati dėmių. Tai normalu, kad ypatingai jaukia visuomenė ir mūsų tarpusavio ryšius ir gebėjimą gyventi kartu. Tai dėl to jie yra keliami aukšti reikalavimai. Taip pat noriu pridurti, kad kaip šio pokalbio pradžioje jūs minėjote, kad pirmiausia turime kreipti dėmesį į aukas ir kalbėti apie tos vaikus nukentėjusius žmonės, potencialiai nukentėsiančius taip pat. Bet antras dalykas, į ką turim kreipti dėmesį, yra niekas kitas kaip bažnyčios, kaip organizacijos vadovybė. Nes per jos budėjimą ir jos atsakomybės lauke šitie nusikaltimai buvo vykdomi. Vadinasi, vadovybė turi keisti savo algoritmus organizacijos valdymo, protokolus ir visus kitus vadybinius dalykus, kurie leido šitai problemai egzistuoti. Ir mums net nėra svarbu, ar tai egzistuoja užsienyje, ar egzistuoja kitose religijose ar panašiai. Yra faktas, kad vadovo atsakomybės lauke buvo daromi nusikaltimai labai ilgą laiką. Tai dabar taip nebegali būti. Mes esame nepriklausomybės kelyje. Jau 40 metų ir ne dykumoje klaidžiojame, o esame tiesiam laisvės kely ir mūsų gyvenimo standartai yra pasikeitę. Vadinasi, ir bažnyčia turi ūktelti iki šitų standartų ir elgtis tiek su tikinčiaisiais, tiek su vis kita visuomenės dalimi kitaip, taip kaip dabar yra priimta. Ir už tai atsakingi bažnyčios vadovai.
6: Koks jūsų patarimas vis dėlto, kaip neišbarstyti pasitikėjimų ir autoriteto bažnyčios per šitą na, tokią didžiulę sukrėtimą, didžiulę krizę, didžiulę egzaminą moralinį?
9: Į kalbėjimo lauką turi grįžti bažnyčios vadovai. Ir turi kalbėti pagal krizių komunikacijos algoritmus, kuriuos jiems gali patarti jų pačių specialistai, nes jų bendruomenė yra puikių specialistų. Ir jūsų laidose jie taip pat kalba. Ir bendruomenė yra žinojimas, kaip veikti. Tai aš raginčiau bažnyčios vadovus pirmiausiai įsiklausyti į jų pačių bendruomenėje esančius išmintingus balsus, kaip reikėtų tvarkytis šitoje situacijoje, kad bažnyčia neklimtų giliau. Nes šiuo metu jinai yra įdingoje nuokalnėje ir gana dideliu greičiu ritasi žemyn, kenkdama savo pačios autoritetų.
6: Tai aišku, sako, kelis kartų akcentaut, vadovai, tai yra vadovų lygio klausimas. Negalima, sakykime, vadovų nematyti šitoj krizei.
9: Visai. Negalima. Aš vėlgi taikau pasaulietinio valdymo algoritmą šitoje vietoje, bet man atrodo, kiekviena organizacija vadovai yra atsakingi už tai, kas jie vyksta. Ir tu negali slapstytis po įmantriomis formuluotėmis ar tylėjimo įžadais ir dangstį.
6: Kągi, replikų klausytojų labai įvairiausių nuo uždarimo tų parapijų iki sakykime, pagrindinė nelaimė, sako klausytojas, yra ne patys nusikaltimai, o jų viešinimas, o jų išviešinimas. Bažnyčiai taip atrodo, sako, kad čia yra problema pagrindinė. Vytenis, kunigai yra visuomenės atspindys, turim viską pradėti nuo savo aplinkos ir savo bendruomenės, sako mūsų klausytojas. Kągi, ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Aistis Zabarauskas, komunikacijos konsultantas ir bendrovės Debrief vadovas ir taip pat su mumis Vilma Paliukienė, valstybės vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybos atstovė, vaikų psichologė. Ačiū, Vilma, jums. Likit su Žinių radiju ir toliau.
0: Dienos klausimas.
1: Reklama.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mhm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
2: O taip.
1: Tai yra pašaro visuomenė.
2: Aš
1: tai
2: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
1: Taip. Būtent, tai yra tas pats.
2: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
1: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
2: O tai.
1: Ko tu labiau slepiesi, ko tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdrąsinti ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
2: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražerktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atviru tekstu už kažkokią tai naudą.
1: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
2: Taip,
1: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O bet mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
2: Taip.
1: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujas.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Sveiki visi, ketvirtadienis 8:09 minutės po 12 valandos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas bei iššifruosim. NOTS metodininkas.
6: Mokymų ir nekinetinių operacijų centro.
5: Okay. Gerai. Aš leidau savo anonse parašyti dvi tokias temas, nuo kurių turbūt ir pradėsime. Tai viena tema yra, kaip keičiasi karas Ukrainoje, kas matosi, nes pačiam tenka važiuoti į arti dunksiančių pabūklų ir panašių vietų. Ir antra, tai yra, ką mes matome Lietuvoje, kokias nekinetinės pajėgas arba nekinetinės priemonės naudoja mūsų nedraugai Lietuvoje. Tai pradėkime nuo įdomiausio, nuo Ukrainos. Kiek metų pats į Ukrainą važiuoji paramą ir važiuoji į tos karštus taškus?
6: Kaip šiandien, 13 diena, tai 13 metai eina.
5: 13 metai?
6: 13 metai.
5: Mes visi kažkaip tai galvoja, kad 22 metais beveik viskas prasidėjo, ne. Šiek tiek užsiminimo į 14 metus.
6: Ne, todėl man labai keista stebėti Lietuvos ir politinę, ir socialinę erdvę, ir piliečių elgesį, kad visi įsivaizduoja, kad 22 prasidėjo, toj baigsis viskas ir toliau ramiai gyvensim. Tai labai man, keista ir skaudu išstebėti iš tikrųjų, kas vyksta.
5: Man tai atrodo, kad viskas prasidėjo nuo turbūt kiek čia prieš 17 metų, ne, daugiau, nors gal jo 17 metų, 19 metų, 7 metais Putino kalba Miuncheno saugumo taryboje, kur jisai pasakė, kad mes nuo šiol nebūsime draugai ir negyvensime kaip vakariečiai. Praktiškai nuo to laiko turbūt ir viskas sukasi. Bet klausimas toksai tiesiai šviesiai. Kaip per tada per tos 13 metų keitėsi Ukraina ir ta vietovės, arba tos vietovės, į kurias važiuoja tenka?
6: Kai kurių vietovių nebėra.
5: Aha.
6: Noriu tik priminti visiems, kad 8 miestai Ukrainoje yra visiškai ištrinti žemėlapio.
5: Teko jas matyti nors kažkiek tai?
6: Taip, taip. Tai mes tenai ir dirbę esam, ir buvę, ir su kariais, kuriuos remdom ir kurie likę dar yra, tai atsitraukė jie, atsitraukėm mes su parama, kitose vietose dirba, bet iš esmės, kad žmonės suvoktų, tai tokie miestai kaip Alytus, Marijampolė, Panevėžys, tiesiog nėra tokių miestų. Tai kartais sunku suprasti, atrodo per televiziją ar ten per YouTube arba per žinias kažką parodo, kažkur nukrito raketą, ten atvažiavo gaisrinė, užgesino, kažką ištraukė, kažko neištraukė, va toksai. Tai taip nėra. Tai yra tuose miestuose, kuriuose vyksta gyvenimas, taip yra, bet ten, kur praėjo, nepabijosiu žodžių, kacapas, tai miestų nebėra tiesiog.
5: Bet tie miestai pradėti lyginti jau po 22 metų.
6: Taip, taip, taip.
5: 14 metais ten buvo, to prasme, Ukraina tiesiog pralošė, sakykime, lygiai.
6: Politiškai vardyčiau.
5: Politiškai visą šitą. Pats karas, kaip jisai keičiasi, kaip jūs važiuojat, kaip jaučiate, to prasme, tą pokytį, jisai yra kažkoks, o galbūt lygiai toks pats, kaip 22 metais buvo.
6: Labai gerai pasakėjai, važiuoji taip arti, kad ten bumsi kažkas, dar kažkas, tai aš noriu pataisyti, nebevažiuojam taip arti. Nes nebėra galimybių važiuoti parti, pavojus išaugęs kartais ir iš tikrųjų nebereikia vaidinti ant tų didvyrių, dar kažkokas ten nori tą vaidinti, mes kaip tik atsitraukėm jau, tai jeigu kalbant apie atstumus, tai kažkada buvo 10 km, 5 ar ne, kada galėdavai dar ten nuvažiuoti, tiksliai pas karius paduo dar kažką, dabar patys kariai atsitraukė ir logistika atitraukė, kad pasimtų ją, kad sukontaktuot ganėtinai saugiai, tai dabar kalba eina apie atstumus iki 70 km nuo kontaktinės linijos. Tai yra dronų, aišku, pagalba, visokių kitokių dalykų.
5: Maždaug nuo Vilniaus kaip iki Kaišiadorių?
6: Sakykime, jeigu Vilniuje vyksta kontaktinis karas, tai saugu būtų Kaišiadoriuose perduot paramą ir įvairiais kanalais tada ją vežti.
5: Supratau. Dabar ta parama, kokie jinai yra?
6: Įvairi. Mes daug kas apeliuoja, kad ne daug kas, o apeliuoja priešas. Priešas dirba savo darbą įvairiais rakursais. Tai mūsų Lietuvos erdvėj ir socialiniai ir visokio kitokio yra pilna žmonių, pilna momentų, kada bandoma sakyti, kad senelė maukokėm ten ar ne, tie visi dirgikliai tokie emociniai. Mes kaip dirbom, tai dirbom su keliomis kryptimis, tai nuo įsikūrimo Azovo pulkas, iš jo atšakai išėjus 3 šturmų brigada, Azovo angelai, dabar su šauliais pradėjom tokį ciklą, jisai ganėtinai viešas, ganėtinai neviešas, tai su specialiosiomis pajėgomis. Mes pasidalinam savo kontaktais, aišku, Šaulių sąjunga savo kryptimą atsivežė daug kontaktų ir pradėjom remti atskiras mažas grupės, kurios, kad ir kaip būtų sunku suvokai, ten įvardina priešiškos jėgos arba priešiški naratyvai, kad duoda milijardus, ką jūs čia dar aukosit. Tai būtent, kad civilių, mažų NVO organizacijų parama tam tikrom tiksliniam grupėm, tiksliniam tokiem dariniam, ypač specialiosioms pajėgoms, jos yra gyvybiškai svarbios, nes kartais tik per NVO arba mažas organizacijas tos grupės sukontaktuoja ir susikomplektuoja tai, kas jom reikalinga, kad įvykdyti tam tikrą vieną ar kitą užduotį. Tai yra ir slaptumas, ir legendų sukūrimas, ir neidentifikavimas, ko nereikia ir kur nereikia. Tai kartais žmonės pamato tą rezultatą tik tai televizijoje, YouTube, žiniuose, kažkur, ne, kažkas įvyko priešų teritorijoje, tai arba kartais nesužino, bet tai vyksta. Tai būtent čia yra ne tik mūsų organizacijų, bet yra daug mažų organizacijų, kurios dirba būtent tokiu tikslu. Nenuvežti 13 fūrų, vadinamų žargoniškai, kažkur iškrauti ir parodyti, va, mes atvežim 30-40 tonų, bet būtent atliepti tam tikrų žmonių, grupių, kariškių labai specifinius poreikius.
5: Man visą laiką tas kyla klausimas ir šiek tiek užbėga į priekį. Dėl to, kad, na, jeigu karas prasidėjo, nu, vėlgi kalbam apie 22-ąją aktyvėją fazę, kai karštąją fazę, turbūt taip galima sakyti, prasidėjo valstybių parama, berods vokiečiai ten šarvų davė ir šalmų davė, sakykime.
6: Palyjusi tų.
5: Jo, šitų dalykų dabar pereina prie to, kad milijardinės lėšos, tame tarpe Rusijos fondų lėšos, kurios yra uždirbamos iš įšaldytų pinigų, yra perduodamos milijardinės lėšos. Ir ar vis dar yra tikslinga būtent vienam ar grupiai žmonių remti tas mažasias grupeles ir, ir tai pasiekia tikslą, nes kur yra milijardai ir kur yra, na, kaip būtų gaila, bet Lietuvos turbūt pajėgumas skaičiuojamas, na, daug dieve, turbūt šimtais tūkstančių arba keliais milijonais eurų per tam tikrą laiko periodą.
6: Aš duosiu labai konkretų pavyzdį netgi iš mūsų istorijos. Tai milijardai valstybės, ekonomikos, ten vyriausybės, tai yra viena, bet yra mažos, kaip sakyti, ne NVO, bet bendruomenės. Tai mūsų istorija ką parodė, kad mes turėjome ir kariuomenę, ir viską, ir jos nebuvo panaudotos. Tai reiškia, ir tos lėšos nebuvo panaudotos, ar ne? Tai 10 metų valstybingumą bandė išlaikyti, atkurti, ir tas davė pamatą 21 metais, tai mažos grupės, maži padaliniai ir bendruomenės. Taip pat svarbiausias dalykas. Netgi šiai dienai mūsų valstybė, man irgi tas labai yra skaudu ir liūdna, nesupranta, kad mes turim atskirti kelis dalykus. Kad valstybė sudaro mikroorganizmai. Tai palikti ramybėj kariuomenę, palikti ramybėj policiją, medikus, jie turi savo labai aiškias užduotis ir kryptis, bet mums reikia dirbti su bendruomenė. Lygiai tas pats yra Ukrainai. Didžiulis aparatas turi savo kelią, mes niekada civiliai arba NVO nenupirksim Patriot raketų ar dar kažką. Nu, galim padaryti akciją ir nupirkti vieną raketą, kaip Bairaktarą nupirkumą. Ne?
5: Aprašyti su, kaip ten, su markeriu
6: jo,
5: ir paleisti. Padaun,
6: vieną, jo, bus jo. Toksai, bet jeigu mes kalbam apie tolygų ilgą procesą, tai mažos bendruomenės, maži partneriai ir daug ryšių mažų turi didelį ilgalaikį svorį. Ir kad ir kaip atsitiktų Ukrainoje, šitie ryšiai, šitos mažos organizacijos, mažos grupės žmonių, jos ilgiau veiks, pasieks didesnį rezultatą ir bus kertinis, kad ir kaip mums atrodytų.
5: Man iškart kyla klausimas, mes kartais, nežinau, bent man, čia ta prasme visi priklauso nuo burbulo, kuriame gyveni ir kaip įsivaizduoja viską. Man atrodo, kad daug yra veiksmo ir daug mes matome veiksmo remiant Ukrainą. Ir matome mažai žinučių, bent jau viešoje erdvėje, apie tai, kaip tai tuo užsiema, pavyzdžiui, mūsų kaimyninė šalis, Europos šalis ir panašiai. Patys važiuojate tenais. Matote analogiškų darinių, kurie, pavyzdžiui, taip pat remtų tas mažasias organizacijas, dalyvautų, važiuotų ir kalbėtų kitaip negu lietuviškai?
6: Jei kada važiuosit į Ukrainą, pasirinkit Trava Ruska punktą Lenkijos Ukrainos ir ten yra deklaracijos centras. Ir užėkit, mes ten visi maži, kaip sakoma, NVO dalyviai, esam sukūrę ant stiklo lipdukų lentą. Ir ten rasit latvius, estus, suomius, švedus, lenkus, danus, vokiečius, prancūzus. Ir būtent ir čia iš turmo brigadoje mes susitinkam, turim draugus prancūzus, jaunus vaikinukus, kurie pradėjo vežti 16 gal metais į pulką Azovo, o dabar veža trečiai šturmo ir veža 92 brigadai ir išaugo jie Prancūzijoje iki tokio lygio, kad veža valstybinės mašinas, atiduoda ten susitvarko, dirba su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija. Jie yra tokie kaip satelitai NVO Ukrainai. Tai lygiai tokių pačių yra ir Latvijai, truputėlį Latvija savo kiekį ir manau dėl didesnės rusakalbių koncentracijos ir didesnės propagandos kiekio. Ir dabar ypatingai į Latviją yra nukreiptos labai didelės propagandinės.
5: Latviją dar paliesime, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laido aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas, vežantis paramą į Ukrainą. Iki greito susiklausimo.
7: žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Po pertraukos ekonominiai pietūs laidu, aš Marius Dubnikovas kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, metodininkas, kalbantis apie visuotinę gynybą. Ir kalbamės apie Ukrainą ir nekinetinio karo padarinius ir veiksmus Lietuvoje. Tai kalbėjome apie Ukrainą, prieš pertrauką baigėme ties tuo, kad ne tik Lietuviai remia, bet ir daug kitų valstybių. Beje, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, užduokite, matau, jie po truputį krenta į žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą, juos būtinai įgarsinsime. Na ir baigėme ties tuo, kad prancūzai yra

0: ar visą Prancūziją esam keliavę ir žinom jų problemas, bet jie įvardina, kad tų problemų yra daug ir jie jaučia tuos hybridinius ir informacinius srautus būtent susijusius su Rusija. Pabėgėlių klausimai įvairūs ten tie patys istorijos perrašymai ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent tai veda juos ir tai yra, nesakyčiau, kad tai yra kaip jau vyresnė karta, jiem yra po 35 metus tiem vaikinukam ir jie jau 12 metų beveik, tai yra, kad jie atvažiavo 20 kelių metų.
1: Mhm.
0: Tai va, tai...
1: Bet man tada kyla klausimas, koks profilis to rėmėjo? Tai vis tiek kažkokia yra, na, prisidėję prie kažkokių sukarintų tarnybų ar, sakykime, kažkur tai vis tiek dalyvavę, nes, na, įsivaizduokime, vakarietis, kuris šiltai gyvena, gauna gerą atlyginimą, grėsmės nuo antro pasaulinio praktiškai nėra matyta, na, dabar migrantų krizė, ne, kuri irgi, aišku, be abejo, nekalbama apie tai, kad gali būti tai irgi ne kinetinė operacija, bet iš principo paprastam vakariečiui, na, kokio velnio? Ta prasme, tai va, tie prancūzai, paim, prisidėkime prie jo, jie yra šiek tiek ragavę kažkokią
0: tai karinę. Jeigu skautus galim sakyti, kad militaristinė organizacija, tai jie prisilietė prie skautų yra.
1: Mm.
0: Tai va, būtent galima eiti per tai, kad ideologinis, istorinis žinojimas, ar ne, savo kraštų, savo šalies, jis atveda prie to, kad nebūnė abejingas užpultai kažkokiai šaliai, žmonėm žudomėm ir taip toliau. Tai visi tie žmonės, vat, jeigu su jais paimtume bet kurią tautą, kuri padeda, tai visi yra kažkiek susidūrę kažkokiu formatu. Ir jie puikiai supranta.
1: Gerai, ateina klausimai iš auditorijos, Rimas klausia. Šiandien susimąščiau, kad Rusija jau 14 metų administruoja Krymą. Na, turbūt reikėtų sakyti 12, bet galbūt net ir ilgiau, nes ant tos karinės bazės iš esmės ten nuo seno buvo. Po 4 metų užaugs karta, kuri bus šaukiama į Rusijos kariuomenę, praktiškai gimė ir užaugo jau su Rusijos vėliava. Kągi Ukraina gali pasiūlyti tokiam, kaip čia, pusiasaliui, be armija, mova ir viera?
0: Aš pasakyčiau labai paprastai laisvę. Pirmiausia, kaip visi įsivaizduoja, kad Ukraina yra suvaržys kažkaip dar kažkaip, bet visi ukrainiečiai žino, tie, kurie kovoja už savo šalį, žino, kas juos užpuolė, žino, kaip tai yra. Tai aš galiu labai paprastą pavyzdį duoti iš okupuotų Donecko ir Luhansko regionų. Tai ten visas aktyvas, kuris buvo už Rusiją, Novarusiją, ten, tai jų nebėra. Jie visi yra mobilizuoti ir žuvo už svetimus interesus ir už tą kažkokią purvino propagandą. Tai Kryme laukia lygiai tas pats ir Kryme ir dabar tas pats vyksta. Ta prasme, reikia europietis, geras klausimas labai, europietis ir mūsų tautiečiai ir visi regionų žmonės turi suprast labai paprastą dalyką, kad jeigu Ukraina, aš netikiu, bet jeigu taip atsiktų, kad jinai būtų okupuota pilnai, tai sekantis etapas, nu žinom, kas būtų, tai Rusijos pajėgos tik padidėtų, nes jie mobilizuotų tos žmonės.
1: Na, čia viena iš versijų visą laiką sklandanti ir turbūt ir buvo toksai planas, kad galbūt ne 3 dienas, bet per 3 mėnesius, jeigu būtų paėmę, sakykime, valdžią Ukrainoje, jie būtų mobilizavę ukrainiečius, tame tarpe ir tie, kurie buvo prijaučiantis ir nebūtų patyrę to žudimo savo regione, ir tada jie būtų galėję eiti toliau.
0: Tai čia net ne legenda, ukrainiečiai labai daug paima į nelaisvę ir dabar dar paima į nelaisvę ukrainiečių iš okupuotų teritorijų.
1: Mm.
0: Tai čia ne legenda, čia yra tikrovė, tik tiek, kad jeigu siena pasislinktų okupacijos iki, nedaug dieve, iki Lenkijos, tai mes turėtume, nu, net nereikia diskutuoti, ką turėtume, ne?
1: Turėtume tą, ką ukrainiečiai visai nesenai paneigė sakydami, kad norėjau sakyti gerbėme, negerbėme, bet priešai rusai, turėkite mintyje, kad tai yra pirmas karas, kai Ukraina nekariauja už jūs, bet prieš jūs.
0: Taip.
1: Tai išvengėme to, kad kariautų jie už Taip. Rusijos interesus. Klausytojas klausė, Gediminai, ką manote apie tai, apie komendatūras, kurios gauna dėvėtas lauko uniformas, miške tiesiamas tankams asfaltas, kada apsaugosime karius, kaip Izraelė su pilna ekipuotė. Čia tik 5 tūkstančiai vyrų.
0: Tai mes turėtume kalbėti iš tikrųjų.

0: Jo. Kaip čia dabar pasakyti? Turim,
1: grubiai.
0: Turim leisti, jo, be, aš daviau savo pažadą jau prieš metus, kad nebekalbėsiu politkorektiškai, nes tas nieko neveda. Turim savo leisti suprast, kad mes esam dar nepasiruošę niekam. Ir visi veiksmai yra geri veiksmai, ką mes bandom padaryti, bet mes bandom glosti dar kažkokius kampus, kurių neturim iš esmės kampų. Tai mūsų pagrindinis akcentas turi būti, aš vėl grįžtu prie bendruomenio, prie civilių žmonių, o visi kariniai dariniai, tai reikia suprast labai paprastą dalyką, kad mes 30 metų absoliučiai nemylėjom savo kariuomenės, absoliučiai. Mm. Ir dabar per labai trumpą laiką, labai karštų laikų pasaulyje, kažkas yra pasakęs, kad jeigu bus pinigų, nebus ką nupirkt, tai iš esmės viskas tik taip užsikūrinėja kariniai pramoniai, tai reikia suprast, kad mes dabar per trumpą laiką turim padaryti nu, kažką labai, labai didžiulio ir apsiginti ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie savo minties, kad mes turim savo, kad mes esam skruzdėlynas ir visi turim žinoti, ką darom. Ir skruzdėlės aprūpint yra ilgo laiko klausimas, bet jis negali būti, nu, amžinas.
1: Trumpas klausimas, taip. Prieš pat pertrauką, nes turime leisti orus pranešti tikriausiai. Skruzdės pačios turi apsirūpinti, ar skruzdės turi aprūpinti skruzdėlynas?
0: Skruzdės turi būti kompleksinės. Vienas rytis reikia labai greitai valstybiškai aprūpinti, kitom reikia leisti, jeigu jos gali apsirūpinti, o nedrausti.
1: Gerai, turime daryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas LDK palikuonis įkūrėjas.
2: Ekonominiai pietus.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Po pertraukos ekonominiai pietus kalbame su Gediminu Armonavičiumi, su menininku LDK palikonis įkūrėjo, kalbame apie Ukrainą, laidą vedu aš Marius Dubnikovas. Apie karą tiksliau kalbame, nuo latinį karą, kuris čia tęsiasi begalės laiko. Beje, prieš daug metų, 2001 metais New York Times turėjo gerą straipsnį apie tai, kiek pasaulyje vyksta karas ir kiek nevyksta. Tai per 3,5 tūkstančio metų, kiek pavyko jiems atkapstyti dokumentų, pasaulis kariavo, tiksliau nekariavo, 268 metus.
5: Iš viso.
4: Ir likusius kariavo. Tai 92% laiko kažkur vienur ir kitur kariauja, 8% yra nekariavo. Reiškia, karas yra normali būsena, taika anomalija, kaip baisiai beskambėtų. Bet toje aplinkoje gyvenam. Mūsų klausytojai Linas klausia, kodėl paramos vežėjai pykstasi tarpusavyje. Ir antras klausimas, kiek uždirbate iš paramos vežimo?
5: Tai atsakysiu pradžiui nuo pinigų, nes visi labai...
4: Taip, čia ekonominiai pietus, apie tai ir kalbam. Tai
5: LDK palikonės yra, nežinau, aš neįvardinsiu kitų, bet mes esam organizacija, kuri nemokam nei cento savo, visi savo nori važiuoja savo pinigais, savo atostogų būdu, turim darbus, dirbam ir tai yra visiškai savanoriška veikla ir dar darom darbus Lietuvoje. Tai atkūrinėjom stovyklavietės, pritaikom jas civiliam lankyt, istorinė atmintis. Jeigu kas nors nori, gali parašyti emailu, prisijungt, pasakysim, kada kokios talkos vyksta, stendus dabar keisim vanagų stovyklavietėj, atsiūsim nuorodas, kur galės apsilankyti, pražygiot, pabūt su šeima. Tai mes algų nemokam ir iš to neuždirbam.
4: Kitaip perfrazusiu, jeigu norite užsidirbti iš paramos, susisiekite su LDK palikonis ir galėsite uždirbti tiek, kiek norėsite.
5: Kiek norėsite. Jeigu jau kaujat.
4: Jo, dėl pykimosi. Iš tikrųjų, viešoje erdvėje bent man, nesusijusiam su šitą veiklą, iš tiesų taip kartais atrodo, bent jau mano tinkla, kaip čia, veidaknygė išmeta visokių pasirašymų tarpusavį, kas geresnės rėmėjas ir kas ne.
5: Ir kivirčių, ar ne? Tai
4: jo, tikrai.
5: Galiu pasakyti labai paprastai, esu matęs ir buvęs tokiuose konfliktuose, nes yra tam tikros, kaip sakyti, grupės tų organizacijų, jų yra daug, skirtingos organizacijos, skirtingose grupėse, o kai kurios ir pasikartojantis. Tai aš matęs tų konfliktų, bet mes, mūsų kertinė pozicija buvo visą laiką atsiriboti nuo tokių dalykų, kad ir ar ką žinom, ar ko nežinom, ar ką matėm, ar ko nematėm. Mes dabar turim labai aišku konkretų tikslą, dirbam ne nuo 22 metų, dirbam nuo labai senai. Matė visokiausių emocijų būsenų, kas, aš kaip įvardinčiau, vieni iš tų konfliktų būdų, tai yra lėšų pritraukimas. Mes niekada aš kalbu apie LDK palikuonis, mes niekada nekūrėm kažkokių feikinių video, nebandėm sukelt žmonėm emocijų, kad ten gulim apkasos ar dar kažkas, tai visą laiką dirbom savo kryptimą, jeigu mums reikėjo kažkokiam projektui lėšų, mes ėjom, prašėm, už tai vedėm paskaitas, ekskursijas, žygius ir taip toliau. Tie, kas pykosi, buvo kvieti mus į asociacijas įvairias kurt bandė, mes iš karto atsiribuom, pasakėm, kad mes galim padėti vieni kitiem, nu, tarsime, palikonis gali padėti, jeigu turi galimybę nuvežti kažkokį krovinį, parvežti kažką, žmonės, dar kažką, bet nesijungsim jokį juridinį didelį vienetą, nes jeigu kas nors vienas prisidarys kažkokių blogų dalykų, ištieps visus ir reikės valyti visiem. Tai mes atsiribuom, bet mes nepasidarėm kažkokį uždarą, ten visiškai organizaciją, kad nebendrautume su niekuo.
4: O blogi dalykai, ko gero, neišvengiami.
5: Aš manau, kad visi žmonės skirtingi, tai gali būti visko, bet paliksim gal tą ramiem laikam po karo, jei kažkas norės ten pyktis, aiškintis dar kažką, tegul tą daro. Mes turim, aš kaip ir minėjau, mes turim be galo daug darbų, plus savo darbus, iš ko turim pragyvent. Tai čia yra visiškai savanorystės pagrindu ir dar veltis į kažkokius tai ten konfliktus, per tai bandyti kažkokį žinomumą gauti dar kažką, nu, tai mums nereikalinga.
4: Romas klausė apie komendatūras.
5: Taip.
4: Ar galit patikėti, manęs nepriėmė, nes sėdėjau prieš 20 metų ir nesvarbu už ką. Ką daryti tokiam žmogui, jeigu okay. Yra praeities klaidos?
5: Labai gerai, praeities klaidos, bet žmogus nori prisidėti prie valstybės gynybos, jam rūpi namai, ar ne, nu, namai tai mūsų Lietuva, nebūtinai komendatūros aš siūlyčiau, visiškai nekreipti dėmesį į ginklą, jeigu nepriema ten komendatūras, ar ne, ar ginklo negali turėti, ar dar kažkas, tai yra begalis svarbesnių krypčių. Visi įsivaizduoja, kad ten karo dievas ar dar kažkas, yra artilerija, sprogimai dar kažkas, ne, vienareikšmiškai, logistika yra karo dievas, tai gal moka vairuot, gal moka vadybininkaut, kad kroviniai atvažiuotų ir išvažiuotų, yra medicina, yra taktinė medicina, beprotų svarbus dalykas, nu, kuris, nežinau, turbūt pirma, antra vieta, maitinimas, be maisto nieko nebus. Tai aš yra labai daug sričių, aš galėčiau vardinti ir vardinti, kur be ginklo žmogus yra analitinių duomenų. Aš galėčiau paimti Izraelio pavyzdį, kur Downų sergantis sindromo žmonės yra kariuomeniai. Ir jie turi, aš nežinau, jie ten turi kažkokias tai savybės, kur yra nepamainomi prie kompiuterio kažkiem tai dalykam. Uh-huh. Tai žmogus gali savy rasti tą dalyką, kuris pritaikomas.
4: Gerai, šokime šiek tiek į antrą temos dalį, kurią ir užrašiau, tai yra nekinetinės operacijos. Pats esi metodininkas operacijų centro nekinetinių. Ir kas vyksta? Lietuva, Latvija, girdim, Latvijoje ypatingai, artėja rinkimai, daug triukšmo, valdžios nepasidalymo, pas mus turbūt triukšmo irgi yra įvairaus. Kaip įvardintum, ką daro mūsų priešas mūsų Baltijos šalyse?
5: Triukšmas neatsiranda, jeigu jo kažkas nesukelia, ar ne? Tai,
4: galim ir patys susikelti triukšmą, kodėl ne?
5: Galim, bet visai nesenai grįžau iš Ukrainos, ten pasibaigiau kursus, mokymus, ir viena iš temų buvo irgi nekinetinės operacijos, informacinės.
4: Beje, kas yra nekinetinės operacijos? Tikrai dalis tai žmonių nežino
5: šitą žodžią. Visos operacijos, kurios jūsų nepaliečia fiziškai, neskauda, žodžiu, informacinis laukas, melagienos, apgaulės, manipuliacija jūsų jausmais ir taip toliau ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai jeigu taip, nu, grubiai greitai pasakyti. Tai kas vyksta mūsų erdvėj, tai man liūdna, iš tikrųjų, matyt, kas vyksta mūsų erdvėje, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes, nu, labai gerai gyvename.
4: Iš karto sakykime, kodėl?
5: Todėl, kad žmonės...
4: Nes į liūdnų žmonės neįdomu žiūrėti, įdomu, kodėl jie yra liūdni.
5: Pas mus ne dėl to, kad liūdni žmonės, o dėl to, kad jie gerai gyvena ir jie linksmi yra žmonės ir labai daug kur... Mano tokia frazė yra, aš labai džiugios, kai ją žmonės naudoja, kad duoda durniems kelių. Tai mano pagrindinė mintis ir užduotis yra, kad žmonės suprastų, kad negalima durniems duoti kelių.
4: Mm.
5: Tai,
4: bet konkrečiai, kaip mes duodam tą kelią?
5: Mes duodam kelią per emocijas. Ir galiu duoti kelis pavyzdžius. Viskas, nu, iš esmės, labai daug gerų žmonių pasimauna ant dezinformacijos, per kurią kiršina, tai dabar nežinau, kokį paim dabar pavyzdį, koks čia aktualiausias, ką aš matau socialinėje erdvėje, nes ją tyrinėjo, tai kad, pavyzdžiui, miškai naikinami, ar ne? Mm. Tai labai daug žmonių nesigilina net iš esmės, kas per organizaciją, kas per žmonės, kas jos finansuoja, kaip yra. Tai, aišku, čia galima labai didelis ginčas įsivelti ir atsiūsus nuotraukų, kaip iškirsta miškai ir taip toliau panašiai, bet jeigu analizuoti giliau, tai aš turiu labai geras nuotraukas, ten 25 metų, kada yra smėlynas, dabar ten yra pušynas, tarsi tai yra atsodinama, tai yra ciklas, normalus ciklas. Ir visą laiką žmonės pasiduoda emocijai, bet ne analizai. Tai mano tikslas yra, kad žmonės pradėtų analizuoti bet kokį informacinį srautą ir ypatingai tų žmonių, kurie minta neigiamam emocijom, jų skausmais, jų pergyvenimais, bando sukiršinti, bando palaužti pasitikėjimą valstybę ir institucijom. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas vyksta regione. Nereikia žiūrėti Lietuvą, tas vyksta regione. Aš tą šių metų kovo mėnesį pas Stonkų podcast'e pasakiau apie tokį vaikinuką iš Rokiškio, kad taip daro, taip maždaug bus. Ir aišku, ten mane viešo erdvėje užsipuolė, buvo smagu stebėti, kaip sakė toks anoks, penktas, šeštas. Ir šiai dienai turim, kad celofanas pabėgęs yra į Baltarusiją ir visus tos žmonės, kuriuos aš minėjau, jisai yra jau pasikvietęs ir davęs tam tikras užduotis. Tai aš analizuoju socialinę erdvę. Dabar vienas iš tokių pagrindinių jų veiklų yra įvairus politinis skaldymas, nekilnojamo turto pardavimai prie Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje ir pasakymai, kad valstybė visiškai nesirūpina mūsų gyventojas, nes jisai nuvažiavo, gavo po 15 eurų 3 sklypo su namu ir dabar, vat, kas norit, galit atvažiuoti nusipirti už 15 eurų Baltarusijos teritorijai namą.
4: Ne, norėtum pabandyti?
5: Ne. Atrodo nekaltas dalykas, ar ne visiškai, bet tai yra nekinetinės operacijos ir aš stebiu, kas darosi po apačią, komentaruose, šieruose, laikuose ir mane truputėlį tai liūdina, nes yra didelė žmonių dalis, kurie nu, to nefiltruoja priemą už griną tiesą ir tą seką tą daro. Ir kita dalis mano buvo stebėti, kaip va, tokie asmenys bendradarbiavo regione. Tai kažkas buvo sakęs, kad tai yra durnius, niekieno nevaldomas ir čia toksai, žodžiu, kažkoksai kovotas, tai nevelnio taip nėra. Rusija turi platsdarmą Baltarusijai, Baltarusijos tokios kaip valstybės iš esmės nėra, kai dislokavo be įstatymų branduolinį ginklą, ar ne? Tai Rusija iš tos teritorijos ir Ukraina užpuolė, veikia, ko puikiausiai ten Vagnerio yra kovotai mokina. Tai yra toks veikėjas Roslikovas. Latvijoje jis yra šiek tiek pavojingesnis negu mūsų celofanas, bet jie būdu yra koordinuojami tų pačių sričių ir sausio mėnesį 26 metų estai jų neįsileido į Narvą. Tiksliau į Estijos teritoriją, nes turėjo Narvą susitikti su lygiai tokiu pačiu estu veikėjo. Ir kada pabėgo celofanas į Baltarusiją, aš sakiau, kad Roslikovas turėtų pabėgti už savaitės. Bet buvau praleidęs žinias, kad Roslikovas anksčiau pabėgo savaitę. Tai pabėgo Roslikovas, o po savaitės pabėgo celofanas ir tą žinias tiek Latvijai, tiek Lietuviai sukramto kuo puikiausiai, bet neužduoda savo kelių klausimų. Kas moka už pietus Baltarusijai, už pragyvenimą ir už visą mediją? Tai tie, kas supranta, kiek tai kainuoja, turėtų kilti tokie elementarūs klausimai ir tada pasitikėjimai. Bet tie satelitai iš tenai perdoda daug veiksmų čia Vilniuje turėjot, kaip Izraelio piliečius apspijojo vienas veikėjas. Tai jeigu matytumėt, ką kalba Baltarusijoje tie veikėjai pabėgę, tai matytumėt, kad ta informacija yra perdodama su tam tikrom provokaciniam žiniom atlikti čia. Lygiai tas pas Latvijai yra. Mm. Tai va, tai, nu,
4: paties akimis, kas geriau atrodo, lietuviai, latviai, estai?
5: Aš sakyčiau, kad lietuviai atrodo geriau, estai antroji vietoje, Latvija trečioji. Latvija prasčiausiai drona.
4: Jeigu būtų kokia nors provokacija, kad ir nekinetinė, kur jinai galėtų vykti? Baltijos šalyse, nes apie Baltijos mumis, šalyse. Man atrodo, tie patys rusai irgi kalba taip pat.
5: Ne, tai reikia žiūrėti visą, visą paveikslą. Ne, mes susikoncentravę į save, bet reikia žiūrėti visą paveikslą. Jos gali bet kur įvykti. Gali Anglijoje įvykti, gali Danijoje, gali įvairiose išorinėse sienose, gali viduje įvykti kažkur tai vat, Vokietijoje sprogmuo ar nebuvo. Tas gali bet kur įvykti. Jeigu taip žiūrėčiau, gal statyčiau už Latviją dabar.
4: Mhm. Gerai, problema aiški. Turime viduje veikiančių asmenų, įvardyjama penktą koloną, dar kažkaip tai galime įvardinti visokiais kitais būdais. Problema egzistuoja. Kaip pats matai politiką, užkardinant visus šitus? Per visuomenę, per, sakykime, bendruomenės, per įmonės, per civilius žmonės. Esame kur nors pasistumėję. Programų yra daug.
5: Irgi be užuolankų pasakysiu.
4: Be užuolankų.
5: Man baisu. Baisu girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės. Mhm. Tai vienas.
4: Įmonėms to reikia, beje.
5: Jo.
4: Nes joms reikia dirbti pagaliau kitą rytą.
5: Bet jos nesiruošia dirbti krizės atveju su 30% likusiu personalu. Ir tą pasakai, jie ten gūščia pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus. Kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas įvykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai nu, jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošiamės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
4: moteris krūtinėm uždengs.
5: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl sutėti, nu man rūpi va čia vaikai, man rūpi kaip pačiai padaryti, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot. Bet iš esmės visuomenė, aš galiu pasakyti, tikrai gali skelbti, kas nori. Ir kokius nori skaičius, aš važiuoju per žmonės, labai didelius kiekius tų žmonių pakalbino ir per metus pamatau, tai yra, kaip sakyti, veidas į veidą, pravedu ir pabendrauju grubiai apie 2,5 tūkstančių žmonių į metus, tai 1 iš 10 yra pasiruošęs. Tai reiškia, jis turi kažką padaręs. Bet grįžtų prie to, kad pasiruošęs, tai nereiškia susidėjęs kažkokius daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
4: Turi planus.
5: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, tai leiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą, man labai nepatinka tas išgyvenimas.
4: Man atrodo, jau pamiršo visi.
5: Jau, man atrodo, aš visai akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę, kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoj. Mhm. Įgūdžius ugdyti, va. Tai 1 iš 10 gal kažką padaryti. Parodi pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užrakinta kažkas, nepapuolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsiniai paslėpė.
4: Ar buvo padarytos išvados po to?
5: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesenai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais, nes jie renka grupės nuo 11 iki 18 jaunimą ir tada nuo 18 iki kiek gali paeit žmogus arba kiek nori turi valios ir daro labai rimtus mokymus. Atsiradę slėptuvės, priedangos, jeigu mokymo centras...
4: Bet čia toks laukė, klausimas, ar įmanoma padaryti, pasirengti, neturint realaus pavojaus?
5: Tai čia yra viskas galvose mūsų. Jeigu mes, kaip aš ir minėjau, nuo viršų...
4: Gal net mano klausimas nuskambėjo teisingai. Taip. Realaus pavojaus, nes aš tarsi prezimuoju, kad to pavojaus nėra.
5: Aš nusiteikęs jau, kad mes pradėsim virsti tą pasirengusią valstybę kaip Suomija arba Izraelis, tik tada, kai neduok Dieve, aišku, nelinkiu ir nenoriu ir visaip kitaip stengčiausi išvengti, bet jeigu kas nors įvyks, tai aš tikiu, kad mes tada pradėsim realiai žiūrėti tą dalyką.
4: Turim šiek tiek daugiau negu minutę. Jeigu stebuklingą burtų lazdelę turėtum, ką dabar reikėtų padaryti, kad mes čia taip pat per minutę galėtume išdėstyti, ko reikia Lietuvai?
5: Tikėjimo ir supratimo, kad labai gerai pasakėjai apie 3000 metų kariavimo ir nekariavimo laiką, tai norėjau tik taip, nežinau, ar tiksliai pasakysiu, bet apie 60% šitų karų vyko Europai. Tai nustot turėti iliuzijas, supras, kad mūsų Lietuva, valstybė yra skruzdėlynas, kurio mes turim rūpintis, o ne atsitrenkus kažkiam daiktui arba pasakius bū, skruzdėlynų įsibėgiot. Tai linkiu visiems nuėti dar vasarą iki skruzdėlyno, su pagaliuku pakrapštyti ir pažiūrėti, kaip veikia skruzdėlynas. Ir būt va, tom pasiruošusiam skruzdėlėm, nesvarbu, su ginklu, be ginklo, gali būt labai daug visokiausių dalykų ir ginklo nereikės. Bet reikės būt pasiruošusiam ir pradėti suprast, kad į tą namą reikia įdėti šarvuotas duris, o ne kažkokį tai pasikabint skudurą, tikintis, kad tau kažką padarys.
4: Kitaip sakant, vaikams prieš šią naktį reikia perskaityti 3 paršiukų istoriją apie namelius ir jų statybą. Gerai, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Šiandien kalbėjome šiek tiek ne visai apie ekonominius, bet ir ekonominius dalykus. Karas yra ekonomikos dalis. Su manim kalbėjosi Gediminas Armonavičius, visuomeninkas, LDK palikuonių įkūrėjas, kurie rengia įvairias žygius ir atminimą apie lietuvių kovas. Na ir iki greito pasimatymo. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
5: Ačiū labai.
0: Ekonominiai pietūs.
1: Reklama.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujojų testamentų Mato Evangelijos knyga. Mes su jumis, kuris laikas esame šios knygos 13 skyriuje ir priminsiu, nagrinėjame stebuklinguosius viešpaties palyginimus. Pamaldos laidą pradėsime palyginimo apie raugės apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau šią dieną, dėkojame, kad tu vedi mus ir kad mes galime pavesti tau savo gyvenimo kelius. Ir dėkojame, kad šį vakarą vėl atvedė mus prie savo jo žodžio, prie mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus kelių, kada galime nukreipti savo žvilgsnius į tave ir atsiverti savo širdyje, kad išgirstume tai, ką tu šiandien kiekvienam mūsų esi paruošęs. Palaimink sielas kiekvieno girdinčio, klausančio ir vykdančio tavo valią. Jėzaus vardu. Amen. Taigi palyginimas apie rauges. Jis pateikė jiems kitą palyginimą. Dangaus karalystė panašiai žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Mato Evangelijos 13 skyriaus 24 eilutė. Viešpats pratęsė palyginimo apie sėjėją mintį. Jis sakė, kad tik ketvirtadalis grūdų nukrito į gerą dirvą. Kiti 3/4 nedavė jokio derliaus, nes žmonės išgirdę Dievo žodį jo nepriėmė. Kitaip tariant, jie nebuvo išgelbėti. Iš visų girdėjusių Dievo žodį, tikrai išgelbėtų buvo tik 1/4. Savo tarnavime aš pastebėjau, jog šis procentas dar mažesnis. Jei vienas iš 10 atsiliepusių į mano kvietimą priimti Kristų daro tai nuoširdžiai, tai jau gerai. Taip sako ir kiti krikščionys tarnautojai. Vieno labai žymaus evangelisto komandos narys yra pasakęs, kad tik 3% iš visų tikinčių Kristų galima laikyti tikrai atsivertusiai žmonėmis. Matote, mūsų pataikymo į gerą dirbą procentas gana mažas, bet ačiū Dievui už kiekvieną, kuris ateina pas Jėzų. Taigi, šioje dangaus karalystės padėtyje mūsų darbas sėti Dievo žodį, o kas su juo atsitinka, mes jau skaitėme. Dabar šiandieninė dangaus karalystės padėtis pasaulyje mums parodoma kitu aspektu. Matome žmogų, kuris savo dirvoje pasėjo gerą sėklą, bet žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Mato Evangelijos 13 skyriaus 25 eilutė. Kada atėjo priešas? Kai žmonės miegojo. Atminkite, kad sėjėjas yra viešpats, kuris neužsnūsta ir neužmiega. Šėtonas priešas kviečiuose pasėjantis raugių. Raugis tai klaidžia moksliai. Šiandien daug jų sėjančių. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugis. Mato Evangelijos 13 skyriaus 26 eilutė. Iš pradžių, kai kviečiai ir raugės dar tik pradeda augti, sunku atskirti vienus nuo kitų. Taip yra ir su daugeliu sektų bei kultų. Iš pradžių jie skelbė gerus dalykus. Ir pamatyti, kas yra kas, galima tik po 12 ar 13 pamokos. Būtent tada jie pateikė savo klaidą mokslius. Kažkas man kartą pasakė, daktarė Magi, jums nederėtų kritikuoti to žmogaus. Aš klausiausi jo pamokslo, jis skelbė Evangeliją. Kągi, ta žmogus iš tiesų retkarčiai skelbė Evangeliją, tačiau jis moko ir kitų dalykų, kurie nėra teisingi. Šitaip kviečiuose sėjamos raugės. Dabar pamatysime, kad sėjėjas žinojo, kas pasėjo raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė, šeimininkė, ar negera sėkla pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasiūlė, jei norime, eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė, ne, kad kartais ravėdami raugės neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abiejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Mato Evangelijos 13 skyriaus 27-30 eilutės. Mums labai svarbu suprasti, ką reiškia šis palyginimas. Prieš pat sako, nesistenkite išrauti raugių, leiskite joms aukti kartu su kviečiais, o kai jos galutinai subręs, tuomet nesunkiai atskirsite vienus nuo kitų. Kartą prie manęs priejo žmogus ir paklausė, pastoriau Magi, ar jums netrodo, jog pasaulis keičiasi į gerąją pusę? Atsakiau, taip, aš su tuo sutinku. Po kurio laiko mane užkalbino kitas žmogus. Ar nemanot, kad pasaulis vis labiau ritasi žemyn? Pasakiau, taip, taip ir yra. Tuomet vyras, kuris girdėjo abu mano atsakymus, papriekaištavo. Nejaugi tu padlaižiauji. Tau nebūdinga stengtis visiems įtikti. Taip, bet iš tiesų abu šie žmonės buvo teisūs. Auga kviečiai, auga ir augės. Pasaulis keičiasi į gerąją pusę, nes bręsta kviečiai. Evangelija dar niekada nebuvo skelbiama taip plačiai kaip šiandien. Ačiū Dievui už tai. Yra daug ištikimų Dievo šventųjų, kurie myli jo žodį ir dėl jo sutiktų mirti. Kviečiai auga, mano draugė. Tačiau iš kitos pusės pasaulis ritasi žemyn, nes stiebėsi raugis. Ilgą laiką tarnavau pastoriumi. Tarnystės pradžioje turėjau tikslą išvalyti savo bendruomenę. Bet nedaug trūko, kad būčiau išvalytas pats. Pamačiau, jog negaliu pataisyti savo bendruomenės. Ačiū Dievui, iš jos bei kitų šventųjų raštų vietų supratau, kad mano darbas skelbti Dievo žodį. Daugiau aš neberaunu raugių, nes kai tai darai, kartu su jomis dažnai išrauni ir kviečių. Dabar žinau, kad ravėti pikdžiulės ne mano darbas. Mano atsakomybė sėti kviečius, tai yra Dievo žodį. Pasaulyje auga tiek raugis, tiek kviečiai. Čia vaizduojama dangaus karalystės būsena, kurią išgyvena krikščionybė nuo Kristaus atstumimo iki jo sugrįžimo į žemę įsteigti savo karalystės. Tai nėra Kristaus bažnyčios paveikslas. Jūs pasakysit, bet gal tai vietinės bažnyčios paveikslas? Sutinku, tačiau jo bažnyčia tai ne tik vietinė bažnyčia. Jo bažnyčia sudaro visi neregimi šventieji. Kai sakau neregimi, turiu omeny, kad jų skaičius neapsiriboja vien organizacijų nariais. Iš tiesų man nepatinka žodis neregimi, nes daugelis tikinčiųjų jį supranta tiesiogiai. Nei sekmadienį, nei vidury savaitės vykstančiose tarnavimuose jų nepamatysi. Be to jie būna neregimi ir kitur. Tikrąją bažnyčią sudaro tikri tikintieji, nesvarbu, kokiai denominacijai jie priklausytų. O tikras tikintysis yra tas, kuris patikėjo Kristumi kaip savo gelbėtoju, pasilieka jame ir myli jo žodį. Štai iš ko jį atpažinsite. Nesirūpinkite dėl to, kad kviečiai raugės auga kartu. Pjūties dieną Viešpats atskirs raugės nuo kviečių. Aš džiaugiuosi, kad ne man reikės tai daryti, nes bijau, jog raudamas raugės išraučiau ir kviečių. Palyginimas apie garstyčios grūdelį. Šiame palyginime matome kitokią sėklą. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisukai lizdus jo šakuose. Mato Evangelijos 13 skyriaus 31-32 eilutės. Nepanašu, kad garstyčios medis simbolizuotų bažnyčią ar atskirus tikinčiuosius. Paprastai tikintieji lyginami su medžiais nešančiais vaisių. Garstyčia yra prieskonis ir kaip vaisius niekam tikęs. Tai ne kviečio grūdas, kuriame gausu vitaminų. Įtinka tik prie dešrainių ar mėsainių. Garstyčia nėra maistas. Jie nebūsi gyvas. Iš garstyčios grūdelio neišauga didžiulis ąžuolas, kaip kad iš gilės. Tai krūmokšnis, geriausiai augantis dykumoje. Garstyčios grūdas mažiausias iš visų sėklų. Prieš daugelį metų vienas liberalus pamokslininkas atrado, kad garstyčios grūdas nėra pats mažiausias. Jis tarėsi radęs Biblijoje klaidą. Ką Viešpats turėjo galvoje, sakydamas, jis mažiausias iš visų sėklų? Ogi tai, kad ši sėkla buvo mažiausia iš visų, kurie žinojo jo klausytojai. Kiek suprantu, garstyčio sėkla mažiausia iš visų augalų priklausančių tai kategorijai. Ji iš tiesų labai maža. Bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Ta maža sėklytė, kuri atrodė neperaugs daržovių, išaugo į gana nemažą medelį, kuriame apsigyveno paukščiai. Šis palyginimas parodo išorinį krikščionybės augimą, tuo tarpu palyginime apie raugą kalbama apie jos, tai yra krikščionybės vidinę būklę. Bažnyčia netvertė pasaulio, bet turėjo ją milžinišką įtaką. Krikščioniškų galima vadinti bet kurį pasaulio regioną, kuriame skelbiama krikščioniška žinia. Čia vaizduojamas išorinis vietinės bažnyčios augimas. Bažnyčia yra siaubingai susimaišiusi su pasauliu. Šiandien tikintieji susitapatina su pasauliečiais. Jie gyvena ir elgiasi labai panašiai. Krikščionys turi būti pasaulio druska, o ne garstyčios. Padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Girdėjau dar vieną liberalų pamokslininką aiškinant, jog paukščiai reiškia skirtingas denominacijas. Tai baptistai, presbiterijonai, metodistai ir kiti. Toks aiškinimas prieštarauja tam, ką apie paukščius Viešpats sakė pirmajame palyginime. Galime būti tikri, kad visuose šio Jėzaus pamokslo palyginimuose dangaus sparnuočiai nieko gero nereiškia. Jie simbolizuoja blogį. Juk paukščiai sulesė grūdus nukritusius pakelyje. Viešpats sakė, jog jie simbolizuoja priešą, tai yra šėtoną. Bijau, kad šiandien krikščionybė panaši į garstyčios medį pilna piktų paukščių. Palyginimas apie raugą. Tai svarbiausias šios skyriaus palyginimas. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Pirma, Evangelija pagal Matą yra pagrindinė Biblija.

vaikystę, panašiai į raugą, kurį moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų. Ką simbolizuoja raugas? Yra manančių, jog raugas tai Evangelija. Siūlyčiau jiems apmastyti tai dar kartą. Niekur šventajame rašte nerasite, kad raugas reikštų ką nors gero. Jis visada simbolizuoja blogį. Žodis raugas Biblijoje paminėtas 98 kartus, maždaug 75 Senajame testamente ir 23 Naujajame. Ir jis visada naudojamas blogąją prasme. Žymus mokslininkas daktaras Lightfootas tvirtino, jog žydų rabinų raštuose raugas dažnai naudojamas kaip blogio simbolis. Senajame testamente buvo draudžiama aukoti Dievui maistą, kuriame buvo raugo. Naujajame testamente mūsų viešpats įspėjo saugotis fariziejų ir sadukėjų raugo. Tai prašoma Mato Evangelijos 16 skyriaus 6 eilutėje. O apaštalas Paulius kalbėjo apie blogybės ir nelabumo raugą. Pirmame laiške Korintiečiams 5 skyriuje 8 eilutėje. Simboliai šventajame rašte negali būti prieštaringi, todėl esu tikras, kad Evangelijos pagal Matą 13 skyriuje raugas nereiškia nieko gero. Raugas nėra Evangelija. Evangelija simbolizuoja 3 saikai miltų. Iš kur tai žinome? Nes miltai daromi iš grūdų arba sėklų, o viešpats jau paaiškino, kad sėkla reiškia Dievo žodį. Atminkite, jog šis palyginimas parodo, kas vyks su Dievo žodžiu žemėje nuo Kristaus atstumimo laikų iki jo išaukštinimo. Atkreipkite dėmesį, kas atsitinka Dievo žodžiui, kurį simbolizuoja miltai. Štai ateina moteris. Tikiuosi, jūs moteris atleisit man už tai, ką dabar pasakysiu, bet kai šventųjų rašto pamokymuose vaizduojama moteris, ji visada simbolizuoja blogį. Taigi ji ima raugą ir įmaišo miltuose. Kai kuriuose angliškuose vertimuose sakoma, jog ji paslėpė arba slapta įmaišė raugą miltuose. Jei raugas yra Evangelija, tai kam ji tai darė slapta? Evangelija turi būti skelbiama nuo stogų ir skleidžiama iki pat žemės pakraščių. Akivaizdu, kad raugas simbolizuoja piktą ir moteris įmaišo jį į miltus, tai yra į Evangeliją Dievo žodį. Šiandien mes akivaizdžiai tai matome. Nėra nė vienos sektos ar kulto, kuris atmestų Bibliją. Ją naudoja net satanistai, garbinantys velnę. Įvairaus plauko melas skleidžiantys mokytojai įmaišo į miltus Dievo žodį – raugo. Kaip jis veikia? Raugas yra panašiai į mieles medžiagą skatinantį rūgimą. Įmaišytas į tešlą, iš kurios daroma duona, jis ją iškelia. Taip pat ir paskanina. Štai kodėl kai kurios sektos patraukia nemažai žmonių. Jų kalbant apie skonį, nerauginta duona niekam tikusi. Šiek tiek raugo tikrai padaro ją skanesnę. Vaikystėje mano mama kepdavo labai gardžius sausainius. Ji įmaišydavo į tešlą raugo, padarydavo sausainius ir padėdavo ant krosnies, kad pakiltų. Jei aš įbėgdavau į virtuvę, ji liepdavo man netriukšmauti, kad sausainiai nesukristų. Kai jie reikiamai įsipūsdavo, mama sustabdydavo rūgimo procesą, pašaudama juos į krosnį. Ar jums kada teko matyti, kas atsitinka su tešla, jei nesustabdote jos kilimo? Patikėkit, jūs nenorėtumėte valgyti tokių sausainių. Raugas simbolizuoja piktą. Šis palyginimas moko, kad klaidingos doktrinos įsileidimas į bažnyčią galiausiai atveda į visišką paklydimą. Dangaus karalystė panašiai į raugą, kurį moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Pats viešpats Jėzus Kristus sakė, bet ar atėjo žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą, rašoma Luko Evangelijos 18 skyriaus 8 eilutėje. Graikų kalboje šis klausimas pateiktas taip, kad reikalauja neigiamo atsakymo. Kitaip tariant, jis sako, kad sugrįžęs į žemę ras ją visiškai paklydusią. Taip pat yra apaštalas Paulius, rašydamas jaunuoliui, besiruošiančiam būti tarnautoju, įspėja, jog ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo. Taip rašoma antrame laiške

0: Timotiejui 4:3. Galutinis visiškas bažnyčios paklydimas aprašomas kreipimėsi į Laodikėjos bažnyčią. Apreiškimo knygos 3:14-19. Visą tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimais jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Mato Evangelijos 13:34-35. Išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Įsikalkite šiuo žodžiu savo į galvą. Viešpats duoda mums visiškai naują tiesą. Dalykai, kuriuos jis atskleidžia šiuose palyginimuose, niekada nebuvo šitaip atskleisti Senajame testamente. Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo mokiniai ir paprašė. Išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Mato Evangelijos 13:36. Jėzus paleido minias ir su juo liko tik mokiniai. Jiems viešpats išaiškino palyginimą apie raugės. Mes jau išnagrinėjome jį, bet dabar tiesiog paskaitykime, ką rašo šventasis raštas. Jis atsiliepė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis, gerą sėklą karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnias. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Mato Evangelijos 13:37-40. Čia matome tikslų mūsų dienų krikščionybės paveikslą. Viešpats neapsiriko nei vienoje pranašystėje. Viskas išsipildė labai tiksliai. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankius iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius. Mato Evangelijos 13:41. Matote, tūkstantmetės karalystės metu blogis kels savo bjaurę galvą, bet ji bus nukirsta. Ir mes juos į žioruojančią krosnį, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso. Mato Evangelijos 13:42-43. Šios šiurkščius šventųjų rašto žodžius ištarė švelnius mūsų nuostabaus viešpatės lūpos. Trys paskutiniai palyginimai yra neįprasti tuo, kad juose kalbama apie kitus šiandieninės dangaus karalystės aspektus. Bet tai kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ką vis garsiau svarsto vis daugiau jaunų žmonių. Ar tikrai turiu taikytis prie stereotipinės sistemos, ar galiu susikurti savo asmeninį kelią. Mūsų pašnekovas Ignas Šimonis, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius, na ir žiūrinti patirtį LinkedIn'e, drąsiai galiu sakyti, tiesiog priklausomas nuo sportinių lentų, tiek ant sniego, tiek ant vandens. Tai trumpai tariant, Ignas yra žmogus, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savaip, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti. Nu, tai trumpai tariant į mūsų temą, būtent talentai po priedanga, tai yra talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių. Labas, Ignai.
4: Sveiki, malonu, ačiū už tokį pristatymą.
2: Trumpai, bet ne trumpai.
4: Atrodo, daugiau pats sužinojau, ką išgirdęs negu.
3: Bet jis jau viską paskiau.
4: Jo.
2: Bet čia, žinok, ne vienas pašnekovas iš tikrųjų laidoje ir sako, kad ateina ir sako, wow, daug dalykų pats savo atsakiau, tokia savotiška terapija.
3: Žinai, mes taip išnarpstum, žinai, kur netrodo daugiau už tą žmogų pradėti žinau.
2: Taip. Tai vat ir Nikodemas nupasako viską taip, kad nepasiginčiasi, kad gyveni galbūt svajonių gyvenimą, ar tu pats tai dabar galėtum patvirtinti, ar gyveni svajonių, ar...
4: Jo, girdžiu šitą dažnai dabar iš aplinkinių draugų, kad o Ignas tai dabar šiuo metu gyvena svajonių gyvenimą. Ir jo, aš iš tiesų stengiuosi į tokį susikurt, nu...
2: Ar tik į socialinės medijas tokį kelią, ne?
4: Jo, socialinės medijas, nu, aš manau, kad visada iškraipo tą vaizdą ir tu visada būsi laimingas ir atrodysi, kad gyveni tik taip pat geriausią gyvenimą, bet, nu, kartais vis tiek vakare liūdnas būni ir ne visada šypsaisi.
2: Nėra blogai. Jo.
4: Tai faktas, aš manau, kad to reikia. Tai jo, stengiuosi tiesiog daryti, kas man patinka, kas mane veža ir... Tai jo, manau, kad gyvenu datoj moment. Taip. Kartais irgi sunku to mėgautis nekipendė.
3: Tai vat kaip pavyzdys, vat, kaip atrodo šiandien tavo diena, vat jeigu svajonių gyvenimo, kaip turėtų atrodyti?
4: O jo, kadangi aš į sostinę dabar užplūs turėčiau, tai tiesiog susitikimui su draugais, kažkokie reikalai, ką pasiruošimas kelioniai, kalnams, įrangos atsiemimas, pasimatymas irgi taip pat su vandenlinčių draugais iš praeito sezono ir panašiai, tai tiesiog stengiasi jo pamatyti kuo daugiau draugų, pasiruošti kelionį. Šiandien apie tai buvo.
2: Nu gerai, galim patvirtinti svajonių gyvenimą.
4: Atskėriau vėlai, per daug nestresavau iš ryto jo, prie kavos padelio apie darbus ar kažkas tokio.
3: Ir pavalgiau 3 kartus per dieną. Tai gerai, Ignai, tai vis tiek visuomet vyksta lūžis, kuomet žmogus supranta, kad gyvena kažkokiuose tikriausiai rėmuose. Tikriausiai ir taip tau ir buvo, kaip galima suprasti, tai ir nori, kad atrodytų visiškai viskas kitaip. Tai vieni pagalvoja, bet apie pokyčius tik tai tyliai pasvajoja, nu, tu ėmėjai tiesiog tai ir padarai išsprendėjai. Nu, šiaip žiūrint tavo istoriją, irgi vienu metu dirbai ganėtinai atsakingose pareigose, su skrydžių operacijomis, irgi ten jau 2 metai ėjo, tai vat kaip įvyko tas lūžis ir supratai, kad nori viską mesti ir eiti iš naujo, laisviau gal gyventi. Kaip atrodo visas ta situacija ir kas buvo to galvoj?
4: Šiek tiek gal jau studijose prasidėjo, kad ar čia mano dalykas, ar čia kažkas tokio. O šiaip, jo, tikiuosi aviacijos kolegos nesupiks, bet tam darbe, vat, kur buvau oro avialinėse, tai tiesiog sužinojau, kad šitas darbas ne man 2 darbo dieną, aš tiesiog atėjau, sėdžiu, aš šitą kompą žiūriu, kaip to laišką reikės rašyti, kaip čia kas viskas veikia ir aš toksai, okei, nu, metai, bet turi po metų kažkur judėti ir aš po to pamačiau, kad metai laiko, komfortas mane kaip ir aplankė, man viskas faina, tas ofisiukas irgi, atlyginimas. Ir tada supratau, kad, nu, tiesiog, aš pats buvau savo pasakęs metai laiko, nes tu tiesiog nelabai nori čia būt. Tiesiog tą paeitų. Ir viskas. Ir po metų aš jau pradėjau paskutinius plaukus rauti ir galvoti, tai gerai, tai kur toliau, kas, nu, tiesiog, ieškot sprendimų, ką aš galiu daryt, kas man atneštų ne tik finansinę laimę, bet ir, nežinau, širdį gilumos laimę, tą pilnavertiškumą, jo, prasmę tą.
2: Geras. O dabar įdomu dar pakalbėti apie tą bendraminčių. Toj sekundelę pasižiūrėsim. Įdomu, žinai, apie ką dar pasikalbėti. O ar kada nors dvejoji, ar tau leidžiama rinktis, vat, kaip tu ir dabar sakai, tokį kelią, gyventi per judėjimą, kelionę, sezoninį darbą, bendruomenę. Kas tau buvo sudėtingiausia, bandant išeiti, sakykime, išeinant iš ofisinio, sakykime, gyvenimo?
5: Jo, tai vis tiek ta pati komforto zona. Ir sudėtingiausia gal ir kaip pasakyt, aš ir dabar visiems kolegoms, draugams, nesakau, jeigu atsiranda kažkokių dvejonių dėl ofisinio kažkokio darbo ar panašiai, nesakau, kad timkit ir meskit ir viską. Jo, tiek, nes tai iš tiesų tu turi turėti tą tokią toleranciją, tai labiausiai finansinė, kad tu būsi neužtikrintas, tu kiekvieną mėnesį negausi tam tikros algos ir tu labiausiai tai iš tiesų gal yra iš to neužtikrintumo ir plano neturėjimo. Tai va čia va labiausiai reikia kažkaip nusiraminti ir išmokti to mėgautis pagrinde. O jo, pasirinkimas, aš manau, kad pasirinkimas visada yra. Ir jeigu tu jautiesi blogai, bet tu nieko nekeiti ir nedarai kažko kito, tai jau automatiškai yra tavo pasirinkimas.
2: Kiekvienam savo.
3: Tai vat labai dabar gražiai ir daug kalbama apie tos laisvus pasirinkimus, tai vat norisi šiek tiek ir suprasti bendrai, vat išsiaiškinti, ką tau reiškia žodis laisvė ir būtent kas yra tas supratimas, vat kaip atrodo tas tavo laisvas gyvenimas ir kaip jis atsivaizduoja. Tai vat ką tau reiškia laisvė?
5: Jo, laisvė, kad aš neturiu 5 metų. Ir laisvė jo, kad aš galiu turbūt pagrindę, jeigu tiesiog apie šiokedinius kalbam, tai kad aš galiu dėlioti savo dienotvarkę ir darytis darbus, dalykus, kažką, ką aš noriu. Ne tai, kad gerai, aš šiandieną turiu padaryti tą.
2: Nepatinka tavo šiandien.
5: Ir ne dėl savęs, jo, o dėl kažko kito. Tai gal daugiau tai ir yra laisvė, kad aš nesu prie kažko per daug pririštas, bet to pačiu irgi su to laisvė, irgi lygiai taip pat kaip ir su to finansiniu. Ta gerovė reikia išmokti gyventi ir reikia išmokti, nežinau, pasitikėti ir mokėti būti su ta laisvė, nes kartais tas plano neturėjimas žudo tave iš vidaus tikrai labai stipriai.
2: Laisvė tai kainuoja, galim pasakyti.
5: Jo, laisvė tikrai kainuoja. Ir jo, nežinau, kad ir kažkokios kelionės, tai kelionėse labiausiai gal daugiausiai išsilaisvinu, laisvės patiriu, lygiai tie patys sportai, gamta ir panašiai, tai va tokie va dalykai, kurie mane veža ir kurie manęs, sakykime, nepririša per daug. Prie kažko ir aš nuo jų nepriklausau.
3: Čia labai vat negeras, tai žinai, kur dažniausiai visi daug kas tikrai svajojo ir dabar ypač jauni žmonės ir pačioj tai pradžioj, man atrodo, kai pradeda tai kurtis ir dažnai tas atgraso, kur, okei, čia būsiu laisvas, neturėsiu pinigų ir panašiai, bet aš irgi vat iš savo patirties galiu sakyti, kai tu pasidarai tą laisvę ir kai pasidarai tą visą tokią grafiką, kad tu gyveni kaip tu nori, vieną dieną tokią, kitą dieną tokią, bet tu visiškai taip pat uždirbi pinigus ir gal net ir daugiau negu prieš tai, vat tada viskas, man atrodo, labai ir atsiperka, kai tu jautiesi laisvas, džiaugiesi viso tuo ir supranti, kad lygiai taip pat pinigai ateina. Bet vat kame yra esmė, kad kol susikuri tą visą momentą iki tol, tai yra labai sunku ir tu, man atrodo, tų breakdownų vadinamų būna labai daug. Tai vat kas labiausiai iš tos pusės tai gazdina?
5: Tai vat aš dabar iš tiesų einu per šitos vat visus breakdownus ir visą tą sunkumą, kur aš toksai jau atrodo gerai, kaip čia, reikia tų pinigų išgyvenimui dar šią, jau iš išorės, iš draugų spaudimų. Tik iš ko tu gyveni? Man kas antras klausimas, man draugų arba draugų, kas apie mane išgirsta, sako, tai iš ko Ignas gyvena? Iš ko pragyvena. Tai aš dabar, ta prasme, ir einu per šitą sunkumą, kad man sugalvot, kaip aš va tavo, nežinau, monetizuosius tą kiekvieną eilinę dieną ar tuos savo darbus padarysiu ir aš tai galėčiau pakeisti į ofiso atlygį ar kažkas tokio. Tai jo, ir iš tiesų tas sunkiausia. Ir išėjus gal iš ofiso, aš turėjau, taip, dabar metai praėjo laiko, tai aš turėjau tokių sezoninių darbų, turėjau kelionių ir aš visuomet žinojau, kad, kažkas manęs laukia, bus kelionė, bus darbas, bus kalnai, bus ir tų pačių pinigų ir panašiai. Ir sunkiausia buvo tikriausiai tas momentas, kai to plano nebeliko, kai pasibaigė paskutinis sezoninis darbas ir kas dabar. Ir jo, ir aš to nesupratau ir mane tai pradėjo labai žudyt. Bet jo, kažkaip pradėjau stengtis, susidėlioti dienotvarkę, daugiau tvarkos laikytis ir panašiai, tai su tuo išbūti iš tiesų tikrai nėra lengva, bet jo, reikia kažkaip, tai vat mokus, tai nežinau, jeigu ir tu pats praėjęs pro tą, tai tikriausiai žinai, tai aš dabar tikrai tam sunkiajam momente, kur man atrodo, kad ir viską labai gerai darau ir to pačiu atrodo, aš čia nieko nedarau ir čia viskas per niek ir gal tuo aš jo sugrįžiu.
2: Bet ir norėjau klausti, ar nebuvo minčių, ta prasme, kai susiduriu su tom, ar gal grįžti į ofisą, gal man čia dabar pradėti atgal dirbti tą darbą nuo 8 iki 5.
5: Mintis dažniausiai iš aplinkinių tokios ateina.
2: Kiti, gal tu sugrįžk?
5: Jo, tai žiūrėjau, gal čia, gal dar vienas studijas, gal dar kažkas, gal kažkokių galimybių ofis. Ir aš tikrai nespjaunu į tą šulinį ir nesakau, kad ne, tikrai negrįšiu čia gingdė, ne man ir panašiai. Tai galbūt, net ne, aš nežinau, gal kitą savaitę gausiu kažkokį pasiūlymą, kurio aš negalėsiu atsisakyt, bus labai geros sąlygos, tam pačiam ofise aš turėsiu daug galimybių tobulėt, mokytis, puikus atlygis ar kažkas tokio, tai tikrai nespjaunu ir būna ir sakau, tai sunkiais momentais tai tikrai pagalvoju, kad nu, jo, pasižiūrėjęs kaip saugu ir patogu ir iš tiesų tai nėra blogas gyvenimas. Ir
3: ką tik labai gražiai yra apibendrinai viską, klausimas buvo, kur jau taip gražiai viską išėjom iš to pagrindinio klausimo, kad kas yra laisvė, tai vat labai gražiai apibendrinai, kad nu nesvarbu, kitais metais gal aš dirbsiu tam ofise vėl, o dar kitais gal vėl nedirbsiu, bet tam ir esmė, laisvė neprisirišti
2: daryti, pasirinkimas,
3: ką tik tai nori. Tai klausydams, noriu priminti, jau kalbame su Ignu Šimoniu, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savai, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti, kaip ir išsiaiškinom. Na ir talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs. Dar kartą priminsiu, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių.
2: Pasikalbėkime vat, dabar ne tik apie svajonės, apie tavo gyvenimo linksmybės, kurios visos labai arti gamtos, galim sakyti taip. Kada vat supratai, kad žygiai, lentos, gamta, tai nežinau, ne tik hobis, bet būdas pažinti save?
5: Jo, žygiai tikriausiai gal atėjo pirmieji, net nežinau, gal 12, kokių 13 metų. Šaulių sąjungoje buvau ir tenais gal pirmą kartą pabandžiau žygius ir taip pat tuo metu gyvenau netoli miško, gamtos. Ir tiesiog aš pamačiau, kad tenais išėjus ir pasivaikščiais, aš atrandu savo daug klausimų, į man kylančius klausimus atsakymų. Ir jo, ir visuomet ta gamta kažkaip mane taip ir pastikdo. Jeigu aš kažką jaučiu, kad kažkas ne taip, važiuoju į mišką, pasivaikštau, atsigaunu, nusiraminu, atsakau savo į klausimus. Ir tiesiog man patiko tas, nežinau, toks asmeninė psichologo kėdė, kur aš pats galiu išsinarplėti tam tikrus dalykus. Tai ir jo, ir žygiai taip ir prasidėjo, daugiau gal žygiai tapo šiuo metu daugiau link savęs išbandymo, valios išbandymo, nepasidavimo.
2: Sunkėjo žygiai.
5: Sunkėjo, jau prasideda mano paties kūno galimybių ribų testavimas ar kažkas tokio. O visos lentos irgi, nežinau, paauglystėj tikriausiai kažkas tokio, smagus sportas, pabandžiau užkabino ir aš dabar negaliu jo beveik be to gyvent. Ir jo, tiesiog labai mėgstami sportai, labai patinka, kai vis kažką naują išmoksti, o tenais galimybės, beribės, tai...
2: Vis dar mokais.
5: Aš vis dar mokus ir ten tikrai galima mokytis iki gyvenimo gal.
3: Kas yra labai smagu, kad visus šituos savo dabar atrastus dalykus nori perteikti ir kitiem. Tai vat ir toks įdomus dalykas, kad irgi esi sukūręs aktyvę jaunimo bendruomenę, Kelk sėdynę. Tai kaip suprantu, tai tavo projektas yra, ar ne?
5: Jo, pilnai tik Kelk sėdynę nuo kėdės.
3: Taip, aš noriu pasakyti, va, kaip tik jo nuo kėdės, nes aš pradžių galvojau, kad čia tik dviračio sėdynė, paskui dar išsiaiškinau, pamačiau, kad okay, čia ne tik dviračio sėdynė, bet nekelti. Tai vat, kodėl to buvo svarbu, vat, būtent eiti tuo keliu ir kitiem dar rodyti tą kelią, kaip yra iš tikrųjų ir apie ką šitas projektas?
5: Jo, tai tikriausiai viskas irgi prasidėjo nuo tos gamtos ir prasidėjo prieš nemažai metų, nepamenu, gal 6 kokius, kai aš tiesiog jau nebe vienas žygiavau, o nutariau pasikviesti 3 draugus. Pasikviečiau 3 draugus, praėjom žygį, žinoma, aš suplanau 3 didesnį maršrutą, negu mes galėjom jį įveikti, bet viskas gerai. Kitais metais vėl pasikviečiau draugų ir jie buvo nebe 3, o 10. Dar kitais 15, trečiais Vilniui pabandžiau. Ir žodžiu, ta bendruomenė tiesiog automatiškai didėjo, parodžiau draugams, kas yra gamta, kas yra miškas, kad žygiavimas yra smagu, susipažinti su kitais, panašiais į save žmonėmis yra smagu. Ir jo, ir tiesiog dabar gal nutariau, kad gerai, laikas yra tai šiek tiek paviešinti ir padaryti ne tik
4: draugų kompanijai, bet kad galėtų ateiti ir kiti žmonės. Ir tiesiog, jo, dabar startuoju, bandau, žiūriu ir visai Vilniuje, aš manau, kad tai yra aktualu ir dabar kiek socialinių žygių porą apturėjau, tai susirinka visai nemažai žmonių ir kas mane labiausiai džiugina, kad pagaliau ne tik mano draugai, bet ir labai daug nepažįstamų, labai daug jaunimo, kuris nori socializuotis, pažindintis ne tik per telefoną, bet ir gyvai ir tuo pačiu, nežinau, pamatyti gamtos, pamatyti, koks Vilnius gražus, aktyviai praleisti laiką ir jo, ir panašias linksmybės.
2: Tai dabar vat ir įdomu šiek tiek pasigilinti, paminėjai, vat kaip tik jaunus žmonės, net keista šiek tiek, esu irgi kažkada tai minėjęs, kad atrodo klausimų nesinčiam pašnekovam, bet viskas taip eina, kaip aš sakau, pailiai labai gražiai, nes vat ir paminėjai tuos jaunus žmonės, tai ir noris dabar paklausti apie juos, kurie prisijungia vat prie tavo bendruomenės jaunus žmonės, ko jie ieško iš tikrųjų. Judėjimo, nežinau, pokalbio laisvės. Koks momentas galbūt tave labiausiai tavo bendruomeniai paveikė, sakyti.
4: Tame žygyje, ta prasme?
2: Taip, su jaunais žmonėmis.
3: Jo, bet bendrai vat į bendruomenės, kaip ir sakyti, viskas yra užsideda nuo bendruomenės. Nuo dviejų žmonių viskas išauga ir, nu, vat, kodėl žmonėms to reikia? Jauniems, vat, būtent čia akimirka tikriausiai labiausiai.
4: Taip. Jo, aš manau, kad to paties aktyvumo, gamtos ir socializacijos. Kadangi nežinau, vis daugiau užsidarom tarp tų ekranų, ar tai ofiso sienos, iš namų darbas, telefonas, skrolinimas ir panašiai. Tai aš manau, kad tiesiog smagu yra žmonėms vėl atkurti tą gyvą ryšį, susipažindinti su kažkuo gyvai, pajaus galbūt vėl tą šiurpuliuką, ką reiškia išties ranką ir pasakyti labas, mano vardas Ignas. Ir jo, ir tiesiog ta galbūt bendra nuotaika, aš stengiuosi ten toj bendruomenį ir sukurti ją, kad, na, kad žygiai nėra būtinai po 100 kilometrų, pelkiam, kalnais ir panašiai, ir kad galima visą tai supaprastinti ir tiesiog pamatyti, kad nereikia specialių žygio batų, geros kuprinės ar kažkas tokio, kad tu 10 kilometrų praeitum ir linksmai laiką praleistum. Ir labiausiai tai, kad aktyviai praleidus laiką gamtoj, tavo laimės hormonų kiekis pakyla, tu pats grįžti pasisėmęs naujų jėgų ir aš manau, kad dėl to žmonės ir sugrįžta, nes tiesiog grįžta taip pat ir pailsė, susipažinę, pasikroja gerų emocijų, energijos ir
2: jo. Grįžta dar ir draugą atsiveda.
4: Ir dar ir draugą atsiveda, jo, teisingai. Ir dar aš manau, kad aš stengiuosi vis Vilniuje atrasti vat, kažkokių miškų, atodangų ar kažko tokio, kur atrodo čia pat Vingio parke ar kažkur netoliese centro, bet labai įmanoma atrasti gražių vietų, o žmonėms patinka gražios vietos, gražios atodangos, ulėlidžiai ar kažkas to.
2: O kaip ir reaguoja, nenustemba, nežinai, kur būna galbūt ir tie patys, sakai, vat Vilniuje vietiniai, ar ne, gyvena, nežinau, 15 metų ir tu pravedi pro tokias vietas ir nežinau, o čia Vilniuje tokių vietų yra.
4: Taip, tai vat būtent, tai čia ir yra pagrindinė galbūt reakcija, wow, aš nežinau, kad yra tokios atodangos ar kažkas tokio. Tai mes dar ir piknikėlį visą metą pasidarom, apsipažindinam ir jo, vieno socialinio žygio metu mes turėjom tobuliausią saulėlydį, vieną iš tobuliausių netgi mano gyvenime, su labai gražia atodanga ir tiesiog ten buvo labai daug geros energijos ir jo, ir žmonėm tas ir labiausiai gal ir patiko, kad
2: pavyksta suplanuoti į detalių, kaip sakant.
4: Taip, net su oru suderint.
2: Taip, tai gerai, pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Ignu Šimoniu, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius.
3: Tai ką, Igna, tikrai labai daug išsiaiškinom, kaip atrodo tavo gyvenimas ir kaip atrodo tau visa laisvė, bet vat, kai galvojau apie pokalbį, kurį šiandien būtent ir kalbėsim, tai kadangi irgi daug panašių dalykų išvelgiu pas save, ką tu būtent darai, tai vat, dabar labai toks irgi panašus klausimas, ką tikriausiai perėjau, ką galėtum tikriausiai atsakyti apie gyvenimo būdą, kadangi kai keliauji ir kai daug keiti būtent įvairiausių erdvių, labai yra svarbu susirasti tam tikrą saugią erdvę. Nes kai daug visko keičiasi, viskas labai išsigalimas, kai tiesiog išeina iš vėžių ir nu, kartais tiesiog reikia kažkų tų visokių saugų sukurtų dalykų. Tai vat kas yra tau ta saugi vieta, kuri sutaugia tau galvoj tą pastovumą ir nuramina tave tavo visam šitam gyvenimo balagane. Nors ir gražiam balagane, bet vis tiek tai yra balaganas.
4: Jo, wow, sudėtingas klausimas. Aš aklai tikiu, kad viskas bus gerai. Overall. Ir kai pasižiūriu anksčiau, kiek sunkumų praeini, nežinau, ar tai per studijas, darbus ar kažką, ir tu turi tų kažkokių breakdown, kaip pavadinom, kažkokių nuopolių, dugnu aš tai vadinu, ar dobėm, tai jo, ten svarbiausia pasitikėt, kad vis dėlto viskas bus gerai ir kad tu gali šaltai blaiviai mąstyti ir galų gale rezultatas vis tiek bus teigiamas ir tu, nežinau, kad ir darbą mesi, bet kažkaip pinigų surasi, ateis kitos galimybės. Jeigu, nežinau, irgi apie keliavimą, šiandien kažkaip kalnuose man ne taip sveikata, bet jeigu padarysiu atitinkamus sprendimus, tai jo, viskas bus gerai. Tai aš tiesiog stengiuosi tikėt, kad viskas bus gerai ir tiesiog pasitikėt savim ir jo. Ir ten to saugumo gal ir ieškau.
2: O dabar, bet ir įdomu, paminėjai tą frazę, viskas bus gerai, ar ne? Kaip sakai, kad išbūti tame momente, sakykim taip. O iš kelionių, ar prisimeni dabar kažkokią istoriją, kur jau sėdėjai ir galvojai, Ignai, viskas bus gerai, mes išgyvensim?
4: Jo, nežinau, kurią pasirinktavo.
2: Kurį iššauna pirmąjį galvą, kur daugiausiai reikėjo kartoti savo.
4: Jo, yra buvę, kur gaila rožančius nepasėjau, bet poterius kalbėjau. Ir jo, ir labai instinktyviai tiesiog. Jo, tai buvo baisus momentas, galbūt kalnuose, Tatruose aš per savo neapdairumą, savo žinių nepaisimą ir panašiai patekau į audrą, sakykim, neapskaičiau tinkamai laiko, kalnų aukščio ir panašiai, ir tiesiog ant to kalno, ant kurio buvau, tiesiai atėjo, atskrido tiesiog audros debesis su žaibais ir panašiai, ir tiesiog prasidėjo tokia audra, ir visai čia pat taip stipriai fotografavo su fotoaparatais mane ir toks didžiulis garsas buvo, kad aš tiesiog iš reflekso buvo porą kartų, kad tupiu ant žemės, užsidengiu viską ir aš jau pradedu, jau pagalvau apie šeimą, apie mamą, kad jo nervuojasi, dabar galvoju gerai, kad jinai nežino, kur aš esu, bet jo, ir tiesiog iš to aš pabėgau, atradau, ant to kalno buvo vienintelė ola, aš ją nubėgau, pasislėpiau ir aš tiesiog 40 minučių žiūrėjau taip į kampą, į uolą, o taip, kad nematyčiau visų žaibų, skaičiau sekundės, ar jau galima išlysti ir jau nutola audra. Ir jo, ir tuo momentu labiausiai reikėjo to vat, pasitikėjimo, kad viskas bus gerai. To šalto proto apmastyti, ar čia saugu man tą uolą eiti, ar geriau saugiau greičiau nuo kalno nusileisti. Tai, bet jo, buvo toks momentas, nemalonus, vienas į gimtadienį sąrašą, skaičiau, toks įrašytas.
3: Crazy.
2: Bet tikrai dar neblogai sekėsi, jeigu sakai pasislėpi į olą ir dar sugalvoji, kad mintyse, kad reikia skaičiuoti, kad nutols ola, tai pavyko šaltą protą vaidinęs.
4: Jo, šiek tiek, aš iš tiesų gal su žaibais nebuvau tada susidūręs per daug ir aš nežinojau visų taisyklių, ką reikia daryti.
2: Dabar jau žinai?
0: Truputį. Bet jau žinau, kad gerai, kad netraukiu telefono, ir nes būna kiti, kad kaip tik išstraukia ir googlina, ir tada ką daryti, kad nenutrenktų.
2: Pirma žinutė, išstraukis telefoną, netrauk telefoną.
0: Taip, panašiai. Ir jo, tai vat šito aš kažkaip automatiškai pagalvojau, ar geriau, jeigu trenktų žaibas, kai aš bėgu per vandenį kiaurai šlapęs ir judantį objektą, ar trenks į olą, bet ta ola galbūt žemiau negu kalno viršūnė. Tai jo, tai stengiaus tokį susijimt, pakvepuoti ir, apsvarstyti apie tas taisyklės, ką galima daryti, ko negalima, ir prisimdėjau fiziką, kiek čia reikia tų sekundžių, kiek čia paskaičiuoti, va, ir studijos.
2: Taip. O dar vat paminėjai tėvus, ar ne, kad ką mama tuo metu, ir ką mama galvoja, bet ir, apskritai, vat, artimieji, tai kaip jie, sakykim, pasakoja, bet vat, tokius įvykius.
0: Vengiu.
2: Vengiu.
0: Ne, šitą įvykį.
2: Dabar sužinau, žinok.
0: Jo, aš per savo gimtadienį dariau ir draugams šitą visą įvykį pasakiau, buvo ir šeima. Tai jo, jie tada išgirdo. Bet jo, mama tada Instagram'e, nors ne, gal neblokavau istorijų, neatsimenu. Bet jo, tai iš tiesų sudėtinga, ypatingai artimiesiams paaiškinti, į kur aš einu, kas manęs laukia. Ir prieš kiekvieną kelionę, ypatingai į kalnus, tai būna namie, gal sakyčiau, įtampa, ir aš stengiuos, nežinau, kuo mažiau detalių, kas nėra gal ir labai gerai, bet to pačiu stengiasi ir apsaugot, ir jo. Bet tos baimės tikrai namie būna, aš manau...
2: Gerai, pasakėjai, sunku paaiškinti, kas tavęs laukia, nežinau, kaip tai įmanoma padaryti, kaip pats nelabai galbūt, žinai, kas tavęs.
0: Ne, galbūt dėl to, kad aš turiu omeny, kad aš suprantu, į kokį kalną aš lipsiu, aš suprantu, ar aš tam pasiruošęs, ar aš nepasiruošęs, ar aš turiu tam tinkamą įrangą, pasiruošimą, įgūdžius ir panašiai. Tevam visą tai atrodo visą laiką, kad tai yra alpinizmas, su deguonės kaukiam be deguonės, aukštuminis, virvės, apraišai, šalmai ir kažkas tokio. Tai vat daugiausiai gal vat tą sunkiausia perti.
2: Taip, geras. Tai grįžkime šiek tiek apie keliones, pakalbėjome apie keliones, ar ne, bet kalbant apie žygius tavo, ar ne, tai vat ir manau, kad nemažai Lietuvos greičiausiai išvaikščiai, išvažinėjai, kaip tai bebūtų, ar ne, tai vat ir turim tuos dabar 3 mėnesius šilumos ir nuostabaus laiko, kurį privalome išnaudoti. Galbūt nemažai žmonių visgi prisplanuoja kelionių svetur, nes nespėja pasidžiaugti tuo, ką turi aplink save. Galbūt galėtum rekomenduoti tai, kokių vietų, ką galėtume nuveikti. Vat, turime birželį, liepą, rugpjūtį, galbūt dar net rugsėjį, kuomet...
0: Sudėtingiausias klausimas, nes dažniausiai manęs draugai klausia, kur savaitgali nuvažiuoti, jo, pakempint, pastovyklauti, prie kokią ežeriuk. Ir aš dažniausiai, jo, kiek esu iš narpliojęs, jau tų stovyklaviečių ežerų ir panašiai. Savaitgalį aš sakau, nu jūs pasvajokit, į Labanorą nuvažiuot, nu, veik nėra šansų, nes visos stovyklavietės savaitėm užimtos ir kažkas jau įsikūrė šiltai ir tenais sėdi.
3: Darbo dieną reikia freelancerį.
0: Jo, bet iš tiesų, tai ne tik tai, aš esu atvažiuoju vidury, trečiadienį ir kažkada ir sako, jo, tai mes čia 3 savaitėm ar kažkas dviem. Tai mane ir nustebino, kad su šeimom, su vaikais stovyklauja tikrai ne vienas Lietuvoj. Ir jo, aš tiesiog sakyčiau, pavažiuot toliau nuo miesto, kuriame gyveni, nes dažniausiai jo, tas pats Labanoras, gal labai populiarus, Molėtai ir panašiai, ežerų kraštas, bet tą pačią Dzūkiją aplankyt, Žemaitiją, visuomet man jūra, Nida yra kažkas tokio, bet jo, aš daugiau stengiuos pats dabar Dzūkiją daugiau atradinėt, Aukštaitijos nacionalinį parką irgi lygiai taip pat. Tai tiesiog, nežinau, gal pasidomėt internete paieškot pažintinių takų, galbūt gražių stovyklaviečių.
2: Yra ir skirtingų programėlių, apskritai telefonuose panašiai, kas kur gali rasti tuos, sakykim, pasirinkimus.
0: Taip, žygiams, stovyklavietėms tikrai taip. Tai jo, mano patarimas būtų nepatingėt pavažiuoti ne tik pusvalandį nuo Vilniaus, bet kartais ir 3 valandas ir paieškot tokių vietų.
3: Ir aš sakai, dar dadėsiu, tiesiog nepabijot pasiliktą vasarą tos 3 mėnesius Lietuvoje, išnaudotos 3 mėnesius, kai turim visus likusius, kur galim keliauti ir viską daryti ir tiesiog pasidžiaugti visą šilumą ir gražių orų, ką mes turim.
4: Vasarą tik Lietuvoje reikia būti.
3: Tik tai, tai šiandien pirmą vasarą aš pasilieku prinai Lietuvoje ir sakau, viskas tose niekur nevarys, tiesiog išnaudosiu, nes kažkaip gaila pasidarė, kad praeina tas visas laikas. Ir pabaigai paskutinis klausimas. Socialinėse tinkluose tikrai labai daug transliuoja to pozityvo, pasaulio pažinimo. Na ir tiesiog kažkada esi minėjęs, kad net ne visos dienos būna ir geros, ir slepiasi, ir visokių įvairiausių tų blogų dienų, ne visada esi pozityvus. Tai vat ir klausimas toks paskutinis, toks žemiškas, tai koks esi už tų socialinių tinklų. Šiandien vis tiek jau davė tikrai visai ganėtinai daug išnarpliom ir parodėm klausytojam. Tai vat kokia tavo yra tokia vat slapčiausia Igno pusė?
4: Jo.
3: Kur visiškai priešinga. Tai
4: nebebus tokia slapta.
3: Labiausiai priešinga. Jie galima ištransliuoti.
4: Jo. Aš iš tiesų stengiuos kartais parodyti tą savo liūdnąją pusę. Galbūt ne vaizdu, o tekstu ar kažkas tokio. Bet jo, tiesiog labai noriu ir pakomunikuoti tai, kad aš ne kiekvieną dieną šypsausi laimingas vaikštų, bėgioju po gamtą, minu dviratį, veikbordį ir kažkas. Deja. Tai man labai nepatinka galbūt socialinių tinklų toks įvaizdis visas sudarytas ir kurio negalim išvengti, nes vis tiek visi dažniausiai kelia tai, kas jiem patinka, atostogos gražu, viskas, kuomet yra linksma. Tai jo, tai tikrai toli gražu, ne kiekvieną dieną aš toks būnu išsišiepęs. Ir jo, tikrai būna, net ne dienom, o savaitėm irgi debesiukas užplaukęs ir tiesiog, jo, sunku ir blaiviai pagalvot, ir nusišipsot, ir pagalvot, koks gyvenimas gražus, bet vėl visada pagalvoju, kad viskas bus gerai, bandau ieškoti atsakymų, nuvažiuoju į mišką, pasivaikštau, jo, paklausiu savęs, tai kas dabar čia negerai tau, ir jo, ir po to vėl bandau pasitikėti gyvenimu ir džiaugtis gražių vasariškų orų, gražių gyvenimų ir panašiai.
2: Anksčiau ir vėliau vis tiek tas debesis praplaukė tai.
4: Jo, ir saulutė išlenda, ir tikrai, jo, ne kiekvieną dieną toks linksmas, bet
2: dažniausiai.
4: Aš manau, bet dažniausiai, jo, stengiuosi.
3: Šiandien labai daug minėjau tą žodį, viskas bus gerai. Tai tiesiog visi prisiminkit, viskas bus gerai, ir jeigu norite susikurti savo gyvenimą, nu tai bandykit, nes vis tiek viskas bus gerai. Bet tokia atveju, kažkada.
4: Bet truputį apmastykit, nes iš karto jūsų mėsų darbą, tai nebūtinai.
3: Aš prašyčiau, viskas bus gerai. Darbą
4: Be problemų.
2: Tai ką, belieka padėkoti Ignai tau už pokalbį. Norim tik pat ir priminti, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Ignas Šimonis. Laidą vedžiau aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Ignai.
4: Ačiū jums labai.
1: Talentai po priedanga.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.